အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်ကျွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါပဲအိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်တွင်အိန္ဒိယစစ်တပ်နှင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေကေ3ပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ4ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစတင်တည်တက်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေသတွင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ကျင်းနေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲ။ဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိစပ်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေဟိုဘက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာအေအေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေတာကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေတာကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အုပ်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလတန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိမ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမန်ရေးအဆက်အသွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမန်ဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမဲ့စကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်းအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နာဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာငကိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြားပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြားလုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေသကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ခြမ်းမှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်းနယ်မြေအနေထားအရအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆောင်မေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လေအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လည်းအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ ချင်းမျိုးသားတအူအပါဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတယ်။CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းဆရာမလိုပေမယ့်စကိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလေးရဲ့တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသကပြည်ထက်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရအတက်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးဖို့တတိကြီးကြီးထားကလု တမူးကဘော်အိုလံပစ်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ခိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲသတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းဘက်ကအဆိုပါဒေသမှာအိန္ဒိယဘက်ကနယ်စပ်ကိုကျော်ပြီးဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါ။ဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဘက်ကကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်အဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ကျောင်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မြန်မာ뉴ခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်뉴ဒေါ်လန်ရေဤရေစံကိုဆက်လှော်ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြီးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပြိသက်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်ဒေါ်လန်နယ်မြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကြီးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေသတွေမှာ CDM တွေကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတက်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုံးကံမှုတရင်တွေကိုတော့မျိုးပြကတရင်တွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကတရင်အဖွဲ၊ထောက်ကူအဖွဲ၊ PDF အဖွဲတွေ၊လူမှုအခြေပြုအဖွဲတွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေစိုက်တရင်ဌာနတွေ၊လူမှုရေး၊တာရေး၊နာရေးလုပ်ငန်းတွေကတရင်တွေကတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာ online platform မျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါရင်စေအုပ်စုဘက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလေးရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြည့်အခက်အသေးအပြောက်သတင်းတွေကလွဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်အလက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರೀ စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်တွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်တူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါ ರೀစီယုံစီကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်တရင်ပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညူအတီထားချီမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့ရိစီကနေသိရလိရှိပါတယ်။သို့တော့တရင်အဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်းတင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါတယ်။အကြောင်းကတော့စေးကြောင့်ပိုလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဖိစီးကြတာဖြစ်မှဆိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရိရဲ့နေမီတွေတဲကနေအကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဖက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွေပီတရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြူတောင်လွာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေ CDM မွန်တန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမီတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM မွန်တန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ် တော်လန်ရင်းနဲ့စီးရေးလှူရှားနေတဲ့နေမျိုးတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံးကျုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါသည်တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစခန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုတူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်းပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာဆောင်စခန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေးရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာသင်ကျောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေကနေမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာသင်ကျောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံတဝင့်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရိမ်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်းကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့တရင်အချက်လက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနေပါတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပြရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့သယုံမှန်ပေါ်ဝါတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာရကတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာစိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစီအတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ် When you
2: take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
1: ်သူစာကနေသတင်းတပုတ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီးမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျဲနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဖေးုံတွေနောက်လိုက်လံပစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာစိုးမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပေးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတွန်းပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ဘက်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစီးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိဆက်နေပြီမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပြီမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ဖိအားနဲ့မကင်းနိုင်ပြီမဲ့လေသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစီးရုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစီးရုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပြီမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စီးကုနေစေအခမဲ့စီးရုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေဆိုတေရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။လိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူး။တရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမအားလားလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်ရဲ့ရေးစံလှော်ခတ်နေရပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစီးတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။
3: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖက်တမရရဲ့ရက်တရကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ် ကမ်ဘောင်ပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖက်သမရာကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ
4: ်ကျိုးရင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူရေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့အဲကြိုးကြိုးကြပါတယ်မလောက်ငါလာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ရှိပြုံးနေတယ်အရင်ပြင်းနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချင်းပြနေတဲ့စိုက်ပန်တို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့တော့စိုက်ရှင်ပြိုးချင်အမိဆုံးတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချိန်မီမချင်းပြနိုင်ခြင်းကလည်းအဲကျွန်တော်ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တင်တဲ့လောက် short မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲတော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးတော့မှဒီရစိုက်ပန်ရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့အဒီတန်ရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
3: ်အကျံဖက်သမရာကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချီမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညီပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချီမင်းရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစစ်ထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနံစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ဟာဆိုရင် KSSS မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်တောင်သူတွေကို10ရက်အထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစဘာစိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာဆန်ဈေးဝက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာစိုက်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
4: အမေတော့ဒီသူကသူ့ချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာအီကားသုံးနေချင်းလူလည်းသူကစီရကားတော့ပဲချီးတာအမေတော့ဒီဥပမာနှစ်သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့အီကားပြီးလောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးအမေတောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ယုံကြမယ်နေပဲဒီတောင်သူကဘာလို့ယုံကြမယ်လဲမသိဘူးအခုလောကဒေယာဒီဒေမီဩတာကတိတော့ဘာဒီကြီးလို့မလဲအရင်တသိန်းတစ်တောင်းနှစ်တောင်းလောက်ကအခုတသိန်း၅တောင်း၆တောင်းအဲ့လိုဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့ဒီတလအတွင်းကိုမချီချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါသိတော့လွယ်တော့ဘူးကွာ
3: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိမ့်အကြံဖက်သမရကရက်တရာအတွင်းထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။အခုတပတ်အမျိုးသမီးကံမနာမှာနှွေဦးလှဖြစ်ရဝိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျွန်မမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။မမခနဲ့ຫນွေဦးလှဖြစ်ရေးဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်ဒေါ်လာရေးကာလာမှာရင်းနှီးခဲ့ပူတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလစဉ်လိုလိုຫນွေဦးလှဖြစ်ရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လှဖြစ်ရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အကျဉ်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကုနိုင်သူတွေလည်းကုခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်9နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြမပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လည်းစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြမပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခန္ဓာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖြေးရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရန်ပုံငွေသည်ကျိန်90ခရီးမှမိသားစုလေးဖွဲ့စည်းထားသည့်ရန်ပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ် သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလောခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်။ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါ။ရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည်ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေဦးမှာပါပဲ။ဘသူတွေဘလို့အခမ်းခန္ဓာမှာရှိနေကြပါစေ။မှတ်တမ်းသည်ဒေါ်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရေးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညားလာနေတဲ့ MDY PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထုပ်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလနဲ့ချသူ909ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တလားကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလနဲ့ချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လနဲ့ချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribunal ကတက်ကစွန့်ခွာခြင်း၊တပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်း၊ဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း၊ရန်သူထံလနဲ့ချအငြင်းခံခြင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုရက်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမီအဖအမီနဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမီပြက်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Tribunal ရဲ့ Facebook page မှာ April 29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတပ်ဖက်တလန်းကအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့ AB လာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျန်ဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထုပ်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလားဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှိဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပိရတဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစီတာကအခု Tribunal ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ချင်းတို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribunal အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတည်ရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစေပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံ့ဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြစ်ရသဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနည်းစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုတ်မြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြစ်ရသဘောတူညှိမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှနေရာယူကာပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အရာရီမြင့်အရှိတ်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်ပိုင်းကမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ MD1 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထား အခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်စင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ MD1 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကူဆုံးခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမီနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါအခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနာမည်ဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှာစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်ဆက်ဖို့လောက်ကောင်အဖြစ်တစိကက်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ကောင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကကလာအတန်းကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထူးစစ်စင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ MD1 PDF မှာဘုန်းကားလို NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစေဖို့တွန်းအားဖြစ်
6: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-9215 နဲ့ 6939-515-9133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ် NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိမ့်ချုပ်ထားတဲ့နည်းမျဉ်းအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တက်ကစွန့်ခွာလက်နေချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တစ်ရက်ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင် ULAAA ခေါင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲမကြာသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာတိဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြန်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတနေရာကိုတွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ULAAA ရဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြန်နိုင်အနေနဲ့ပြည်ပသတင်းဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင့်မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။ NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းမှတ်ချက်တချို့လည်းအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့်ရေပူရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစီးရီမန်ချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။
7: အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်တောက်ကမင်းမြန်ရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်တဲ့အသုံးနှုန်းနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တရင်တောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မင်းမြန်ခြင်းမရှိသလို ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပင်ခံကောင်စီမှလည်း ULAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ SCEF လို့ခေါ်ဆိုတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင် Federal Unit တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေတာမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေတာရဲ့အိန္ဒိယတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ ULAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမည်အပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေတာက ULAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုသာဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ငံကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျတဲနဲ့ပတ်သက်လို့တပ်ဖွဲ့နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိအပယ်ဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖက်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွှဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေ့ဆုံမှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖိအားလို့မခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေကြောင်းဘုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးULAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလဝကနေဆက်လီနဲ့စုံစင်ရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါးတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖန်စီခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတူကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တူနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့ အင်တာဗျူးမှာ ULAAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီရင်လိုတဲ့ယူရချက်ကအဓိကယူရချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။
8: ခရီးအံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစဲဒီကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဇော်ကြီးသိပ်ပံမောင်ဝဆရာကုတဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာမြန်မာပြည်ရဲ့ပထမဆုံးမြန်မာလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီ။ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ။2026ဧပြီလ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါ။ဦးဖေမောင်တင်ဟာခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အဋ္ဌတာလိနီဝိတုဒ္ဓိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ခရီးရန်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတူးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်။မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေစာပရပိုက်စာတွေကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါ။ကိုလိုနီခေတ်မှာမြမစာပေကိုအထင်းမြင်သေးကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြမစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြမနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တွေကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကျန်းအစူးစူးပြုတ်ပြီးရှာဖွေဖော်ထုတ်ပြတာရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာဖော်ပြလို့ကုံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစုစုကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1953ခုနှစ်မလ22ရက်ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမားရနဲ့ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်စိုက်ပျိုးသမျှကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ပျက်စီးခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌စိုက်ပျိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်8စိုက်သမျှရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမျှပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရာဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းကိုလို့တလောက်သာကိုခံစားကြရမှာပါတပည်လုံးတော်လန်တပည်လုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်းဥဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရက်မှာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဥဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မြို့ကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်စုတွေရခဲ့တယ်။1906ခုနှစ်မှာပါဠိဂုဏ်နုဒန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်။1912ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်။ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မြီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်။လန်ဒန်ကိုပညာတော်သင်သွားခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကျမှ Mountain ရဲ့အမည်ရှိမှာအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေ Mountain အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေ Mountain အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်။မြန်မာစာကျောင်းတွေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းတော့ဘွားနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လို့မှုနေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြန်မာစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ်းထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ်းခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘဝကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာသင်ကြားမှုစနစ်ချက်ထွင်ဖို့စီးနှိတ်လွတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနေလွတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြမစာတန်းနိုင်ကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြ
9: 뇌ဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးဆောင်တောကျောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ။ထန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြည်ညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာစတင်တင်ကြားပေးခြင်းနဲ့လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့တင်ကြားပို့ချစရာမြမစာပေးရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်ဥဖေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောခဖြစ်ပြီးဘာနဲ့စာကြည့်လိုက်ကိုဦးစီးရတဲ့အခါမှာစာကြည့်လိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာရီထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝိထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြမပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညီနိုင်တီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြစ်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တယ်1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်။ဥဖေမောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြမစာတင်ယွန်းကျွန်းနှန်းနေမြမစာတရားစာအုပ်တွေမြမစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓာန်တွေပါဝင်မြမစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများအပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါ။ဥဖေမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ၁မြမဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိနှစ်မူလာတန်းမြမစာကြည့်စာသုံးတွဲပညာမင်းကြီးဥချုံနဲ့အတူသုံးအခြေပြုပါဠိတရာလေးအထက်တန်းမြမစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ ငါအထက်တန်းမြမကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ6မြမဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း9အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်10 The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်းပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓမ္မအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 9 ကျောင်းသုံးမြန်မာတရား10အလေတန်းမြန်မာတရား11တန်းမြင့်တရားနှင့်အတုံးအနှုံး12ထိုင်းဘရင်မြန်မာကြောက်စာများ9တွဲပမောကလုစ်တဲ့အတူမြန်မာစာပေတမိုင်း73ဇဗူဒီပဥဆောင်ကျန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14မြန်မာဝိတုတမိုင်းအစနှင့်သူတေသနစာတမ်းများ15မြန်မာတတဗိဒဖတ်စာတတဗိဒပမောကမစ္စစ်အီအမ်စတောင်းနဲ့အတူ16မြစေဒီကြောက်စာမြန်မာပြန်တီးဖြတ်19ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြန်မာပြန်တီးဖြတ်18ကျန်းစစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြန်မာပြန်တီးဖြတ်19ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့20ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လည်လာချက်21ဘာသာလောကကျမ်း22ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီမြန်မာဘာသာဖြင့် 23 The Expositor အထတာလိနီအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 24 The Pit of Purity Without the Mat အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 25 Prayer and Meditation အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 26 ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနှင့်ဘာဝနာပွားပုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 29 ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာတမ်း28ဓမ္မစကပောတနတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 29 အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 30 ရွှေတကုံစံတော်ရှင်ဖရာရှိခိုးထောပနာ12ဂါထာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 31 ရွှေကျင်ဆရာတော်ဤဝိစိတဝန္ဒနာဖရာရှိခိုးဂါထာ85ဂါထာအနက်55ပုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 32ဒေဝဂုံမံပြဇက်ပကံဝန်တော်ဥတင်နှင့်အတူ33ခစ္စံပုံမြင်များ34ရှင်မဟာသီလဝန္တ၏ရာဇဝင်ကျော်35ဥကျင်ဥဤပရိသာသချင်း36ရွှေတော်နန္ဒမိတ်ဤဆလင်းမင်းမောင်ပေါင်းကြောင်အေးချင်းအားလုံးပေါင်း36အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာ1983ခုနှစ်မတ်လ22ရက်ကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမတ်လ18ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်စာရေးဆရာဒေါက်တာတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးမွင့်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့လက်ရေးစာမူကိုတွားရောက်တောင်းခံချိန်မှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တာပါပကံရာဇဝင်ကြောင်းပြောလျင်ဒုတ်ထမ်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏ပကံရာဇဝင်ကြောင်းပြောလျင်ဒုတ်ထမ်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြ

0: Do po sha pui ja bu tai twon tha de sia u pwe mountain ye naw song ma sa ba ala du aku nwe u dollar yi ma le a pye tin ni ja da de let twe ko dai lou ja bu lo ma phit ba de u pwe mountain yauthu chaung tho khan ga ya de chin tet ka do myama sa thana ko sa tin ti thong ga du jesus shin ji a pye 2019 december 20 yangon tet ka do ya pye kala ga Yangon Tagadu Mimaza Tanama, Gurubain Jeyo Tugu, Tashi like Javare. Siajiye, Gurubain Yotu to Kugu, Tatongoya Shise Shikunika, Siaji Upe Mountain Yavi Tame Apje, Krian Tanana Bu Yonjoma, Pulo, Buzo Geja Bubare. Siaji Yavi Saran Papuema, Siaji Upe Mountain Ye de Vidi Dega, Siaji Meduon, the Mai Pamoka, Tauta, Tantonole, Pawen Usong. ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုရှားမှုမှာဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါဝင်တာကိုအဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမရှုစင်ခဲ့ပါဆရာကြီးဥဝင်ကိုခရစ်ယာန်ကြီးဥဖွေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကြက်တကြက်ပေါင်မုန်းလို့နှိမ့်ခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုတ်ကထုတ်ပယ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီအချိန်ရောက်ဥဖွေမောင်တင်ရုတ်ထုကိုမြမသာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင င်ရုပ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံခြုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်။တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့2015မှာ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထား권ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြမသာဌာနကဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာတည်တတ်နေပါပြီ။ပြန်ကြည့်စမ်းပါဦး။1988ဥဖေမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019 NLD ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်နှစ်30ကျော်ကြာစစ်အာဏာရှင်တွေကြောင့်ကတင်ညွတ်မင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပါကတင်ညွတ်မင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုဘူးသောကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါသလဲပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်နှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဘိုးမင်းအွန်လိုင်းကအင်ဒီဒီလက်ထက်2015ကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်တောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစားပေးတွေဟာမနှိမ့်မြို့စရာပါဒါကြောင့်လဲဥဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာနေဝင်းစောမောင်ခင်ညွန့်တန်းရွှေစစ်ဆိုးရခေနှစ်30ကျော်ကြာမထင်မရှားတဏီယာရောက်နေခဲ့ရဘူးတာပါဥဖေမောင်တင်138နှစ်မြောက်မွေးနေ့ဆရာကြီးဥဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့2026ဧပြီလ24ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့138နှစ်မြောက်ပါသူကွယ်လွန်ခဲ့တာဟာလဲ53နှစ်ရှိပြီနေမင်းကြီးကကွယ်ခဲ့ပါပြီမိုးကြီးချုပ်သွားတော့လဲနေမင်းရဲ့အချိန်ဝါတွေကထွန်လင်းစေပါသူ့ရဲ့ဂျေစုသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်တွေကလည်းဖော်ပြရေးသားလို့ကုံအံ့မထင်ပါသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစကားလိုပဲဒုတ်ထန်းဓာတ်ထန်းအပြစ်တွေပြောမနေကြပါနဲ့တော့တူရင်းထမ်းပြီးတူးဖော်ကြပါလို့သာတိုက်တွန်းလိုပါတယ်အလားတူရွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းဒီအမှားစကားအတိုင်းသာလိုက်နာတိုက်ပွဲဝင်ကြပါခမညာကျွန်တော်မောင်တူပ
1: ါမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းတမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုးဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာတကြံနှစ်ဆန်းတရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာစေအနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝန်းကျင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာ Yamanitiku at a mapie, Uwe.

0: မြင့်နှင့်မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်တွင်များကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ဖော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, တမကနဲ့ Norway နိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်စံမှာသမ္မတဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရပ်လက်ထက်မှာရခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံအနေငယ်စီးရင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တပ်တန်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ Europe တမကတို့ရဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်သုံးဆဲသူတွေအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥဝင်းမြင့်နာမည်ရှိမှတမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလိုကြံနိုင်ငံတွေအားလုံးကဥဝင်းမြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကတမရဥဝင်းမြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ဒီပတ်အခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကသမရဥဝင်းမြင့်အဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ရုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာသုံးနှုန်းထားတာကိုဘဝင်မကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ရုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်အစိုးရတရတရားဝင်သမရတဦးအဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတည်းအနေနဲ့တော့အတိအမှတ်ပြုထားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အမှတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အစင့်ချထားကြပေမဲ့တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုသမ္မတအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်သမ္မတဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အသုံးနှုန်းကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအာဏာဆက်လက်ချုပ်ကန့်ထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်သမ္မတအဖြစ်အတိမတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိမတ်ပြုတင်ပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုးဆိုပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့် ဒီအခြေအနေတွေကအန်အန်ဒီဒူအိုကထဝင်းမြင့်လွန်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တိုင်းရင်းတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်မရောက်လိုက်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကျစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နယ်မြေအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အားဖြင့်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေအထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

0: มีเรื่องวินิลอคุณธรรมติปัจจุลมีบาตุจอกเวมีบาตุเลอันดอซีดีเอ็มกันยอสระอัตราจากเลตบลออินิลออาเคอินิดอตมีอัตราบุทักษะตะพาอักลาตโนนิยกปาพลานิตุนิลอยายมีมีเวดากรณุอุปวินิลอทักษะขอติดมีเวดาปูเปียนดอปิญจิมันดาเวเบอร์เซอร์โอดาตุเดลปัจจุอีเคเอ็นเอลเอดอตุมีกระตะพาเลดิมานิเวดากินิลอကျွန်တော်တို့ကတော့ပေါပြေဝေတော့ပြည်ချင်းမတဝေဘဆပြယတူဒလပတူလအမီဝေတာဘောဒာဒလပတူအင်းနီ KNLA တော့သူမီကရတဖာနေဖဲလိုက်ပရခိစီလူတော်နေမခွေလတော့နိုင်ကတော့လက်ဒီမနီဝေဝေကညာတော့ကလူတကရကရောပလေးတဝေကိုရီထထဘဘလဝေတာနေလို့ဘောဒာပြယတူဒလပတူအင်းနီလခိနီအတော့ဘောဒာတကထဝေဝီတပဆက်သူဘောတဖာစာထဖဲလိုက်ပရတစီခတော်နေတူခိစီတတော်နေလက်ဒီဝေတာတော့ပြတူရကတီဝဲပပဒိုအဝဲဒါအတောဘန်ကာဟူတော့တပဖိုတာအော်အလောဟာဝကွေဝဲအေ SSTF drone force to top over ဝဲဒါအတောဘထူနေမတာစောနေလောတက်ဆော့ခီတီမီဝဲဒါဖပုံကော်ရီနေကဘောတူရခေါ်တီပြတူလဘတူအီနေ KNLA တော့တပဖိုကရတဖလက်တူမနီဝဲဝီဒိုနေရှင်ကဝဲဒါဒါစုကဝဲတဖအာမတာကိနေလော KNU တူကေယလောကဝလအမေဖပုံကော်ရီဖဲလူတော့ကစားပူနေကတော့တူခေါ်ထီပြောသူတယ်လို့ပတူအင်းနေ KNLA KNDO တော့ PDF တဖာနေဖဲလိုက်ပရခိစီရတော့နေလက်ဒီမန်ဒီဝဲတာဝေးဒိုနေစကောဝဒတာစုဝဲအမအရင်းပတိညာမနေလို့ကဘောတူတယ်လို့ပတူအင်းနေမြေဝဲတာဖဲဖပူဝေးတော့ကမမဝေးဘဆဝေးပြောသူဝမီတလော်လေအရီဒိုတလော်တခန်းနေလို့ကဘောတူပြောသူတယ်လို့ပတူအင်းဖဲတကထူခိကရခွစီနွေးနေပြောတူလက်ဒီမနီဝဲဝီဖက်ကင်းထုတ်ခီစီတနီလာစက်တမ်ဘာခွီတော်နီကန်ယူနီအစိုးရတက်တဘလက်ဒီနီဝဲနာတကိနီဒီတူကေဝဲတာဆုလခီနီလောကန်ယူကတူလေမီဒရပရတာလဘဝနီလောပြောတူတခလူခီနီဆုတာဆုတာကမောနီပြောတူဒလပတူဝဲတာမီစီခေါ်ခါတော့တာဟီနီဆုတာဆုတာကမောဝီလခီ KNLA နီပဖိုတာတော့တပဆက်တူဖို့တဖာဝီလက်ဒီမနီကေဝဲတာတာလောဟူစီခေါ်လောဒေါခဲနီပြတ်တူတလပတူနေအိုတင်တာထဲအလော်တစီဝီအခဲဤတလော်တဖာနေပြတ်တူ .bgf ကရတဖာလဲမပွဲရီပါရီနေပတူနေပါဒါဆောနေလောဒါကဆောဆူမညာတူမီဝဲတာမောတောင်တန်တောင်ကြီးတော်ဝေါ်လီနေပြတ်တူလက်တေလိုမေပိုဟိုဘာကမလအကသစီခခဘာတီဝဲတာရီနေလောတနောတရီကော်ဒူတော့ကညောကော်ဆဲဘူးလောကောတော်လောနေပြတ်တူကော်မရှင်နေစတ်ထော်ဖဲလိုက်ပရခိစီနီတော်နေတတော်ခောလက်တေလိုမေပိုဟိုဘာကမလအကသစီခခတီဝဲဟီတဖာဟာဝဝဲအာမန်နေပတိညာမနေလို့တနောတရီကော်ဒိုမောတောင်ဝေဖို့ခို့တော့မေဝါတဲဖြူတဝကရူမောတောင်ဝေဘူကဝတဖန်နေပြီးတော့တလဲတေလိုမေပိုလို့ဂျက်ဖိုက်တာဟူဘလနေလို့ပောင်တရီယာမေပိုတရနိပါတစီခိပလလော်ဝဲတာဟိုပဒမဝခိရဘာတီဝဲပြဖြူထွန်ကော်ပနီဘာမတာဖို့အိုဆိုတာလော်တနောဟာဝဝဲနေပတိညာမနေလို့ဒီနေ့တော့ကညောကောဆက်တန်တော်ကြီးကောဆာဝေတောင်ဗဟန်တော့တောင်ပေါ်အော်တော်ဝတဖန်နေပြတူနေဖဲလိုက်ပရခိစီမီတော်နီလက်တေလိုမီပိုတော့ဘာကမြတ်တရနီပါအာခိစီပါတီဝဲတီတနောမေဝဟာဝကွေဝဒါစီကောနီလောလေတခောစီကောကညောကောစေရာမတီဝေကလေးတီဝဲလေလောကောတတူပူနေပြတူတေလိုမီပိုခုဘလောခုဟီဖလတစီခခမေဝကွေဝဒါဝင်နေပဒုန်နီပါတကစောနီလောကစောဆမညတူမီဝဲတာဖဲမန္တလေးနေပဖီဒီအက်အာရရရဘလမီလောတကပေါ်ဤနေတမီတာအမီတော်တာဝင်နီလော PDF ဟူတော့တပ်စကရဖို့အားရရတဲ့စင်းမီကနလတကပစုပြတူ OE မိနာပြတူလောအတာရီကလိုနေလောကတဖာတော့ပပစတာတဖာတဲဝဲတာနဲ့ပတင်ရပါနေလို့ဖဲလိုက်ပရခိစီလူတော်နေဝကတော့ဖဲမန္တလေးနော်ဘူးနေစုပြတူ OE PDF တဖာနလတကပတော့ဘာတရှိကေဝဲတိလမူပါအော်ဒါတက်လက်တခါဤနေဘာတမဝဲနေလို့ဘလအနူလောတကပတဖာဖဲလာမရှာတော့ခိစီနေတဲ့ပရခိစီလူတော်နေနေ KIAAATNLA navy.pdf mandalipdf.pla လဲ့အမီဘရတဖာအကလာသူဖို့ပိုခွာလူရနီစီပိုမလူစီနီရနီလတာကပေါ်အရင်းနီပြတ်သူကော်မရှယ်ထွထဝဲတာနီလောတာအီမီတာလောအော်လေအော်ဒါတခါနီလောဘာခါရတန်လတာကပေါ်အီနီတမီတာမီတော်ဝေဒေါ်လတာပစကရတဖာတခေါ်တဲဝဲတာလတာအီမီတာတတော်တော်လောဝေနီပြတ်သူမဝဲအရင်းနီဘဒိုနီဘာတာဆောနီလောတန်ဆောလကိတတီမီဝဲတာဖန်ကော်ရီနီ KNLA တူဖိုလအဟက်ကေလတမညာတဖာအိုဘောဘောကမတဖာတူလိုတကဝဲတာရင်းနီလော
1: KNU ko tu le prashata loko tu KNU phan kore ni KNLA tu phulo ahe kele tamanya ta pha o loko wa kamna ta pha tu lo we ri ni KNU tu thobo ba wa dani lo phelai prakisi ta ni KNLA tu phulo ale tu ta lo tamanya ta pha o ni kamna ta pha le tu lo mu we da wi tu pho ta pha ile ta he ke ta blo ni kamna do kalu wa tu sa kho sa ta ata hilo ta ta pha i mala ka po pa pa no we da ni lo dollar dot lo to mo yi pu ne balo ha ke ta ta pha balo ale to ga ta ta pha ne tu ke nwe kho na ne ka to si bu ke ta wi ne pa to ne ba ta so ni lo ta ka so le yi pa pla ta pha i wi da pe ni lo yin na le kam le ko ga ka tu mi ta mu lo ta ka so ta pha i pho kho ni lo si bu ba kam le ko ga lo adu ka na ba ta ka so dot dot ta kle ni lo ta kle
2: ဒီစားပါအခုရှင်ကစားပြီးကေ MCDM ရခိုင်မသာတပတ်တုံးတုံးတွေကို pack craft တောင်းပြပီလာဖို့ prep ပါရီအမျိုးသားညီငယ်တွေအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကော်ပိုရိတ်တက်မတော်နောက်တူဆိုင်ရနာရှောင်းစနိုင်း MRI Prairie Prepare တတာတိုက်ပွေဝါနေရလို့ NUG ယာယီသမထ Priority တတော်ကိုဗနာမတောင်းစားပြီးပါမယ်အမျိုးသားညီငယ်တွေအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူ့ကော်ပိုရိတ်တက်မတော်နောက်တူဆိုင်ရနာရှောင်းစနိုင်း MRI Prairie Prepare တတာတိုက်ပွေဝါနေရလို့အမျိုးသားညီငယ်တွေအစိုးရ NUG ယာယီသမထတို့လရှိလာကပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလ9ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ပြည်သူ့ကော်ပိုရိတ်တက်မတော် PDF VC တီထောင်ခရောင်းငါနိုင်ပြည်အထင်အမှန်နေ့မှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းယာယီသမ္မတဒူဝါလရှိလာမင်းခွန်ပရိုဂရမ်မှာထေသွန်ပရိုဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီပြည်သူ့ကော်ပိုရိတ်တက်မတော်ဆော့ပြည်သူလူထု၏ဝန်ကရာတိုက်ထေကနေပြီးကေမွင်ဖွာသင်းဆောင်လာရီပြည်သူ့တက်မတော်ဖရိုက်ပြီးကေတော်လင်ရီခရီဂရန်ကိုလေဖရဲသင်ခါခဲရီပိုင်နိုင်ငံရေးလောကအနေအမရောင်ကိုလေအတူတူပြည်သင်းကြော်ဖရဲခါခဲ့တယ်လို့ယာယီသမ္မတကပြောကြပါရီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကကွေရီတက်မတော်ဆော့လာနေကင်တော်လင်ရီတမိုင်မှာမကရုံဖူရီအောင်မရမုံအထွဲအထိုက်တီကိုရာရှိခါဆော့တွေ့ရပါရီဒီကလေးပြည်သူလူထုတရဲလုံးလိုလာရီခရီဆုံးပဲ့တိုင်းကိုတော့ခါမရောက်သိဆိုသောတတိပရဝဖို့ဖရိုက်တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကအသိပေးထားပါရီလာဟိအချိန်မှာကွန်တွင်းနေရတဲ့နိုင်ငံရေးစင်ခေါ်ရှာတိဟင်းနေရပိုင်းဆိုင်ရီအရာလာလွှဲဆုံရှုံရမှုတချို့လေးခဲဆိတ်ဆိတ်ကွန်တွင်းနေရတဲ့လူလေးတတိပီစကားဆိုပါရီတော်လင်ရီတဖို့အရာအနေအမရောင်းအတားကြတိရှိရပိုင်းဖရီနလင်တိုးနောက်တလင်းဆိုရရီဖရိုက်ဆိုင်မျိုးတင်တော့နိုင်ငံရေးမိုးသားမုန်တိုင်းကရာထီမှာပရွန်ထန်ရီလှိုင်းတိကိုကျော်ဖရဲခဲရာဆိုတိလေးရှိတဲ့ပါရီလို့ယာယီသမထကရှင်းပြထားပါရီရင်ဘရမာဖရိုင်းနေရအရှိပဂတိတိကိုလေးလှူရှူထားလို့မရရပိုင်ပြေသူအလုံးမျောလန်းထားရရေမဲရှာပဲ့နိုင်ကိုလေးညခရပြဲလို့မရလို့ယာယီသမထကပြောပါရီတော်လန်ရရဖို့ဒီဖရိုက်တေးပြေသူကကိုရီတဲမတော်သားအလုံးစောဇိုင်းဟာနာရှောင်းစနိုက်ဆန်းကြောင်ရေမှာခရီစုံရပါဝွန်ထားခဲ့တေးလူတီဖရိုက်တေးပိုင်တဖောင်းမှာလေးပြေသူအရိတော်ပုံတဲသားတိအဖရိုက်တာဝန်ယူထားရရတော့ရေဖို့ဖာအာလုံးအသိဉာဏ်ပညာကိုခန့်အားကိုဖရိတံပနာရရီဝင်တိုက်ပွေးဝန်ခဲ့ဖို့ယာယီသမဒါကလလီနနာတိုက်တွန်းထားပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ပြည်သူအစိုးရပိသားစွာနောက်ပြည်သူတော်လင်ရေးကိုဦးဆောင်ပြီးကပြည်သူကာကွယ်ရေးတမတော်နောင်တတူဆိုင်ဟာနာရှောင်းစနိုင်းအမရိုက်ဖရက်ရှေမုံရေးဇာပနာတိုက်ပွေးဝန်လာဖို့လို့ယာယီသမဒါကကတိပြုပရဂရမ်ထားပါရီဇာလာပြီးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှွန်ရှားမရှိလွယ်ပြီးဖို့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိဆာလာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့လို့ LPDF လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်မကွေးတိုင်းအတော်မှာအခရိဆိုင်လှူရှာနေရ LPDF အဖွဲ့လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်းရှားမရှိအမြင်ဆုံးလွယ်ပြီးဖို့ပူတွေးသဖို့ထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီအဂရန်ဖာဆိုင်စုကငါနိုင်ကျော်ကမတရဖန်စီထားရနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝမ်မရပြန်ပနာလွဲမောက်လာဆိုကိုဝန်တာကောင်းတော့ဒေါ်ဆန်းစုချီကိုတော့ခါဆိုင်အုပ်စုစောနိုင်ငံရေးအရာရူတာမှုမရှိပေးဆာလာပနာထိမ့်သိမ့်ထားစေဖရိုက်တယ်လို့ဆိုပါရီယွန်တော့ဂရောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှွန်ရှားမရှိအမြင်ဆုံးလွယ်ပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးကေ၎င်းတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိတန်ရုံသားညီနောက်တီနောက်တူလာတွေးပနာ မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုရာ၏ဥဆောင်မှုအောက်မှဆာလာပရိဂေတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့အသိပေးထားပါရယ်မကွေးယူနိုက်အစိုရာအနေနဲ့လေမကွေးတိုင်းအတွင်းရှိ local pdf ဒီကိုယူနိုက်အစိုရာကွယ်ကင်းမှုအောက်မှစနိုက်ကြရတဲ့တည်ထိုင်တဲတီအပရိုက်အမရင်းဆုံအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရစီလူရီလို့လေဆိုပါရယ်ယွန်ဘရွန်မကွေးယူနိုက်အစိုရာအောက်မှထဲပိကေပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ lpdf တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေကရုဆိုထားပြီးရဲ့ကျင်ရှိနေရအဖွဲ့အစည်းတီးကိုလေပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ဖို့နောက်စီကင်တကြရှိရဲတဲတခုပြိုင်လာအောင်အမရင်းဆုံဆောင်ရခဲ့ဖို့လေတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဇလပရီရဲ့ The Don Lele ခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တီတန်းခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက် Green Sherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတွန်ရီမှုရှုပ်တတိပီရဲ့တရုံကိုတောင်းစားပေးပါမယ် The Don Lele ခွန်ရာမရှိကေလူအခွန်ရေရေရှည်တီတန်းခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက် Green Sherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတွန်ရီမှုရှုပ် Antonio Guterres ကတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလာ3ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကဘာသတော်လွယ်လဲခွန်နင်းအတော် people ရေတဝန်လွာကနေပြီးကိုလာသမကအထွေထွေအတွန်ရီမုန်ရှုပ်အင်ထိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကအခုပိုင်ပရဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီလွယ်လဲခွန်အားလို့ဆော့တဒွန်လွယ်လဲခွန်အပေါ်မှာမှုန်တည်နေပါရီတဒွန်လွယ်လဲခွန်ရာမရှိခေလူအခွန်ရီတီရေရှိဖွင့်ပရိုတိုတာမှုန်တည်နောက်ငင်းရှင်ရီဆိုဆော်လေးရှိလာနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကိုလာသမကအတွန်ရီမုန်ရှုပ်ကပရဂရမ်ပါရီအင်ထိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကကဘာတဝင်းကမီဒီယာသမားတိဆော့ဆောင်စာဖရဲတောင်းမုံနောက်ရှော့ဟန်တာမုံတင်တော့အပားအန်ဒရီအထီတောင်းဆိုရင်ရရီအန်ဒရီတင်တော့ရောဆိုင်နေရရီလူလေးတတိပီထားပါရီစိုက်ပွေးတစ်ခုမှာပထမဆုံးစတိခန်ရရီအရာဆိုအမှန်တရာလူလူတီပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမှန်တရာကိုတောင်းပြဖို့အရာရာကိုရောနှင်းထားခဲ့ရရီသတော်ထောက်တိဆိုပထမဆုံးစတိခန်ရရီလူတီဖိုင်နေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတိမှာတော့မကားပဲအာနာရှိရီလူတီဤစိုက်စီခရွန်ကိုဂရောင်းနေရရီနေရာတိုင်းမှာဒီဆောင်တိဆိုအပေါ်ဘရီဂေတောင်းအဖရိုက်မနေပါရီလို့ဆိုပါရီစိုက်မင်းတောင်းနေရဒေတာတိကသတော်ထောက်တိတဲ့ဘရက်ခန
3: ့်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်ဆရာမလို့ပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
2: ်ရာစောတီတီတာတာမရတာလာပြီး price အမရာစုစောအမတော်တစားမဟုတ်ပေနော်ရေရေရှာရှိရှိပိုင်းမဲထားပြီးကြီးတိုက်ခိုက်ခါဆော့ကိုလေကူတာရက်စ်ကရုတ်တဲ့မဲတန်ကနေပြီးကြီးအသိပေးထားပါရီတတော်ထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုင်မူတီဤရှိုင်းစင်းငါရာခိုင်နှုတ်စောစုံစမ်းဆိုင်စေးခန်ရာစောမရှိရီပိုင်းအပရိုက်ပီးခန်ရာစောလေးမရှိပါဒီချောင်းစောလုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရီပရိုက်တန်ကောင်းလွယ်ခွန်ရာနီရီခရီးနေတခုလူလေးဆိုပါရီတတော်စာပညာဤအခင်ကန်နာကိုထိခိုက်အောင်လုံးဆောင်ခန်ရာရီခါအကျဲအတေးတိကိုတားစီဖို့နောက်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရီကြီးခါခေးလာစီဖို့ဖရိုက်တဲ့တော့ဒီနေ့မှကြာတော့ရေကဘာစာနေစွန်လွဲလဲခွန်နေမှတတော်သမားတီးရပိုင်ခွန်တီးကိုအတူတကွာကကွေဆောင်းရှောက်ခဲ့ဖို့အမှန်တရနောက်အမှန်တရကိုဖော်ထုတ်လူတီးအတော့ဘေးကောင်းလုံရှုံရေကဘာဂရီတခုကိုဝိုင်းဝန်းတေဆောက်ခဲ့ဖို့ကုလသမဂ္ဂအတော်ရီမုန်ရှုံအန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတိုက်တွန်းထားပါရီဆာလာပီကမရိုနေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အိုရှိုရီဂရညာစောကိုအာဆီယံအမဲတီအဖွဲ့ APHR ရှုံရှားလိုက်ပြီးကဆိုင်အိုရှိုရီအောက်ကအဆိုရာနောက်နိုင်ငံရေးလုံငန်းဆိုင်တီကိုအသေးအမဲမပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတီကိုတိုက်တွန်းရတဲ့တော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။အာနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မောင်းအောင်လိုက်ဦးဆောင်ရီဆိုင်ဟုတ်စုကမရိုနေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အိုရှိုရီဂရညာလိုက်စောကိုအာဆီယံလွဲတော်အမဲတီအဖွဲ့ APHR အဖွဲ့ကပဘရွန်ထထင်ကန်ကွာရှုံရှားလိုက်ပါရီကရှောင်းကယာကယောင်ရှော ရှဲရခိုင်စခိုင်မခွေးနောင်မန္တလေးအစားရှိတွေတိုင်းနောင်ပြည်နေကိုခုကမရုံးနေဘောင်ခရော့စ်ကိုအဂရန်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဧပြီလ23ရက်မှာအရိဘော်အခရင်နေဂျင်ညာဘရီကစိုက်အုပ်ရှော်ရီတဲမဲလိုက်စော်ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေဒီအဖွဲ့ကကန်ကွာရှုံရှားလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီအာနာလူဆိုင်အုပ်စုဖာကစိုက်အုပ်ရှော်ရီဂရညာလိုက်တဲ့မရုံးနေဒီထဲမှာတိုက်ပွဲတိဖရိုက်နေရနေလာတဲ့အများစုပါဝင်ဘရီကယွန်မရုံးနေဒီအတော့အုပ်ရှော်ရီနော့တရစီယွန်ရီအာနာရဲရဲကိုအဂရန်ဖာဆိုင်တဲ့အေးတဲရှောက်အတိုက်ရင်ဝန်ဦးကဒိုင်ရိုက်ကင်တွေဖို့ဖရိုက်ပီကပရိုင်မုန်တီကိုစိုက်ခွန်ရုံတိမှာစိုက်ဆေးလာဖို့လို့အာနာလူဆိုင်အုပ်စုကကြေညာထားပါရီစိုက်ခွန်ရုံတိမှာစိုက်ဆေးဖို့ပရိုင်မုန်တီထိမှာနိုင်ငံတော်တိုက်စားဖောင်မှုအစိုးရကိုအဂရီညိုဘရာစီမုန်နောက်လုံရှုံရေးတဲဖွေးတီကိုဟန်တာနှောက်ရှောက်မှုမမှန်သဒေါန်ဖရန်ဝင်မှုသွေးထိုးလုံဆော့မှုနောက်မတရအသွန်ဆိုင်ရာပရိုင်မုန်တီလာနေမှုလူသဲမှုလူရမှုမဒိမှုနောက်မူရိုက်စေဝါဆိုင်ရာပရိုင်မုန်တီပါဝင်ရလို့သိရပါရီဒီအမင်းကိုသမဒါရုံနောက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးရှုံရုံကပူထွေးထုတ်ပြန်ထားသောပြိုင်ပီကတဲမဲထားရေမလို့နေဒီမှာအုပ်ရှုံရေနော်တရရေအာနာအလုံးကိုတိုင်းဒေသကြီးအလိုက်ဆိုင်အုပ်ရှုံရေအဖွေတီထံလွှေပြောင်းပီထားပါရေရောဆိုင်အုပ်ရှုံရေကိုလေအတိုင်းခင်းထားရေဆိုင်ကောင်းဆောင်ရေဝန်ဦးကဦးဆောင်နေပါရေလို့ APHR ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရေဒီရှောင်းသောစိုက်တဲ့တရယုံတိအနေနော်ပြည်သူလူထုကို direct စီယံခွန် running ပြီးကတည်တဲ့အထိရှာမဲနိုင်ရေအာနာရှိလာစော်လို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရီအနုနီရှာလွဲတော့အမဲလေးပရိုက် APHR ပူတွေဥက္ကဋ္ဌလေးပရိုက်တီမာစီခရစ်စတင်းဘာရန်စ်ကဒီရှောင်းစော်အခရီနေကိုပိုပရီကေပရွန်တင်စီရီလှုံရှားမှုတစ်ခုပါအစိုရာဖားကစကားပရောညှိနှိုင်းဖို့လို့ပရောနေရတရှင်ထိမှာပေါ့တဖားမှာအရိဘော်အာနာတီပိုပရီကေတိုးရှင်းနေရဒီရှောင်းစော်အရေသားအုပ်ချုပ်ရေးလှထာရာအောင်ဖုံးကွေထားရေးဆိုင်အာနာတိုးရှင်းမှုတစ်ခုပါပဲလို့ပရောပါရီယွန်းအပရော APHR ဘုံအုပ်ဝေးဝါမလေးရှားလွှဲတော့အမဲဝမ်ချန်ကလေးလွဲလက်တဲ့တရစီယွန်ရင်းနာအယူခင်ပိုင်ခွန်တီရှိရတဲ့တော့တရဥပဒေဆိုမိုရီပရိုလီလာပြေဆိုသောပရာတာနေဆိုလို့ထောက်ပြထားပါရီအခုတောင်စာပိခရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားဆိုဖရိုက်ပါရီ
4: စောရဲကျရုံပေါ်အမျိုးရှာနေရောဤပြောစင်စားငါညခါလုံး MCDM အပတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဖန့်ရှတုရှိကနေဖဲ့ငိုင်းပတောင်ရှိကောနာထွန်ချလိုက်ရမတ်ဝါစနာရီရရှောင်းနန်ကုနာဖိလစ်ပိုင်ထကလောနာမလီရှိမဆက်လောင်နာအာဆီယံနေဘော်နီလာစဖုံတေမင်းအောင်လိုင်စာတူနာအခေါင်ငိုင်တေရလတပွဲမထိုက်တေစိန်နမ်ဆမ်ဆကလောနာမတူရှူဝမီခရမနမ်လေနူရှေငွေရှိကပေတမ်တညနာရေဖိလစ်ပိုင်မွန်တန်စီဘူးမုံဒေါ်လာပူလာပုံမုတ်လုံချကလောမနာမလီရှိမဆက်လောင်နာအာဆီယံနေဘော်နီလာစဖုံတေကုမရှင်မြင်ပြန်တဲ့နေဘော်မင်းအောင်လိုင်စာတူနာအခေါင်ငိုင်လမ်ချေလွေရေအန်တဲမှုဘုံဖုံဖေမစ္စတာပရော့စနကောနာပရော့ချ်ကူရရှိနီတူခရာကလောမနာရိုင်နာညမုဒနာမတူမှုမဆာလမ်ချအကုံလိုက်တယ်လားငါအိုင်မဲကလမ်ခရီမာတပခရီမာအမှုတူပဲရှာစာတူနာခေါင်းကြောတိုင်လမ်ကျေလွိုင်ဒေသံကကုမရှင်မြင်ပြန်တပ်နေကလို့လဲဝါဆိုင်ရလတပွဲမထိုက်ပဲမဆမ်ဆာကလောနာလမ်ကျေစိန်နာမုံအာဆန်ဖုံဘလောမုံတန်နေချရှောဝမီခရမနာမရဲလူရှိရဲ့ငါနာဖိလစ်ပိုင်မဲကလမ်ခရီမာတပ်ကောနာဂျောက်စွန်တန်ငိုင်အာဆန်နိခုနာညမုံဆာလမ်ပဲပြန်နေချမတွန်းအကျောက်ထုံရှောဝမီခရမနာမငါပဲရှာဂျွမ်တက်ဒါနာဒေန်စာတပတိရမ်တူခရာခရန့်ပရော့လူဆိုင်ငွေပဲမတွန်းဒါနာယူမထိုင်တမတ်နာရီလမ်ကျေလွေရေကွန်ရှင်မြင့်တန်တပ်နေဘောကိုရှီနန်မြို့ခုံတန်သားဆိုင်အာဆန်ရှဝမီခုံလာမငါဖေမငါနင်းဂျန်နာခရာခန်းနံခန်းစာခရန့်ပရိုလမ်ရေငါရှင်ကျော်အာဆန်နင်းဘော်နီလာစပေါနီတေတိုင်နီတန်သူခရာစာတူနာအခန့်ရေလူရှိရလမ်ကျေလူအိုင်မတွန်းနာဖြန်ရူခါမူနီတက်လိုက်တန်သားအိုင်ကွန်ရှင်မြင့်တန်တပ်ဖေမိုင်ကန်မုန်တန်တရာရုံနီတေမုန်ကဝန်ပေါင်းရှင်ခေါစီနီတာဂွီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူအာဆန်နင်းဘောဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ဝဲအွန်နာမတူဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့ဆလောင်နီစတိုတဲရှိကဖဲတာမတွညာနာရီညမုန်တာဖြင့်လူခါမှုနေတော့လိုက်ငါအိုင်ကွန်ရှင်မြန်ဖြင့်တတ်နေဖဲမိုင်ကမုန်တန်တရာရုံနေတဲ့မုန်ကောင်ပွန်ပွန်ရှင်ကောင်စီနေတဲ့ဝီကွီတော်တန်အရီလာလူနာမတူအာဇန်နင်းဘောရင်ငါအိုင်ဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ခုနာဝဲအွန်ကင်ငါငါနာဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီလီမာအန်တော့လက်ကလငါစပရော့နာဖီရှွန်တဲရီဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ကောနာအန်တမ်တူကူခပလာကလောငါအိုင်စီဘူးအာဇန်နင်းဘောနီလာစပွန်တာညမုန်တန်နာရှင်ကအခေါ်ခန်းတဲ့မုန်ဆာလမ်နီကောင်နာရတ်တဝလူနာမတူဖိလစ်ပိုင်အစိုးရနေခုနာတော်တန်ရီလာရိုင်လမ်နိဖေဝီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူဖေလိုင်လာဂျီလီမာဟီတူဖီရှွန်တန်တိုင်ရီတင်နံကွမ်တင်နံကွမ်ဆမကမူမင်းကျော်တန်တိုင်မြောက်လိုက်ချက်ကွမ်ရှန်မြန်ဖြန်တပ်နိကို အာဆန်ချက်မကမုန်တဲ့နေရာယူရနာမတူကလောငါအိုင်တခမ်းနေဖေမောအာဆန်နေပေါ်နေခုနာမဆုမှုတနာမတူဖေစတီချက်အတားငါရီကွန်ရှင်မြင်တဲ့တပ်နေခုနာလေဝါဆိုင်ဒီဇမတ်တာတဲ့ဂျန်နွယ်တာနီတကလောလေဝါဆိုင်ရလတပွဲနေတဲ့မတ်တာတာတရာရှောင်းနာမရဲငါအိုင်ရပ်တော့ချကနာမင်းအောင်လိုက်ဖေကွန်ဆမ်ကမ်တတချက်ဆမ်ဖေအမဆမ်ဆန်ကလောနာမတူဖေမောစတီချက်စန်တာငါအိုင်တဲ့တန်ကမုံစာပုံတို့မရှောင်းကောက်ဖဲတပ်ပြလာမိတဲ့တော့အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲရှင်နာနာကျုပ်ထုံကတန်တားကောနာဒါတဲ့ဘဲကျုပ်တန်တားလာမဖဲသတ်တဲ့လာမုံကလောတန်းနဲ့လာမလငယ်ရှာရိုင်နာမကားမိထကောကွန်ရှင်မြင်ပြန်တတ်နေကောမုံရွှာနေပဲတင်းစာရဲရပဲလာမနီဘရော့ဂရောင်းနာကလောငိုင်းငါနာလိုင်လာတီလီမာအန်တော်လကတာစွန်တားငိုင်းပြီဒရုမကန်စင်မှုတဲ့ဖောင်းတဲ့နိမတ်တာလမန်ချဘုံလမ်ခုနာကဆက်တဲ့အမကျော်မုံပရင်မရှာမရငါစာချန်စီခရမ်လဲဝါနာတဲ့ကောမရှာစီယတ်ပန်လို့သူမစ္စတာခုနာမုံကင်ဝဆိုင်ငါနာရှေကနာမတိအတွန်းစွန်တာငိုင်ရီတဲမကျော်တဲနီတာအာဆန်နီဘောလီလာတန်တာအိုင်ဖလပိုင်မွန်တန်ကူနာကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တတ်နီကောနာတရာရှောင်းနာမတူရှကုတ်ငိုင်ပေနင်းတောင်နာရလတပွဲချေတရာရှောင်းငိုင်ရပ်တော့ကောနာကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တတ်ပေတရာရှောင်းနာမတူချိုလိုနာလာမယုံဖဲမုံအာဆန်နီကူနာခွီခွီနင်းတောင်နာမတူတဲ့ကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တတ်နီကူနာကွန်ရှမ်မိုင်လာမနီယုံဖဲစစ်စင်နာမတူအောင်ဆန်းစုကြည်မလောမုံဆလာမမကျော်ပုံတုံခရမန်နီယုံဖဲကလောင်တတချနာမတူရှင်ကနောင်နာဂရုမင်းတုံနောင်နေပဲတင်ပန်းတင်လာငါကြော့လို့နာမတူတဲ့မုံချင်းရှော့ရော့မလန်ဖုံနေတဲ့ဂျွန်ပွန့်စခရပ်နာမတူဖိလပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာတီလီမာဖီရှွန်တန်ထိုင်လမ်ကျေလူအရင်မတူနာဖက်ကန်လုံဆန်းခုံနီလငယ်ဖဲကွန်ရှမ်မင်ဖန်တပ်နေဘုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ရှိကပဲတာမတူညာနာရယ်ဂျင်းပုံမှုတို့ကတာမချန်နေလကြရနာပင်ငါအိုင်ဖက်ကန်လုံဆန်းခုံနီလငယ်ဖဲမြန်ပြန်တပ်ကောနာမစ္စတာပရမ်ဆယတ်ပေါ်တော်တာဘုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ငါနာကျနာရှိကနီကောနာချေလီမယ်ရေပကနင်ထောင်းလုံခံမရနာမလောင်မောထလုံဆန်းကုန်နီလိုက်ဖဲကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်နေချဖမ်နပ်ကင်းရှိတဲ့နမ်ထဘုံနေပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်ဆွန်မောစီစာဖျာကုံတာယာကုံထေမလောင်မောမကောက်ခုပြင်းနေဖဲမောဘုံနေပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်ငါနာဆွနေရေမကြံပြင်းနေရှာနဲ့အိုင်လုံဆန်းခုန်ဖဲကွန်ရှမ်မြန်ပြန်တပ်နေအငါလကပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်ရေငါနာကျနာမရှာနေဆွန်တနေရေမြောက်ဥယျံကုမ္ပဏီလုံဆန်းခွန်ကနာမှုဆွနိုင်မြမစီတူကုမ္ပဏီလုံဆန်းခွန်ကနာမှုဆွနိုင်ရတဲ့ဒုခကောမရှာခလာအိုင်တဲ့ခန်ဆိုင်မစားဖဲအစဉ်ရောင်ရဲ့နှုတ်ဆွန်ချဲငါနာကင်ရာရှိကနီကောနာဆွနေပြီတဲ့ဘူလီပုံချခကဆက်တယ်လမ်းတဲ့စိန်နာကင်ရာရှိကန်ကောက်တာကောမုံရဲမရှာမရဲငါခရနာကားထူဝဲပတ်ဖုန်းနီခန်ဆာမတဲ့ငါနာဆိုရှယ်မီဒီယာနီတမရဆွန်တိုင်လမ်းတဲလူအိုင်တဲ့ထန်ကမစ္စတာပရမ၅ရရှိနေတာမှုချင်းဖို့မုံတော်ဖက်ကန်နင်းထွန်လုံခံမရဲထားကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်တဲ့ကင်းအီတဲ့ပုံပွန်တပ်နေမကြံလက်ကြအနနာပင်ငိုင်လာမကျေလူရယ်ရင်းနေမကြံတာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်မကနာမရရှိမငါစီနာဝမ်မောင်ကောင်နေတဲ့လောင်လောင်ကျူနေပေမောင်ရုံလံဖုန်နေစင်းလာလူရယ်လာမကျေလူရယ်တိုင်ထန်ကကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ပါဘူဟာကွန်ကောနာလောင်လောင်ကပါနေကပ်စတမ်ပွန်ငိုင်မကျော်လုံခေါမရနာတန်ကောင်မကျူပလာခရနာဟွန်ခရယ်လာမနေမတွနေပင်ငိုင်လာမကျေလူရယ်ရင်းပန်းစတမ်ခုနာမလီမဇောကမ်တန်ဘိုင်ကလောဖောင်နာမတူရှ်ကုတ်ငိုင်ဖဲချင်းဖို့ဥဖူပေါမလီရှိတခုပေါနာနင်ခပိုင်ရှိကဖဲတမ်တန်ညနာရေညဝအစိုးရတဲ့ဒရုမကံစင်းငိုင်ကွန်ရှင်မြန်ဖန်တပ်နေမလီမဇောကမ်တန်ဘိုင်ကလောဖောင်နာမတူရှ်ကုတ်ငိုင်ဖဲချင်းဖို့မွန်တော်ထာငါအိုင်မုံရှာနေတဲ့ချင်းဖို့ဥဖူပေါမလီရှိတခုပေါနာလကြလနာနင်ခပိုင်လာတောင်းလိုက်ကလငိုင်ဖဲမစ္စတာပရော့ငါရရှိနေတာတောင်းတဲ့တဲ့ဒရုမကံစင်းတဲ့အစိုးရကောမလီမန်ဆုကမ်တန်ပိုင်ဖောင်နာမတူဘူကန်ကမုံရှာနေခပ်လာဝါခရာမြစ်ရော့မုံရှာခရမ်ဆုဖုံနေရှမှုရှမတဲလမ်နေပေမတူမနေကလောငိုင်တန်ချအန်တန်တော်လက်ကပိစပရော့တဲတဲ့ကိနာမရှာနေတဲ့နင်းချံဖုံမလီရှိချခုကောနာမလီမန်ဆုကမ်တန်ပိုင်ဖောင်နာမတူရှကွန်ငိုင်လမ်ဖေနင်းခပ်တာနာမြဝမုန်တန်ဆိုရမတူအိုင်ကုမ္ပဏီ SBIC YNE ခုနာမြမုံရှာနေရမြရဖေဂျင်းဆုဆုနာအတိအနာမြရှရကခင်ဆွနယ်လမ်နေတဲ့မလီမဆုခမတင်ပဲဖောင်လာမတူရှကွန်ငိုင်ဖေကလန်တချခင်ကောင်းလာမလောလုံလမငါဖေဖျလုံးနာဆွန်တာငိုင်ရေမလီမဆုခမတင်ဖေနင်ခပဲမုံရှာနေပဲအရီလာနာငါနာချခရစ်မိုင်လမ်နေတဲ့မုံရှာနေပဲအတိအနာချခရစ်မနာမုံရှာနေအမြရခမလိုက်ဖုံနေဖေကလောငိုင်လမ်နေကလန်တချခင်ကောင်းလာလာကိနာမရှာနေတဲ့မြမုန်တတင်ရကျူးဆုပကဖေခရမ်ချစ်ကွန်နာမလီမဆုကမ္တင်ဖဲဆက်ကော့တမ်ကောနာမတူမူဖြီရှန်တန်တာငိုင်ရေတဲချန်ကမြမုန်တန်တင်ထမကြံလကြလနာပင်ငိုင်အကျန်တဲဘုန်နေမစင်ကပါဖဲအတိအနံခရန့်ချ်ပရကလောတနာယံကိုမန်ခန်နိဖဲဂရောင်းနာကပါရှွန်မယိုင်ငါနာမုံစွန်တာငိုင်ရေမလီမဆုကမ္တင်ကိုဆော့တဲလဆာဆွန်ဖြီချ်ကိုတဒမငါမီတာတဲ့တမ်တဲ့ခီမီမဆွန်ဆာရှီမီတာကပါရေမကျော်တဲဘုန်နေမစင်ကော singapore mung tan jan ta me shra phe kha lim ma chun mai reina kha ka ta na khrung nu ni phe ting ban ni na pin chun mai nga na independent expert review of damage song dam ei ikona mo king kong shim sum ning ko na ndaw da chlo re nga ai ndai bung ni ma sing ya ma jo mon bre ma sha mon mi king kong jam atik nang shra thosh kun chromazon gaji go lak tha ko na glo lu glo sha wa ai lu mu ga khaw na ni su me the thong khrin da shi da lang ni tan sa sumat wa che khrum tu le wa sai rim jo ချင်းပေါ်ဥဖူဖုန်နေတကြရနာနင်ခပ်လိုက်ကအန်တဝဲလာမုံရေငါအိုင်ဒရုံကမ်စင်မဲကုမရှာနေပြန်တပ်ကိုကင်ကောင်ကမငါနင်ဒီစဘတ်တာရှီကရူယာရှင်နေအန်ထွဲအန်တဝဲလေကမဆက်ခေါင်းဆာရှိမလီခက်ကန်ကင်ကောင်ကမငါတီမလီမိုင်ဇုခါမတင်ပိုင်ဖောင်နမ်တူခနကြငါနာဆက်ဆက်စကန်ကုမစုပယ်ရှာနင်ခပ်ပယ်နေဖဲဂရင်းငိုင်ဥပဒေဂျမ်ရန်အရီလာမနာရီငါနာမုံခရစ်မတ်ကတိုင်လာမကျေလို့အိုင်ဘတ်မီနမန်ပြလိုင်ဝါဆိုင်ဘောင်စတုံရှိကနေဖဲတကြောင်ရှပွဲရလမန်ကောဒဲကောငဆိုင်ခူရဲMCDM ရှိကနေဖက်ကပလာမတ်တိုင်ဆောရာအိုင်ဂျူဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဖက်ဂရေချီဂျူကပါဆိုင်လုံ
5: းမင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News I'm James Here are the top stories for this week The acting president of the National Unity Government His Excellency Dwala Shila attends the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDFU.S., Japan and U.N. Secretary General call for the immediate and unconditional release of Dr. Aung San Suu Kyi. ASEAN Parliamentarians for Human Rights AP Asia condemn declaration of martial law in 60 townships and urge ASEAN not to recognize the junta's political process and other interesting news. Here are the details of this week's news.The acting president of the National Unity Government, His Excellency Dwala Shila attended at the 5th anniversary ceremony of the People's Defense Force PDF on 5th of May, and we affirm that the NUG and the PDF remains firmly committed to completely dismantling Myanmar's military dictatorship. He also described the PDF as a People's Army born from the public and praised its unprecedented achievements in the M Revolution movement, while acknowledging that the revolution has not yet achieved its final objectives. He admitted that the revolutionary movement is facing political challenges and some military setbacks, but stressed that such difficulties are part of any revolution.
6: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu twin alo.ပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
5: ်ရှင်He urged revolution fighters to remain courageous, strengthen their knowledge and resilience, and continue fighting for the people's cause. The acting president also reaffirmed that the NUG would continue leading the revolution alongside the PDF until the military regime is fully overthrown. In addition, he honored fallen revolutionary fighters and called on the public to support the families of those killed or injured during the struggle.The United States, Japan, and UN Secretary General Antonio Guterres have called for the immediate, the unconditional release of Myanmar's public leader and state counselor Dr. Aung San Suu Kyi following reports that she was transferred from prison to house detention while remaining under military custody. The United States urged Myanmar's military junta to release her without delay and ensure she received proper medical treatment amid concern over her deteriorating health.Japan also expressed deep concern over Myanmar's ongoing crisis and reiterated its long-standing call for the release of all detainees, an end to violence, and inclusive political dialogue among all parties. The Japanese government further stated that it hopes to see meaningful political progress and improvement in the living conditions of the Myanmar people, while increasing its diplomatic engagement regarding the crisis.Meanwhile, UN Secretary General Antonio Guterres welcomed the transfer of Aung San Suu Kyi from prison, but stressed that all unjustly detained individuals must be released immediately and unconditionally. He also emphasized that any genuine political solution in Myanmar must be based on ending violence and establishing inclusive dialogue among all stakeholders. The ASEAN Parliamentarians for Human Rights APHR has strongly condemned Myanmar's military junta led by Min Aung Hlaing for imposing martial law in 60 townships across 9 states and regions, including Kachin, Kayin, Chin, Shan, Rakhine, Sakhine, Makwe, and Mandalay. The junta declared a state of emergency and transferred full administrative and judicial authority in the affected conflict areas to military bodies led by General Ye Win U. Criminal cases in these townships will be handled by military tribunals, which have the power to prosecute a wide range of offenses and impose severe punishments, including death sentences. APHR warned that the measure significantly expand military control over civilians and undermine the rule of law. Marcy Crispy Baran, an Indonesian lawmaker and co-chair of the APHR, described the move as a serious escalation, accusing the junta's expanding military rule, while publicly claiming the support dialogue and negotiations. Meanwhile, Wan Shen, a Malaysian member of parliament and APHR board member, said the action demonstrates the collapse of judicial independence and the loss of citizen right to appear. Philippine Senator Lila de Lima has urged the Philippines as a current ASEAN chair to lead the regional effort to hold Myanmar's military junta accountable for alleged war crimes through international mechanisms, including the International Criminal Court, the International Court of Justice, and the United Nations Security Council. Speaking at the ASEAN summit in Cebu, she called on the Philippine government and ASEAN leaders to take decisive action in response to Myanmar's worsening political and human rights crisis. Senator de Lima warned ASEAN against being misled by what she described as symbolic gestures by junta leader Min Aung Hlaing, such as the release of a small number of political prisoners and the transfer of Aung San Suu Kyi to house arrest, while violence against civilians continues. She rejected the junta's recent elections and parliament are legitimate and urged ASEAN not to grant the regime any form of political recognition. She further called for an immediate end to violence, the unconditional release of all political prisoners, and enhanced humanitarian access and cooperation with democratic forces to establish a federal democratic constitution, reflecting the will of the Myanmar people. De Lima emphasized that ASEAN must demonstrate stronger leadership in help resolve Myanmar's political crisis and ongoing human rights catastrophe. The United Nations Secretary General Antonio Guterres warned that without press freedom, human rights, sustainable development and peace cannot exist. He made the statement in a message marking World Press Freedom Day on 3rd of May. He emphasized that all freedoms depend on the free press, stressing that restriction on journalism directly undermine democratic values and global stability. The United Nations Secretary General also highlighted the growing dangers faced by journalists worldwide, including censorship, harassment, intimidation, and threats to life. He noted that journalists are often the first victims in conflict and in societies where authorities avoid scrutiny and accountability. He further reported a ship raised in targeted killings of journalists, many of which are deliberate rather than accidental. He also warned that around 85% of crimes against journalists go unpunished, contributing to a widespread culture of impunity. The UN Secretary General stressed that weakening journalism makes it harder to prevent and resolve crises. He called on the international community to protect press freedom and ensure a safe environment for journalists to report the truth. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
7: မမမကွာဒီနော်ဘုနာယောပဒုတ်ဖောက်ချန်အမ်စီဒီအန်ဖောရှုမနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်မြန်မာမျိုးခရိုနီကယ်လာမင်ဝီဒန်လမ်ဝဲတိစရှာအဝိဒါကိုနီဒေတုကပန်ယူဖလောက်စဒုစီယာခုတ်ချန်နေအဒုတ်ဖောက်ချန်မာယောနီထောင်နီစီဟူနေလာမေဟိုဒန်စဘောဘာတီယမ်ဖာလက်တာထိန်နော်တော့အဖူလန်အန်နီတေယူဆောင်းမန်ဒိုဒုတ်ဆက်လဒီဖလောက်စဒုစီယာလဖာယောကိုင်ချန်ကိုနီဒေတုနော်ကောဘုနာယောနော်ဘုစကိုင်ခန်နော်ချန်
0: န်တော်လက်ခတ်ဆုခန်တော်နဲ့ဂိုင်တော်ခုဆုခန်တော်လုံဝန်လက်ဖာဖဲ့ဂိုင်ထံဝိဒါနောကစပတ်ဒူပါချိတ်ဒစတိစရှာလက်ဖာအာဝိဒါနောနောစကိုင်းခန်တော်ကနီဝိဒါဝိမနာတဝံဖဲ့ဆဆာကြီးလက်ဖာအောင်လာမင်ဝိဒံမူစာချောအိုလီဖောင်းဒုဆဝိဒါဖဲ့စပင်းဆက်တိခွေပါစထုတ်ပြန်လက်မွဲ့ PDF ခရခုနီကတိဝိဒါနောအကြောင်းဖောက်တန်ချဝိဒါလက်စပေါ်ရဖနလဝိဒါတသီပိုဝိဒါအဝိဒါနောကစကိုင်းခန့်တော်ဖော်လုံဝအားသာဆေရောတုံးလဖာနောအနိတေတေပုံထနိဘာလနဲ့အားသာဆေမောပုံထနိယောဝိလဖာနောပဒါပါနောလာရှာကုပ္ပအကောက်ခွေဦးပလဲတဲ့ရင်းမာပင်ဝိတောင်လဖာဖာဂိုင်းဝါယုလက်အမွဲပုနကားကိုက်ခုကိုင်နာဗန်ရိုက်နာခောဝိဒါကောက်အနခိုင်ရင်းမာပင်နဲ့ပလဲဝိတောင်လဖာဖာတဝန်လဖာအောင်နှုတ်နှံဝိဒါနဲ့တုတ်ဖောင်းလဖာကောက်ဗီဒီအက်ခရပုလဖာကနခွေလန်ထိုင်းစုဝဲဆပရလဖာဖန်ကိုဒီဖောင်းစဒုစီယလဖာတဲ့ဖိနန်ဒါစဒုစီယလဖာယောပဒါပါဆုကောက်ခုတော်မှာဝိဒါနဲ့လို့နာလန်ဒီရင်နမောက်ပါအိုအရာဝေးအမိအကိုင်းတော့မန်တုမူကိုဖတ်တာဖောင်းလဖာဖန်ကိုအနိတင်ခွေရွတ်တော်လဖာရောအတုဒဲဘီလက်ခိုင်ကိုင်းစကိုင်းခနောက်ချပွန်အနောစစ်ပဒပါယုတ်ဝေတီကန်နှစ်တေကအပိချနောလို့လက်ခိုင်ဘန်ယူပရိုဆဒူစီယာကလူးနောနာမည်ဟူတန်အိုချန်ဆူခန်နောက်တီတီခွေတော်ဖော်ဖုနုတဝံဘပီတီအက်ဆိုလန်တော့နိုင်ရောတော်ဝိဒါလည်းကပန်ယူဖောက်ဖော်ပီတီအက်ဆလန်ပမှုခရဖိုရဲကတဲ့ပခွာခရဖိုလီကပါဒူပါချိတ်တီဝိဒါနောအကြောင်းစစ်တဖောက်ထန်ထလက်စပရဖနလို့တိရင်ဝိဒါကနေဒီခွန်လောင်းလန်တာဖလမပီတီအက်ဆလန်တော့ဖို့တော့ရောအိုချတိုက်လိရင်တော့ခွင့်နိုင်စဖောက်ဖာဖသက်စဒောင်းလဖပါချိတ်ကခရဖိုခွေရပါတီဝိဒါနောလို့ဒီနမောက်ပါအနိဒံချက်ဖာကျန်စုခန့်တော်တုံတာဖလန်ဝိဒါဖတုံးလဖအနိတင်ခွေထိုင်ရုတ်ဒဲစတုစီယလဖရုံတော့ချန်စုခန့်တော်လိခီတီတေဝေဘဆိုင်ပုထလန်မွဲ့လိုက်သူဖန်ထဘကိုကနေဒီခလောင်းတော်စစ်ပုံထိုင်းနိဝိဒါနောလို့ဒီကြောင့်နေစီလိနေကထောင်နေစီနွေဒဲစတုစီယစထော့ကိုက်ချန်တော်လက်ခိုင်စဒုလဖာနောထာနံရုံလက်မွဲခွနောကနံရုံပေါ်ထိုင်းနိဝိဒါနောကကုဆဝိဒါနောလောဘုနယောစဒုစီယလဖာတုဘန်ယူဖောက်စဒုစီယလဖာစေပဒဘာဟုတော်မာဝိဒါနဲ့ချန်စုခန့်နောခွနောလောနာမေနွိတန်မနီအိုလက်ခိုင်ကဘန်ယူဖောက်စဒုစီယနောလက်ဝန်ကဒူးနောမောဝိဒါလက်ခစုခန့်နောမိပြဝိဒါနောလောအရခအမီနောပေါ်ထိုင်းနိယောခွန်တော်လက်မွဲမိပြဝိဒါဖသောက်ခုတဝံအကခလောလဖာနောစဒုကဘန်ယူရက်ခိုခွေလန်ဟုတ်ပါပါနော်ကြောင့်စစ်တပ်ထံထားဝိဒါနဲ့စပရခွန်နော်ဘုနယောမြောက်ဝိဒါနဲ့ဖာပါခလောက်လက်မွန်နဖာနော်ပုကပန်ယူဖလောက်စတိုစီယာဖာစပဒုဘာထေအောင်စပရနော်ဘုဒုနိတိပါနော်ကတခေါထထားဝိဒါနဲ့လို့ကထုခံကနေမူနာခါစေကြောက်တော်ဝိအနိုင်ခလောက်နဖာနော်ဘုလီဖလောက်တို့ခွန်နန်ရစ်ပါပါအပလို့ဘုထုကရာနော်ကြောင့်လက်ခစခတိခံရစပရန်စဘာနကဒူနောဒါဘာတဖောက်ထထဝဒနလုံးမိမာဝိတော်ဖကြောက်ခုတဝံအနိုင်ခလောက်အဖာတဲ့ကြောက်တော်ဝိတော်ခခလောက်လဖာနောစဖောက်ဖအပလူအာမတဲ့ခွေလင်ဝဒစပရနအမပကယုထာခအေအေစုဖောက်တော့ဖူစတောလဖာရောပစောင်းမောင်းနော်တုံးလဖာလည်းအနိတင်းစောင်းမလူလဖာတို့အေအေစုဖောက်တော့ဖူနပုံချရောလက်ခစုခနောင်ဖတ်တော်လဖာရောရှိတ်ချရောအမေတို့တိတ်ထန်နဲ့မြင့်ပါလကပါသောဖြူတဲ့စစ်တွေလက်ဖာအောင်လက်ပဒန်ထိုင်းနဲ့ကြောက်ကောင်းလက်ဖာတဲ့လက်ခစုခန့်တော်နဲ့မကွေးခန့်တော်ခန့်ဆက်ဖွဲ့နဲ့ဝစ်ပဒန်ခိုက်စစ်တုပ်စုပိုင်းဆက်ရုံလက်ဖာထောင်းဝဒအေအေနဲ့စုကောက်အဖုလက်ဖာတော့ထောင်းစစ်တုပ်စရလက်ဖာထောင်းထောပါလကြီးကဒဲပဒန်ချဝိဒါကြောင့်ဖောက်စစ်ပဒပါနော်တုံးလက်ဖာလက်အနစ်တေရုပ်ဆောင်မန်းဒူကပန်ယူဖတ်စတုစရရောဟူစုခါဖတ်ဒူတို့ခုဒမအာချံဝိဒါနော်ကဖေလန်ဒါဖေဒဲခုဒမချိုင်ယုစလူစီယာလမြစ်ပါနော်လက်ဖာဖေဒဲဘူလီပလတ်စတုစရလက်ဖာရောတို့နဲအလာအင်းမပါဝထဲ့နေကပါတော့ဝိဒါနော်ကစူစာစူဖောင်းတော့ဖလက်ဖာကိုင်းတော့ဒဲကဖိနန်ထိုင်းလဲဝန်တော်အဝန့်စန့်ကင်းအညာလက်ဖာရောကောက်ထုတ်ကကျွလာဝိဒါနော်တော့ဘန်ယူပါစတုစရလက်ဖာရောတို့စူဖောင်းဒဲ kharok kukana bati vida to lewa kamla kula phase bati vida dune phase badu bathe nalo because do sia la phase do sia la phayo ka pedan chai bu telai ka thosa ka ni bu telai la ma san san sa la phayo sapong chan kai ba aga san san du kai chan vida ka du no se ase ni nalo sido pha chan le ta the in yo ma da hu yo lo ka kamla le phi ga phi ba MCDM Function Minister on a Palm Kabamo Shuko Radina say.
7: Do Dominan Zaten, Himunisin, Tibakan Labo, Do Tanisin MCDM, Chin Lizo Programming, Sarkatsungi, Tutang Polkan Rulout Handing. Amai Sabiga, Chin Rami, Dog Nak Pola, Ramkipi, Dow Tang Tu Polin, and Bomb Tu. Chinrama thalpau do thengnaki raldau naka chisa ralkap silawin adik laumi ramkhel lamin ma rauri in rain raldau tu ramkip do thengnak tua tu pol an umthu thaisi siria ramin rojava do naki muton mi nei tamtu american rammi do thengnak tua tu ralkap anti fascist international front aif sungtel pakhat tin munin thalpau do thengnaka aratelasi anni chu sumpai thanga hnatuan tu chisa an silovekin myanmar rama hlok na holin rami khal an silautin new politic thu thangi thu an su naka ralkap h in chutin asim aif tin hlana chin rami ratu ramdang mi atam son chu mai hlok nak an du ruanga asilole an mai thanga hnatuan in ran tam kanni chu jiangman dilding in kanra lo tin fiangten asim an mai din hunin faces sanit dauding in le numi polzalen nak sangti mi zum nak ronga atu vekin tinung umlaka anratel nak asi munram mi pi poli ma te thunai nak khal an upat zet thu an simbet hitok kan then nak chu mi pi pol harsat an ton ronga kanwa bom ding ti ro nak long asilo mi phun pi thok nak kham ding kil him ding atul ronga asi kan mai lam jiang achang ding ti kan then chat ding asilo nan mun ram mi pi pol rauri thu then chat nak nga thaina sanga kan nun nak hlan ding khal kan ui lau tin asim bet chui leya myanmar ma generation z minau pol I nun nak pe ki andau mi pol hi ram ki pi generation z khalin zau thimin bom pe vi vau ding in khal fornak anei aif tin mun khalin mun ram dau thleng tu pol komi antul mi para thumo in anchang vai thule lenglami sin thu wasim chiam chauti be khalkan tua lautin asim atua aif pol chu mun ram kil him tu pol kom pol thon falam khopi lak donak telin ralmaya ralsang pol andau re rosi filipini tua mi voisom li le voiret na asian luban conference min aulai ankai siang lo rilok nak lem I result chu thai pi ding in za pi lung kim na nga ri lo tin an sim thu philippine ram sibu ram kul la pu khwai twa ding mi avoi somli le voi rian na asian luban conference na ral sang how to min ang lai kai ding an siang lo tin thai si chui conference chu minister ni kwa ni tiang an twa I myanmar ram sanga ram khel ai
8: new chitu dolan pi du mya mingla apaw ne pi song cha ba si lu mcdn apwe da ri ga nok khon sat ta lai ya ba ri shin အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: ။ Auto Umlawin Ramdang Lam Tlang Boy Zung Tlai Tuan Sung Tuan Long Ankai Siang Si Chui Leya Ral Srang Poli Tuami Shilong Nak Lem Result Pol Thai Pi Ding Thu Thon Pe Parin Khal ASEAN Bur Sung Tel Ram Pol Laka Za Pi Lung Kim Nak Aum Shi Lautin Philippine Ramdang Lam Tlang Boy Zung In An Sim Si ASEAN Din Hun Khalin Myanmar Thu La Torel Sak Naka Sham Thok Bik Asimi Za Pi Lung Kim Nak Panga Chu Kai Nghe Tin Chumi Para Jiang Tluk Tiang An Tuan Suak Thai Ti Mi Chu Kan Zau Pe Vi Vau Ding Tin An Sim Ral Srang How Tu Chu Ama Rau Ri Lung Kim Pi Mi ASEAN Za Pi Lung Kim Pi na thu panga chu kum ngalwan rai thun lawin atua lo ruanga ASEAN luban conference ni ankai siang lo nak asi tedim peng phun nom khwa bom thlak na ka PDF zolen ral kap pasai telin mi pi pathum nun nak liam thu chinram kul tedim peng phun nom khwa chu ral sang in ron thon bom an thlak ruanga PDF zolen ral kap pasai le mi pi pathum telin za ten mi pasha in nun nak an liam thu the si mei ni ruk ni zan lam na ji pali le pasari kiang kapa tedim khwa thon peng kul lwan nga hlan na phun nom khwa AG Biak Inle, Dao Tleng Tu Poli, Rolswan Nak Munchu Ral Shang In Ron Thon, Bom An Thak Thu Thai Si, Chui Bom An Thak Naka, PDF Zau Lenin, Numi Ral Ka Pau Nu, Zam Nu Son Son, Nu Nu Sian Chin Le, Ral Ka Mipa Sian Tong, Len Boy Pol Telin, Rolswan Naki Rolswang Re Rau Tu Mipi Pathum, Nun Nak An Liam Thu Thai Si, Chui Laya Phun Nom Khoai AG Biak In Khal, Mai Sain Akang Rali, Pastor Telin, in mipi tamnon hliamma anga tinan sim chin brotherhood cb spokesperson salayo mangin front line theory kwat tu poli dunglam sakhan umna mun thain atu vegin ankam nak asiding tinasim bom thlang na ki nun nak liam tu ral ka pol sanga chinram saklam ton jang khwai chang vai tu cdf ton jang le cdf ton jang supporter polin ministry nia tuar pinak chan swa ral sang chun kandung april thachem hlana falam khwa anlak nga sal thai vegin meininga ni khala kaneri sakhan anga sali atu tedim kennedy lamjin para kongnak aumpe vivolai si tedim khwa khal khopila kongnak umding thuruanga junglam na tuan pol serlo mipi tam son chu sahim naka antlan the zautin thai si falam khwa panin afe mi ral sang moto an kapi ral sang lam ral boi telin mi pasiri aiman lo an chi thu chinram kul falam khwa lam panin ara tu ral sang moto chu an rak kapi ral boi telin mi pasai aiman lo an thi ti twal sung thu thang sham polin an sim falam khopia ukok nak na tuan pol tuan thok sal dingin ral sang in sakai nam then kalim yu i nan cdm na tuan pol kawin ral sang moto thon asau mi chu cdf cdm cn in meini ruknia rakbo in ankapasi kali tangen lamjina anrakbo i anka mia tatma khuna se khonin buji ralboi pakhatle tatta pathum i ruakle meithal pali talin phoka pakhat chu anlak sangatin cdf cdm cin thaitel nak annei thilum dan chu ral sang lobby chaw su uphurtu moto khal anga kaunan aluat nga asi tin tol sung thu thang sham chun ansim phalam khopi chu chin dau thleng tu polin thongni le kumkul hlonli april tha anga zaunan ral sang in thongni le kumkul hlon nga october para thajang tampi thon anna sau sal ronga tuikum april nikul hlonnga nia chin dau thleng tu siam kai pol chun dung an sip sal si phalam khopi anga sal nuwa ral sang chun chinram kul sungi siam kai pol kilna khopi pol tiang lak sal ding in annor vivau tum vekin ukok nak lam thok sal ding khalin kalimiwi sin nan cdm natuan zakhat luan an kwat zo si chin mi joso van challenge tu japan fighter chu thong rilin ane I UFC champion tai khap akil him thu myanmar ram swak chin mi joswa awanin ma challenge tu japan fighter chu thong rilin ane I UFC flyweight dan champion tai khap akil him si american rama main ryan tu mi UFC flyweight dan champion tai khap kil him naka japan ramin challenge tu teksuru taya chu ne in champion boy chu mai sabik akil him thai si UFC zathum kul hlon riat zomok nak I poisin pola avoi ni nak poi flyweight dan champion tai khap kil him naka UFC thuan thua asia mi fighter pathi ne nak poi khalasi challenge to japan fighter taya khalin ne nak tam pi anga chia mi le vani champion tai khap nga thaidingi azuam nak sinan atu champion joshua avani thong nak le moizati alek nak pol nel thailawin asung asi joshua avani athong nak ronga avoi ni naka taya atlunan chan akim ronga taya avan thai voithum nak le voili nak tiang athong bet thaina asi taya khalin voithum nak le voili naka joshua avani kuti alot thainan avoi nga nak minute thum le second kul hlon reta chun vani kuttum ne thailawin atluk chana cy dangin japan fighter chu thong ter bet non lei vanin ane nak si joshua avan chu thong thilekum kul hlo nga december tha kaba ti alexander pantoja anei flyweight dan champion arachang atu poya khalwan chu champion boy akil him theivekin ufc poi pasari ne tu sancheng khal anga si wanhi myanmaram suak chinmi asi anaw haklai sin anu lepa thon american rama anthon si kumkul lon nga mi chinmi now fighter joshua avan chu ufc a poi hlei khat ane zawi poi pasha poi pakhat chu asung nan result tha nga tu khal si rampum pi a ruwa atak thai ruanga ralken sakhan le thiam khai sakhan pol alan khanin rem thading in and eugene for nak anai thu thitha mal nak ruanga myanmar ram muntina ruwa atam thai I in pol ralken sakhan pol thiam khai sakhan pol alan khanin tha ten rem ding in and eugene nun to khosak nak na tuan le milai zon ruat nak lam tlang boi jung mohadm in ansimasi and uge nuntu khosak nak lam na tuan le milai zon rot nak lam tlang boi zungin mei ni hlei khat ni in ni hlei sri ni tiang ni khuwa an ta mi chu tuizinga an tar lang si bengkel tikel ni tlak nak thlang lama tuizing mei ni hlei khat nia thitha malna achang thei tha chak mi thlisia te a athleng thei tin an than chui thitha malna ruanga sagai ram then mali ram then magui ram then rengun ram then pagu ram then iauri ram then tenei da ram then kachin ram kul Shan Ramkul, Chin Ramkul, Rakhai Ramkul, Karen Ramkul le Mun Ramkula, Mun Nai In le Mun Tina Rua Sur Thay Si. Kachin Ramkul, Sakai Ram Ten, Sak Lam, Magui Ram Ten, Rakhai Ramkul, Mun Ramkul, Rengun Ram Ten le Yau Ram Ten Pola, Mun Kaanin Rua Tak Thay Tinan Sim. Thithamal Nak Rua Nga Thisya Shan Na, Me Rau Pol Dupin le Mun Kaanin Rua Takin Ni Khoa Kaawin, Tiek Tlak Nak Tibiak Chang Thayi, Kopi Sunga, Tilian Nak le Tlang Par. Tilwan nakin lei amin thairuanga ralring ten umdingin nu jin ralrin na ape churuanga in pol ralken sakhan pol siam kai pol din hunin in pol net khau dingin ralring ten remchia dingin le thaira chin mi pol khal tilianin pil lo dingin ahlan khanin tlangi sin luang mi ti dai ti nun na ki sin ralring dingin nu jin nun to khasak nak natuan le milai zon ro nak lam tlang boi zung mohad nu jin nun to khasak nak natuan le milai zon ro nak lam tlang boi zung mohad min ruanak apesi atu kanun lo than mi

လမ်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNTF ကတင်းနန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုမြူနယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကဒေါ်လာကြီးလောက်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စည်းကမ်းတကျချေမှုန်းရမယ်လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာသိလာတယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုပ်ရေးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့စက်သွေးရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်စင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေဆိုင် CTF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026တင်နန်းစင်းပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်နန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်နန်းစင်းပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်နန်းစင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါရီ။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စ
စစ်တပ်ကဖလံမြို့အပါဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေသုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ်ဧပြီလကုန်ပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလံမြို့ကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါသည်။

0: တိုက်ပွဲကာလ6လ6မှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးမြေခုခံတိုက်ပွဲအတွင်ချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအစင်ရှိသူတအုပ်အပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါတယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်အထိလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကာမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအုပ်ဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေး
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်ဦးစိုးထိုက်ကိုဖန်းစီစစ်စီးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝိစင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်းစေစုံဖနက်3ရံဒစိမ့်မျိုးစုံ6ခုနဲ့ကြီးကားတစ်စုံထုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတောပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစေအုပ်စုထံပေးပို့နေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတဲယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအဆိုးရွားဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မတ်လ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကိုဦးချဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်စည်းနေချိန်မှာအင်တာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဘူးနဲ့စည်ရေးတတိအမြင့်ရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတာစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ၎င်းထီးကျိုင်အင်တော်နယ်ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတွင်ကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချိန်မုံနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတစ်တွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုတ်တရက်မှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိအပြီးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှဲငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိအပြီးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတပ်ရင်း PDLB 21 ဘက်ကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYT ဘကန်ကာရူတာဖို့စ်နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊စီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပတ်ကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပတ်ကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြံဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန့်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkbsalin နဲ့https://t.me/pkbsalinm42 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးကျုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုဆိုင်ရာအုတ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးကျုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအာဖာကပြင်းပြင်းထန်ထန်တတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအာဖာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝ ဝမယောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမို့ရဲရွာတောင်ကန်ကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမဲ့တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစစ်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပြည်ပကဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစီကံချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်စီတွေ့ရှိပါကစတားလင်စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းတဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုတရင်ပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ဒီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိအယောရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမူရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တရင်ဟာလည်းအာရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ14မြင်ကွင်းကော့ဂရိတ်မျိုးကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖိအားပေး2022ကစတင်ပြီး2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ KNU KNL နဲ့အခြားပူးပေါင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးကို2025ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်စုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လာအတန်ကြာမှာတော့မြို့တွေကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးပြန်ဆောက်လုပ်ကြဖို့စစ်အစိုးရကဖိအားပေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အကြောင်းဒရင်းနီမှာဖော်ပြထားကြပါရီ။ကရင်ပြည်နယ်တဲကမြောက်ရီဖက်အန်နေဆက်ကုံသွေးရီလမ်းကြောင်းပေါ်ကအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2022ခုနှစ်ကတည်းကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်ရာထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်တာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါရီ။နေဆက်ကုံသွေးကြီးအတွက်အရေးပါတဲ့ဒေါနတောင်ကိုကြော်ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမရဲ့အစမှတည်ရှိတဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ဟာကုံသွေးကြီးအရာစီကားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းကရက်ွက်တွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ခံရတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်အေဗီလာထဲမှာတော့အာနာသိန်းစစ်တပ်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူများများစားစားမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကအာရှလန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့ပြအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့ပြအားပေးတာနဲ့အတူမဖြစ်စလောက်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကို25ချက်နဲ့ဘေးလက်မြေ5အိတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့ခံတွေကိုပြောကြားတဲ့တဲ့င်းနေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခြားမျိုးတွေမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးကန်အများပြားပြန်မလာကြသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သင်ငန်းညီနောင်နဲ့ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းကိုမကြသေးမီကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုံသွေးကြီးကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထက်မှာကော့ဂရိတ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစစ်ခြေကုပ်စခန်းတရင်တွေနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လိုစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာတွေရှိသည့်တိုင်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ကော့ဂရိတ်ကအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဖို့ဖျက်တောက်တဲ့မဟာဗျူဟာကတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ် ခုရက်ပိုင်းဒီပွေပြည်သတင်းဌာနမှဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကမြင်းကြံခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF စုမှုနယ်မြေအလုံးကြီးပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ LPDF နဲ့ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာမြင်းကြံပခုတ်ကူမြောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာနှထိုးကြီးတောင်သာငဇုံစတဲ့ဒေသတွေဟာတပ်ဖက်မှာသခိုင်းတိုင်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့သခိုင်းတိုင်းတွေကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမန္တလေးတိုင်းတွေကအေရော်ရီမြစ်ရှိချမ်းတလျှောက်ကတော့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမန္တလေးတိုင်းတဲကမြင်းကြံခရိုင်ရောစောနေနဲ့ပခုတ်ကူကံကောနေရီတဲကအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကထိုးစစ်ဆင်တာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ AA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုအပြင်းအထန်ခုခံနေရသည့်အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်အင်အားရာခနန်းကနေထောင်ခနန်းအထိသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတဲကအနောက်ယူမကိုကြောပီးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရောစောနဲ့မင်းတပ်မတူပီကနေတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်နေတဲ့ကားလမ်းတွေကိုဂျားကဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတစားတစားထင်ရှားလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဖလန်းမျိုးကိုမကြသေးခင်ကပြန်လည်သိမ်းယူသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့စစ်အင်အားရာချီတဲ့စစ်ကြောင်းတွေပို့နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုတစားတစားပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ဘက်ခြမ်းကချင်းတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအေအီတို့ကိုအရှိတ်ဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတာတစားတစားပုံပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမဟာဗျူဟာကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့အ мян ဆုံးကြိုးပမ်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မြို့တမြို့နေတနေလက်လွတ်လိုက်ရတာထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ်လွင်လာနေတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကြားဖြတ်ဟန်တားဖြတ်စည်းခြင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပေါင်းဆက်လှုပ်ရှားတယ်လို့
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူအရသာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရည်ကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
0: အမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရခက်ခဲလာနိုင်ခြေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
2: ဟေတီနိုင်ငံမြို့တော်ရဲ့မြောက်ဖက်ရပ်ကွက်ဒီမှာတနင်္ဂနွေမနေ့ပိုင်းကလက်နက်ကင်ခိုင်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းနေရကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့၁၂နှစ်ရဲ့အတွင်းမှာတင်တင်းနဲ့တန်ရရသူ40ထက်မနည်းကိုစေကုသပေးခဲ့ရပါတယ်ဒေသခံ900လောက်ဟာလည်းအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေချိန်ကျွန်မကလေးချီပြီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်ကျွန်မအမျိုးသားလည်းထွက်ပြေးခဲ့တာပါသူကအဝတ်စားတချို့ပြန်ယူဖို့အိမ်ကိုပြန်သွားတာသူတို့ကအိမ်ထဲမှာတင်သူ့ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်လို့အမျိုးသမီးတို့ကပြောပြပါရဲနောက်ထပ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတို့ကတော့စနေနေ့တုန်းကကျမတို့ရှေ့မှာတင်လူ3ယောက်ကိုတတ်လိုက်ကြပါရဲကျမတို့ကတော့မပြေးပဲနေခဲ့ပါရဲဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ6နာရီလောက်မှာတော့သူတို့ကဒီရက်ွက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာတရိတ်ဆန်တွေကိုတတ်တာနဲ့လူတွေကို ခေါင်းဖြတ်တက်တာတွေလှုပ်လာပါတယ်ကျမတို့ထွက်ပြေးနိုင်လို့ပဲလွတ်ခဲ့တာပါလူခုနှစ်ယောက်အသက်ခံရတာကိုတိထားတယ်လို့တခြားလူတွေလည်းတနက်မှန်တာတွေရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟေတီနိုင်ငံရဲ့အချက်ဒီဟာ2021ခုနှစ်မှာလက်နက်ကင်ဂိုင်းတွေဖိအားပေးမှုကြောင့်ဝင်းကြီးချုပ်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပုံမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအစိုးရရန်ရဟာပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တော့ပါဘူးခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ကျမိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းယာယီအားဖြင့်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်နယ်စီမချာဆရာဝန်များအဖွဲ့ Doctors Without Borders ရဲ့ Haiti နိုင်ငံဆိုင်ရာအကြီးအကဲကဆေးရုံဝင်ထဲမှာနေရဆုတ်ခွာလာသူ800ကျော်ရှိနေချိန်မှာပဲစီစံတွေကလည်းဆေးရုံထဲကိုလာမှန်နေပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုလသမဂ္ဂဟာ Haiti ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုကူညီဖို့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုးမြှင့်စေလွှတ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ချက်နိုင်ငံကရောက်ရှိလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်400ဟာမြန်မာပြည်လုံခြုံရေးအခြေအနေကိုထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုမျိုးမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပါဘူးရှင်အမေရိကန်တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကအသက်64နှစ်အရွယ်ဂျူဘာသမရာဟောင်းရာအူလ်ကက်စထရိုကိုတရားစွဲဆိုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကြောက်တာပရင်းနေကကြေညာခဲ့ပါတယ်သူဟာ2006ခုနှစ်မှာဖီဒယ်ကက်စထရိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းယာယီသမရာဖြစ်ဆက်ခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားစွဲဆိုမှုဟာလင်းတစင်းပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စပေါ်အဓိကထားသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်ဒီကြေညာချက်ဟာ53နှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမေရိကန်ဘက်ကဂျူဘာနိုင်ငံကိုကြောက်တာပရင်းနေကတွားရောက်ခဲ့တဲ့တရားဝင်ခရီးစဉ်အပြီးမှာချက်ချင်းဆိုလိုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် CIA ညွန်ကြားရေးမှူးဂျွန်ရစ်ကလက်ဖာဂျူဘာထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအပြင်ဂက်စထရိုရဲ့မြေဖြစ်သူနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဂျူဘာရုပ်တံလိုင်းကနေဖတ်ကြားခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဂျူဘာနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေဒါမှမဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်ခံထားတာထောက်ပံ့တာငွေကြေးပေးတာဒါမှမဟုတ်ခွင့်ပြုပေးတာမျိုးမရှိပါဘူးအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘလို့ရန်လိုတဲ့လုပ်ရက်မျိုးကိုမဆိုဘယ်တော့မှအားပေးခဲ့တာမရှိသလိုနောက်လဲခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ် CIA သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုအရ CIA ညွန်ကြားရေးမှူးဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်စီကပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာကိုပေးအပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ဂျူဘာဘက်ကအခြေခံကြတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်အနေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေမှာဦးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဆင့်သင့်ရှိနေပါတယ်ဒါဟာဇန်နဝါရီလကဂျူဘာအပေါ်ရေနံပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်မြင့်လာတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်ပါတယ်ဂျူဘာမှာရေနံစိမ့်ပြက်လက်နေတာလှစ်စစ်တဲ့အာဆနစ်တွေပြတ်တောက်နေတာနဲ့စီးပွားရေးအချက်တီးတွေစိုက်နေချိန်မှာဒီတွေးဆမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူပီယိုကတော့ဂျူဘာမှာအစိုးရပြောင်းလဲဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောဆိုထားပါတယ်ဒါဟာပျက်စီးနေပြီးအလုံးမဖြစ်တော့တဲ့စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတခြားပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်သူတို့ကိုတော့အခွင့်အရေးပေးအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဒီအစိုးရတဲကလူတွေအာဏာဆက်ကင်ထားတဲ့၍ဂျူဘာနိုင်ငံရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နယူးယောက်တိုင်းနဲ့အခြားအမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ဂျူဘာကျွန်းပေါ်မှာအမေရိကန်သွေးရှို့လေယာဉ်တွေပြန်တမ်းမှုဟာပုံမှန်ထက်တိတိတတ်တာပိုများလာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဟာအခုလိုအင်အားပြတ်တမှုအပြီးနောက်ထပ်ဘလို့တင်းမာတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆက်လုပ်လာမလားဆိုပြီးကြွန့်ကျင်သူတွေကခံမှန်းနေကြပါတယ်ရှင်။သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကသမ္မတထရမ့်မပြန်ခင်သူ့ရဲ့တရားဝင်နေရဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုရှာရှာပါပါဖိတ်ကြားပြီးလိုက်လံပြသခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရှီရဲ့ရင်းနှီးဖော်ရွှေမှုကိုအမေရိကန်သမ္မတကလည်းအားရကျေနပ်ပုံရပါတယ်။အဲ့နောက်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးလက်ဖက်ရည်ဧကန်ပွဲမှာနှစ်ဦးကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုချို့ကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်အချင်းယူဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ
3: ်
2: ။ဒီသမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံစံသစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကဒီခီးစင်ကိုလူသိရှင်ကြားချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ကလည်းဒီအန်အိုဖွဲ့ကောင်းတဲ့ခီးစင်အတွက်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံသွေးရေးသဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပုံသွေးရေးသဘောတူညီမှုအသေးစိတ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဘွေးလေးရင်အစည်း200ဝယ်ယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဒီမတိုင်ခင် Fox အထင်ဌာနကိုပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစီးပွဲသုံးသက်သူတွေမျှော်မှန်းထားတဲ့ဘိုးရင်အစင်း600ထက်အများကြီးပိုနည်းနေပါတယ်။အီရန်အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုလက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဝါရှင်တန်ဘက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအသုံးပြုပြီးတေဟရန်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဖြစ်လာဖို့နဲ့ almost ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ထားဖို့ပုံကြီးပေးဖို့မျှော်လင့်တာပါ
3: We feel very similar right in what
2: ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်တူညီတဲ့သဘောထားတွေရှိကြပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေကိုအဆုံးသတ်သွားစေချင်ပါတယ်သူတို့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရစေချင်ဘူးရေလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်စေချင်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားပါတယ်သူတို့ပိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတစင်ထပ်ပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလက်ကြားဖွင့်ထားတာကိုပဲလိုချင်ပါတယ
3: ် We want the streets open
2: အမရာထမ်အတွက်တော့ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာအပြင်ပအရာတော့ခါနာနှွေးထွေတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာတော့မဖြစ်ရှင်းရသေးတဲ့အတင်းမာမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်တိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကဖြစ်နေပါတယ်အမရာရှိခခီးစဉ်ပထမနေ့မှာတိုင်ဝမ်အရေးကိုအကင်အတွင်မှားရင်နိုင်ငံကိုပြိပခါစီတွန်းပို့နိုင်တယ်လို့သမရထမ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့သမရထမ်ကတော့ဘေကျင်းကပြန်ခဲ့တဲ့အချိန်ထိဒီကိစ္စကိုတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကတော့တိုင်ဝမ်အရေးပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ policy မပြောင်းလဲဘူးလို့ဂျာတာပရီးနေမှာပြောကြားခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတောက်ကြာနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်
4: ဘရစ်ဘန်ကျိုးစေးစီးပွားရေးနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့ထိပ်တန်းတန်တမန်တွေဟာနယူးဒယ်ဟီမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းအီရန်ပြိပခါကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအဘက်အာဂျီကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ UAE နိုင်ငံဟာအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲဟာနောက်ကြာနေ့မှာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးဒီနှစ်ဘရစ်အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတာဝန်ယူထားပါတယ်။အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာအီရန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအာရာဂျီကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချရမှာတငင်တငက်ပါဝင်ကြဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကလည်းအီရန်အပေါ်ထားတဲ့ policy တွေကိုပြန်စင်းစားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးအတွက်သူ့နိုင်ငံပိုင်နက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့လို့အာရာဂျီကဆွတ်ဆွေးခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကလည်းအီရန်ဟာသူ့နိုင်ငံပိုင်နက်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ဆွတ်ဆွေးနေပါတယ်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကစင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအနောက်အာရှနဲ့အရှေ့လေပိုင်းခြေနေတွေအပေါ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားမတူညီမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင
5: ်ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေအဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါအရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ဖို့အသေးအံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီအဆောင်မှာနေထိုင်သူရာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းနှီးစည်းကိုပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်ဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရေးဆဲရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရေးဆဲရေးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေအတိုင်းတည်နေရပါတယ်အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်တည်နေရတာပါစစ်ပွဲကိုရက်ပါစစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူးအစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဂျင်အယ်ဟာဒက်ကိုပြစ်မှတ်ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူးအစ္စရေးကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်ဟာမတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒဇာကန်တွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုန်ဖြစ်ရေးတမနာထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။သမရဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမရထွန်းကတော့တောက်ချာနီမှာသမရချီချင်းပြင်နဲ့နေချင်းမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမရရှိကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။ မေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာဂရီကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မို့တွေကိုတံပြန်ဟန်ထားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့စီစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်အစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံဘို့ရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့အတည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ Rider သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆဲခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးတဲ့ရာသူအကြီးအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းပိုင်းကမက်ကဇန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝင်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခိုးလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရင်တချို့လည်းရထားလမ်းတစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မီးသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့တဲ့ရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: နီလဝီနီလာကမ္ဘာတဘူတီပတူလူမူဘာတီတော့ကွဲမူဘာတီလအန်ဒါစီဒီအမ်ကညောစရအတရတက်လက်တဘလအီနီလာအခဲအီနီဒေါ်တမီအတော်ဘူးတက်ကဆောတဖာအကလာတနော်နီရေကပါဖလန်နီသူနီလာရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွဲနီလာတက်ကဆောကတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတီကောတော့ဝခူတော့အစီအကရပိုတီကောတဖာကပါဖိုမတကိုတအဝဥကတဲ့ကတော်တလီဝီနီအန်ယူဂျီတူကောကိုတဝဲဂလိုဘောဘဝဲတာခင်နီလာကော်ပီယိုတီကောနီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတီကောတော့ဝခူတော့အစီအကရပိုတီကောတဖာကပါဖိုမတကိုတအဝဥကတဲ့ကတော်တလီဝီအန်ယူဂျီတူကောကိုတဝဲဂလိုနီဖဲလာမီတရှိခီတော်နီတူတော်ဘောဘလဝဲတာနီလာအစီအဘပလစီနောလူစီခေါ်တော့အစီအဆူရတော်ဖိုဘာထွဲတထူတော်ဘောဘတော့အစီအတဘတာမောပွားရေဘောတခုတမဖတ
7: ်နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
6: ်။ဟောပါထွဲတပ်ပုပ်ပါအပူနေထွန်းနေပုပ်ပါခွဲတာနေလို့အညစ်ချစ်ပဒိုတိုကော်ပီယိုတီကိုဤဒီတိုကကဲထော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတနုတဘေဝတော့ကမြကခုဝဲတာအဝပပနောဝဲဝီလောကောအပူတမ်ယူတာခုတဒိုတူဒိုတာဘာကညောဘတ်ထရက်တမဆက်တဖာခီဟေဝဲတော့ကော်ပီယိုကမ်လက်တဖာတော့အမှုကတူတော်နေဝဲတာအဝတဘတာမူပတ်ဖာဤကခုတော့မဖလက်ထော်ဝဲတာအဝနေကပဖူတာတော့အစီအတူမွေးကရတဖာအဝဘုကတဲ့ကတော့တာလီအရင်းနေပဖလက်စေကောဝဲတာနေလို့ဒီကော်ပီယိုတိကောအတူလောကောဘတ်ထရက်တူကလက်ဆက်တဖာဤဒီတူကဆော့ထရက်မဆက်နေဝဲလလပပွဲအဝဓာတ်တို့တဖာပါဝဲပါကလနေဝဲအတူကော်ပီယိုတိကောအပူဓာတ်တဘလဘစာတဖာအတဟောဆူထော်ဝဲတာဤကမနေဝဲတာအဝဒေါ်ဘတ်ထွဲအစီအတဘတာရေဘောဤတပါဝဲအဖဲဆူရတာပွေပူဟု တကခုတမဖလာထော်လပွဲရောအလတာအဝိနီပထုနေပါတကစောနီလောတကစောခီတီမီဝဲနာပေါ်တာမိုနီတာတကလေပါလောဟေထော်ဝဲတာ work for page တော့ခတာရနီတီလိုတာတော့ဘုံဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယောမတော်တို့ဥချုံမထွန်းတာရနီလောပေါ်တာမိုနီတာတကလေပါလောဟေထော်ဝဲတာ work for page တော့ခတာရနီတီလိုတာတော့ဘုံဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယောမတော်တို့ဥချုံမထဖဲနယူးယောက်ဝေဘုံဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယောမတော်ရူပူရနီ NYPC နေဖဲလာမေတစီတတော်နေထွတ်တော်ပါဝဲတာနီလောဖဲအမေရိကကော့ဆက်ဖို့နယူးယောက်ဝေဘုံဆက်ဖို့ဝဲကလုံးနေဖဲလာမေတစီခီတော်နီဓမ္မတိဝဲတာဗုဒ္ဓမြူနီ International Day of Zat Sadarita Klebu ပါလဟဲထဝဲတာ Work for Peace Darita Klebu တောခါတရတဖာအိုဘာတာဟေတယူယောနီလောဒေါ်ဖဲ Work for Peace Karabu ပါခွဲတာဒေါ်ကော်ပီယောတောခါတရအရှင်သီလနန္တမြေစင်းတော်ရတောခါတရဥပရမတော်ဗာဂျီနီးယားခေါ်စေဒေါခတရာဥကုမူတာတဖာဟဲခူဝဲတာနေပတိညာမနီလောဒေါ်လာတတိလတာပူနေဒေါခတရာတဖာနေ work for peace တဟာလအထောဤအတမလာဖို့တတူဝဲအခုကော်ပီယောကမတဖာအောကကဲချောဝဲတာတာဂီတာဘာတခါဝီဓမ္မတခုအောဟာဝဲတဟာဤလဲအနောကဆာဒဝဲအဝေကတိုမလိုတာဝီလဲထာတာကလေတဘလဤဒါခဲလကဘာလောဘာစာအောဘလအမဆဲတလေကိုကပဒေတဖာအိုစီဘလူဝဲအေး NYPC နေဟေတိညာဝဲတာစေကောနေလောဝီလော်ကီကော်ပီယောမော်တော်ဒူဥချမုထိုတော့ကော်ပီယောရူကရဖူတဖာနေတောခါတရတဖာအိုဟေမန်ဘူဝဲတာလေတလူမဘူတဖာဝေတောခါတရတဖာဆိုဂေတာဂီနေပတွနေမာတာကစောနေလောတာကစောဆုမညတိမီဝဲနာကော်ဂရေပီယောတူခမရှေဒလပတွနေတလ MSDF နေလောအဝဲတေနောကစာထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖာတော့လက်တွနေဝဲတာဂီနေလောကညောကောစေကောဂရိကောဆာမနုတခေါပြောသူခမရှန်ဒလပတူနေတလ MSDF နေလောဝတ်တင်နကစာထူထဝဲတာရော့ကတ်တဖတ်တော့လက်ဒူမနီဝဲတာအဂနေပတင်ညာမနီလောဖဲပုကွေလိုက်ပရိတော့ဘူလက်ဒူဝဲတာ CW နေလောဒေါ်လာတတူ W ပူနေလောပြောသူတခေါတီဝဲဘာဒူဘာတီဝဲအဝဲတာအဂနေတကစောပါဖလာတီဝဲတာစေကောနေလောတဒူဘူ MSDF တော့သူမီကရလအမေရေအဖီယဂလောသူကလိုတဖာနေပဖို့တာတော့လက်ဒူဝဲတာနေလောဒေါ်တမိဖဲတဒူအီဘာဆုမေညာတဖိတမအတော်တဖာကခုတော်မဖလာထဝဲတာဝီပြောသူတလပတူတဖာကဒူဝဲတာတာရေ MSDF ဟေတင်ညာတီဝဲတော့ပတုန်နေပါတာစောနေလောတကစောလူတွေမိဝဲတာပြောသူနေကြောက်ထူတော်ဆောဝေတခေါ်လို့သူကဘောယူဒူဝဲတော်ဒူတာတခါတိပါလို့ဟောကူလာကပါစေကောဒါဒူဆူဝဲတာဟုလောင်ရှေဆောတော်တပြင်းကြောက်ထူကလက်တဖာအီဒီတော့အတူတူဝဲတာအောနေဆောပါကဖာဟိဘလဝဲတာရင်းနီလောပြောသူနေမကွေးကော့တော့ဘူးကြောက်ထူတော်ဆောဝေတခေါ်လို့သူကဘောယူဒူဝဲတော်ဒူတာတခါတိပါလို့ဟောကူလာကပါစေကောဒါဒူဆူဝဲတာဟုနေလောင်ရှေဆောတော်တပြင်းကြောက်ထူတပာဒီတအတူတူဝဲတာအောဆောပါကဖာနေဖဲလာမေစစ်တစီတတော်နီဟေဘလဒီဝဲတာနီလို့ဘေယသူနီကြောက်ထူဝေတော်ဆောဝေတပာအတော်တကရဓာတုကလေဒါကခုတော်ပါဖလာထဝဲဝောဆတ်ထဖဲလာမေတစီတတော်နီလေကဘောယူလက်ဒူဝဲတကတိပါလောဟခုလာတကပါစီကောနီလောရီပါအကထူခခဒူတာနီလို့အဟိုလောင်ရှေတဆောဆောကလေမူဒတ်ကလိုတပြင်းတော်ကြောက်ထူကလေမူဘလောကောဖလောအိုဆောဝဲတပကိုအိုဝဲတာဘီဘီဘဘတော့မေတလိုဒီတော့အတူတူဝဲတာကလေးကိုနေဟေပလိုဝဲတာနေလို့ဘာခါတလဆောမီအိုလဒဆကတော့ခေါနေကထွထဘူပါဝဲအဝနီဆောကောစာကမလတာတော့တဲဟေပလိုဝဲတာစီကောနေလို့မကွေးကတော့ဘူဆောဝီနီမေဝဲတာရခခောစေတော့ချကောစေဒဗလာစေအလော်တခါခုဘေယသူနီလောဂီပါဆူဒူတာဂီပတုန်နေပါတော့ဆောနေလို့တကစောလကိကတတိမီဝဲတာ PDF တူဖိုလဟက်ကေလေလေကေတာတူပူတဖာအိုနေမတူဖိုလအိုတလတလခိတဟိပခပူတဖာတူလတကဝဲတေတာရင်းနီလောတလခောဆေဘီလင်းကောဆာလေကေပြောတိတလပတူလက်တူမနီဝဲတာဝီပလဟက်ကေ PDF ဖိုတဖာအိုနေမတူဖိုလအိုတလတလခိတဟိပခပူလအိုတေတဖာနေတူလတကဝဲတိနီလောလေကေပြောတိတလပတူဤ KNU.PDF ပပူတာဝီဖဲလိုက်ပရတစိခိတောနီမနီဝဲတာဝီ HWE ပူနေ PDF တိဖုလဟဲကေတဖာအိုဘာတာတရမလာကပေါ်ဝဲတင်းနေမာတာပါဖလာဖဲလာမေတော်တစီနီနေပတင်ညာပါနေလောလေကေပြောတိတလပတူအီစတ်တော်လလိုက်ပရင်မီတော်နီတူတစီခီတော်နီတလက်ဒီမနီဝဲတာဝီပြောတူတခေါ်တီဝဲတာဘာဒိုဝဲတာတော့တူနီမစီကောဝဲတာစကွေတနောဝီနေပတောနေပါတာကစောနေလောတာကစောလေရပါဖလာတဖိုင်ဤဝီတာဖိနေလောရနလကမလကိုကကတူမီတမ်နူလတာကစောတဖိုင်ဖို့ကိုနေလောစီဘလဘကမလကိုကလအဒုကနာဘာတာကစောဒေါ်တာတက်လေးနေလောဝ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

Abi, ah, şunu.

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နီကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖူးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံတစ္ဆာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖို့ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမန်노ထာယာပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသမျှဆွေတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်သတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ14မြင်တွင်ကော့ဂရိတ်မျိုးကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖိအားပေး2022ကစတင်ပြီး2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ KNU KNLA နဲ့အခြားပူးပေါင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးကို2025ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်စုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လာအတန်ကြာမှာတော့မြို့တွေကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးပြန်ဆောက်လုပ်ကြဖို့စစ်အစိုးရကဖိအားပေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တဲကမြောက်ရီဖက်အန်နေဆက်ကုံသွေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2022ခုနှစ်ကလေးကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်ရထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်တာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ကုံသွေးကြီးအတွက်အရေးပါတဲ့ဒေါနာတောင်ကိုကြော်ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမရဲ့အစမှတည်ရှိတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးဟာကုံသွေးကြီးအရာစီကားတဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းကရက်ွက်တွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ခံရတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူများများစားစားမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကအာရှလန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့ဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့ဖိအားပေးတာနဲ့အတူမဖြစ်စလောက်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကိုသွတ်ဆက်၅ချက်နဲ့ဘီလက်မြေ၅အိတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့ခံတွေကိုပြောကြားတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခြားမျိုးတွေမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးကံအများပြားပြန်မလာကြသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သင်္ကန်းညီနောင်နဲ့ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းကိုမကြသေးမီကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုံသွေးကြီးကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထက်မှာကော့ဂရိတ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစစ်ခြေကုပ်စခန်းတရင်တွေနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လိုစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာတွေရှိသည့်တိုင်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ကော့ဂရိတ်ကအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဖို့ဖျက်တောက်တဲ့မဟာဗျူဟာကတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုရက်ပိုင်းဒီပွေပြည်သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကမြင်းကြံခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF စုမှုနယ်မြေအားလုံးဒီပါအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ LPDF နဲ့ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာမြင်းကြံပခုတ်ကူမြောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာနထိုးကြီးတောင်သာငဇုံစတဲ့ဒေသတွေဟာတပ်ဖက်မှစကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းတွေကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမန္တလေးတိုင်းတွေကအေရော်ရီမြစ်ရှိချမ်းတလျှောက်ကတော့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမန္တလေးတိုင်းတဲကမြင်းကြံခရိုင်ရောစောနေနဲ့ပခုတ်ကူကံကောနေရီတဲကအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကထိုးစစ်ဆင်တာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ AA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုအပြင်းအထန်ခုခံနေရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်အင်အားရာခနန်းကနေထောင်ခနန်းအထိသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတဲကအနောက်ယူမကိုကြောပေးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရောစောနဲ့မင်းတပ်မတူပီကနေတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်နေတဲ့ကားလမ်းတွေကိုကြားကဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတစတစထင်ရှားလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဖလန်းမျိုးကိုမကြသေးခင်ကပြန်လည်သိမ်းယူသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့စစ်အင်အားရာချီတဲ့စစ်ကြောင်းတွေပို့နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုတစတစပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ဘက်ခြမ်းကချင်းတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအေအီတို့ကိုအရှိတ်ဘက်ဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတာတစတစပုံပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒ ဒီမဟာဗျူဟာကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့အ мян ဆုံးကြိုးပမ်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မြို့တစ်မြို့နယ်တစ်နယ်လက်လွတ်လိုက်ရတာထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ်လွင်လာနေတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကြားဖြတ်ဟန်တားဖြတ်စည်းခြင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပေါင်းဆက်လှူရှာတဲ့လှူရှာမှုတွေလှုံ့ဆော်ရခက်ခဲလာနိုင်ခြေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးဘဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင်းသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရာဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတလျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတငုံဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရွှေစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားသစ်အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနည်းငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထံစူးစောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစောင်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမောက်ဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဥမာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံ
2: း Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်ဒူတော်မီနန်ဇာတန်ဟီမွန်စင်ဂျိဘိုင်ကန်လောဘူတူဂျာနီစင် MCDM ချင်းလိုင်ဇိုပရိုဂရမ်မင်ဇတ်ခတ်ဆုံငိထူထန်ပေါ်ကန်နော်လောထန်ဒင်းအမိုင်းစဘီကချင်းရမီတောက်နာပေါ်လာရမ်ကိပိဒေါထန်တူပေါ်လင်အန်ဘ ோம் သူချင်းရမာထာလ်ပေါ်ဒေါထန်နာကိရာလ်ဒေါနာကာချေစာရာလ်ကပ်စီလဝင်အဓိကလောမီရမ်ခဲလမင်မာရောရီအင်ရာအင်ရာလ်ဒေါတူရမ်ကိပဒေါထန်နက်တွာတူပေါ်လ်အန်ထူထိုင်စီစီးရီးယားရမင်ရိုဂျာဝါဒေါကနာကီမူတွန်မီနေတမ်တူအမေရိကန်ရမ်မီဒေါထန်နက်တွာတူရာလ်ကပ်အန်တီဖက်ရှစ်အင်တာနေရှင်နယ်ဖရန့် AIF ဆုံတဲလ်ပခတ်တင်မွနင်ထာလ်ပေါဒေါထန်နက်ကာအရတဲလစီအန်နီချူစုံပိုင်ချာငါနထွန်တူချီစာအန်စီလောဝဲကင်မြန်မာရမလှော့နာခေါ်လင်ရာမီခလအန်စီလောတင်နယူပိုလစ်တစ်ထူထန်အီထူအန်စုနာကာရာလ်ကပ် HN ချူတင်အစင် AIF တင်လာနာချင်းရမီရာတူရမ်ဒန်းမီအတမ်ဆွန်ချူမိုင်လှော့နာကအန်ဒူရောငါအစီလောလေအန်မိုင်ချာငါနထွန်နင်ရာန်တမ်ကန်နီချူဇຽງမန်ဒီလ်ဒင်းအင်ကန်ရာလောတင်ဖຽງတန်အစင်အန်မိုင်ဒင်မွနင်ဖက်ဆစ်ဆနစ်ဒေါဒင်းအင်လေနူမီပေါ်ဇလန်နာခ ཤ ັງတီမီဇုံနာကရောငါအတူကင်တီနုံလကအန်ရတဲလနာအစီမွန်ရမ်မီပီပိုလီမာတေထုနေနာခလ်အန်ဥပတ်ဇက်ထူအန်စင်ဘက်ဟီတော့ကနထန်နာချူမီပီပိုလ်ဟာဆတ်အန်တွန်ရွာငါကန်ဝဘ ோம் ဒင်းတီရွာနာကလောင်အစီလောမီဖွန်ပီထောက်နာခမ်ဒင်းကိလ်ဟင်ဒင်းအတူရွာငါအစီကန်မိုင်လမ်ဇຽງအချန်းဒင်းတီကန်ထန်ချတ်ဒင်းအစီလောနန်မွန်ရမ်မီပီပိုလ်ရောရီထုထန်ချတ်နာငါထိုင်နာခရာငါကန်နွန်နာခလန်ဒင်းခလ်ကန်ဦးလောက်တင်အစင်ဘက်ကျွိလျာမြန်မာရမ generation z မီနောပေါ်လီနုန်နက်ပေကီအန်ဒေါမီပေါ်ဟီရမ်ကိပိ generation z ခလင်ဇောက်ထီမင်ဘ ோம் ပေဗီဝေါဒင်းအင်ခလ်ဖော်နက်အနေ AIF တင်မှုန်ခလင်မွန်ရမ်ဒေါထန်တူပေါ်ကောမီအန်တူလ်မီပါရာထူမိုအင်အန်ချန်ဝိုင်ထူလေလຽງလမီစင်ထူဝစင်ချမ်ချောက်တီဘက်ခလကန်တွာလောတင်အစင်အတူအ AIF ပေါ်ချူမွန်ရမ်ကိလ်ဟင်တူပေါ်ကောမ်ပေါ်ထွန်ဖလမ်ခေါပီလက်ဒေါနက်တဲလင်ရာလ်မာယာရာရှန်ပေါ်အန်ဒေါရေရိုစီဖိလစ်ပင်းတွာမီဝိုင်ဆ ோம் လီလေဝိုင်ရက်နာအာဆီယံလူဘန်ကွန်ဖရင့်နာမင်းအောင်လှိုင်အန်ကိုင်ဆຽງလောရီလော့နက်လမ်အီရီဇလ်ချူไทปีดิงอินซาปีลุงกิมนาฮาชิลาวตินอันซิมทูฟิลิปปินรัมซีบูรัมกุลลาปูลาปูควายตัวดิงมีอวัยสมลีเลวัยเรียนนาอาเซียนลูบานคอนเฟรนาราชังเฮาตูมินอังไลกายดิงอันเซียงลาวตินไทซีช่วยคอนเฟรนซูเมนิสรินิกวานีเตียงอันตัวอีเมียมารัมชังอ่ะรัมเคลไอโอตูลาวินรัมดังลัมกลางบอยซุงไกลตวนซุงตวนลองอันกายเซียงซีช่วยเลียราชังโปลิตัวมีชิลองนักเลมริซัลโปลไทปีดิงทูทอนเปปาริงคัลอาเซียน bur sung tel ram pol laka zapi lung kim nak a um shi lautin philippine ram dang lam tlang boi zungin ansim si asian din hun khalin miam ma thula torel sakna ka sham thok bing asimi zapi lung kim nak panga chu kai ngetin chumi para jiang tluk tiang an tuan suak thai ti mi chu kan zau pe bi vauding tinan sim ral rang hau tu chu ama rauri lung kim pi mi asian zapi lung kim pi nak thu panga chu kum ngalwan rai thun lawin atua lo ruanga asian luban conference ni an kai siang lo nak si tedim peng phun nom khwa bom thlak na ka pdf zolen ral ka pasai telin mi pi pathum nun nak liam thu chinram kul tedim peng phun nom khwa chu ral sang in ron thon bom an thlak ruanga pdf zolen ral ka pasai le mi pi pathum telin za ten mi pasha in nun nak an liam thu the si mei ni ruk ni zan lam na ji pali le pasari kiang ka pa tedim khwa thon peng kul luan nga hlan na phun nom khwa e ag biak in le dau thleng tu poli rol suan nak mun chu ral sang in ron thon bom an thlak thu the si chui bom an thlak na ka pdf zolenin nu mi ral ka phau nu zam nu son son nu nu sian chin le ral ka mi pa sian tong land boy pol telin rol suan na ki rol suang re ro tu mi pi pathum nun nak an liam thu the si chui hleya phun nom khwai agb in khal mai sain akang rali pastor telin mi pi tam non hliam ma an nga tin an sim chin brotherhood cb spokesperson salayo mangin front line theory kwat tu poli dunglam sakhan umnak mun thein atu vegin an kam nak asiding tin asim bom thlang na ki nun nak liam tu ral ka pol ranga chinram saklam ton jang khwai changwai tu cdf ton jang le cdf ton jang supporter polin ministry nia tuar pinak chan swa ral rang chun kandung april thachem hlana phalam khwa an lak nga sal thei vegin meininga ni khala kaneri sakhan an nga sali atu tedim kennedy lam zin para kong nak a umpe vi bolai si tedim khwa khal khopila kong nak umding thu ruanga junglam na tuan pol ser lo mi pi tam son chu sahim na ka antlan the zautin thai si phalam khwa panin afe mi ral sang moto an ka pi ral sang lam ral boi telin mi pasiri aiman lo an chi thu chinram kul phalam khwa lam panin ara tu ral sang moto chu an rak ka pi ral boi telin mi pasai aiman lo an thi tin twal sung thu thang sham polin an sim phalam khopia ukok nak na tuan pol tuan thok sal dingin ral sang in sakai nam then kalim yu i nan cdm na tuan pol kawin ral sang moto thon asau mi chu cdf cdm cn in meini ruknia rakbo in anka pasi kale taingen lamjina an rakbo i anka mia tanma khuna se khunin buji ralboi pakhatle tatta pathum i ruakle meithal pali talin phoka pakhat chu an lak sangatin cdf cdm cin thaitel nak an nei thilum dan chu ral sang lobby cho su uphurtu moto khal anga kaunan aluat nga asi tin tolsung thu thang sham chun an sim phalam khopi chu chin dau thleng tu polin thong ni le kumkul hluan li april tha an nga zaunan ral sang in thong ni le kumkul hluan nga october para thajang tampi thon an sau sal ronga tuikum april nikul hluan nga nia chin dau thleng tu siam kai pol chun dung an sip sal si phlam khopi an nga sal nuwa ral sang chun chinram kul sungi siam kai pol kilna khopi pol tiang lak sal ding in an nor vi vautum vekin ukok nak lam thok sal ding khalin kalimiwi sin nan cdm natuan zakhat luan an kwat zo si chin mi joso van challenge tu japan fighter chu thong rilin ane I UFC champion tai khap akil himthu myanmar ram swak chinmi joswa awanin ma challenge to japan fighter chu thong rilin ane I UFC flyweight dan champion tai khap akil himasi american rama main shayen tuami UFC flyweight dan champion tai khap kil himnaka japan ramin challenge to teksuru taya chu ne in champion boy chu mai sabik akil him theisi UFC zathum kulhuan riat zomok nak I poisin pola avoi ni nak poi flyweight dan champion tai khap kil him naka UFC thuan thua asia mi fighter pathi ne nak poi khalasi challenge to japan fighter taya khalin ne nak tam pi anga chia mi le vani champion tai khap nga thaidingi azuam nak sinan atu champion joshua avani thong nak le moizati alek nak pol ne thailawin asung asi joshua avani athong nak ronga avoi ni naka taya atlunan chan akim ronga taya avan thai voithum na le voili nak tiang athong bet theina asi taya khalin voithum na le voili naka joshua avani kuti alwat thainan avoi nga nak minute thum le second kulhuan reta chun vani kuttum ne thailawin atluk chana cy dangin japan fighter chu thong ter bet non lei vanin ane nak si joshua avan chu thong thile kum kulhuan nga december tha kaba ti alexander pantoja anei flyweight dan champion arachang atu poya khalwan chu champion boy akil him theivekin ufc poy pasari ne tu sancheng khal anga si wan hi myanmar ram suak chin mi si anaw hak lai sin anu lepa thon american rama anthon si kumkul ron nga mi chin mino fighter joshua avanchu ufc a poi hlei khat ane zawi poi pasha poi pakhat chu sungnan result tha nga tu khal si rampum pi a ruwa atak thai ruanga ralken sakhan le Shriam Khai Sakhan Pol, Ahlan Khanin Rem Chadingin and Eugene for Nak Anay Thu, Klita Malnak Ruanga Myanmaram Muntina, Rua Atam Thay I, In Pol, Ralken Sakhan Pol, Shriam Khai Sakhan Pol, Ahlan Khanin Traten Rem Dingin and Eugene Nuntuk Khosak Nak Natuan Le, Milai Zon Ruat Nak Lam Tlang Boy Zung, M-O-H-A-G-M in Ansimasi, and Eugene Nuntuk Khosak Nak Lam Natuan Le, Milai Zon Ruat Nak Lam Tlang Boy Zungin, May Nilay Khat Ni In, Nilay Sri Ni Tiang, Ni Khoa Anta Mi Chu Tui Zinga, antar langsi bengkel tikel nitlang nak thlang lama tuijing meini hlei khatnia thitha malna achang thei tha chakmi thlisia te a athleng thei tin anthan chui thitha malna krong a sagai ram then mali ram then magui ram then rengun ram then pagu ram then iauri ram then tenida ram then kachin ram kul shan ram kul chin ram kul rakhai ram kul karen ram kul le mun ram kula mun nai in le muntina ruwa sur the si kachin ramkul sakai ram then saklam magui ram then rakhai ramkul mun ramkul rengun ram then le yau ram then pola mun kanin ruwa tak thai tinan sim thitha malnak ruanga thlisia ranna me rau pol dupin le mun kanin ruwa takin ni khwa kawin tek tlak nak tebe achang thei khopi sunga tilian nak le tlang par tilwan nakin le amin thei ruanga ralring ten umding in en yujin ralrin na ape churuanga in pol ralken sakhan pol shyam kai pol din hunin in pol nget khau ding in ralring ten rem chia ding in le thlara chin mi pol khal tilian in pil lo ding in ahlan khanin tlangi sin luang mi ti dai ti nun nak sin ralring ding in en yujin nun to khasak nak na tuan le milai zon ruat nak lam tlang boi zung m o h a d m in ruak nak ape si atu kanun lo than mi thu thang pol chu m c d m thu thang la tu poli kwat mi si Dudu amin nan sa te para kanalun oi.

0: ကိုဟာဒီနော်ရောမိုနိုင်ရောပဒုဖောက်ထန် MCDN ဖောက်ရှုမှုနုစတီလန်ဒေါ်လန်နော်ရောမြန်မာမျိုးခရိုနီကယ်လာမီနွီတန်လမ်းမွဲတိစရှာအာဝိဒါကိုနီဒီတို့ကပန်းယူဖောက်စဒုစီယာတ်ခုတ်ချန်နဲ့အဒုဖောက်ထန်မာယုတ်နီထောင်နီစီဟူနေလာမီဟိုဒန်စဘောဘာတီယမ်ဖာလက်တာထိန်နော်ရောတောအဖူလန်အနိတင်ဆောင်းမန်းတို့ဒုဆက်လက်ဒီဖောက်စဒုစီယာလဖာယောကိုက်ချန်ကိုနီဒီတို့နော်ကဦးနိုင်ယုံတို့ကိုစကိုင်းခန့်အောင်ချန်စုခန့်အောင်လက်ခတ်စုခန့်အောင်နဲ့ဂိုင်တော်ခုစုခန့်တော်လွန်ဝလဖာဖကိုက်ချန်ဝဒနော်ကစပါဒူဘာချိတ်ဒစတိစရှာလဖာအာဝဒနော်နော်စကိုင်းခန့်အောင်ကဏီဝိတဝိမနာတဝံဖဆဆာကြီးလဖာအောင်လာမီနွီတံမစာချောဦးလီဖောင်းဒုဆဝိဒါဖစပြင်းဆက်ပေခွေဘတ်စထုတ်ပြန်လမ်းဝဲ PDF ခရခုနီကတိဝိဒါနောအကြောင်းဖောက်တန်ချဝိဒါလည်းစပေါ်ရပေါ်နော်ဝိဒါသစီပိုဝိဒါအဝိဒါနောကစကိုင်းခန့်တော်ဖော်လုံဝအာဒါဆေရောတုံးလဖာနောအနိတိန်တပုံထနိဘာလနဲ့အာဒါဆမောပုံထနိယောဝိလဖာနောပဒါပါနောလာရှာကုဖို့အကောက်ခွေဦးပလဲတဲ့ရင်းမာပင်ဝိဒါလဖာဖဂိုင်းဝါယုလက်အမွဲပုနကားကိုက်ကိုကိုင်းနာနန်ရိုက်နာခဝိဒါကောနခိုင်ရင်းမပင်နဲ့ပလဲဝိဒါလဖာဖတဝန်လဖာအောင်နှုတ်နဝိဒါနဲ့တုတ်ဖောင်းလဖာကော PDF ခရပုလဖာကနခွလန်ထိုင်းစုဝဲစပရလဖာဖန်ကိုဒီဖောင်းစဒုစီယလဖာတဲ့ဖိနန်ဒါစဒုစီယလဖာယောပဒါပါဆုကောခုတော်မှာဝိဒါနဲ့လို့နာလန်ဒီနမောက်ပါအိုအရာဝေဘီမီအကိုင်နောမန်တုမူကိုဖတာဖောင်းလဖာဖန်ကိုအနိတေခွေယောဝိဒါလဖာယောအတုဒဲဘီနခိုင်ကိုင်းစကိုင်းခနောချနော်စစ်ပဒပါယုတ်ဝေတီကံနှစ်တေကအောက်ပြချနော်လက်ခိုက်ပန်ယူပရော့စဒုစီယာကလူးနော်ဒါမီခူးတန်အိုချန်ဆူခန့်တော်တီတီခွင့်တော်ဖဖူနိုတဝံဘပီတီအက်ဖ်ဆိုလန်ဒုနန်ယောတော့ဝိဒါလည်းကပန်ယူပရော့ဖပီတီအက်ဆိုလန်ပမှုခရဖူရဲကတဲ့ပခွာခရဖူလီကပါဒုဘာချိတ်တီဝိဒါနော်ကြောင့်စစ်တပတ်တန်ထားလက်စပရဖနော်လို့တီတီဝိဒါကနေဒီခလောင်းလန်တာဖလာမပတီအဆူလာတော့ဖို့တို့ရောအိုချတိုက်လိရင်တို့ခွင့်နိုင်စဖောက်ဖာဖစက်စဒောင်းလဖပါချိတ်ကခရခုခွေးရပါတိဝိဒါနော်လို့ရင်းမောက်ပါအနိဒန်ချက်ဖကျန်စုခန့်တော်တုံတာဖလန်ဝိဒါပတုံးလဖအနိတင်ခွေးထိုင်ရုပ်ဒဲစတုစီယလဖရုံပေါင်းချန်စုခန့်တော်လိခီတီတေဝေဘဆိုင်ဘုထလန်မွဲ့လိုက်သူဖန်ထဘကိုကနေဒီခလောင်းတော်စစ်ပုံထိုင်းနေဝိဒါနော်လို့ဒီကြောင့်နေစီလိနေကထောင်နေစီနွေတဲ့စတုစီယစတော့ကိုက်ချန်ကောအလန့်ခိုင်စတုလဖာနော့ဖလန်ရုံလက်မွဲခွန်တော်ကနေရောပုံထိုင်းနေဝိဒါနော်ကောကုဆတ်ဝိဒါနော်လို့ဘုန်းနိုင်ရောစတုစီယလဖာတို့ဘန်ယူဖောက်စတုစီယလဖာစစ်ပဒပါဟုတ်တော်မှာဝိဒါနဲ့ချန်စုခန့်တော်ဖော်နော်လို့ဒါမေနွေတဲ့အနီအိုလက်ခိုက်ကပန်ယူပရော့စတိုစီယာနော့လက်ဝန်းကဒူးနော့မဝိဒါလက်ခဆုခန့်နော်မိပြဝိဒါနော်လို့အရခအမီနော့ပုတ်ထနေရဝန်းတော်လက်မမိပြဝိဒါဖစခုတဝန်အကခလောင်းလဖာနော့စတုကပန်ယူရခိုခွိုင်လန်ယူစပေါဖာနော့ကြောင့်စတုပေါတန်ထဝိဒါနဲ့စပရခနော်နော့ဝန်းနိုင်ရောမိပြဝိဒါလဖာဘခလောင်းလက်ဝန်းလဖာနော့ဘုကပန်ယူပရော့စတိုစီယာဖစပါဒူဘာတီအောင်အောင်စပရနောဝဘဒူနီဒီဘာနောကတခေါတထဝိဒါနောကထုခံကနီမူနာခါစေကြောက်တော်ဝိအနိုင်ခလောင်းလဖာနောဘူလီဖောက်တိုခွန်လန်ယူစပေါဖာအပလုဘောထုတ်ကရနောအကြောင်းလက်ခတ်စခတိခံလစပရန်စဘာနကဒူနောပဒါဘာတခေါတထဝိဒါနောမိမာဝိတော်ဖကြောက်ခုတဝံအနိုင်ခလောင်းလဖာတဲ့ကြောက်တော်ဝိတော်ခလောင်းလဖာနောစပေါဖာအပလုအမဒခွေနဝဒစပနအမပကယုထာခအေအေစုပါတော့ဖူစတလဖာရပစောင်းမောင်းနော်တော့တုံးလဖာလည်းအနိတ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ဝ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ဆောင်းမလူလဖာတို့အေးစူပါတို့ဖုန်ပုံချရုံလက်ခဆူးခဏောင်ဖတ်တော်လဖာရောရှေးချရုံအနေတို့တိတ်ထိုင်နှစ်ပါလကပါကြောက်ဖြူတဲ့စစ်တွေလဖာအောင်လက်ပဒန်းထိုင်နှစ်ကြောက်ကောင်းလဖာတဲ့လက်ခဆူးခဏောင်တဲ့မကွေးခဏောင်ဖန်ဆက်ဖွဲ့မဝစစ်ပဒန်းခိုက်စစ်တုပ်စူပိုင်းဆရုံလဖာထောင်းဝဒအေးအေးနဲ့စုတ်ကောက်ဖုန်လဖာတော့ထောင်းစစ်တုပ်စရလဖာထောင်းထောပါလကြီးကဒေပဒန်ချဝိဒါကြောင့်ဖောက်စစ်ပဒပါနော်တုလဖလည်းအနှစ်တေရုပ်ဆောင်မန်းဒုကပန်ယူပါစတိုဆီယာရောဘူးဆုခါဖတ်ဒုတို့ခုဒမအချမ်းလာနေတော့ဖလန်ဒါဖဒေခုဒမချိုင်းယူစလို့ဆီယာလူမြစ်ပါနော်လဖဖဒေဘူးဒီပါစတိုဆီယာလဖရောတို့ဒေအလာအင်းမပါဝထအနေကပါတော့ဝိဒါနောကစူဆာစူဖောင်းတော့ဖုလဖာကိုင်းနောဒဲကဖိနန်ထိုင်းလဲဝန်တော်အဝန့်စန့်ကင်းအညာလဖာရောကောက်ထုတ်ကကျွလဝိဒါနောဘိုင်းယူပါစလုဆီယာလဖာရောနောကိုစူဖောင်းဒဲထရဖုကနာဘာတိဝိဒါတို့နောကမ္လဖုလဖာစေဘာတိဝိဒါဒုနိပါစဘာဒုဘာထေနောဒီပါစလုဆီယာလဖာစပုဆလဖာရောဘကပဒန်ထိုင်းဘူတလိုက်ဘကထုတ်ဆက်ကနိဘူတလိုက်လဲမဆန့်ဆန့်ဆလဖာရောစပုံးထန်ခိုက်ပါအခန့်စအစံဘဒုတိုင်ချံဝိဒါအကဒုနောစေအစိနေနောစိတုဖောက်ချံလိတာထင်းနေရောမဒါခွေလိုဘုခကမလနဲ့ဖြေခဲ့ဖြစ်ပါ MCDM ဖုန်ရှင်မနုစတောင်းနဖာမကပါမိုရှုကိုဂါဒီနာစေ
2: တည်ရင်တပုတ်တဲတော့ကျွန်တော်ကောင်းထဲမှာရေးနေတာတွေကတပုတ်ကြီးပဲဘာကိုအရင်ရေးချရမယ်မသိလို့မရေးပြတာပါအခုထီလဲဘာရေးရမယ်မသိသေးပါဘူးရေးရင်းနဲ့ဟောပုံမြင်လေးကိုသွားသတိရမိတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်လူပြိုပေါက်ရွေတုံးကပေါ့စီနီယာလူပြိုကြီးတွေရဲ့လက်ချလေးခင်ဗျားတို့လည်းငဲမှုပြန်ရတာပေါ့ရွာမှာအညာမှာညာချမ်းလာတာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုကလေးဘွားတို့ကတော့လာရောက်အောင်မှာကစားကြတာပေါ့တူထိုးတန်းကွန်သီတန်းစိန်ပြေတန်းစသဖြင့်ပေါ့လေ14-15စိတ်ကစားတတ်တဲ့ရွယ်ရောက်တော့အရင်လိုကစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူးကိုထက်4-5နှစ်လောက်ကြီးတဲ့ဘော်ရာကြီးတွေနဲ့ပဲနေတော့တယ်တကယ်ချင်းတချို့တလီကစိန်ပြေးတဲ့ဘာညာကစားရအောင်လာခေါ်ရင်ဒီကောင်တွေတကယ်နဲ့စားလိမ့်တယ်လို့သဘောထားပြီးဟားတိုက်လွတ်တက်တယ်ငယ်ပေါ်မိန်းကလေးတွေဆိုလဲသွားစမ်းပါပေါ့လေကိုကမမရွယ်တွေကိုရင်ခုန်စပြုတ်နေပြီလေဗါတဲ့36-24-36တို့33-23-34တို့ပေါ့အဲ့ဒီမှာအကိုကြီးတယောက်ကဒီလိုမိတ်မာတယ်အဲ့လေပြောပြတယ်လူပြိုလေးတယောက်နဲ့သူ့အဖေကညဘက်ငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်အိမ်တန်းတက်နေတဲ့ငှက်တွေသိပ်ပင်ပေါ်မှာအများကြီးပေါ့ရှေးတုန်းကဒီလိုပဲငှက်ပြစ်သမားလေးဟာတံမီအာကုန်းကောင်းတဲ့လေသနက်တို့လေးကွာတို့သုံးပြီးငှက်ပြစ်ထွက်ကြတယ်ဘဲပင်တွေမှာငှက်တွေအိမ်တန်းဝင်လဲဆိုတာဒေသခံတွေအားလုံးသိပါတယ်ညနေခင်းဆိုနေရာလူတွေငှက်တန်တွေနဲ့ကြွကြွညံနေတာပဲလေတားဖြစ်သူကငှက်မှုဆိုအတက်လေးဆိုတော့ဘဲကောင်ကိုပြည့်ရမှန်းမသိ။ဟိုငှက်ပြည့်ရနုံနုံဒီငှက်ပြည့်ရနုံနုံနဲ့ပေါ့။တစ်ချက်သေးနဲ့နှစ်ကောင်ရလို့ရညာငှက်နှစ်ကောင်ကြာပြစ်ထလိုက်တာတကောင်းမှမရပဲငှက်တွေအကုန်လန့်ပြန်ပြေးသွားကြတယ်။အဲနောက်တစ်ပင်ကြတော့အဖေလုံးသူကပြစ်ပြတယ်။တစ်ချက်တကောင်းပဲ။တစ်ချက်ထုဘီနာကကောင်ကနည်းနည်းလန့်သွားရင်အသားငိမ့်နေပြီးမှအဲ့ဒီကောင်ကိုထုချတစ်ကိုင်းတစ်ကိုင်းနဲ့မှအတူနာနေတဲ့ငှက်တွေကုံထဲထိပြစ်ချလိုက်တယ်။မထားကွာမင်းတို့လေဟိုကောင်မလေးကြိုက်တယ်လို့လို့ဒီကောင်မလေးလိုက်တယ်လို့လို့လုံမနေကြနဲ့တယောက်ဆိုတယောက်ခိုက်အောင်ကြွေးအောင်လိုက်တဲ့မှတ်သားထိုက်ပါလေအခုလဲရေးပါပြီသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတာလူကြီးများအောင်လူသိများအောင်သတင်းဦးသတင်းထူးတွေကိုလက်ဦးမှုရအောင်စူးစမ်းကြတယ်မဟုတ်လားဒီလိုစူးစမ်းကြတဲ့နေရာမှာလွဲမှားတဲ့အချက်လက်တွေပါမလာအောင်တီးဖြတ်ကြရပါလေတဲ့တဲ့ဘုံနဲ့အတူတပ်ဘုံအထောက်ထားအကူအကောက်တွေဖော်ပြတတ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာခင်မှာတော့ LCS Like Comment and Share ရအောင် နာမည်ကြီးအောင်ဆယ်လီဖြစ်အောင်ယုံထင်ကြောင်းထင်သတင်းတူသတင်းရောင်တွေများလာပါလေဆယ်လီတွေလော်ဘီတွေနဲ့အကောင့်တူတွေတုံးပြီးဟော့ဖြစ်အောင်လုပ်ယူလို့လည်းရလာတယ်ကြောင်ညာကဘေးဘီနာမည်ပေါက်လာအောင်လုပ်ယူလို့တော့ရသေးတယ်ခတ်တော့ခတ်တာနာမည်ရပြီးသားဆယ်လီတယောက်ကတင်လိုက်တဲ့ post တစ်ခုဟာခဏအတွင်းလူသိများသောပေါက်သွားလေးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဂုံတိတ်ခါကြီးမာပြီးအမှန်တရားဘက်ကရက်တီလေးရှိတဲ့သတင်းဌာနတွေကိုပဲဝင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ဟော့နေထရမ်ဖြစ်နေတိုင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးမလား။အမေစုသတင်းကိုပဲကြည့်။ AI လိုလိုဘာလိုလိုနဲ့ AI တွေကလည်းအတော်ဆိုးနေတယ်နော်။အစကအင်္ဂလိပ်စာမတော်တခေါက်နဲ့ prompt လေးရေးတတ်မှအဆင်ပြေတာ။အခုတော့မြန်မာလိုကြည့်ရင်တော့ကိုယ့်ကောင်ကရနေပြီ။သတင်းတွေကလည်းနတ်လိုပဲထင်ပါရဲ့။ကောင်းသတင်းဆိုရင်အင်းဖြစ်ပုံများတယ်။သတင်းဆိုရင်တော့ရာလုံးပြည့်နီးပါပါပဲ။အတို့သဖြင့်ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တဲ့အပေါင်မျိုးဆိုရင်ပေါ့ဒီနေ့ကတငယ်ချင်းတယောက်စီကဖုန်းရတယ်ဖုန်းဆိုတာကလည်းတစ်ခါတလေရွာတောင်ပိုင်းနဲ့လယ်ပိုင်းတောင်ဆက်သွယ်ရေးဧရိယာပြင်ပဖြစ်နေတတ်တယ်မို့လားဒီတော့တိုင်းကြနေကြဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံမှာကဘာချားသွားသလိုဖြစ်နိုင်ပါလေသူနဲ့ကျွန်တော်ကတောင်မင်းနဲ့မြောင်မင်းလိုပေါ့သူကဖြူရောင်နေမြေစစ်ကြောင်းနဲ့လေကြောင်းလောက်ပဲကြောက်ရတဲ့နေမှာကျွန်တော်ကညိုလိုက်နက်လိုက်နဲ့အကုန်ကြောက်ရတဲ့ဖရားနေမြေမှာသူပြောတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်ကျွန်တော်ရှော့ရသွားတယ်။သူ့အိမ်နဲ့တင်မဝေးတဲ့ဈေးကန်ကိုလေရင်နဲ့လာချတယ်။ Jet Fighter 3စီးနဲ့ပထမဆုံးတစ်စီးကခေါင်းပေါ်ကနေဖြက်ပြန်သွားပြီးမှကားငယ်ကြီးကိုွချပြီးတခါတည်းဘုံချသွားတာ။ပထမတစ်စီးနဲ့နောက်အစီးတွေက10မိနစ်15မိနစ်လောက်ပဲကြာတယ်။ဘုံတွေကဈေးကန်ပေါ်တည့်တယ်ပဲ။လေရင်မှုတွေကအောက်ကတော့အကျိုးပေးတယ်ပေါ့။ဈေးကန်က NUG ဈေးကန်လည်းမဟုတ်ဘူး PDF ဘာညာလည်းမလောက်။ပြည်သူတတ်တာဈေးကန်လေးပါ။ခွဲစိတ်လူနာတွေပါလက်ခံကုသပေးနိုင်တယ်။ညအချိန်မတော်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဘယ်နယ်ဒေသကမှအရေးပေါ်လူနာတွေကိုမြို့ဆေးရုံမပို့နိုင်ပါဘူး။ဒေါက်တာမပြောနဲ့ဘယ်ဆေးစရာမှညဘက်လူနာလိုက်မကြည့်ရဘူး။ဒါသစ္စာပဲ။ဒီလိုခေစိုးကြီးထဲမှာဒီဆေးကန်းလေးကအိုရီစစ်ပါပဲ။ဒီတော့ပြင်ပလူနာတွေကနေ့စဉ်၄၅၀ရှိတယ်။ဆေးရုံတင်လူနာကတော့လုံခြုံရေးအရ၄၅ဦးပဲထားပါလေ။ဖြစ်ချင်တော့ဘုံကျဲခံရတဲ့နေ့မှာမွေးလူနာရှိနေတယ်ကလေးလေးမိခင်ဝန်းကထွက်လာတာမနစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်။မွေးကင်းစလူမမယ်လေးကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အခန်းပြင်ကဘွားအီကြီးကိုပေးထားတယ်။အမေကမွေးကန်းကအထွက်လေရင်ကဝီးကနေရောက်လာတယ်။သေတဲ့လူတွေအများကြီး။ခြေပြက်လက်ပြက်ခေါင်းပြက်ဦးတွေထွက်။ဟာတော်ပါတော့။စောစောကကလေးမေလေးမှာဦးကောင်းခွန်တော်မပါတော့ဘူး။လေရင်တန်ကြားလို့ဘွားအီကြီးကကြောက်ပြီးကလေးလေးပွင့်ရင်အနာကဖျားလိုင်ကိုယ်နဲ့ပြေးပုံတယ်။ဖះမကယ်လိုက်နိုင်ဘူးဇီရီကြီးပါဘုံမှန်ပြီးပြိုကျပျက်စီးသွားတယ်နို့ဂျိုတော်စုမသွားရဘူးမွေးသမီးခင်နဲ့တော့မတွေ့လိုက်ရပဲမိနစ်သားလေးထွက်သွားရရှာပေါ့ဘုံချင်းယုံမကစက်တနနဲ့ပါဆွဲမွေသွားတော့ဒဏ်ရာရသူတွေလည်းရှိတယ်ပြင်းထန်ဒဏ်ရာတွေနဲ့လွန်သွားတဲ့သူတွေလည်းရှိလာတယ်ဆေးကန်တဲ့ဆေးကန်သားမှဘုံကုန်ချင်းတွေရှိလို့ပေါ့မဟုတ်ရင်သေလိုက်မဲ့လူတွေပထမတစ်စင်းကြောင့်သေချာရတယ်ဆိုပေမဲ့မပြေးနိုင်တော့တဲ့ဒဏ်ရာရနတ်ထကွန်းလူနာတွေကိုနောက်လျင်တွေကစိတ်ကြိုက်တပ်ဖြတ်ကြတဲ့သဘောပေါ့။ငှက်ကလေးတွေများများဖမ်းမိတဲ့အခါမျိုးဆိုရင်နောက်နေ့ရောင်းလို့ရအောင်တတ်မပြစ်ပဲမပြေးနိုင်အောင်တောင်းပန်ချိုးထားသလိုပေါ့။တရွာလုံးပြေးကြပုန်းကြကုသူကဲသူမဲ့နေချိန်မှာနေမကောင်းလို့ဆေးကန်းလာပြတဲ့လူနာတွေဟာဘုံတံနဲ့ဒဏ်ရာရလို့အလူလဲဖြစ်နေကြတာ။အဲ့ဒီချိန်နောက်ထပ်လျင်တွေနဲ့အာဘတရလာတတ်ကြတာကိုဒါမျိုးကတော့ made in မြန်မာမှာပဲရှိမှာပါရဲရဲတက်ရဲရဲတိုက်ရဲရဲချိန်မုံသွားပါလေပြည်သူတွေကိုကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးတာမန်စာရေးရှင်သူတူပါဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ပါ fact check တွေမလိုပါဘူးမြန်မာပြည်မှာမအားလာလို့ရင်အဲ့ဒါအမှန်ပါပဲစစ်ကြောင်းထိုးရွာမီးရှို့လူသက်မရင်းကျင်ပေါ်တာဆွဲလေချောင်းတိုက်အဲ့ဒီလိုနေရာတွေမှာလေလင်းလက်ຫນွေဦ
3: းဆောရဂျေရူဝင်ပေါ်မြူရှာနီယောင်ဝီပျော်စင်စာငါနီခါလုံး MCDMR ပတ်မီလမန်ပြလိုင်ဝါဆိုင်ဖန့်ရှတုရှိကာနီဖေငိုင်းပတောင်ရှိကောနာထွန်ရှလိုက်ရမတ်ဝါစနာရင်ညရှောင်းနန်ကုနာဖိလစ်ပိုင်တက်ကလောနာမလီရှိမ်ဆက်လောင်နာအာဆီယံနင်ဘော်နီလာစဖုံတေမင်းအောင်လိုင်စာဒူနာအခေါင်ငိုင်းတေရလတပွဲမထိုက်တဲ့စိန်နမ်ဆမ်ဆာကလောနမ်တို့ရှိုအမီခရမ်နမ်ရဲ့နူရှေငွေရှိကပဲတမ်တညာနာရဖိလစ်ပိုင်မွန်တန်စီဘူးမုံဒေါ်လာပူလာပူမုတ်လုံးချကလောမနာ မလေးရှိမဆက်လုံနာအာဆီယံနင်ပေါ်နီလာစပွန်တေကွန်ရှင်မြင်တဲ့နင်ပေါ်မင်းအောင်လိုက်စာတူနာအခအငိုင်လံကျေလွေရီဒဲမှုဘုံဖုံဖဲမစ္စတာပရော့စနီကော်နာပရော့ချ်ကူရရှိနီတူခရာကလိုမနာရိုင်နာညမုဒနာမတူမှုမဆာလမ်ချအကုံလိုက်တဲလံငါအိုင်မဲကလံခရီမာတပခရီမာအမုံတူဖဲရှာစာတူနာအခံကြောတိုင်လံကျေလွိုင်တဲ့တန်ကကွန်ရှင်မြင်ပြန်တဲ့နင်ကလိုလဲဝါဆိုင်ရလတပွဲမထိုက်ဖဲမဆမ်ဆာကလိုနာလံကျေဆိုင်နာမုံအာဆီယံဖုံလုံးမုံတန်နေချရှောဝါမီခရုံနာမရဲလူရှိအိုင်ငါနာဖိလစ်ပိုင်မိုင်ကလမ်ခရီမန်တပ်ကောနာဒေါဆွန်တန်ငိုင်အာဆီယံနိခုနာမြန်မုံဆာလံပဲပရနိတာမတွန်းအကျောက်ထုံရှောဝါမီခရုံနာမငါဖဲရှာဂျွမ်တက်ဒါနာတင်းစာတာပတိရမ်တူခရာခရန့်ချ်ပရော့လူဆိုင်ငွိုင်ဖဲမတွန်းဒါနာယူမထိုက်တမတ်နာရီလံကျေလွေရေကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နင်းဘောကိုရှီနန်မြခရုံတန်သားဆိုင်အာဆီယံရှောဝါမီခရုံနာမငါဖဲငါနင်းဂျန်နာခရာခနန်ခန်စာခရန့်ချ်ပရော့လံရဲငါရှီမ်ဂျောအာဆီယံနိဘော်နီလာစပေါနီတေတိုင်နီတန်တူခရာစာတူနာအခန့်ရဲလူရှိရလံကျေလွေအိုင်မတန်နာဖျန်ရုခမုန်နီတက်လိုက်တန်တာအိုင်ကွန်ရှင်မြန်တန်တပ်ဖဲမိုင်ကန်မုန်တန်တရာရုံနေချေမုန်ကဝန်ပေါင်ရှင်ခေါစီနီတာဂွီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူအာဆန်နင်းဘောဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ဝဲအွန်နာမတူဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့ဆလံနီစတိုတဲရှိကဖဲတမတန်ညာနာရီမြန်မုန်တန်ဖျန်ရုခမုန်နီတက်လိုက်ငါအိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တက်နေဖဲမိုင်ကန်မုန်တန်တရာရုံနေချေမုန်ကဝန်ပေါင်ရှင်ခေါစီနီတာဂွီဂွီတော်တန်အရီလာလူနာမတူအာဆန်နင်းဘောရငါအိုင်ဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ခုနာဝေအွန်ကင်းအင်္ဂါနာဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာဒီလီမာတော့လည်းကာလငယ်ပရော့နာဖြစ်ရှင်တဲ့တွေဖိလစ်ပိုင်မုန်တန်ကောနာအန်တမ်တူကူခပလာကလောငါအိုင်စီဘူးအာဆန်နီဘိုနီလာစပွန်တာမြန်မုန်တန်နာအရှင်ကျမခေါ်ခန်းတဲ့မုန်ဆာလမ်နီဂရောင်နာရတ်တဲ့ဝါလူနာမတူဖိလစ်ပိုင်အစိုးရနေခုနာတော်တန်ရီလာရိုင်လမ်နီဖဲဝီဂွီတော်တန်အရီလာနာမတူဖဲလိုင်လာဒီလီမာဒီတို့ဖြစ်ရှင်တန်တိုင်းရီတင်းနံကွမ်တင်းနံကွမ်ဆမကမူမင်းကျော်တန်တိုင်းမြောင်းလိုက်တဲ့ကွမ်ရှန်မြန်ဖြန်တပ်နေကိုအာဆန်တဲ့မကမုန်တန်ရယူရနာမတူကလောငါအိုင်တခမ်းနေဖဲမောအာဆန်နေပေါ်နေခုနာမဆုငွတ်တနာမတူဖဲစတီချောတားငါရီကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေခုနာလဲဝါဆိုင်ဒီဇမတ်တာဖဲဂျန်နွယ်စတာနီတကလောလဲဝါဆိုင်ရလတပွဲနေချေမတ်တာတာတရာရှောင်းနာမရငါအိုင်ရပ်တော့ချကနာမင်းအောင်လိုက်ဖဲကွန်ဆမကမ်တတချစမဲ့ဖဲမဆမ်ဆန်းခရောနာမတူဖဲမောစတီချောစန်တားငါအိုင်တဲ့တန်ကမုံစာပုံတို့မရှန်ကောက်ဖဲတပ်ပြလာမိချေတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ပဲရှင်နေနာနာကျုပ်ထုံကတန်တားကောနာအန်တတဲ့ဘဲကျုပ်တန်တားလာမဖဲထတ်တဲ့လာမုံကလောတန်နေလာမငှဲ့ရှာရိုင်နာမကားမိထကောကွန်ရှင်မြင်ပြန်တပ်နေကောမုံရွှာနေပဲတင်းစာရဲရပဲလာမနီဂရောင်းဂရောင်းနာကလောငိုင်းငါနာလိုင်လာတီလီမာအန်တော်လည်းကတာစွန်တားငိုင်းရီဒရုမကန်စင်းမတဲဖောင်းတဲ့နေမတ်တာလမန်ထဘုံလမ်ခုနာကဆက်တဲ့အမကျော်မုံမရင်မရှာမရင်ငါစာချန်စီခရုံးလဲဝါနာတဲ့ကောမရှာစီအချပန်လို့ထုံစတာခုနာမုံကင်ဝဆိုင်ငါနာရှေကနာမတိအတွန်းစွန်တာငိုင်ရီတဲမကျော်တဲနီတာအာဆန်နီဘောလီလာတန်တာအိုင်ဖလပိုင်မုန်တန်ခုနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တတ်နီကောနာတရာရှောင်းနာမတူရှကုတ်ငိုင်ပေနင်းတောင်နာရလတပွဲချေတရာရှောင်းငိုင်ရပ်တော့ကောနာကွန်ရှင်မြင်ပြန်တတ်ပေတရာရှောင်းနာမတူချိုလိုနာလာမကျုံဖဲမုံအာဆန်နီခုနာခွီးခွီးနင်းတောင်နာမတူချေကွန်ရှင်မြင်ပြန်တတ်နီခုနာကွန်ရှင်မဲလာမနီယုံဖဲစစ်စင်နာမတူအန်ဆန်စုကြည်မလာမုံဆလာမမကျော်ပုံတုံခရမန်နီယုံဖဲကလောင်တတကြနာမတူရှင်ကနောင်နာဂရုနင်းတုံနောင်နေပဲတင်ပန်းတင်လာငါကြော့လူနာမတူတဲ့မုံချင်းရှာရော့မလန်ဖုံနေတဲ့ဂျွန်ပွန့်စခရပ်နာမတူဖိလစ်ပိုင်လက်ထရပ်တော့လိုင်လာတယ်မှာဖြီးရှွန်တန်တိုင်လမ်းကျေလူအရင်မတွနာဖက်ကန်လုံဆန်းခုံနီနငိုင်ဖဲကွန်ရှင်မင်ပြန်တပ်နေဘုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ရှိကပဲတာမတူညာနာရယ်ချင်းပုံမှုတို့ကတာမကြန်နေလကြနာနာပင်ငါအိုင်ဖက်ကန်လုံဆန်းခုံနီနငိုင်ဖဲမြန်ပြန်တပ်ကောနာမစ္စတာပရမ်ဆယာပေါ်တော်တာအမုံနေပေါ်မှာချခတဲ့ငါနာကိနာရှိကနီကောနာချေလီမယ်ရေပကတ်နေထောင်းလုံခံမရနာမလောင်မောထလုံဆန်းကုန်နီလိုက်ဖဲကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေချပေါ်မနပ်ကင်းရှိတဲ့နမ်ထအမုံနေပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်ဆွန်မောစီစာဖျားကုံတာယာကုံထေမလောင်မောမကောက်ခုပြင်းနေဖဲမုံအမုံနေပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်ငါနာဆွနေရေမကြံပြင်းနေရှာနဲ့အိုင်လုံဆန်းခွန်ဖဲကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေအငါလာကပေါ်မှာချခတ်ကောက်တိုင်ရေငါနာကိနာမရှာ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
3: ်ညစွန်တန်နေရည်ညဥယင်ကုမ္ပဏီလုံဆိုင်ခွန်ငါနာမုံစွန်နိုင်ညမစီတူကုမ္ပဏီလုံဆိုင်ခွန်ငါနာမုံစွန်နိုင်ရတဲ့ဒုခကောမရှာခလာအိုင်သေးထင်စားရမစားဖဲအစဉ်ရောင်းရဲနုစွန်ချိုင်ငါနာကင်ရာရှိကနီကောနာစွန်နေရည်တဲ့ဘူလီပုံတခါကဆက်တယ်လမ်းတဲ့စိန်နာကင်ရာရှိကန်ကောက်တာကောမုံရဲမရှာမရဲငါရဲ့ခရနာဂါထူဝဲပတ်ဖိုနီထင်စားမတဲ့ငါနာဆိုရှယ်မီဒီယာနေသမရစွန်တိုင်လမ်းတဲလူဝိုင်းတန်ချန်ကမစ္စတာပရော့မ၅ရက်ရှိနေတာမို့ဂျင်ဖို့မုံတော်ဖကန်နင်းထွန်လုံခေါင်မရေသာကွန်ရှင်မြင်ပြတ်တဲ့ကင်းအီတဲ့ပုံပွန်တပ်နေမကြံကြအရနာပင်ငိုင်လမ်းကျေလွယ်ရိနေမကြံတာကွန်ရှင်မြင်ပြတ်တဲ့မကနာမရေရှိမငါစီနာဝမ်မောင်ကောင်နေတဲ့လောင်လောင်အကျူနေပေမောရုံလမ်းဖုန်နေစင်းလာလွယ်လမ်းကျေလွယ်တန်ချန်ကကွန်ရှင်မြင်ပြတ်တဲ့ပါပြူဟာကွန်ကောနာလောင်လောင်ကဘာနေကပ်စတမ်ပုန်ငိုင်မကျော်လုံခေါင်မရေနာအတန်ကောင်မကျူပလာခရနာဟွန်ခရွေလမ်းနေမတွေ့နေပင်ငိုင်လမ်းကျေလွယ်ရိဖောင်းစတမ်ကုနာမလီမဇုခမ်တန်ဘိုင်ဂလောဖောင်းနာမတူရှ်ကတ်ငိုင်ဖဲချင်ဖို့ဥဖူပောင်းမလီရှိတခုပေါ်နာနင်ခပိုင်ရှိခဖဲတမ်တန်ညာနာရေညီဝအစိုးရတဲ့ဒရုမကန်စင်းငိုင်ကွန်ရှင်မြန်ဖန်တပ်နေမလီမဇုခမ်တန်ဘိုင်ဂလောဖောင်းနာမတူရှ်ကတ်ငိုင်ဖဲချင်ဖို့မုံတော်ထန်ငါအိုင်မုံရှာနေတဲ့ချင်ဖို့ဥဖူပောင်းမလီရှိတခုပေါ်နာတကြလနာနင်ခပိုင်လာတောင်းလိုက်ကလငိုင်ဖဲမစ္စတာပရော့ငါရရှိနေတာတောင်းတဲ့တဲ့ဒရုမကန်စင်းတဲ့အစိုးရကောမလီမန်ဆုကမ်တန်ပိဖောင်နာမတူဘူကငါမုံရှာနေခပလာဝခရာမြစ်ရော့မုံရှွာခရမ်ဆုဖုံနေရှမှုရှမတဲလမ်နေပေမတူမနေကလောငါအတန်ချန်တန်တောက်လေကပေ့စ်ပရော့တတဲရေကင်နာမရှာနေတဲ့နင်တန်ဖုံမလီရှိချခုကောနာမလီမန်ဆုကမ်တန်ပိဖောင်နာမတူရှကွန်ငါလမ်ဖေနင်ခပတာနာနွာမုံတန်ဆိုရမတူအိုင်ကုမ္ပဏီ SBIC YNE ခုနာမြမုံရှွာနေရမြရဖေအင်ဂျင်ဆုဆုနာအတိအနာမြစ်ရော့ကခင်စွန်နယ်လမ်းနေတဲ့မလီမဆုခမတင်ပဲဖောင်နာမတူရှကွန်ငိုင်ဖေကလန်တတ်ခင်ကောင်းနာမလောလုံလမငါဖေရှလုံးနာစွန်တာငိုင်ရေမလီမဆုခမတင်ဖေနင်ခပဲမုံရှွာနေဖေအရီလာနာငါနာခရစ်မိုင်လမ်းနေတဲ့မုံရှွာနေဖေအတိအနာခရစ်မာနာမုံရှွာနေအမြရခမလိုက်ဖုံနေဖေကလောငိုင်လမ်းနေကလန်တတ်ခင်ကောင်းနာလာကိနာမရှာနေတဲ့မြမုံတတ်တင်ရကျူဆုပကဖေခရမ်ချီရှကွန်နာမလီမိုင်ဆုခမတင်ဖဲဆက်ကော့တုံကောင်းနာမတူမှုဖြေရှင်တန်တာငိုင်လေတဲချန်ကမြမုံတန်တင်ထမကြံကြလနာပင်ငိုင်အကျန်တဲဘုံနေမစင်ကပါဖဲအတိအနံခရန့်ဘော့ကလောတနာယံကိုမန်ခေါင်နိပဲဂရောင်းနာကပါရှွန်မယိုင်ငါနာမုံစွန်တာငိုင်လေမလီမိုင်ဆုခမတင်ကိုစော်တဲလဆဆွန်ဖြေချကိုတဒမငါမီတာတဲ့တမ်တဲ့ခီမီမစွန်ဆာရှီမီတာကပါရေမကြတဲဘုံနေမစင်ကောစင်ကာပူမုန်တန်ဒရန်တမဲရှရာဖဲခါလင်မချွန်မိုင်ရဲနာခါကတာနာခရုံကနုနိဖဲတင်ပန်ဒီနာပြင်ရှွန်မိုင်ငါနာအင်ဒီပန်ဒန့်ဟစ်ပက်ရီဗျူးအော့ဖ်ဒမ်မြစ်ဆုံတမ် EI အကောနာမိုခင်းခွန်ရှိမစုံနင်ကောနာအန်တောက်သားချလိုရန်ကအိုင်ဒဲဘုံနိမစင်ရမကြမွန်ပရမရှာမွန်မီခင်းခွန်ဒရမ်အတိကနံရှရာထော့ရှ်ကွန်ခရိုမေဇွန်ကဂျီဂူဝလက်တာကောနာဂလိုလူဂလိုရှာဝါအိုင်လမူကခေါင်းနာနေဆွမဲ့တဲ့ထုံခရင်တရှိတလောင်နီတန်ဆာဆွမတ်ဝိုင်တဲ့ခရုံကတဲဝါဆယ်ရင်ကြကျင်ပေါ်ဥဖူဖုံနေတကြလနာနင်ခပ်လေကအန်တဝဲလာမုံရေငါအိုင်ဒရုမကံစင်မဲကုမရှာမြင်ပြန်တပ်ကိုကင်ကောင်ကမငါနင်ဒီစဘာစတာရှိကရူယာရှိနေအန်ထွဲအန်တောင်းလေကမဆက်ခေါင်းဆာရှိမလီခက်ကန်ကင်ကောင်ကမငါတီမလီမိုင်ဇုခါမတင်ပိုင်ဖောင်နာမတူခဲနကြငါနာဆက်ဆက်စကန်ကုမစပယ်ရှာနင်ခပ်ပဲနိဖဲဂရင်းငိုင်ဥပဒေချမ်ရန်အရီလာမနာရေငါနာမောစခရစ်မာတန်တိုင်လာမကျေလူအိုင်ဘတ်မီလမန်ဒီလိုင်ဝါဆိုင်ဘောင်းစတမ်ရှိကနိဖဲနကြောင့်ရှပွဲရလမန်ကိုဒဲကောငဆိုင်ခုရဲMCD အမရှိကနေဖဲကပလာမတ်အိုင်ဆိုရာအိုင်ဂျူဝန်ပေါ်အမျိုးရှာနေရောဖဲဂရေဂျီဂျူပါဆိုင်လုံး

ဥရောဒီလေခွေစကားလေဟောင်ချက်ကတော့နော်ပြည်သူရွေးချယ်တဲ့ဒီမိုကရေစီဆိုရာကိုအတိမတ်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာကိုတည်ကြိုးဦးဆိုတဲ့သတင်းတက်လာတယ်ဘလောက်တောင်နံလိုက်မလဲဆိုတာတွေးကြည့်ုံနဲ့တယ်အော်ဂလီဆန်ပြီးအန်ရှင်လာတာပဲအမှန်ကသူပြောစရာတောင်မလိုပါဘူးနိုင်ငံတကာကလူထုရွေးကောက်ထားတဲ့အစိုးရကိုပဲအတိမတ်ပြုတာပါကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်သမ္မတကြီးကဦးဝင်းမြင့်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံကဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်စလေကလည်းတော်စုခန့်ထားတဲ့ဥကြုံမို့ထုံးမဲ့လေအာဆီယံသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော်စုခေါင်းဆောင်အလုပ်လုပ်ရမှာကလည်းတော်စုပဲလို့ဆိုထားတယ်ခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးကမကြတာလားလူစကားကိုခွေးမသိတာလားတမ်းမမဟုတ်ခွေးစီမှတ်ပြီးပုတ်သက်ပြီးဇွတ်ရွတ်ဦးနေတာလားမသိပါဘူးရွေးကောက်ပွဲကိုဝေမှန်ဖို့ပါဇက်ပြင်တာနဲ့လူ400ကျော်ကိုဖမ်းထားတယ်လူလူရွေးချယ်ထားတဲ့ပူပူနွေးနွေးအစိုးရကိုတနက်ပြအနိုင်ကျင့်ဖန်းစီထောင်ချပြီးအာဏာဓမြတိုက်ထားတဲ့လူလူချင်းဘက်ညင်သူတိုင်းတတ်ချင်နေတဲ့သူကများရာရာဆဆမိမိကိုယ်ကိုပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရတဲ့တပြေလုံးကပြည်သူတွေမပြောနဲ့ပြည်မျိုးကပြည်သူတွေတောင်သူ့ကိုတပြဲလှဲ့အမိုက်သိမ့်ဖို့အတွက်တောင်ရွေးမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေကဒီမိုကရေစီနီးလမ်းနဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရပေါ်မှာနိုင်ငံတချို့ကစီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကန့်သတ်မှုတွေဆက်လုပ်နေကြတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေဟာမိမိဆန္ဒအလျောက်မဲ့ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒကိုတန်ဖိုးထားတဲ့တဲ့။အဲ့ဒါဒီရဲ့ပိုင်းခွေးအုပ်ထဲမှာဆူးညံနေတဲ့ဥဒဏ်တွေပေါ့။လူဒဏ်မပါတဲ့ဥဒဏ်တွေပါ။ခွေးဘူးဟာခွေးဝင်စားပေမဲ့ခွေးစင်မမီခွေးရမပြေမစေခွေးတန်းလေးဘက်ဆန်းသေးပန်းတဲ့ခွေးတန်းပဲအဲ့ဒီလိုခွေးရောင်မပြောင်းတာကိုပဲနိုင်ငံတကာရဲ့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုထိခိုက်နေရတာပါဆိုပြီးဖင်လေးတရွတ်ဆွဲဘွတ်အဲသံနဲ့နွားသံနှော်ပြီးကျူလိုက်သေးတယ်ပြည်သူကသာအမှန်တကယ်ရွေးကောက်ထားတာဆိုရင်ထရန့်ဘောင်းကုန်ပို့ဒေါ်လာ3သန်းအကုန်ခံစရာမလိုဘူးဘရောဂျာစတုံးကိုလောပါအောင်လို့ဥနေစရာမလိုဘူးလေမိမမန်ကီးမမန်ဖရီးခံအထီးကျန်ဖြစ်လို့ယင်းဒီမြုပ်နှံသူတွေပြန်ကုန်ကြပြီပေါ်တော်တော်သွတ်ချောင်ချောင်ဟောင်ကောင်တွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုဗတ်ပေါင်းစုံကရသမျှနီးနဲ့ဖျက်ဆီးနေတဲ့ခွေးငတ်တွေနဲ့ဘယ်သူကဘယ်ကိုချင်းတရားဘယ်စိတ်ထားနဲ့အလုံတွဲလုံနိုင်မှာလဲစေအောင်စုနဲ့တွဲလို့ရင်လူကောင်းမဟုတ်တလို့လူကောင်းဆိုရင်လည်းတွဲမလုပ်ကြဘူးကြာရင်ခွေးရုပ်ပေါက်မှသူတို့သိကြတယ်လीခွေးဘူးတဲ့ခွေးဘူးရဲ့ခွေးစင်မမီပုံကလည်းတကယ့်ကိုစမ်းစားကြည့်ပါသူကသာအာဆီယံနဲ့နိုင်ငံတကာကိုအတိမတ်ပြုပေးဖို့ဘောကိုကောင်းနဲ့ခွေလိုက်ဖင်နဲ့ပို့လိုက်အမီရန်လိုက်ဟောင်းတန်ပေးလိုက်ဥဒန်ပေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးကျူးနေတာသူ့မွေးစားအဖေနှစ်ကတော့ခွေးတို့ပေါက်ပါပိတ်ပြီးဘေးချိန်ထားတာလीကျွမ်းမင်းပူတင်က82နှစ်မြောက်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အောင်ပွဲနေ့အခမ်းအနားကိုခွေးတက်မခံဘူးလေဗျာလှိုင်ဘောငုံခမရဘောလီရက်လိုက်လက်နဲ့ဖွာလိုက်ပါးနဲ့ပုတ်လိုက်နှာခေါင်းနဲ့တွန်းလိုက်နေတိုင်းပြည်ဗန္ဓာတွေပါ

ရဘသူဂွေဦးမှပုတ်ခွင့်မရတော့လို့ဂွေအရင်မတိုးခွေးဖြစ်ဆိုးနေပါလားဆိုပြီးခွေးမင်းဥဒန်တွေမြီဟောင်းနေလို့နေပြီးတော့တောင်ခွေးဥဒန်တွေကြောင့်တွေးပူနေကြတယ်လို့ဆိုကြတယ်ခွေးဘူးဟာအာနာသိမ့်ပြီးပြီးချင်းအမီလေးမှဖင်လေးဟာပြီးကွတာကွတာနဲ့သွားကဘုံသဘောတူညီချက်၅ရက်အကောင့်ထည့်ဖို့မယ်လို့ဥခဲ့တာကိုသူကိုယ်တိုင်မေ့သွားပြီအခုမှသူ့ကိုအတိမှန်မပြုလို့ဆိုပြီးကတ္တရာလန်းနဲ့ဖင်နဲ့တိပုတ်ခါဇွတ်ဥနေတော့တာပဲကဲခွေးဘူးကိုအာဆီယံဆာမွေးပွဲစစ်ကြည့်ရအောင်နံပါတ်1အကြမ်းဖက်မှုများချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ဖို့နဲ့အဖက်ဖက်ကအစွမ်းကုန်ထိမ့်သိမ့်မှုကိုကျင့်သုံးဖို့ပြည်သူကိုလိုက်ကိုက်နေတဲ့ခွေးယူဆိုတော့အမှတ်က minus အနှုတ်အောက်မှာနံပါတ်2တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်သောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုပြီးငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းလမ်းနဲ့အပြေရှာဖို့တပ်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့အပြုသဘောဆောင်တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ဖို့ထိုင်မယ်ဆိုတဲ့သူမှန်သမျှခုံအောက်ကနေခြေစလုံးလိုက်ဆွဲနေတဲ့ခွေးဆိုးဆိုတော့တမန်းမှမရတဲ့ပြင်အမှတ်တောင်အကျွေးတင်နေတယ်နံပါတ်3အထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရန်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအာဆီယံတွင်းမှုချုပ်ရဲ့အကူအညီနဲ့အာဆီယံဥက္ကဋ္ဌရဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကြားဝင်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဘာဘီကလေးပူတူတူဝူဝူဝူဝူလူစကားသူမသိတနာเสียအချင်းနေမှုတမန်မှမရပါလေနံပါတ်4လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီများအာဆီယံရဲ့ AHA Center လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုကူညီပေးရေးဌာနကတစဉ်မြန်မာနိုင်ငံကိုအကူအညီတွေပေးအပ်ဖို့လာသမ ्या အကုန်ခွေးကိုတော်နဲ့ထည့်ပြီးခွေးစာလုပ်ဖို့ပဲကြံစည်နေတာဆိုတော့အမှတ်ဝေးလို့ချစ်ရတော့မထင်ဘူးနံပါတ်5အထူးကိုယ်စားလှယ်လာရောက်ရန်အာဆီယံအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့ဖွဲ့ဟာတက်ဆိုင်သူအဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့တွေ့ဆုံဖို့မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်လည်ပတ်ဖို့ဒေါ်စုကိုတော်အခုထိတွေ့ခွင့်မပေးသေးဘူးရမှတ်နဲ့ဝေးလာပြီစုစုပေါင်းရမှတ်က minus အနှုတ်အောက်အဝီစီပဲဒီကြတဲ့ခွေးချုပ်တကောင်ကလည်းခွေးဘဝရခဲ့တယ်လို့ဦးနေပြန်ရောခွေးမတွေကလည်းဝိုင်းဦးဝိုင်းဟောင်ကြဖို့ခွေးသည်တွေတစ္ဆာရှိဖို့အထူးလိုအပ်ပြီးတစ္ဆာပြန့်ရင်အမိဖြတ်မယ်လို့ဦးနေတယ်တစ္ဆာရှိဖို့ဆိုတာထမင်းရှင်ပြည်သူတွေကိုကြိုက်သက်ဖို့ဟောင်းနေတာပါဘုံသဘောတူညီချက်တွေကိုဖျက်ဆီးဖို့ဦးနေတာပါအဲ့ဒီခွေးရင်ကျေးလိမ်မှာ၅ချက်ကိုလိုက်နာရင်တရားဝင်မှုပေးဖို့စဉ်းစားမယ်လို့မလေးရှားကပြောတယ်။တိုင်းပြည်ကိုခွေးချင်းခွေးချံကြံလိုက်ကလေးကလူစင်းတွေကဖြုတ်လိုက်ကြတာ။ခွေးဘူးကလယ်ဘေးမှာခြူစလွယ်ကြီးနဲ့ဆိုတော့သူတန်းဦးတန်းဒီကြားမှာခြူတန်းလေးလဲပေးလိုက်သေးတယ်။အာဂရီနဲ့မစင်မချင်းစီမံမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဘီလီယံချီဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်တဲ့နိုင်ငံတော်ကနှစ်နာဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏအနေနဲ့ဆိုရင် American Dollar 73.344 သန်းနဲ့ငွေကျပ် 226.139 ဘီလီယံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်စေဖို့အတွက်တို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအားလုံးကိုလုံထုံးလုံနည်းနဲ့အညီစဉ်းစားဆင်ခြင်ဆောင်ရွက်ရပါမယ်လို့ခွေးအစည်းအဝေးမှာ share ဦးတာလေ။အမှန်တော့ဒါဟာဖြည့်ဆည်းတာကလွန်ရင်ဘာမှမလုပ်တတ်လို့စီးဝါပြတ်တာကိုနိုင်ငံတကာနဲ့ဒေါ်စုပေါ်လွှဲချတာပေါ့ဒေါ်စုကိုအားလုံးကဝိုင်းတောင်းဆိုနေကြတာလဲပါတာပေါ့ခွေးမတန်ဟန်ကိုဖို့ဆိုပါတော့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများအနေနဲ့အဂတိတရားကင်းစွာနိုင်ငံတော်ကပေးရထားတဲ့တာဝန်တွေကိုကျေပြွန်အောင်ထမ်းဆောင်ပြီးနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့အကျိုးကိုဖော်ဆောင်ပေးရမယ်လို့လဲသူတန်ချူတန်ဥတန်နေမကဘူတန်ပါပေးသွားပါကြောင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

0: ာလီစွာပါအခုရှင်ကစားပြီးခဲ့ MCDM ရခိုင်မသားတပတ်တော်တော်လေးကိုဖဲကရတောင်ပြပီလာဖို့ဖရပါရီအမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာအနေနဲ့ပြည်သူကကွေရီတက်မတော်နောက်အတူတူဇာယနာရှောင်းစနိုင်းအမရိတ်ဖရရီပြပရတတာတိုက်ပွဲဝင်နေရလို့ NUG ယာယီသမတပရရီတောင်းကိုဗနာမတောင်းစားပြီးပါမယ်အမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာအနေနဲ့ပြည်သူကကွေရီတက်မတော်နောက်အတူတူဇာယနာရှောင်းစနိုင်းအမရိတ်ဖရရီပြပရတတာတိုက်ပွဲဝင်နေရလို့အမျိုးသားညီငယ်ရဲ့အဆိုရာ NUG ယာယီသမတတို့အားလက်ရှိလာကပရဂရမ်လိုက်ပါရီမေလ9ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ပြည်သူကကွေရီတက်မတော် PDF VC တီထောင်ငါနိုင်ပြည်အထင်မှန်းနေမှာအမျိုးသားညီငယ်ရိအစိုးရအဖွဲ့အယာယီသမရထူဝါလရှိလာမင်းခွန်ပရိုဂရမ်မှာထေသွန်ပရိုဂရမ်လိုက်ဆော့ဖရိုက်ပါရီပြည်သူ့ကကွေရီတက်မတော်ဆော့ပြည်သူ့လူထု၏ဝန်ကရာတိုက်ထေကနေပြီးကမင်းဖွာသင်းဆောင်လာရီပြည်သူ့တက်မတော်ဖရိုက်ပြီးကတော်လင်ရိခရီဂရန်ကိုလေဖရဲသင်းခါခဲ့ရီပိုင်နိုင်ငံရိလောကအနေအမရောင်းကိုလေအတူတူဖရဲသင်းကြော်ဖရဲခါခဲ့တယ်လို့ယာယီသမရကပရိုဂရမ်ပါရီကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကကွေရီတက်မတော်ဆော့လာနေကတော်လန်ရီသမိုင်းမှာမကရုံဖူရီအောင်မရမုံအထွဲအထိုက်တိကိုရာရှိခါဆော်တွေ့ရပါရီဒီကလေးပြည်သူလူထုတရဲလုံးလိုလာရီခရီဆုံးပဲ့နိုင်ကိုတော့ခါမရောက်သိန်းဆူဆော်တတိပရာဖို့ဖရိုက်တေးလို့ NUG ယာယီသမတာကအသိပေးထားပါရီလာဟိအချိန်မှာကရုံတွင်းနေရရီနိုင်ငံရေးစင်ခေါ်ရှာတိဟင်းနေရပိုင်းဆိုင်ရီအရာလာလွှဲဆုံရှုံရမှုတချို့လေးခဲစိတ်စိတ်ကရုံတွင်းနေရရီလူလေးတတိပီစကားဆိုပါရီတော်လင်ရီတဖို့အရာအနေအမရအတားကြတိရှိရပိုင်းဖရီနှလင်းတိုးနောက်တလင်းဆိုရရီဖရိုက်ဆိုင်မျိုးတင်တော့နိုင်ငံရေးမူသားမုန်တိုင်းကရာထိမှာပရွန်ထန်ရီလှိုင်းတိကိုကျော်ဖရဲခဲရာဆိုတိလေးရှိတဲ့ပါရီလို့ယာယီတမတာကရှွန်ပရထားပါရီမရင်ဘရမာဖရိုင်းနေရီအရှိပဂတိတိကိုလစ်လူရှူထားလို့မရရပိုင်ပရိသူအလုံးမျောလန်းထားရရေမဲရှာပဲ့နိုင်ကိုလေရခရပြဲလို့မရလို့ယာယီသမတာကပရပါရီတော်လန်ရရဖို့ဒီဖရိုက်တေးပရိသူကကိုရတဲမတော်သားအလုံးစောဇိုင်းဟာနာရှောင်းစနိုက်စန်းကြောင်ရမှာခရီစုံရပါဝွန်ထားခဲ့တေးလူတီဖရိုက်တေးပိုင်တဖောင်းမှာလေပရိသူအရိတော်ပုံတဲသားတီအဖရိုက်တာဝန်ယူထားရရတော့ရဖို့ရဖာအလုံးအသိဉာဏ်ပညာကိုခန့်အောက်ကိုဖရိတံပနာရရဝဝတိုက်ပွေးဝင်ခဲ့ဖို့ယာယီသမတာကလလေးနနာတိုက်တွန်းထားပါရီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့ပြည်သူအစိုးရပိသားစွာနောက်ပြည်သူတော်လှန်ရေးကိုဦးဆောင်ပြီးကပြည်သူကာကွယ်ရေးတမတော်နောင်တူဆိုင်ဟနာရှောင်းဆန်နိုင်အမရိတ်ဖရက်ရှင်မုံရေးဇာပနာတိုက်ပွေးဝင်လာဖို့လို့ယာယီသမတာကကတိပြုပရိုဂရမ်ထားပါရီဇာလာပြီးကဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှွန်ရှာမရှိလွှဲပြီးဖို့နော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိဇာလာတိုက်ပွေးဝင်ဖို့လို့PDF လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်ရတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပေးပါမယ်။မကွေတိုင်းအတော်မှာအခရိုက်ဆိုင်လှူရှာနေရ LPDF အဖွဲ့လေးစင်းနှစ်ဖွဲ့ကနေပြီးကနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုရှောင်းရှားမရှိအမရင်ဆုံးလွှဲပြီးဖို့ပူတွေးသဖို့ထားထုတ်ပြန်လိုက်ပါရယ်။အဂရန်ဖာဆိုင်ဥစုကငါနိုင်ကျော်ကမတရဖင်းစီထားရနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝမ်ရံပြန်ပနာလွဲမောက်လာဆိုကိုဝန်တာကောင်းတော့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတော့ခါဆိုင်အုပ်စုစော်နိုင်ငံရေးအရာရူတာမှုမရှိပေးဆာလာပနာထိမ့်သိမ့်ထားစေဖရိုက်တေးလို့ဆိုပါရီယွန်တော့ကောင်းနိုင်ငံတော်အတိုင်းမောင်းခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရှွန်ရှာမရှိအမရင်ဆုံးလွဲပြီးဖို့တောင်းဆိုထားပြီးကေ၎င်းတို့အနေနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီရာရီအထိတန်ရောသားညီနောင်တီနောက်တူလာတွေးပနာမကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရ၏ဥဆောင်မှုအောက်မှဆာလာပရိဂေတိုက်ပွဲဝင်လာဖို့လို့အသိပေးထားပါရယ်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအနေနဲ့လေမကွေးတိုင်းအတွင်းရှိ local PDF တီကိုယူနိုက်အစိုးရကွယ်ကင်းမှုအောက်မှစနိုက်ကြရတဲ့တတိထိုင်တဲတီအဖရိုက်အမရင်ဆုံးအကောင့်ထေဖို့ဆောင်ရစီလူရီလို့လေးဆိုပါရယ်ယွန်ဘရွန်မကွေးယူနိုက်အစိုးရအောက်မှထက်ပိကေပူပေါင်းပါဝင်လာတဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့20တပ်ဖွဲ့ကိုလေကရုဆိုထားပြီးကကျင်ရှိနေရအဖွဲ့အစည်းတီကိုပူပေါင်းပါဝင်ခဲ့ဖို့နောက်စီကင်တကြရှိရတဲ့တခုဖရိုက်လာအောင်အမရင်ဆုံးဆောင်ရခဲ့ဖို့လေးတိုက်တွန်းထားပါရယ်ဇာလပရိရဲ့ The Don လွဲလဲခွန်ရာမရှိကလူအခွန်ရေရေရှိတီတန်းခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတာမှုနောက် Green Sherry ဆိုဆိုရှိလာနိုင်ဖို့မဟုတ်လို့ကုလအတော်ရင်မှုရှုပ်တတိပိရတဲ့တော်ကိုတောင်းစားပေးပါမယ် The Don လွဲလဲခွန်ရာမရှိက လူအခေါ်ရေရေရှိတေတန်းခိုင်မရီဖွင့်ပရိုတိုတန်မှုနာရန်ရှယ်ရီဆိုဆောရှိလာနိုင်ဖို့ဆောမဟုတ်လို့ကိုလာသမကအတော်ရီမှုရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူဒါရက်စ်ကတတိပီပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီမေလာ3ရက်နေ့မှာကြားရောက်တဲ့ကဘာသတော်လွယ်လဲခွန်နင်းအတော်ပီပိုရီတဝန်လွာကနေပြီးကိုလာသမကအထွေထွေအတော်ရီမှုရှုပ်အန်တိုနီယိုဂူဒါရက်စ်ကအခုပိုင်ပရိုဂရမ်လိုက်ဆောဖရိုက်ပါရီလွယ်လဲခွန်အားလို့ဆောသတော်လွယ်လဲခွန်အပေါ်မှာမှုန်တည်နေပါရီသတော်လွယ်လဲခွန်မရှိခေလူအခွန်ရီတီရေရှိဖွင့်ပရိုတိုတာမှုတင်အောင်ငွေရှင်ရေးဆိုစော်လေ
1: းအခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခကe-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီလနိုင်ဖို့ဆိုမဟုတ်လို့ကုလသမဂ္ဂအတော်ရီမှုန်ရှောက်ကပရိုဂရမ်ပါရီအန်တိုနီယိုဂူဒါရက်စ်ကကမ္ဘာတဝန်းကမီဒီယာသမားတိဆောဆောင်စာဖရဲတောင်မုံနောင်ရှောင်းဟန်တာမုန်တင်နောအပားအန်ဒရီအထီတောင်ဆိုရင်ရရီအန်ဒရီတင်နောရောဆိုင်နေရရီလူလေးတတိပီထားပါရီစိုက်ပွေးတစ်ခုမှာပထမဆုံးစတိခန်ရရီအရာဆောအမှန်တရာလူလူတီပရိုလေးရှိခဲ့ပါရီရကလေးအမှန်တရာကိုတောင်ပရာဖို့အရာရာကိုရွန်နှင်းထားခဲ့ရရီသတော်ထောက်တိဆောပထမဆုံးစတိခန်ရရီလူတီဖိုင်နေတဲ့ပါရီစိုက်ပွေးတိမာတော်မကားပေအာနာရှိရီလူတီဤစိုက်စီခရွန်ကိုဂရောင်းနေရရီနေရာတိုင်းမှာဒီဆောင်တိဆောအပေါ်ဘရီဂီတောင်အဖရိုက်မနိုင်ပါရီလို့ဆိုပါရီစိုင်းမင်းတောင်နေရီဒေတာတိကသတော်ထောက်တိတဲ့ဖရက်ခန်ရာစောတိတိတာတာမရွန်တလာပရီဖရိုက်ဆောင်အမရာစုစောအမတော်တစားမဟုတ်ပေနော်ရေရီရှာရှိရှိပိုင်းမဲထားပရီဂီတိုက်ခိုက်ခါစောကိုလေကူတာရက်ကရုတ်တဲ့မဲတန်ကနေပြီးကအသိပေးထားပါရီသတော်ထောက်တိအပေါ်ကျူးလွန်ခါရီပရိုင်မွန်တီဤရှိုင်းစင်ငါရာခိုင်နှုံစောစုံစန်းဆိုင်စီခန်ရာစောမရှိရီပိုင်းအပရိုက်ပီခန်ရာစောလေမရှိပါဒီချောင်းစော်လုံးဝလာခန့်နိုင်စရာမရှိရီ bright တင်ကောင်းလွယ်ခွန်ရာနီရီခရီးနေတခုလူလစ်ဆိုပါရီကတော်စာပညာဤအခင်ကန်နာကိုထိခိုက်အောင်လုံးဆောင်ခန်ရာရီခအကျဲအတီတီကိုတာစီဖို့နော်ဖရေရှင်ဖို့ပိုရီကြီးခါခေလာစီဖို့ bright တဲ့တော့ဒီနေ့မှကြာတော့ရီကဘာစာနေစွန်လွဲလဲခွန်နေမှာတတော်သမားတီရာပိုင်ခွန်တီကိုအတူတကွာကကွေဆောင်ရှောက်ခဲ့ဖို့အမှန်တရနော်အမှန်တရကိုဖော်ထုတ်လူတီအတော့ဘေးကွန်လုံရှုံရီကဘာဂရီတခုကိုဝိုင်းဝန်းတေဆောက်ခဲ့ဖို့ကုလသမဂ္ဂအတော်ရီမှုန်ရှောက်အန်တိုနီယိုဂူဒါရက်စ်ကတိုက်တွင်းထားပါရီဆာလာပီးကမရုန်နေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အိုရှိုရီဂရညာစောကိုအာဆီယံအမဲတီအဖွဲ့ APHR ရှုံရှားလိုက်ပြီးကဆိုင်အိုရှိုရီအောက်ကအဆိုရာနော့နိုင်ငံရေးလုံငန်းဆိုင်တီကိုအသေးအမှတ်မပြုဖို့အာဆီယံနိုင်ငံတီကိုတိုက်တွန်းရင်တတော်ကိုတောင်းစားပြပါမယ်အာနာလူဆိုင်ကောင်းဆောင်မောင်းအောင်လိုက်ဦးဆောင်ရေးဆိုင်ဟုတ်စုကမရုန်နေပေါင်းခရောက်စီကိုဆိုင်အိုရှိုရီဂရညာလိုက်စောကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမဲတီအဖွဲ့ APHR အဖွဲ့ကပဘရွန်ထထင်ကန်ကွာရှုံရှားလိုက်ပါရီကရှင်ကယားကယောင်ရှောင်းရှန်ရခိုင်စကိုင်းမခွေနောင်မန္တလေးအစားရှိရတိုင်းနောင်ပြည်နေကိုခူကမရုန်နေဘောင်ခရောက်စစ်ကိုအကရင်ဖာဆိုင်အုပ်စုကဧပြီလ23ရက်မှာအရိဘော်အခရင်နေဂျင်ညာဘရီဂေစိုက်အိုရှော်ရီတဲမဲလိုက်စော်ကိုအာဆီယံလွှဲတော်အမေဒီအဖွဲ့ကကန်ကွာရှုံရှားလိုက်စော်ဖရိုက်ပါရီအာနာလူဆိုင်အုပ်စုဖာကစိုက်အိုရှော်ရီဂရညာလိုက်တဲ့မရုန်နေဒီထေမှာတိုက်ပွေးတိဖရိုက်နေရနေလာတိအများစုပါဝင်ဘရီဂေယွန်မရုန်နေဒီအတော့အိုရှော်ရီနော့တရစီယွန်ရီအာနာအရရကိုအကရန်ဖာဆိုင်တဲ့အေးတဲရှုပ်အတိုက်ရင်ဝန်ဦးကဒိုင်ရိုက်ကင်တွေဖို့ပရိုက်ပီကပရိုက်မုန်တီကိုစိုက်ခွန်လုံးတိမှစိုက်ဆေးလာဖို့လို့အာနာလူဆိုင်အုပ်စုကကြေညာထားပါရီစိုက်ခွန်လုံးတိမှစိုက်ဆေးဖို့ပရိုက်မုန်တီထိမှနိုင်ငံတော်တိုက်စားဖောင်းမှုအစိုးရကိုအကရီညိုပရာစီမှုနောက်လုံရှုံရေးတဲဖွေးတီကိုဟန်တာနှောက်ရှောင်းမှုမမှန်သဒေါဖရန်ဝေမှုသွေးထိုးလုံးစော်မှုနောက်မတရအသောဆိုင်ရာပရိုက်မုန်တီလာနေမှုလူသဲမှုလူရမှုမတိမ်မှုနောက်မူရိုက်စေဝဆိုင်ရာပရိုက်မုန်တီပါဝင်ရလို့သိရပါရီဒီအမင်းကိုသမဒါရုံနော ကာကွေရီဦးစီရှောရုံကပူထွေးထုတ်ပြန်ထားသောဖရိုက်ပီကေတဲမဲထားရီမလို့နေဒီမှာအော်ရှောရီနော်တရရီအာနာအလုံးကိုတိုင်းဒေသဂရိအလိုက်ဆိုင်အော်ရှောရီအဖွေတီထန်လွေပရောင်းပီထားပါရီညောဆိုင်အော်ရှောရီကိုလေအတိုင်းခင်းထားရီဆိုင်ကောင်းဆောင်ရီဝန်ဦးကဦးဆောင်နေပါရီလို့ APHR ထုတ်ပြန်ရှာမှာဖော်ပြထားပါရီဒီရှောဆောဆိုင်တက်တရယုံတီအနေနော်ပြေသူလူထုကို direct sion khon running brigade တည်တန်အထိရှာမဲနိုင်ရီအာနာရှိလာစောလို့ APHR ကထောက်ပြထားပါရီအနုနီရှာလွယ်တော့အမဲလေးပရိုက် APHR ပူတွေဥက္ကဋ္ဌလေးပရိုက်တေမာစီခရစ်စတင်းဘာရန်စ်ကဒီရှောင်းစော်အခရင်လေးကိုပိုပရီကေပရွန်ထင်စီရီလှုံရှားမှုတစ်ခုပါအဆိုရာဖားကစကားပရောညှိနှိုင်းဖို့လို့ပရောနေရတရှင်ထဲမှာပေါ့တဖားမှာအရေဘော်အာနာတီပိုပရီကေတိုးရှင်းနေရဒီရှောင်းစော်အရေသားအောင်ရှိုးရီလှထာရာအောင်ဖုံးကွေထားရီဆိုင်အာနာတိုးရှင်းမှုတစ်ခုပါပဲလို့ပရောပါရီယွန်အပရော APHR ဘုံအဖွဲ့ဝါမလေးရှားလွှဲတော့အမဲဝမ်ချန်ကလေးလွဲလက်တဲ့တရစီယွန်ရင်းနာအယူခံပိုင်ခွန်တီမရှိရတော့တရဥပဒေဆိုမိုရီပရိုလီလာပြေဆိုသောပရာတာနေစောလို့ထောက်ပြထားပါရီအခုတောင်စာပိခါရီတတော်တီကို MCDM တတော်ထောက်တီကပြပို့ထားသောဖရိုက်ပါရီ
2: ရစ်ဖွံ့ဖြိုးဆဲစီးပွားရေးနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့ထိတ်တန့်တန်တမန်တွေဟာနယူးဒယ်ဟီမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းအီရန်ပြည်ပခါကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံခြိုင်းဝင်ကြီးအဘက်အာရဂျီကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ UAE နိုင်ငံဟာအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရင်မှတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲဟာနောက်ကြာနေ့မှပြီးဆုံးခဲ့ပြီးဒီနေ့ဘရစ်အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတာဝန်ယူထားပါတယ်။အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာအီရန်နိုင်ငံခြိုင်းဝင်ကြီးအာရာဂျီကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချရမှာတငင်တငင်ပါဝင်ကြဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကလည်းအီရန်အပေါ်ထားတဲ့ policy တွေကိုပြန်စင်စားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးအတွက်သူ့နိုင်ငံပိုင်နက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့လို့အာရာဂျီကဆွဆွေးခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကလည်းအီရန်ဟာသူ့နိုင်ငံပိုင်နက်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ဆွဆွေးနေပါတယ်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကစင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအနောက်အာရှနဲ့အရှေ့လေပိုင်းအခြေအနေတွေအပေါ်အခွင့်အဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားမတူညီမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်
3: သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံတကာထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ချာနေမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့နေချင်းမျိုးတော်မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာဂရီကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မို့တွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့စီစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်အစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံဘူရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့တည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ Rider သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆဲခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်မှတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: နီလဝီနီလကမ္ဘာတဘူတီပတူလူမှုမှာတိတော့ကွဲမှုမှာတိလအန်ဒါစီတီအမ်ကညောစရအတရတက်လက်တဘလဤနီလအခဲဤနီဒေါတမီအတော်ဘူးတက္ကစောတဖာအကလာတနောနီရေကပါဖလန်နီသူနီလရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွဲနီလ ထဆောကတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော့ဝဟူတော့အစီအကရဘူတိကောတဖာကပဖိုမတကုတ်တအဝဥကတဲ့ကတော်တာလီဝီနေအန်ယူဂျီတူကောကုတ်တဝဲဂလိုဘောဘဝဲတာခင်နီလောကော်ပီယိုတိကောနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော့ဝဟူတော့အစီအကရဘူတိကောတဖာကပဖိုမတကုတ်တအဝဥကတဲ့ကတော်တာလီဝီအန်ယူဂျီတူကောကုတ်တဝဲဂလိုနေဖဲလာမီတစိခိတော်နေတူတော်ဘောဘလဝဲတာနီလောအစီအဘပလစီနောလူစီခေါ်တော်အစီအဆူရတော်ဖို့ဘာထွဲတထူတော်ဘဘတော်အစီအတဘာတာမောပွားရေဘတခုတမဖတ်တော်ဘထွဲတပဘအပူနေထွနေဘဘခွဲတယ်နော်အညချစ်ပဒိုတိုကော်ပီယာတီကိုအီနီတိုကကဲထော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတနူတဘီဝတော့ကမကခုဝဲတာအော်ဘပနော်ဝဲဝီလောကောအပူတမတခုတဒိုတူဒိုတာဘကညောဘထွဲတမဆက်တဖာဒီဟေဝဲတော့ကော်ပီယိုကမလတဖာအတော်မူကတူတော်နေဝဲတာအော်တဘာတာမူပတ်ဖာအီကခုတော်မဖလတ်တော်ဝဲတာအော်နေကပဖူတာတော်အစီအသွမွေးကရတဖာအော်ဘုကတကတော်တာလီအရင်းနေပပလစီကဝဲတာနေလောဒီကော်ပီယိုတီကောအတူလောကောဘတ်ထဲတူကလစတဖာအီဒီတူကဆော့ထရမဆန်နေဝဲလလပပွဲအော်ဓာတ်တော်တဖာပါဝဲပါကလနေဝဲအတူကော်ပီယိုတီကောအပူဓာတ်တဘာလောဘဆာတဖာအတဟောဆူထောဝဲတာအီကမနေဝဲတာအော်ဒေါ်ဘတ်ထဲအစီအတဘာတာရေဘောအီတပါဝဲအဖဲဆူရတာပူဤပူဟုတကခုတမဖလာထော်အလပွဲရောအလတာအဝင်းနီပဒုန်နေပါတကစောနေလောတကစောခီတီမီဝဲနာဗုဒ္ဓမနီတရတကလေဘလောဟေထော်ဝဲတာ work for peace တခတာရနီတီလိုတာတော့ဘုံမှုဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယိုမော်တော်တို့ဥချုံမထွန်းတာခင်နီလောဗုဒ္ဓမနီတရတကလေဘလောဟေထော်ဝဲတာ work for peace တခတာရနီတီလိုတာတော့ဘုံမှုဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယိုမော်တော်တို့ဥချုံမထွန်းဖဲနယူးယောက်ဝင်ဘုံမှုဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယိုမော်တော်ရူပူဝင်နီ NYPစီနေဖဲလာမီတစီတတနီထူထပူပါဝဲတာနီလောဖဲအမေရိကကော့ဆက်ဖိုနယူးယောက်ဝေဘုံမဆက်ဖိုဝဲကလိုနီဖဲလာမီတစီခီတနီဓမ္မတေဝဲတာဗုဒ္ဓမူနီအင်တာနေရှင်နယ်ဒေးအော့ဖ်ဇက်ဆက်ဒါရက်တာကလေပူပလဟက်ထဝဲတာဝတ်ဖော်ပီးစ်ဒါရက်တာကလေပူတောက်ခါတရာတဖာအိုဘာတာဟေတာယူယောနီလောဒေါ်ဖဲဝတ်ဖော်ပီးစ်ကရပူပါဝဲတာဒေါ်ကော်ပီယောတောက်ခါတရာအရှင်သီလနန္တာမြေစင်းတောရတောက်ခါတရာဥပရမဒဗဇိနီယာခောစေဒခတရာဥကုမူတတဖာဟေခဝေဒနိပတိညာမနီလောဒလတတိလတာပုနေဒခတရာတဖာနိ work for peace တဟလအထောဤအတမလဖောတတူဝေအခုကောပြောကမတဖာအောကကဲချောဝေတာတာဂီတပါတခာဝီဓမ္မတခုအောဟာဝေတဟာဤလေအနောကဆာဒဝေအေကတုမလတဝီလောထာတကလေတဘလဤဒခဲလကဘလဘဆာအောဝါလအမဆဒလကုကပဒေတဖာအိုစီဘလူဝဲအေအန်ဝိုင်ပီစီနေဟေတိညာဝဲတာစေကောနေလောဝီလော်ကီကော်ပီယိုမော်တော်ဒူချုံမထောဒေါ်ကော်ပီယိုရူကရပုတဖာနေဒေါ်ခါတရာတဖာအိုဟေမမူဝဲတာလဲတလူမမူတဖာဝေဒေါ်ခါတရာတဖာဆိုဝေတာဂိနေဘတွနေမာတာကစောနေလောဒါကစောစမညာတိမီဝဲတာကော်ဂရေပီယိုတူခမရှေဒလဘတွနေဒလာ MSDF နေလောဝဲတီနော်ကစားထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖာတော်လဲတူနေဝဲတာဂိနေလောကညောကောဆေကောဂရီကောဆမ်မနူတခေါပြယတုခမရှန်ဒလပတူနေတလအမ်အက်စဒီအက်ဖ်နေလောဝတိနကဆာတူတော်ဝဲတာရော့ကတ်တဖတ်တော့လက်ဒူမနီဝဲတာအဂနီပတိညာမနီလောဖဲပုကွေလိုက်ပရီတော်ဘူလက်ဒူဝဲတာစီဒဘလနီလောဒေါ်လာတဒူတဘလယပူနေလောပြယတုတခေါတီဝဲဘာဒူဘတီဝဲအဝဲတာအဂနီတကဆောပပလတ်တီဝဲတာစီကောနီလောဒဒူဘူအမ်အက်စဒီအက်ဖ်တော့သူမီကရလအမေရီအဖီယဂလောတူကလိုတဖာနေပဖိုတာတော့လက်ဒူဝဲတာနီလောဒေါ်တမိဖဲတဒူအီပါဆုမေညာတဖိတမအတော်တဖာကခုတော်မဖလတ်ထဝဲတာဝီပြောတိတလပတူတဖာကဒူဝဲတာတရေ MSDF ဟေတိညာတိဝဲတူပတုန်နေပါတာဆောနေလောတကဆောလူဒီမီဝဲတာပြောတိနေကြောက်ထူတော်ဆောဝေတခေါ်လသူကဘောယူဒူဝဲတော်ဒူတာတခတိပါလဟခုလာတကပါစေကောဒါဒူဆူဝဲတာဟုလောင်းရှိဆောတော်တပြင်းကြောက်ထူကလေးတဖာအီဒီတော်အတူတူဝဲတာအောနေဆောပါကဖာဟိပလောဝဲတာရင်းနီလောပြောသူနေမကွေးကော့တော့ဘူးကြောက်ထူတော်ဆောဝေတခေါ်လသူကဘောယူဒူဝဲတော်ဒူတာတခတိပါလဟခုလာတကပါစေကောဒါဒူဆူဝဲတာဟုနေလောင်းရှိဆောတော်တပြင်းကြောက်ထူကလေး တဖာဒီတအတူတူဝဲတာအဝစောပါကဖာနေဖဲလာမေစစ်စီတတော်နေဟေဘလော်ဒီဝဲတာနေလို့ဘေယသူနေကြောက်ထူးဝေဒေါ်စောဝေတဖာအတော်တကရဓာတုကလေဒါကခုဒေါ်ပဖလာထဝဲဝစတ်ထဖဲလာမေတစီတတော်နေလေကဘောယူလက်ဒူဝဲတကတိပါလောဟခူလာတကပါစီကောနေလောဝီပါအကထူခခဒူတာနေလို့အခုလောင်းရှိတဆောစောကလေမူဒေါ်တကလို့တပြင်းတော့ကြောက်ထူးကလေမူဘာလို့ဘောဖလအိုဆိုဝတ်တဖာကိုအိုဝဲဒါဘီဘီဘဘတော့မေတလို့ဒီတော့အတူတူဝဲဒါကလေခေါနေဟေပလောဝဲဒါနေလို့ဘာခါတာလို့ဆောမေအိုလဒဆကတော့ခေါနေကထူထော်ဘူပါဝဲအဝနီဆောကောစာကမ္မတာဒေါတဒဟေပလောဝဒါစီကောနီလောမကွေကဒူဘူဆောဝီနီမေဝဲဒါရခကောစေဒေါချောကောစေဒဗလာစေလောတခါခုဘယသူနီလောဂီပါဆူဒူတာဂီပတုန်နီမာဒါဆောနီလောတကဆောလကိကတတိမေဝဒါ PDF တူဖိုလဟကေလလေကေတာတူပူတဖာအိုနီဘတူဖိုလအိုတလတလခိတဟိပခောပူတဖာတူလတကဝဲတေတာဂီနီလောတလခောစေဘီလီကောစာလေကေပြောတိတလပတူလေတူမနီဝဒါဝီပလဟက်ကေ PDF ဖို့တဖာအိုနီဘတူဖိုလအိုတလတလခိတဟိပခောပူလအိုတီတဖာနီတူလတကဝဲတိနီလောလေကေပြောတိတလပတူဤ KNU.PDF ပပူတာဝီဖဲလိုက်ပရတစိခိတောနီမနီဝဒါဝီဖဲတတဝီပူနီ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
4: တေပတိဖုလဟေကိတဖာအိုပါတာတရမလာကပေါ်ဝဲတိနိမတာပါဖလာဖဲလာမေသတစီနိနိပတိညာမနီလောလေကေပယောတတလပတူဤစတ်ထလလိုက်ဖရင်မီတောနိတတစီခိတောနိတလေတမနိဝဲတာဝီပယောတတခောတိဝဲတာဘာဒိုဝဲတာတော့တွနိမစီကောဝဲတာစကဝဲတနောဝီနိပတောနိပါတာကဆောနိလောတကဆောလေယပါဖလာတဖာဤဝီဒါဖဲနိလောယနလကမလကူကကတူမီတမူလတကဆောတဖာဤဖခုနိလောစီဘလဘကမလကူကလအဒုကနဘာတာကဆောဒေါ်တာတကလိုင်းနီလောဝ
2: ဟေတီနိုင်ငံမြို့တော်ရဲ့မြောက်ဖက်ရက်ွက်ဒီမှာတနင်္ဂနွေမနေ့ပိုင်းကလက်နက်ကင်ခိုင်းတွေဝင်ရောက်စီးနှင်းနေရကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဝင်ရောက်စီးနှင်းတဲ့12နာရီအတွင်းမှာတင်တင်းနဲ့တန်ရရသူ40ထက်မနည်းကိုစေကုသပေးခဲ့ရပါတယ်ဒေသခံ900လောက်ဟာလည်းအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေချိန်ကျွန်မကလေးချီပြီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်ကျွန်မအမျိုးသားလည်းထွက်ပြေးခဲ့တာပါသူကအဝတ်စားတချို့ပြန်ယူဖို့အိမ်ကိုပြန်သွားတာသူတို့ကအိမ်ထဲမှာတင်သူ့ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်လို့အမျိုးသမီးတို့ကပြောပြပါရဲနောက်ထပ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတို့ကတော့စနေနေ့တုန်းကကျမတို့ရှေ့မှာတင်လူ၃ယောက်ကိုတတ်လိုက်ကြပါရဲကျမတို့ကတော့မပြေးပဲနေခဲ့ပါရဲဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ6နာရီလောက်မှာတော့သူတို့ကဒီရက်ွက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာတရိတ်ဆန်တွေကိုတတ်တာနဲ့လူတွေကိုခေါင်းပြက်တတ်တာတွေလုတ်လာပါရဲကျမတို့ထွက်ပြေးနိုင်လို့ပဲလွတ်ခဲ့တာပါလူ9ယောက်အသက်ခံရတာကိုတိထားတယ်လို့တခြားလူတွေလည်းတနက်မှန်တာတွေရှိပါတယ်လို့ပြောပါရဲဟေတီနိုင်ငံရဲ့အချက်တီးဟာ2021ခုနှစ်မှာလက်နက်ကင်ဂိုင်းတွေဖိအားပေးမှုကြောင့်ဝင်းကြီးချုပ်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပုံမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအစိုးရရန်ရဟာပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တော့ပါဘူးခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ကြမ်းမိုက်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းယာယီအားဖြင့်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်နယ်စီမချာဆရာဝန်များအဖွဲ့ Doctors Without Border ရဲ့ Haiti နိုင်ငံဆိုင်ရာအကြီးအကဲကဆေးရုံဝင်ထဲမှာနေရဆုတ်ခွာလာသူ800ကျော်ရှိနေချိန်မှာပဲစီဇန်တွေကလည်းဆေးရုံထဲကိုလာမှန်နေပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုလသမဂ္ဂဟာ Haiti ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုကူညီဖို့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုးမြှင့်စေလို့ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ချတ်နိုင်ငံကရောက်ရှိလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်400ဟာမြန်မာပြည်မှာလုံခြုံရေးအခြေအနေကိုထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုမျိုးမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပါဘူးရှင်သမရရှိချင်းဖြင့်ကသမရထရမ်မပြန်ခင်သူ့ရဲ့တရဝင်းနေရဲ့ဥယျင်တွေကိုရှာရှာပါပါဖိတ်ကြားပြီးလိုက်လံပြသခဲ့ပါတယ်။သမရရှိရဲ့ရင်းနှီးဖော်ရွှေမှုကိုအမေရိကန်သမရကလည်းအားရကျေနပ်ပုံရပါတယ်။အဲ့နောက်ခေါင်းဆောင်တို့ လက်ဖက်ရည်အခံပွဲမှာနှစ်ဦးကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုချို့ကိုနောက်ဆုံးအချိန်အချင်းယူဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ
5: ်
2: ဒီသမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံစံတစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါဟာသမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့သမရရှိချင်းဖြင့်ကဒီခရီးစဉ်ကိုလူသိရှင်ကြားချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သမရထမ်ကလည်းဒီအန်အိုးဖွဲ့ကောင်းတဲ့ခီးစဉ်အတွက်သမရရှိချင်းဖြင့်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုအသေးစိတ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဝယ်ရင်လေးရင်အစီး200ဝယ်ယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဒီမတိုင်ခင်ဖော့အရေးဌာနကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစီးပွဲသုံးသပ်သူတွေမျှော်မှန်းထားတဲ့ဝယ်ရင်အစီး600ထက်အများကြီးပိုနည်းနေပါတယ်။အီရန်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုလက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဝါရှင်တန်ဘက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအသုံးပြုပြီးတေဟရန်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဖြစ်လာဖို့နဲ့ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ထားဖို့ပုံမူပေးဖို့မျှော်လင့်တာပ
5: ါ။
2: ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်တူညီတဲ့သဘောထားတွေရှိကြပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကိုအဆုံးသတ်သွားစေချင်ပါတယ်။သူတို့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရစေချင်ဘူး။ရေလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်စေချင်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားပါတယ်သူတို့ပိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတစင်ထပ်ပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလက်ကြားဖွင့်ထားတာကိုပဲလိုချင်ပါတယ
5: ် We want the streets open
2: အမရထမ်အတွက်တော့ဒီထိပ်တီးဆွေးနွေးပွဲဟာအပြင်ပန်းအရာတော့ခါနာနှွေးထွေတဲ့ထိပ်တီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာတော့မဖြစ်ရှင်းရသေးတဲ့အတင်းမာမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်တိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကဖြစ်နေပါတယ်အမရရှိခခီးစဉ်ပထမနေ့မှာတိုင်ဝမ်အရေးကိုအကန့်အတွင်းမှားရင်နိုင်ငံကိုပြိပခါစီတွန်းပို့နိုင်တယ်လို့သမရထမ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့သမရထမ်ကတော့ဘေကျင်းကပြန်ခဲ့တဲ့အချိန်ထိဒီကိစ္စကိုတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးကတော့တိုင်ဝမ်အရေးပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ policy မပြောင်းလဲဘူးလို့ဂျာတာပရီးနေမှာပြောကြားခဲ့ပြီးတိုင်ဝမ်ကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတောက်ကြနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်
3: ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ဖို့အသေးစံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီဆောင်မှာနေထိုင်သူညာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းနှီးစည်းကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတွေ့ကြောင်းဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရဲစေးကြီးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရဲစေးကြီးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းသိနေရပါလေ။အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်သိနေရတာပါ။စစ်ပွဲကိုရက်ပါ။စစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူး။အစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါလေ။သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အစ္စရေးကဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒဇာကန်တွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုန်ဖြစ်ရေးသမ္မတထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: အမေရိကန်တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကအသက်64နှစ်အရွယ်ဂျူဘားသမရဟောင်းရာအူလ်ကက်စထရိုကိုတရားဆွဲဆိုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကြောက်တာပရီးနေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2006ခုနှစ်မှာဖီဒယ်ကက်စထရိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းယာယီသမရဖြစ်ဆက်ခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားဆွဲဆိုမှုဟာလင်းတစင်းပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စပေါ်အဓိကထားသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ဟာ53နှစ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမေရိကန်ဘက်ကဂျူဘားနိုင်ငံကိုကြောက်တာပရီးနေကတွားရောက်ခဲ့တဲ့တရားဝင်ခရီးစဉ်ပြီးမှချက်ချင်းတို့လိုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် CIA ညွှန်ကြားရေးမှူး John Rick Cliff ဟာဂျူဘားထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအပြင် Gastro ရဲ့မြေဖြစ်သူနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဂျူဘားရုတ်တန်လိုင်းကနေဖတ်ကြားခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဂျူဘားနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေဒါမှမဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်ခံထားတာထောက်ပံ့တာငွေကြေးပေးတာဒါမှမဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးပေးတာမျိုးမရှိပါဘူး American ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘလို့ရန်လိုတဲ့လူရဲ့မျိုးကိုမဆိုဘယ်တော့မှအားပေးခဲ့တာမရှိသလိုနောက်လဲခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ် CIA တင်းရင်းမြစ်တစ်ခုအရ CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်စီကပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာကိုပေးအပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဂျူဘာဘက်ကအခြေခံကြတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလုံဆောင်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်အနေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဆင့်သင့်ရှိနေပါတယ်။ဒါဟာဇန်နဝါရီလကဂျူဘာအပေါ်ရေနံပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်မြင့်လာတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ဂျူဘာမှာရေနံစိမ့်ပြက်လက်နေတာလက်စစ်တဲ့အာစနစ်တွေပြတ်တောက်နေတာနဲ့စီးပွားရေးအကျက်တီးတွေစိုက်နေချိန်မှာဒီတွေးဆမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူပီယိုကတော့ဂျူဘာမှာအစိုးရပြောင်းလဲဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာပျက်စီးနေပြီးအလုံးမဖြစ်တော့တဲ့စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တခြားပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်။သူတို့ကတော့အခွင့်အရေးပေးအုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။ဒီအစိုးရတွေကလူတွေအာဏာဆက်ကင်ထားတဲ့၍ဂျူဘာနိုင်ငံရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ New York Times နဲ့အခြားအမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ဂျူဘာကျွန်းပေါ်မှာအမေရိကန်သူရှိုလေယာဉ်တွေပြန့်တန်းမှုဟာပုံမှန်ထက်တိတိတသားပိုများလာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဟာအခုလိုအင်အားပြသမှုပြီးနောက်ထပ်ဘလို့တင်းမာတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆက်လုပ်လာမလားဆိုပြီးကြွန့်ကျင်သူတွေကခံမှန်းနေကြပါတယ်ရှင်။
3: ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာသူအရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းပိုင်းကမက်ကာဆန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝန်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခုံးလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရင်တချို့လဲရထားနဲ့တစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မီးသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့တဲ့အရာသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာ

ဒီထဲမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မိုမခက ebook တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ14မြင်တွင်ကော့ဂရိတ်မျိုးကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖိအားပေး2022ကစတင်ပြီး2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ KNU KNLA နဲ့အခြားပူးပေါင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးကို2025ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်စုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လာအတန်ကြာမှာတော့မြို့တွေကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးပြန်ဆောက်လုပ်ကြဖို့စစ်အစိုးရကဖိအားပေးလုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်ကင်ပင်နေတဲ့ကမြောက်ရီဖက်အန်နေဆက်ကုံတွေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2022ခုနှစ်ကတည်းကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်ရထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်တာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ကုံတွေကြီးအတွက်အရေးပါတဲ့ဒေါနာတောင်ကိုကြော်ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမရဲ့အစမှတည်ရှိတဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ဟာကုံတွေကြီးအရာစီကားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းကရက်ွက်တွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ခံရတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်အေဗီလာထဲမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူများများစွာမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကအာရှလန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့ဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့ဖိအားပေးတာနဲ့အတူမဖြစ်စလောက်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကိုသွတ်ဆက်၅ချက်နဲ့ပေးလက်မြေ၅အိတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့ကန်တွေကိုပြောကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခြားမျိုးတွေမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးကံအများပြားပြန်မလာကြသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တင်ငယ်ညီနောင်နဲ့ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းကိုမကြသေးမီကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုံတွေကြီးကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထက်မှာကော့ဂရိတ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစစ်ခြေကုပ်စခန်းတည်ရင်းတွေနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လိုစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာတွေရှိသည့်တိုင်မြို့အနေနဲ့ဆိုရင်ကော့ဂရိတ်ကအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဖို့ဖျက်တောက်တဲ့မဟာဗျူဟာကတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုရက်ပိုင်းဒီပွေပြည်သတင်းဌာနမှဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကမြင်းကြံခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF စုမှုနယ်မြေအားလုံးဒီပါအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ LPDF နဲ့ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာငင်းကြံပခုတ်ကူမြောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ငင်းကြံခရိုင်ထဲမှာနထိုးကြီးတောင်သာငဇုံစတဲ့ဒေသတွေဟာတပ်ဖက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းတွေကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမန္တလေးတိုင်းတွေကအေရဝတီမြစ်ရှိချမ်းတခြားကူတော့ပြန်လေထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမန္တလေးတိုင်းတဲကမြင်းကြံခရိုင်ရောစောနေနဲ့ပခုတ်ကူကံကောနေရီတဲကအနောက်ဘက်ချမ်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့နယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကထိုးစစ်ဆင်တာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ AA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုအပြင်အထံခုခံနေရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်အင်အားရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းအထိသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတဲကအနောက်ယူမကိုကြောပီးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရောစောနဲ့မင်းတပ်မတူပီကနေတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်နေတဲ့ကားလမ်းတွေကိုဂျားကဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတစတစထင်ရှားလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဖလန်းမျိုးကိုမကြသေးခင်ကပြန်လည်သိမ်းယူသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့စစ်အင်အားရာချီတဲ့စစ်ကြောင်းတွေပို့နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုတစားတစားပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ဘက်ခြမ်းကချင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအေအီတို့ကိုအရှိတ်ဘက်ဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတာ တစတစပုံပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမဟာဗျူဟာကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးကြိုးပမ်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်မြို့တစ်မြို့နယ်တစ်နယ်လက်လွတ်လိုက်ရတာထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ်လွင်လာနေတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကြားဖြတ်ဟန်တားဖြတ်စည်းခြင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပေါင်းဆက်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုံဆောင်ရခက်ခဲလာနိုင်ခြေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်ဆန်ဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုဂျူတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အော်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ဂျီမောင်ပတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူဇေယဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်တန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းရင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်ထက်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်တွင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနေဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ် သို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုဖြစ်ပျက်တွေနေပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတည်အင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထံစူးစောင်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစောင်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြီးပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNTF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းလောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆော့မြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ Gender အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုခြေမုံဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုခြေမုံရမှာတောင်စီကံတကြခြေမုံရမယ်လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါတယ်နေမြေလုံးချုံကြီးအဲ့ရတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွေးရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမြဲတင်နန်းသားတို့ရဲ့ဆက်ရထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအတည်ပြုထားပါတယ်။ဒီတင်းနဲ့ဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ
2: ်။မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDF ဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတနင်္သင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026တင်နန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်နန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်နန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေသုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လကျော်မှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့900ကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမြဲခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာကာမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခြုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကခြုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမျိုးအကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအဆင့်ရှိသူတအူးအပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမျိုးကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုသွားကြိုတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချုံကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘက်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကာမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချုံကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္သာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဝစ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊တစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကားတစ်စုံထုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။ အဆိုးရွားဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်ကိုဦးကျဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်စည်းနေချိန်မှာအင်တာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်ထောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဘူးနဲ့စည်ရေးတည်အမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှာစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပြီးမြဲတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကျစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က4ဦးတိတ်ပြီးတော့ခဲယမ်းတဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က4ဦးတေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့ကညောင်ဦးမျိုးနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့3နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က4ယောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနေငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတပ်ရင်း PDLB 21 ဘက်ကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လိုင်းဤတပ်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ခြေရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတောင်းခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့စလင်းမျိုးနဲ့ပကဖတောင်းခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။စလင်းမျိုးနဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်းခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်းခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမြဲမိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့ရေးအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့စလင်းမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။စလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkbslin နဲ့ https://t.me/pkbslin4 တို့ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးကျုံကြီးနဲ့တရင်အချက်လက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးကျုံကြီးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပအဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်တို့မဟုတ်ရက်ရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွဆနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယာဝတီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာယ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမဲ့တိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အမတ်344တက်ရင်ဟာလည်းအရခတ်တက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တက်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ်344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှူးရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှူးအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲ

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

လာမင်းမျော်တီတိမ်မဲဘုတ်တွေနောက်မှာလာမင်းကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတာသိရုံနဲ့ငါတို့ဟာပြပုံပေါ်မှာပျော်နေတတ်ပြီငါတို့ဟာလာထွက်လာတော်ကိုမျောနေတယ်ဒီမိုကရေစီကွမှုဒရာကြဘူးတွေငါတို့ဟာနောက်ဆုံးသိရွက်ကိုငင်းနေတယ်စစ်ကရင်ဘော်ကလူနာတွေငါတို့အတွက်လာဘော်ကအရေးတွေဟာယုံလေးနဲ့ဆန်ဖွတ်တဲ့အဖိုးအိုမဟုတ်ဘူးခွေးလေးနဲ့ဒီမိုကရေစီဖွတ်တဲ့အဖွားအိုပန်းပန်းလို့လာမင်းကြီးသားနေတာသာတွေ့ရရင်ငါတို့ဟာပြပုံကိုရွှေပုံထင်းပြီးထခုံနေအောင်ပါခန့်ဝါငြိမ်း

0: မြန်မာနေယူခရိုနီကယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းတမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာ။တကြံ23ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်အချင်းထောင်ကလွန်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်ကျူဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝန်းကျင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်တစ်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဥဝင်းမြင့်နဲ့မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်တရင်းများကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ဖော်ရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောင်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, တမကနဲ့ Norway နိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်စမှာတမရဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရပ်လက်ထက်မှာရခင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံအနေငယ်စီးရင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တပ်တန်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြံရှိနေတဲ့နိုင်ငံအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကဘာမှာလဲကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုညီညွတ်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ Europe တမကတို့ရဲ့ကြီးညာချက်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်သုံးဆဲသူတွေအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥဝင်းမြင့်နာမည်ရှိမှာတမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအားလုံးကဥဝင်းမြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကတမရဥဝင်းမြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြံနိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ကြည်ပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကတမရဥဝင်းမြင့်အဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ယုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာသုံးနှုန်းထားတာကိုဘဝင်မကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ယုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်အစိုးရတရတရားဝင်တမရတဦးအဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမယ့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတရအနေနဲ့တော့အတိမတ်ပြုထားကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အစင်ချထားကြပေမယ့်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကိုတမရအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်တမရဟောင်းဥဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အသုံးနှုန်းကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအာဏာဆက်လက်ချုပ်ကန့်ထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်တမရအဖြစ်အတိမတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိမတ်ပြုတင်ပါတယ်။ဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကကြိုဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဥဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုဆိုပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NLD ဒူဥက္ကဋ္ဌဥဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မရောက်လိုက်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကြစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နေမြေအကန့်တန်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အားဖြင့်ရွေးကောက်ခံတမရဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
1: အခုချိန်ကစပြီးMCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထယ်ဝင်ရောက်လာတဲ့အသေးရတွေနေပါလာပြီးအရေးအသေးတွေကြတယ်လို့အယောင်တွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသေးရလက်ကားစီးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးအသေးကျဆင်းလာတယ်လို့အယောင်ပါပြီး
2: ကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာစီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဖဲစက်သုံးစီအခက်ကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
3: ဟိုကတန်စာကဈေးတအမြင့်နေတာလေ။စီဈေးတက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးတက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကဝယ်နိုင်ကြဘူး။ဈေးတက်ရကဝယ်နိုင်မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေ။ရက်ကွက်တွေကစားသမားတ
1: ရအလုံးမားကအင်းတော့300အခု500 800အတင်ချတယ်အတင်500ချ500အဲ့လိုမျိုးဒီကြတော့အဒီဘာခင်ဥဒါရီရောအကုန်စီးတက်ဖို့
0: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုံဝင်ကုံထွက်မမှန်တော့တလို့တီးနှံအရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
1: ်အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတယ်အခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုစာကတော့ဝင်နေအခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့အဲတိရပါတော့200ရာခိုင်နှုန်းတော့ပဲလာတယ်အဲ့တော့တော့ဘာမှမကဘူးနော်ဒါရှိစီလေးပုံမရတော့ပုံမလေးပတ်တော့ဒီကစီရမင်းလေဘာလို့စီမရတော့ကိုကိုကျွန်တော်မဆတ်တက်သွားတယ်အဲဟိုမှာတော့လူတွေမှာအဲမဆတ်ရတာနဲ့ဆတ်ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆတ်ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပြည်စည်းတွေဟိုမှာအနာသက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
0: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတရှောင်းအဆိုအဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ပညာတကြံစစ်တကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုကြနေတကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူမတူညီနိုင်ကြဘူး။တကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုပ်သီလတကြံဖြစ်မယ်။အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်။အချို့အတွက်စတုတ္ထိတာဒါနတကြံဖြစ်မယ်။အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်။လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်။အဆိုအကတကြံဖြစ်မယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတည်တည်သားသားပေါ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူလူကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလို့မွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရယ်အာလာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်ကျက်မှုပိတ်လောင်းမှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုတိတ်သဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေသဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွန့်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကို တော်လန်နေမြေရှိတန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဥညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှိတန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတစ်ချင်းဝိုင်းဆိုကားတဲ့သူကအပြန်လန်ဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ
3: ်။မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့နှွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူးပြောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်တကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။တော်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တင်ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူးပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး
4: မြန်မာ့နွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်ကွင် SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဂျားကာလာပြည်နယ်နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွေးချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန္တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန္တိုင်အစုအဖွဲ့၃ခုကတော့၁ပြည်နယ် Federal Unit ဤတာအိုကိုစားပြုကိုစလဲ၂ပြည်သူကိုစားပြုကိုစလဲ၃အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုစလဲအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီလိုအုပ်စု၃ခုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန္တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၄ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန္တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန္တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူးဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ ABLA 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒိုင်းသာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တက်တွေအ ਨੇ စုံတရားစင်ထက်မကရှိနေပြီးတော့အဓိကအင်အားကြီးတဲ့အဖွဲ့အချို့ကတော့ပထဝီနိုင်ငံရေးအနေထားအရမပါဝင်နိုင်တာသို့မဟုတ်၎င်းတို့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိကောင်းရှိနေနိုင်တဲ့အချက်တွေကြောင့် SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့ခက်ခဲမဲ့အနေထားလည်းတွေ့နေရပါတယ်။ဥပမာအဖြစ်ပြောရရင် American Army, UWSA, MNDAA, TNLA စတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ SEF မှာပါဝင်လို့တဲ့ပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးလက္ခဏာမတွေ့ရပါဘူး။ American Army လို့အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှာသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။UWSA အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်၃ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံသားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့ဒိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး။2021ခုနှစ်နွေဦးတော်လှန်ရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SEF ဘာကြောင့်ထပ်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ အန်ယူစီစီမှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အန်ယူစီစီမှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးတော်လန်ကြီး၅နှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်တော်လန်ကြီးလမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG CMPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့အချို့NUCC မှာပါဝင်မှုကိုစိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ် SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘလောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲတဆင်နှစ်ဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမြောက်ဒေသကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့ K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
5: ။ညမနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ14မြင်တွင်ကော့ဂရိတ်မျိုးကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖိအားပေး2022ကစတင်ပြီး2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ KNU KNLA နဲ့အခြားပူးပေါင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2025ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်စုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လာအတန်ကြာမှာတော့မြို့တွေကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးပြန်ဆောက်လုပ်ကြဖို့စစ်အစိုးရကဖိအားပေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်တဲကမြောက်ရီဖက်အန်နေဆက်ကုံသွေးရီလမ်းကြောင်းပေါ်ကအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2022ခုနှစ်ကတည်းကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်ရထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်တာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ကုံတွေအတွက်အရေးပါတဲ့ဒေါနာတောင်ကိုကြော်ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမရဲ့အစမှတည်ရှိတဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ဟာကုံတွေအရာစီကားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းကရက်ွက်တွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ခံရတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်အေဗီလာထဲမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူများများစွာမရှိခဲ့ပေမဲ့မကြသေးခင်ကအာရှလန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့ပြင်အားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့ပြင်အားပေးတာနဲ့အတူမဖြစ်စလောက်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကိုသွတ်ဆက်၅ချက်နဲ့ပြည်လက်မြေ၅အိတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့ခံတွေကိုပြောကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခြားမျိုးတွေမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးကံအများပြားပြန်မလာကြသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တင်ငန်းညီနောင်နဲ့ Corporate အာရှလမ်းပိုင်းကိုမကြသေးမီကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုံတွေကြီးကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လည်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထက်မှာ Corporate မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစစ်ခြေကုပ်စခန်းတရင်တွေနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လိုစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာတွေရှိသည့်တိုင်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ကော့ဂရိတ်ကအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဖို့ဖျက်တောက်တဲ့မဟာဗျူဟာကတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုရက်ပိုင်းဒီပွေပြည်သတင်းဌာနမှဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကမြင်းကြံခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF စုမှုနယ်မြေအလုံးကြီးပါ အနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ LPDF နဲ့ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာငင်းချံပခုတ်ကူမြောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ငင်းချံခရိုင်ထဲမှာနထိုးကြီးတောင်သာငဇုံစတဲ့ဒေသတွေဟာတပ်ဖက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းတွေကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမန္တလေးတိုင်းတွေကအေရော်ရီမြစ်ရှိချမ်းတလျှောက်ကူတော့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမန္တလေးတိုင်းတဲကမြင်းကြံခရိုင်ရောစောနေနဲ့ပခုတ်ကူကံကောနေရီတဲကအနောက်ဘက်ချမ်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နေမြေတွေကိုဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကထိုးစစ်ဆင်တာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ AA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုအပြင်အထံခုခံနေရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်အင်အားရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းအထိသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတဲကအနောက်ယူမကိုကြောပေးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရောစောနဲ့မင်းတပ်မတူပီကနေတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်နေတဲ့ကားလမ်းတွေကိုဂျားကဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတစတစထင်ရှားလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဖလန်းမျိုးကိုမကြသေးခင်ကပြန်လည်သိမ်းယူသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့စစ်အင်အားရာချီတဲ့စစ်ကြောင်းတွေပို့နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုတစတစပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ဘက်ခြမ်းကချင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအေအီတို့ကိုအရှိတ်ဒေသတွေကတော်လန်အင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတာတစတစပုံပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမဟာဗျူဟာကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးကြိုးပမ်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မျိုးတမျိုးနေတနေလက်လွတ်လိုက်ရတာထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ်လွင်လာနေတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကြားဖြတ်ဟန်တားဖြတ်စည်းခြင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပေါင်းဆက်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုံဆောင်ရခက်ခဲလာနိုင်ခြေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ
0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်းနေအတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနည်းနဲ့တနည်းပူးမိုးကြက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေတကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတရင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှိရကုန်စီတော့အင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမှတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြာလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
6: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်အဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေအကြက်ပြက်နဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖခင်ဖူးပြီးသွား။ဟိုတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော်
0: ။ကဆုံလာပြင်းနေမှာရွှေတကုံစီတော်အင်္ကာတောင်းကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမှတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကတည်းကပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အတန်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှာစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်အကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအူးကလည်းကဆုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
7: ။ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တငယ်ချင်းတွေဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟာမန္တလေးတိုင်းစင်ကုန်းမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာ။တော်ဝေးတယ်။ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျ။ဟိုဘယ်လိုပြောပြမလဲ။ကိုလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေ။အမှန်လဲမှန်တယ်။ထီလဲထီရောက်တယ်။ယုံကြည်မှုနဲ့ဖရားလာဖူးလိုက်တယ်
0: ။ဖရားအမှတ်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မိုးမှန်လှူဒန်းထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။လက်ရှိအကျန်းဖက်အာနာသိန်းတမရလက်ထက်မှာသက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့တွင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာ ဝိကြည်တော်ပြည်ဖျားဆယ်တော်မူဖျားအကြဲတဲပြည်ဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရာမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
8: ်ခရီးယံဘာသာဝင်ပါဠိပါမောက္ခဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်မိုးကြီးချုပ်ပင်နေမဝင်သည်မောင်တင်သမိုင်းထွန်းစေသည်ကျွန်တော်တို့လေးစားကြရတဲ့စာစုတော်ကြီးတွေဖြစ်ကြတယ်ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဇော်ကြီးသိပ်ပံမောင်ဝဆရာကုတဆရာကြီးဦးအေးမောင်စသူတို့ကိုမြေတောင်မြောက်ပေးခဲ့သူမြမစာနဲ့ပါဠိစာပေပညာရှင်စာရေးဆရာ
9: When you take these actions stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light alive
10: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
11: ်
10: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
8: ယ်မြမပြည်ရဲ့ပထမဆုံးမြမလူမျိုးပါမောက္ခနဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခတူဖြစ်သူဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ပြည့်ပါပြီဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ဟာ1888ခုနှစ်ဧပြီလ24ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တာပါ2026ဧပြီလ24ရက်ဟာသူ့ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်မြောက်ပါဥဖေမောင်တင်ဟာခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့ဓမ္မစကပိုတနာတုတ်အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အထတာလိနီဝိတုဒ္ဓိမတ်အစရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းတွေကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအကြီးအကျယ်ဆုံးဗုဒ္ဓသာသနာပြုတူးလို့သူ့ကိုကဘာကတည်ထားကြပါတယ်မြန်မာသမိုင်းရာဇဝင်တွေကိုလည်းပေးစာပရပိုက်စာရီကနေဘာသာပြန်ဆိုခဲ့သူပါကိုလိုနီခေတ်မှာမြမစာပေကိုအထင်မြင်သိကြတဲ့တက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေကိုဆန့်ကျင်ပြီးမြမစာပေကိုတက္ကသိုလ်မှာအဆင့်မီတင်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကလုပ်ခဲ့တာပါမြမနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးတက္ကသိုလ်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမလူမျိုးတွေကပထမဆုံးခန့်အပ်ခံရတဲ့ပါမောက္ခပါကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်တစ်တွေကသူ့ရဲ့ဂုံပုတ်ကိုကျန်းအစူစူပြုတ်ပြီးရှားဖွေဖော်ထုတ်ပြတာရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာဖော်ပြလို့ကုန်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆရာကြီးမင်းတူဝန်ဆရာကြီးဇော်ကြီးဆရာတင်မို့ဆရာမောင်စွမ်းကြီးစတဲ့ဆရာအစူစူကပြောခဲ့ကြပါတယ်တကယ်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကိုမွေးဖွားခဲ့တာ138နှစ်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့သူကွယ်လွန်ခဲ့တာကလည်း53နှစ်ရှိပြီပေါ့1983ခုနှစ်မလ22ရက်ကြာသာပတေးနေ့နဲ့အသက်85နှစ်ကသူကွယ်လွန်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့သူစိုက်ပျိုးခဲ့တဲ့မြမစာပေအသီးပွင့်တွေကတော့ရိတ်သိမ်းနေရစေပေါ့မမရနဲ့ဖရာသခင်ကြီးမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံတော်မူသောသခင်ဖြစ်တော်မမူလူသည်ဆိုင်ပြိုးသမ ्या ကိုရိတ်သိမ်းရမည်မိမိဇာတိပဂတိ၌ဆိုင်ပြိုးသောသူသည်ဇာတိပဂတိအဖြစ်ပျက်စီးခြင်းကိုရိတ်သိမ်းရမည်ဝိညာဉ်တော်၌ဆိုင်ပြိုးသောသူသည်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ထာဝရအသက်ကိုရိတ်သိမ်းရမည်တမန်ကျမ်းစာဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9-8ဆိုင်သမ ्या ရိတ်သိမ်းရဆိုတာကတော့လုံးသမ ्या ပြန်ခံစားကြရမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်၊ကောင်းကျိုးတွေခံစားရမယ်၊ဆိုးတာလုပ်ခဲ့ရင်ဆိုးတာဖြစ်မယ်၊ဆိုးကျိုးတွေခံစားကြရမယ်ပေါ့။ဒါကလည်းဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့တဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောမိမိကိုယ်သာကိုးကွယ်ရဆိုတာနဲ့မဆန့်ကျင်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။မကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားကြပေါ့။အခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှလည်းကိုယ်လုံးတော့တာကိုခံစားကြရမှာပါတပီလုံးတော်လန်တပီလုံးအောင်ပွဲခံကြရမှာပေါ့ဥဖေမောင်တင်ကိုပြန်လဲရှာဖွေခြင်း ဦးဖေမောင်တင်ကိုအင်းစိန်မြို့ပေါတော်ရမှာ1888ခုနှစ်ဧပြီ24ရက်နေ့ကအဖဝန်တော်ဦးဖေနဲ့အမိဒေါ်မြိုင်တို့ကမွေးဖွားခဲ့တယ်။ခရီးရန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပေမဲ့1893ခုနှစ်ကအင်းစိန်မြို့ကကိုရင်ကြီးအလွတ်ပညာသင်ကျောင်းမှာစတက်ရောက်ခဲ့ပြီးဗုဒ္ဓဘာသာပညာရေးမျိုးစေ့ကိုရရှိခဲ့တယ်။ရန်ကုန်မှာထက်တန်းဆက်တက်ပြီးပညာသင်စုတွေရခဲ့တယ်။1909ခုနှစ်မှာပါဠိဂုဏ်နုဒန်းတက်ပြီးတက္ကသိုလ်ကဝိဇ္ဇာဘွဲ့ရခဲ့တယ်။1912ခုနှစ်မတ်လမှာကလာကတာတက္ကသိုလ်ကမဟာဝိဇ္ဇာဆံမှုဘွဲ့ကိုပါဠိဘာသာနဲ့အောင်မြင်တယ်။ဇွန်လထုတ်မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနအသင်းဂျာနယ်မှာ Mountain BA ကလောင်မီနဲ့စတင်စာရေးသားခဲ့တယ်။လန်ဒန်ကိုပညာတော်သင်သွားခဲ့တဲ့1920ခုနှစ်နောက်ပိုင်းကြမှာ Mountain ရဲ့အမည်ရှိမှာအဖေနာမည်ကိုထည့်ပြီးဖေမောင်တင်အမည်ကိုယူခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။နောက်ပိုင်းရေးတဲ့စာတွေကိုဖေမောင်တင်အမည်နဲ့သာရေးပါတယ်မြန်မာစာကျောင်းနေမှာမတင်မနေရဖြစ်အောင်ကြိုးစားခဲ့သူကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် DVB သတင်းတော့ဘွားနဲ့ပြင်သစ်လန်ဒန်နော်ဝေးနိုင်ငံတွေမှာတွားရောက်နေထိုင်သင်တန်းတွေတက်ချိန်တုန်းကအာဖရိကတငယ်ချင်းတွေကပြောခဲ့ဘူးတာသတိရမိပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာစာကိုရေးနေဖတ်နေတော့မင်းကမင်းတို့တိုင်းပြည်ကစာကိုကောင်းကောင်းဖတ်တတ်တာပဲတဲ့ငါတို့ကြတော့ပြင်သစ်စကားကိုပြင်သစ်လို့မှုနေအောင်တက်ပြီးငါတို့ရဲ့အာဖရိကန်မီယိုဖလာစာပေတွေကတော့ပျောက်ကွယ်သွားပြီတဲ့မင်းတို့ရဲ့မြန်မာစာကိုမင်းတို့ထိမ့်သိမ်းထားတာသဘောကျတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုထိမ့်သိမ်းခဲ့သူတွေထဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ကတော့ထိတ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမယ်သူပါ1942ခုနှစ်မှာဘီလတ်ပညာတော်သင်ဘဝကနေပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြန်မာစာသင်ကြားမှုစနစ်ချက်ထွင်ဖို့စီးနှိပ်လွှတ်တော်ကိုအရေးဆိုခဲ့တာကြောင့်စီးနေလွတ်တော်ကကျောင်းသားတိုင်းမြမစာတန်းနိုင်ကိုမတင်မနေရပါသာဖြစ်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းစီခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကမိုးမခအင်တာနက်စာမျက်နှာဆောင်ပါကျွန်ုပ်ကြည်ညိုမျက်ပုတ်ကိုဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆောင်ပါမှာအခုလိုရေးခဲ့ပါတယ်ဦးဖေမောင်တင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာမြမစာစတင်သင်ကြားပေးခြင်းတယ်လို့အဆိုပြုတော့အင်္ဂလိပ်ရာရှိတွေကမင်းတို့တင်ကြားပို့ချစရာမြမစာပေရလို့ရှိလို့လားလို့အမေးခံခဲ့ရပါတယ်။ဥပေမောင်တင်ဟာတက္ကသိုလ်ပါဠိပါမောခဖြစ်ပြီးဘာနတ်စာကြည့်လိုက်ကိုဦးစီးရတဲ့အခါမှာစာကြည့်လိုက်ထဲကပေစာပရပိုက်စာရီထဲမှာရှိတဲ့ပြုတ်ကဗျာလင်္ကာဇတ်တော်ကြီးဝိထုစတဲ့စာပေတွေကိုသူတာဝန်ယူရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသုတေသနစာစဉ်အဖြစ်မြမပညာရှိများနဲ့တိုင်ပင်ညီနိုင်တီးဖြတ်ပြီးပုံနှိပ်စာအုပ်ဖြင့်ရိုက်နှိပ်ထုတ်ဝေပါတော့တယ်။1940ခုနှစ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မတိုင်ခင်အတွင်းမှာစာအုပ်ပေါင်း46ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးဖြစ်နေပါပြီလို့ဆရာကြီးမောင်စွမ်းကြီးကရေးခဲ့ပါတယ်။ဦးဖေမောင်တင်ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကြောင့်မြမစာသင်ယူညွန့်နှံ့နေမြမစာတရားစာအုပ်တွေမြမစာပေတမိုင်းစာအုပ်ကြီးတွေအဘိဓာန်တွေပါဝင်မြမစာပါဠိစာစာအုပ်စာပေအများပြားပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါဥဖေမောင်တင်ရေးသားခဲ့သောစာအုပ်များ1မြမဖတ်စာများ1929-1939သူငယ်တန်းမှပြည်စမာတန်းအထိ2မူလာတန်းမြမစာကြည့်စာ3တွဲပညာမင်းကြီးဦးချိုနဲ့အတူ3အခြေပြုပါဠိတရာ4အထက်တန်းမြမစကားပြေကောက်နှုတ်ချက်များပထမတွဲ5အထက်တန်းမြမကဗျာကောက်နှုတ်ချက်များ6မြမဝါကျဖွဲ့ထုံးကျမ်း9အပါဠိရီဒါပါဠိဖတ်စာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 10 The Student Pali English Dictionary ကျောင်းသားကိုင်းပါဠိအင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် 9ကျောင်းသုံးမြမတရား10အလေတန်းမြမာတရာ11တန်းမြင့်တရာနှင့်အတုံးအနှုံး12ထိုင်းဘရင်မြမာကြောက်စာများ5တွဲပမောကလူးစ်တဲ့အတူမြမာစာပေတမိုင်း13ဇဘူဒီပဥဆောင်ကျန်းဒေါက်တာ GS ဖာနီမယ်နဲ့အတူ14 မြန်မာဝိတုသမိုင်းအစနှင့်သူတေသနာစာတမ်းများ15မြန်မာတတဗေဒဖတ်စာတတဗေဒပမောကမစ္စစ်အီအမ်စတောင်းနဲ့အတူ16မြားစီဒီကြောက်စာမြန်မာပြန်တီးဖြတ်19ရွှေစည်းကုံမွန်ကြောက်စာမြန်မာပြန်တီးဖြတ်18ကျန်စစ်သားမင်းတရားဤခုံးတော်မွန်ကြောက်စာမြန်မာပြန်တီးဖြတ်19ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာဆိုင်ရာပြဿနာအချို့20ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာနှိုင်းယှဉ်လည်လာချက်21ဘာသာလောကကျမ်း22ဘီဂျီရှာဖန်ဤဓမ္မဟောင်းဖတ်နီမြန်မာဘာသာဖြစ်23 The Expositor အထတာလိနီအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ် 24 The Pit of Purity ဝိတုဒ္ဓိမတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ် 25 Prayer and Meditation အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ် 26 ဗုဒ္ဓဘာသာစုတောင်းပုံနဲ့ဘာဝနာပွားပုံအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ် 29 ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစာတမ်း 28 ဓမ္မစကပောတနတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ် 29 အနတ္တလက္ခဏာတုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ် 30 ရွှေတဂုံစံတော်ရှင်ဖရာရှိခိုးထောပနာ12ဂါထာအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ် 31 ရွှေကျင်ဆရာတော်ဤဝိစိတဝန္ဒနာဖရာရှိခိုးဂါထာ85ဂါထာအနည်း55ပုတ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြစ် 32 ဒေဝဂုံမံပြတ်ဆက်ပကံဝန်တော်ဥတင်နှင့်အတူ 32ဒေဝဂုံမံပြတ်ဆက်ပကံဝန်တော်ဥတင်နှင့်အတူ 33 ခစ္စံပုံမြင်

0: သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးစာကိုမလ18ရက်ကရေးခဲ့ပါတယ်။စာရေးဆရာဒေါက်တာတန်းဦးကပြည်မြို့ရွှေဖုံးမွင့်စာကြည့်တိုက်ကော်မတီရဲ့ကိုစားဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့လက်ရေးစာမူကိုတွားရောက်တောင်းခံချိန်မှာဆရာကြီးကရေးပေးလိုက်တာပါ။ပကံရာဇဝင်ကြောင်းပြောလျင်ဒုတ်ထမ်းပြီးပြောရမည်ဟုဆိုကြ၏။အငင်းခုံဖြစ်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်ရိုက်ကြပုတ်ကြတတ်သူကိုဆိုလိုပါသည်။ပကံပြည်တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာစောသောသရေခိတ္တရာရာဇဝင်အကြောင်းပြောလျင်ဘာထမ်းပြီးပြောကြမည်နီဒုံမထမ်းမှနှင့်တူရင်းထမ်းကြပါဟုပြောကြင်ပါသည်ရာဇဝင်သမိုင်းဆိုင်ရာရှေးဟောင်းပစ္စည်းများကိုတူးဖော်ကြပါဟုပြောလိုပါသည်ခမဦးဖေမောင်တင်သမိုင်းဆိုင်ရာကိုအငင်းပွားမနေကြပါပဲလက်တွေ့တူးဖော်ရှာဖွေကြဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ဆရာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့နောက်ဆုံးအမှားစာပါ။အလားတူအခုຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာလည်းအပြစ်တင်နေကြတာတဲ့လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်လောက်ကြဖို့လိုမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဖေမောင်တင်ရုတ်ထုဂျောင်းထိုးခံခဲ့ရသေးခြင်းတက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သူကျေးဇူးရှင်ကြီးအဖြစ်2019ဒီဇင်ဘာ20ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရာပြည့်ကာလကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနမှာကိုယ်တပိုင်ကျေးရုတ်ထုကိုထားရှိလိုက်ကြပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့ကိုယ်တပိုင်ရုပ်ထုတစ်ခုကို1988ခုနှစ်ကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရာပြည့်အထိမ့်မှဖြစ်ခရစ်ယာန်သာသနာပြုရုံးချုပ်မှာပြုလုပ်ပူဇော်ခဲ့ကြပူပါတယ်ဆရာကြီးရာပြည့်စာတမ်းဖတ်ပွဲမှာဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်တွေကဆရာကြီးမင်းသူဝန်သမိုင်းပါမောက္ခဒေါက်တာတန်းထွန်းတို့လည်းပါဝင်ဦးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ဒီလှူရှားမှုမှာဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်ဆရာကြီးမင်းသူဝန်ပါဝင်တာကိုအဲ့ဒီကာလကနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်းကမရှုစင်ခဲ့ပါဆရာကြီးဦးဝင်းကိုခရစ်ယာန်ကြီးဦးဖေမောင်တင်ရဲ့တပည့်မကြက်တကြက်ပေါင်မုန်းလို့နှိမ်ခေါ်ပြောဆိုပြီးအလုကထုတ်ပယ်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒီအချိန်ရောက်ဦးဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုမြမစာဌာနကိုတွားရောက်ပို့ဆောင်လှူတန်းရမှာလက်မခံပဲငင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်ဦးဖေမောင်တင်ရုပ်ထုကိုလူမသိသူမသိလုံခြုံရာနေရာတစ်ခုကိုပို့ဆောင်ထားခဲ့ရပါတယ်တဲ့တဲ့ပြောရရင်တော့2015မှာ NLD အစိုးရဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တာဝန်ရှိလာလို့2019မှာဦးဖေမောင်တင်ရုပ်ထုတက္ကသိုလ်ထဲထား권ရခဲ့တာလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အခုခါမှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မြန်မာစာဌာနကဆရာကြီးဦးဖေမောင်တင်ရုပ်ထုဟာတည်တံ့နေပါပြီပြန်ကြည့်စမ်းပါအောင်1988ဦးဖေမောင်တင်ရာပြည့်ကနေ2019 NLD ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်တိုင်းနှစ်30ကျော်ကြာဆက်အနာရှင်တွေကြောင့်ကတင်ညုတမင်္ဂလာပျောက်ခဲ့ရတာပါကတင်ညုတမင်္ဂလာဆိုတဲ့သူပြုဘူးသောကျေးဇူးကိုတည်ခြင်းဟာကောင်းမြတ်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးဖြစ်ပါသည်
1: ຫນွေသူချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ပညာရေးကိုအာမပေးတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းသိန်းစိန်ကပညာရေးဟာပြန်မရနိုင်တဲ့အရင်းနှီးလို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဘိုးမင်းအောင်လှိုင်ကအင်တဒီလက်ထက်2015ကနေ2020အထိထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေဟာအစိတ်တောက်တယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဆရာနာရှင်တွေအတွက်တော့ပြည်သူအကျိုးပြုစားပေးတွေဟာမနှိမ့်ညွတ်ကြပါ

0: 大家嘞，乌皮毛店有土哈，你问扫盲肯用淡水，谁说呀？肯，你懂这叫家，没听没晓得你呀？要你开呀，不咋吧？乌皮毛店这家懂这心里面没呢。下集乌皮毛店哈，他唐西呀，现在辛苦呢，一百拉那些利益嘛，没花给了么？那他们那些叫一百那些利益哈？都我没怕给的，这样都在心里面吧。都怪了我的哈嘞，我在都你心里。你们一个怪给吧比，摩机出多少嘞？你们也先话的个，通灵是吧？都也记住，都也公布的个嘞，破壁一大路，公安没提嘛。都也能收阿妈这个路呗，都成大成。阿别的表没你家娃那种，都原产比都婆家娃路的带动路娃的。阿拉路没有多人一马嘞，第一马是哈带哪来哪带不问家娃看面，这喏忙住吧。
1: ดูรอดดีเลยคุยสักนี่ตุบาดาไก่เชิญตะลุไก่ท่าเลยเน่นี่แหละกานี่ดอสุกูยักลีเนเน่ช่อบีไอ้เล็ดไอ้เปียงปู่ราวพยาสุบันกุตุดูจีตะทันลุอู้นี่แหละหลูเม็งเยยันอองเยนันนาหลั่นเยสัจจาท่าเลยกองเซนซาดาจีดูยินดียออียอเน่ท่าเลยอนันตีนเปียงบ่ฮู้ฮินน่ะบ่ฮู้อีนั่นเยเอ๊ะๆผิดนี่แหละฉี่นี่လောက်တွင်ငပီအိုးထုံမနိုင်အဆက်မနိုင်လှိုင်မောလေစင်ဖြူမျက်နာခွေးဝဲစားမကြည့်ဝန်တော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြမင်းညင်းနိုင်တဲ့မြဘိုးအမယ်မင်းစစ်သားရင့်မကြီးတွေရဲ့ဘာဆိုပြီးငိုချင်းတော်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစဉ်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေဗန်ယောက်ျောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတယုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်။ဝမ်ရွဲ့အဲ့လေဟုတ်ပါအောင်ဝမ်ရည်ဆိုတဲ့ကောင်းတော်ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတတဲ့တော်အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်။တယုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘော။ဒါပြီလို့ကုလာတို့ဥရောပတို့အမေရိကတို့ဂျပန်တို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီ။ပြည်တွင်းကလည်းဝါတာတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရံတော်မာလေးကိုတော့မလွတ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကျိုးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေးလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာဗောအမရတခိုးမအေးလို့ဟာကိုယ်တည်ကျိုးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျမ်းပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်ခွေခွေနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကာလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတည်တဲ့တီမဲလို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဦးရာဦးရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာเจ้าကနေဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဘုရားကျောင်းကနေဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမအေးလို့ကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဘုရားလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဦးပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
2: နီ
1: မိရေဥဒံပေါ်လကွယ်မြမရွှေပြောင်းအလုသမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်ရနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုလုတ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့ဒါလို့ဖင်ကိုကတရားလမ်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥဒါဆိုတာကားသွားကားလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတဲ့နော်ဒါလောက်တွေးသည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သေးပို့တရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကပ ဘဝလုံးချုံမှုရှိတဲ့ပြည်ပမှာဆိုတဲ့ဦးလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တော့မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုံးလုံးနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန့်နေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေမေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်းပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးဘဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိမေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလို့ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးဘဲအလုတ်ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲမဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့တင်အားမရလို့အဖြူကောင်ကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောဘအုံးပေါ်ကွယ်ဟူကောင်တွေကလည်းလော်ပေးသလိုလိုနဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမဟာလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လေကြိုက်လေအော်လိုက်ပါလီဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ်ညီမပြီးတဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်ထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝမ်ကြီးလာတော့ရှီချင်းပြင်ကလားနှံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထားအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလीဟမ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မဟာလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ယောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
3: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်အီဘီလာ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်စာရေးဆရာဦးတင်ညုံကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါလေစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေကြောက်တော့မုန်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့မြေသူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစေအာနာရှင်ဆိုတာပညာအနုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေဒီအရာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာနာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှာအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်စီထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖြတ်တောက်ပြစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်ဒီကိစ္စမှာတမ္မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူးပြီးတော့ဒေါ်လန်နေမြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်းမကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေအခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာ ပြောရင်နားထောင်ပြီးလုတ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလဲစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းကြီးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။နှွေရသည်မောင်လူမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလဲလိမ်မာကြတယ်။တော်ဝင်ခြေပြွန်ကြတယ်ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်သူတို့တွေမောင်လူမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါတယ်မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါတယ်တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လူမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေကြီးတဲ့မှာနေရာမရှိနိုင်ပါမျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လူမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: SCEF ကိုမျှော်ယည်အေးအေးတူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတစ်ခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတ်တက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလို့တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်ဒီအနယ်လေးမူအတိုင်းဦးမအေးလို့လို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလေသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်ပြီဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီးငါးနှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုခြေမုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရင်လေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြ။ခြေမုံးမှုတော့ပြင်ဆင်ကြ။စစ်အုပ်စုကိုခြေမုံးမှုထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြ။ပိုးအင်အားသုံးကြ။အကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်စိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလွန်းတော့အချင်းချင်းမပြည့်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့ညီပြညာဖြင့်စုတ်ပဲ
1: ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုတ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေရင်လည်း reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ဘီအင်ပေ့ချ်မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ
0: ်ခေါင်းဆောင်ဒီအောက်မှာမနေခြင်းလို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
2: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရည်ရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်မှာဦးမအေးလို့ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖဲရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်သမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖမ်းဆီးကန်သမရာကိုအခုသမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြီးညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဥဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့သမ္မတဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မလားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လာရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းစထင်ပြီးမျိုးပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကစန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစည်ရေးအရှိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေ အဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးတယ်လို့အပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလဲရောက်မယ်။စွန့်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်။ကိုယ့်အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်။ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုလျော့ချနေတာအမှန်ပဲလေ။ကိုယ်နဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှိနေပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲသူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်ဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိမတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လည်းရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတွေကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တဲ့စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာစုံကြယုံတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ညင်ပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံစုံလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအတွက်ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

0: dejó de dejar, güey.
1: ¿Qué
0: pasa?

来干来干来干！

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ14မြင်တွင်ကော့ဂရိတ်မျိုးကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖိအားပေး2022ကစတင်ပြီး2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ KNU KNLA နဲ့အခြားပူးပေါင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးကို2025ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်စုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လာအတန်ကြာမှာတော့မြို့တွေကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးပြန်ဆောက်လုပ်ကြဖို့စစ်အစိုးရကဖိအားပေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တဲကမြောက်ဝတီဖက်အန်နေဆက်ကုံသွေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2022ခုနှစ်ကလေးကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်ရထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်တာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ကုံသွေးကြီးအတွက်အရေးပါတဲ့ဒေါနာတောင်ကိုကျော်ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ဝတီအာရှလမ်းမရဲ့အစမှတည်ရှိတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးဟာကုံသွေးကြီးအရာစီကားတဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းကရက်ွက်တွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ခံရတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူများများစားစားမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကအာရှလန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့ဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့ဖိအားပေးတာနဲ့အတူမဖြစ်စလောက်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကိုသွတ်ဆက်5ချက်နဲ့ဘီလက်မြေ5အိတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့ခံတွေကိုပြောကြားသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခြားမျိုးတွေမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးကံအများအပြားပြန်မလာကြသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သင်္ကန်းညီနောင်နဲ့ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းကိုမကြသေးမီကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုံသွေးကြီးကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထက်မှာကော့ဂရိတ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစစ်ခြေကုပ်စခန်းတရင်တွေနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လိုစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာတွေရှိသည့်တိုင်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ကော့ဂရိတ်ကအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဖို့ဖျက်တောက်တဲ့မဟာဗျူဟာကတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဒီပွေပြည်သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကမြင်းကြံခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF စုမှုနယ်မြေအားလုံးဒီပါအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ LPDF နဲ့ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာမြင်းကြံခုတ်ကူမြောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာနထိုးကြီးတောင်သာငဇုံစတဲ့ဒေသတွေဟာတပ်ဖက်မှစကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းတွေကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမန္တလေးတိုင်းတွေကအေရော်ရီမြစ်ရှိချမ်းတလျှောက်ကတော့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမန္တလေးတိုင်းတဲကမြင်းကြံခရိုင်ရောစောနေနဲ့ပခုတ်ကူကံကောနေရီတဲကအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကထိုးစစ်ဆင်တာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ AA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုအပြင်းအထန်ခုခံနေရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်အင်အားရာခနန်းကနေထောင်ခနန်းအထိသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတဲကအနောက်ယူမကိုကြောပေးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရောစောနဲ့မင်းတပ်မတူပီကနေတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်နေတဲ့ကားလမ်းတွေကိုဂျားကဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတစတစထင်ရှားလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဖလန်းမျိုးကိုမကြသေးခင်ကပြန်လည်သိမ်းယူသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့စစ်အင်အားရာချီတဲ့စစ်ကြောင်းတွေပို့နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုတစတစပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ဘက်ခြမ်းကချင်းတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအေအီတို့ကိုအရှိတ်ဘက်ဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတာ တစားတစားပုံပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမဟာဗျူဟာကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့အ мян ဆုံးကြိုးပမ်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မြို့တစ်မြို့နယ်တစ်နယ်လက်လွတ်လိုက်ရတာထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ်လွင်လာနေတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကြားဖြတ်ဟန်တားဖြတ်စည်းခြင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပေါင်းဆက်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရခက်ခဲလာနိုင်ခြင်းရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်ဟန်စာပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်း။ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်း။ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမူတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်ပြူချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အရင်ကဒေါ်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာ။အခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်။လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုပ်ရေးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရသလိုဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့၃နှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာကာအရာရှိအချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကျဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာကာမြို့နယ်အခြေစိုက် CDF ဟာကာတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကျဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာကာရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံးခဲ့ရတာလို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရီ။အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNFပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတိအပြုပြောဆိုထားပါတယ်ကြဆုံသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတအုပ်ဖြစ်ပြီးတော့စေအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူတို့တပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDF ဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကတည်းကဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပါရီ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါရီဒီသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအမှတ်စဉ်နှစ်သင်တန်းစဉ်ရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါရီ။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေသုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့900ကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးမြဲခုခံတိုက်ပွဲအတွင်ချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာကာမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခြုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်11ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကခြုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမျိုးအကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအဆင့်ရှိသူတအုပ်အပါအဝင်11ဦးသေဆုံး
1: ။ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ကေရာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရီအလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမျိုးကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါရီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါရီအဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပြာကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါရီဖလန်းမျိုးကိုတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကားမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံတောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်နေ့တနင်္လာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အရီလူစစ်ဆေးရာမှာကားပေါ်ကနေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဝစ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း3စုံ၊ဖက်နက်3ရံ၊ဒစိမ့်မျိုးစုံ8ခုနဲ့ကြီးကား3စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါ့အပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရာမှာလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစေအုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်
2: ထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဆိုးရွားဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်တင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်5ဦးကြာဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆီးနေချိန်မှာအင်သာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြည်ထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတတိအမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီချိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်သံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပြီးမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းတဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်တံရရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှဲငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအသိပေးထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21 ဘက်ကန် People's Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လဲဒေတာတွင်းတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့ရေးအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတဲ့အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkpslin နဲ့ https://t.me/pkpslin4do ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးကြုံရေးနဲ့တရင်အချက်လက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသီးသီးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးကြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပတ်အဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပတ်အဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်တို့မဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနှင့်တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးတင်းတွေတွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AOD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတက်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော်လှန်ရေးတက်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယဝရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တပ်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အမတ344တပ်ရင်းဟာလည်းအရခတ်တပ်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တပ်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှုရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှုအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
3: မနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ကစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးအေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလည်ရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်အချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တွေကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမျှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာ ဗြိတိရှာကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှာနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အားရှာစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်းထွန်းဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်းထွန်းတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတပ်နက်ကိုင်တပ်ရင်းလို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, PDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတလျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းရင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူးတကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရွှေစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရာကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖက် 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရာမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရွှေစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းနေဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းနှန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိတ်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်းနှန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပဲခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်ပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းနဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမြူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရင်ပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: when you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဘွားတောင်သူစကားသံစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်းပတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလန်နှစ်တန်းလျှော့ချရေးအတွက်ဂိမ်းနာပြည်တွင်သားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေဆူဆူရွရထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာဉ်တင်းထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေဘရောက်၅ဆီက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
1: ။ရှင်းတော့လုံးဝပါဝါပေါင်းလို့ရတယ်ကွာတော့ဝင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုကူပဲကူပါကကတတိနေ့မှာခောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်လို့ပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေ့တော့တခောက်သွားတော့ပြီးတော့ကားကဒီတက်သွားတော့ပို့နေတော့ပါကတော့ငါးသိပါဟိုလိုက်တက်ပြီးတော့ဟာပါကတော့ရင်းတော့2000တော့တပေါ့တပါဟို35ပဲရတယ်ခုလိုတပါ35ရတယ်ဟာပါကဝေးရောက်တပေါ့တသိမ့်ပြောလူရောမြေကောက်ကိုလည်းမကျတော့
0: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အဲရီဘတ်နဲ့အာရပ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြည်ပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တက်ဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဦးမဝကတူမမွေးမြေသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲမျော်လင့်နေလို့ဒီအခါလွန်ရင်များမာစီလေးများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့ဒါကိုမျော်လင့်ပြီးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါးမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချိန်တော့မှ900 300အဲ့ဒါကိုအဲ့ကုန်ပြည်လေးကိုမပြီးရှင်တို့ဒီနေဖို့တွေသေးတယ်လေဘောစင်ပြေအောင်ဘောရောင်းပလာရတာဘောသူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်ဘူး။မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကဒါနဲတာလေ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခါတိုင်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီကားနဲ့ဘူးဆိုတနေ့ကို၄သိန်း၅သိန်းထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲချိန်မရတော့
0: ။တန်းငါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ၅သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲဒီကာလာတိုတင်းနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ပဲခူးအနောက်ဘက်ချမ်းရှိပြည်ရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်ဘုံတော့ဘုံတော့ကတော့ဒီကတည်းကတည်းကဟိုရချာအော်တော့စီမီရတော့ကောင်းမထွက်ဘူး။ပေါ်ကပုံမပြတော့မထွက်နိုင်ဘူး။စီဘိုးနဲ့မကပ်ဘူးလေ။မကပ်တော့မထွက်နိုင်ဘူး။အဲ့တော့ဒီအချမ်းကြီးကအဲ့လိုရစီဒီမှာများမှာဟောလာ။ပစီကပြည့်။အရင်ကွာတယ်။ရေကနှိမ့်သွားတယ်။ပစီကညံ့သွားတော့ကော်လာဒီမမီတော့ဘူးလေ။ဘယ်တော့မှမလာနဲ့။အရင်ဝင်တော့ရာပိုင်တော့ပြည့်။အခုက900ရာပိုင်တော့900ရာပိုင်တော့60ရာပိုင်တော့အဲ့လိုပဲလာ။တော့လုံးဝလာတယ်မဟုတ်ဘူး။နောက်ဦးလေးသားရှိ
0: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာဆူဆူရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ
1: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆူဘူးတော့ဆူရဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ငွေကြီးအတူတူလည်းဘာမှမရှိဘူးအခုဘယ်လိုဆိုလဲ။ဟာဆိုတော့မယ်။ရောတော့ကြောက်ဟိုကလေးတော့မလုပ်လာဘူး။ဒါကအခုဆိုတော့မယ်။ဟိုနာကဲ့တော့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့အဲ့တော့တော့အဲ့လိုမဆိုဘူး။အခုကစီမရတော့တော်ဆိုဟာဆိုတော့မယ်ပြောလို့ရ
0: ။အကြမ်းဖက်အာနာသိန်းတမရအဖွဲ့ကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရာ73စီလျှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်။အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါးနဲ့လေယာဉ်တင်းနံ နာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာသားငါးနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: ရိုင်းတဲ့ကျန်တဟေးဟေးတဟာဟာနဲ့မန်နဲ့ရဲ့နုံနဲ့ကာယာကြီးကြုံကြစပေးရှောင်ကားတဲ့တကျန်ကြီးလှမ်းပတ်လိုက်တော့ရှဲကနေဥထလာတယ်ရုပ်သေးကြီးတွေတကျန်တချင်းတိုင်းဒီဂျေနဲ့ကလေးတွေငမိုးတွေအိုးမဲမျက်နှာဖုံးတွေနဲ့ငါ့ကိုဥပုပ်ဆောင်စေခြင်းရင်မအလကိုပဲတရားချကြပါလင်းလက်ຫນွေဦး

0: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လူမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လူမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုကြနေတကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတဦးနဲ့တဦးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်အိုတွေအများစုအတွက်ဥပုသ်တိလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တကအာနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခါစားနှစ်နှစ်လောက်မှာတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူထုကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလူမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရဲ့အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပြော်သွားခဲ့တယ်မွန်ချက်မှုပိတ်လောင်မှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိသဘောကျမှသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလည်ခွတ်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှည်တန်းမှာနေပြီးဖြတ်တန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဦးညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှည်တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကအပြန်အလှန်ဖြောပြပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်းတပ်တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြမနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထဲ့နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မိသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တဲ့ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလှုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
1: းမင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနဲ့ပါလာပြီးအရည်သေးတွေကြသလိုအယောင်တွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အသီးရက်လက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စိမ့်တွေအရည်သေးကြဆင်လာသလိုအယောင်ပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဆေးမှာလေအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဖဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ
2: ်အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေဈေးသေးတော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းတော့ဝယ်ဘူးကမဝယ်နိုင်ကြဘူးဈေးသေးကမဝယ်နိုင်မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေရက်ွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအဈေးသေးပဲဈေးပြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်မှပစ္စည်းကအတော့ကြီးဈေးမတက်ဘူးတန်စာခတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ကဘီတော့အခု900900အလုံးသမားကအရင်တော့ 300အခု500 800အတင်ချလေအတင်500ချ500အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဒီပါကင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
1: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုံဝင်ကုံထွက်မမှန်တော့တလို့တီးနှံအရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
2: ်အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတယ်အခုက60ရာခိုင်နှုန်းကိုဆောင်းနေတော့လို့ဝင်တယ်အခုစီရတော့မရတော့ဆိုတော့အဲ200ဘယ်လို200ဘယ်လိုတော့ပဲလာတယ်အနေထားတော့မမကဥတော့နားတယ်အနေထားရှိစီလည်းပုံမရတော့ပုံမလည်းပတ်တော့ဒီကစီရမင်းမလေးဘာလို့စီများတော့ကိုငိုနေတော့မဆော့တော့ပါလေအဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆော့ရတာနဲ့ဆော့ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူမဆော့ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုက်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပြည်စည်းတွေမှာအလားတက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟိ
3: မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
1: ်။ဒီဟင်းရစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတျောက်အဆိုးအဝါဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းကြောင်းရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
0: တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကြကြတာပဲတကြံကြလို့တော်လည်းမဖြစ်မှမပူနဲ့တကြံကိုလိုက်ကတော်လည်းရေပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလမြေဖူးသစ်တွေနဲ့နုမြင့်လန်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယာဒီလိုကြွတ်တက်တွတ်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွေးပြော်တဲ့တကြံမို့တော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်းပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလမို့လောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောတကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှု၏ပရိုတိန်းရိမ့်အကရသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန်အလှန်ဖေးမှသည်တူးချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစုပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိတ်ဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုကောင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွေအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ငုံမှန်ကြသည်ဖုန်ခါသည်ထောက်ပြဇရာတွေဝေပန်ဇရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြပ်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လုပ်သည်တနှစ်ထက်တစ်နှစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလို့မရစနစ်နွမ်းလို့မရအပြစ်ကျမ်းလို့မရခစ်သွမ်းလို့မရအခါကသွေးစစ်လောင်းချိန်ကာလသည်အရေးကုန်လဲချိန်တမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချိန်ပွင့်သီးချိန်ရသာတစ်တို့ထုဆစ်ချိန်စိတ်ကူးမြူးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချင်းနိုးထချင်းစားလောင်ချင်းစိတ်ထွက်ချင်းလေယူချင်းနှွေဦးဂိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနိယာမတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကတမရာဒေါ်လန်မှုသည်လောကသစ္စာအကြောင်းစုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာဒေါ်လန်စိတ်ကိုထွန်းညှိတော့တာဒေါ်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညစ်မပြောင်းမသိကိုအကြီးလန်းအတက်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော်ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စားလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်းနေလောင်တွေ
4: အသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
5: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတကဖန်ဆီးထားတဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလူရဲ့ဤသူအကျဉ်းသား 4,335 ဦးကိုပုံမှန် 401 ပုံမှန်ခွဲ 1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှတ်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြစ်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစီအားအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပေါင်ကြီးထဲမှာနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟောဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဒီကနေတစ်စင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ရွေးလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
5: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လူငင်းချမ်းသာပြီးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန်စံရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
6: ်ကလေးကတော့ဝင်ကြလေသူကုန်လုံးကလည်းဘူးတော့ပါမယ်တို့တော့ထင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပဲပါလာလေလက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖောင်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေမှာဒီဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
5: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအာလိန်ငါးဆင့်စောပါးကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါလေရှင
7: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခုတပတ်မျိုးသမီးကံမနာမှာຫນွေဦးလှဖြစ်ရွေးဝိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေတော်လန်ရေးအတွက်တရက်တအားပါဝင်နေကြတဲ့မိသားစုရဲ့အကြောင်းလေးကိုကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်မုံမခနဲ့ຫນွေဦးလှဖြစ်ရွေးဝိုင်းမိသားစုဆိုတာကျမအတွက်တော်လန်ရေးကာလမှာရင်းနှီးခဲ့ပူးတဲ့စာပေမိတ်ဆွေတွေပါလာစင်းလိုလိုနေဦးလှဖရေးဝိုင်းမိသားစုရဲ့ဈေးရောင်းပို့စလေးမှလိုအပ်သူများထံရောက်ရှိဖို့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေကူညီကြတဲ့မိသားစုလေးတွေပါပဲမနေ့ကတော့လှဖရေးမိသားစုလေးရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လေးရန်နံလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းလေးဖတ်လိုက်ရပါတယ်အချိန်90မြောက်ဟူသည်မှာနည်းသည့်အရေးအတွက်တော့မဟုတ်ပါကူနိုင်သူတွေလည်းကူခဲကြပြီးပါပြီယနေ့အချိန်5နှစ်တာ6နှစ်တာကာလအတွင်းမှာတော့မြန်မာပြည်သီးသားမကကဘာကြီးရဲ့လက်ရှိအနေအထားကိုကြည့်လျင်လည်းစည်ရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးလူမှုနယ်ပယ်များမှာအပြောင်းလဲမျိုးမျိုးဖြင့်ရပ်တည်နေကြရတာပါမြန်မာပြည်ကြီးရဲ့ဒေါ်လာရေးတည်လဲအသက်ရှူရက်မသွားအောင်ပဲပြည်သူတွေထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြတာပါပဲကျမတို့ပြည်သူတွေရှေ့ဆက်ပြီးဒေါ်လာရေးမှာဘလို့ခန်းခံတာတွေကနေပါဝင်ကြမှာလဲစစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာအင်အားဆိုသည်စစ်တီအင်အားစိတ်တက်အင်အားပြေဝနေမှသာကုန်ကြမှုစရိတ်တက်တာမြန်မဟုတ်ပါလားစစ်ပွဲတွေအကြောင်းနားမလဲပင်မယ်ကျမရဲ့အမြင်မှာဘေးမှာဝန်းရံပေးသည့်ပြည်သူများဤအင်အားနှင့်အလုပ်သည်လက်တွေ့ကြဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်ခုလိုຫນွေဦးလက်ဖေးရေးဝိုင်းရဲ့ဝန်းရံမှုသည်ရံမုံငွေသည်ချိန်90ခရီးမှာမိသားစုတွေဖွဲ့စည်းထားသည့်ရံပုံငွေအဖွဲ့လေးဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေသည်မိသားစုအစုအဖွဲ့လေးလိုက်စီလုံးစွာနဲ့အခုလိုလာစဉ်ချက်ပြုတ်ကြောလှော်ခြင်းဖြင့်ကျိန်90မြောက်ဆိုသည်မှလည်းနေသည့်ကာလတော့မဟုတ်ပါလားရှင်ဒေါ်လန်ရေးခီးချမ်းမှာတရောင်တနေရမှပါဝင်ခဲ့ကြသူတွေပါရှေ့ဆက်ပြီးတော့လဲနေဦးဒေါ်လန်ရေးမှာဘလို့အခမ်းကဏ္ဍကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်သူတိုင်းသည် ကျမတို့ပြည်သူတွေအတွက်အားအင်ဖြစ်နေအောင်မှာပါပဲ။ဘယ်သူတွေဘလို့အခန်းခန္ဓာမှာရှိနေကြပါစေ။မှတ်တမ်းသည်တော်လန်ရေးကာလအတွက်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်မှာမှတ်တမ်းအဖြစ်ကြံရေးဖြစ်ဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်။ကျမရဲ့စာပေမိတ်ဆွေအဝွန်အဝိုင်းလေးမှာမိသားစုဖြစ်နေတဲ့ຫນွေဦးတစ်ဖက်ဝိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ကျမရဲ့အမျိုးသမီးကန္နာလေးမှမှတ်တမ်းတင်လိုက်ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။

0: မဟာတင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5 တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြင်းနေနဝင်းမှတကူမြည်သောຫນွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ73ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လယ်2နာရီ12မိနစ်36စက္ကန့်တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာစာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြမမင်း၏ဥကောင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်အံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်းပြောင်းသွန်းအံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်းမပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှတ်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသာမယာခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သင့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိက်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သင့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာတင်းကြံကြဟောဒီတင်းကြံသုံးပါတို့တွင်အုံမတ်တကတင်းကြံဖြစ်သောကြောင့်တင်းကြံကြသောအချိန်၌ဥကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီဒီအသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘီကတင်းကြံကြသည့်အချိန်တွင်တင်းကြံအကြမြေကန်သည်တရေချိုးကိုကွင်းမအလငါးနှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်တင်ကြံကြသည့်ရက်မှအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့အလိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်သည်မိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်သို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတင်းကုန်လေကအညွတ်တင်းလာကကြားပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘုရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်ဟာလောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကနဂညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့၏အညွန့်ပန်းဖြစ်သောတင်းငွေကအောင်ကြည်ညွန့်တင်းလာကကြည်ပြညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ကျသပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြကမယနသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုကိုရဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှက်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဥကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဥကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်တင်းကြံဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနဲမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စာပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စာပယ်စာလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စာလူပေါင်းတို့သည်တိရာဥကောင်းဆေးကုံရ၏ပေသံထိုဥကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညှစ်နာတို့သည်ဝိနာသေးယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေတာဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွေဦးအထူးမှန်တင်းကျန်အခါရှောင်းကျဉ်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြားအံကြောင်လျားစုံစည်းဒေါ်လန်သရွေ၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကားမဟာလောဘီ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
0: ်ဤဆယ်လီလီဒီအညီအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရန်ပုံဝေဖုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင့်မဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမြီဖင်ရားနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူသပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုဂျန်လာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်္ကြန်အလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ်ကိုစစ်ကြောင်းအောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန်းပွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံ Enemy spotted ရေရာကမိမိတို့ဒေသတရင်ကရောင်းချသောထောက်ပို့သည့်15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌တင်းကားလိုရာဆူတောင်းပါအကျိုးပေးကနမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆုံးတပြုံဒီကြုံရအံရရာကမိမိတို့အယက်ရှိတရုတ်တင်းချိုင်းတို့သွား၍ဂွိုင်းရင်မဲတော်ကိုအီကြကိုရေးဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစေကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်စစစစညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှာဇပြည့်ဇန်ကွယ်ညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှာပါကတ်ဆိုင်ကြရအံရရရာကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမိုးသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်နေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြက်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုတ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
2: ။နော်နီ
0: ရေရာကခွေးမီ၃ချောင်းနှင့်ဖွတ်မီ၃ချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေ၃កောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်။အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုန်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရာကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ပုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာ65ကျတဲ့ပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံဖုံးကံချိန်နဲချိန်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဘုံထိကြိုက်အံမိုက်လုံးကြီးမင်းအောင်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အာလျောစွာမိသည်မိုင်းထိအံရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွတ်ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနမှာတစ်ရှည်တောက်ကြံနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တန်မင်းတို့စိုးစံချိန်ဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရာကတုတ်သုံးချက်လူတန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တန်စရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံကျောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံရရရာကမင်းအောင်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မ မိသုံးကာလုံရမည်အချိုးဘေးကနတ်မှာမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက္ကရမြင်းနှင့်မြန်မာတက္ကရ1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျသပတေးနေ့ဖုံဆန်တော်ချင်းညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့3ချက်ဒီကျော်4နာရီတပတ်30ဘီဇနာ3ခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွ့ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရားခွေးလက်စီလျက်လေနာဆောရသူနာခါတို့ပိုပြူသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကြတပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါပါဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗျမတကြားတော်လန်ရေးသောနတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီတသောဆဲလီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပတာ၍ ERO ရှိရာရက်တို့မျက်နှာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမန်ကရောနန်တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယသူမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဘัจကျလွန်ထောရိတ်ခါပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးဆင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းထူးနှင်းဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည့်နှင့်အမိကချိနာနှစ်တီနှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွ့ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကသနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆဲလီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တော်မနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖွ့မိချောင်းဖြစ်မြင့်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တန်းပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ကောင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကားအတာစက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြမတက္ကရ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစစ်ဤအရှင်သေနာပတိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ကာဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိတ်ဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုသည်တနင်းလာဂျိုဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တနင်းကလေးဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးသောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဥပြည်သူဒေါ်လာရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက် NUG ERO နှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယိုပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်းတော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ဘဏ္ဍာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတကလာစူပေါင်းဒေါ်လာရင်းဗျူဟာများနေရအနှက်ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်းဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံနေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ဗြိတိသျှနိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံမော့စ်ဟိုးမားနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံမောဟင်းကချောင်းစီအံ့မွေးသည်များကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AI တီတာပညာရွာဖြစ်အံ့
2: Oh no
0: တကူလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာဏာကိုသွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စင်မှုထမ်းရန်အဖမ်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတန်ခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာဏာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ။နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ။အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ။ အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ့ပထမဝါဇူလာတွင်စကောမှာဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာဏာကိုအစိမ့်လိုက်ကြိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါဒဝပေါက်ကူတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တပ်ပိုင်းအသုံးချကြုံအာများအားရှင်းလင်းအံ ဒုတိယဝါဇူလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဖုန်ကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်သိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်ထိန်ခိုင်းပြီးဘွဲရကိုတော်များကိုကြောင်အနှံ့စည်းကားတန်ခါချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖော်အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှိချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံ့စီရှားအံ့ပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမဲများပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်တိမ့်တုံတီချာမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့တရင်ကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုတန်းပေးမကြွတ်မလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံ့တဆောင်မုံးလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးသင်အံ့ဖယားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံ့တရုတ်ကြောင့်မင်းမှသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံ့နရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမှသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ့ PDF များချီတက်အံ့ဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံ့ပြည်သူအစိုးရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံ့စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံးသုံးပန်းဖြစ်အံ့တဘိုလ်ရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အလုံးပြန်လဲတီဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံ့တပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကခုံပြည်ရင်းပြည်ပဒေါ်ရင်းမျိုးပြဆုံကြအံ့ဤကားတော်လည်းရေးအလိုဒီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ် AB 17ရက်မြင်တွင် SEF ကဘာရီထူးထူးခြားခြားဆောင်ရွက်နိုင်မလဲ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်းရေးကောင်စီ SEF လို့အမည်ပေးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ကြားကာလပြည်내နဲ့ Federal Unit တွေပါဝင်စုစည်းထားတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းမလ30ရက်နေ့မှာလူသိရှင်ကြားအသိပေးကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းရတဲ့ရွယ်ချက်ကအသွင်ကူးပြောင်းမှုကာလအစီအမံပြတ်ထန်းကျင့်သုံးမှုမတိုင်မီတော်လှန်ရေးကာလမှာဖွဲ့စည်းတာလို့ဆိုထားပြီးတော့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီမန်တိုင်အစုအဖွဲ့3ခုကတော့1ပြည်내 Federal Unit IDAO ကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်2ပြည်သူကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်3အမျိုးသမီးကိုစားပြုကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီလိုအုပ်စု3စုကိုအခြေပြုပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတယ်လို့ဆိုပေမဲ့လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးမန်တိုင်ဖြစ်တဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့4ဖွဲ့နဲ့အမှတ်နဲ့မန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကပြည်သူကိုယ်စားလှယ်လို့ဆိုတဲ့ CRPH တို့သာပါဝင်တာတွေ့ရပြီးတော့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမန်တိုင်အစုအဖွဲ့ကမပါဝင်သေးပါဘူး။ဒီနေရာမှာ SEF မှာပါဝင်နိုင်ဖို့အရေးချင်းသတ်မှတ်ချက်တွေလည်းသတ်မှတ်ထားတယ်လို့ AB 17ရက်နေ့မှာလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရှင်းပြသွားပေမဲ့ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်မယ်။ရေပုံရဆန်နဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေဖြစ်နေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေထပ်ပြီးပါဝင်လာနိုင်ဖို့ဆက်လက်စည်းရုံးသွားမယ်လို့ပြောဆိုထားတာ

0: အနေနဲ့တီးခြားရည်မှန်းချက်ရှိနေလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်အဖွဲ့ FPNCC လို့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေမှသာပါဝင်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် UWSC အနေနဲ့ကတော့စေစုနှစ်၃ခုဝန်းကျင်ရထားတဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးကလွှဲရင်မိမိတို့ကံကြမ္မာမိမိတို့ဆုံးဖြတ်အုပ်ချုပ်ပိုင်ခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားမှာဘ ਹੁ အစိုးရနဲ့တိုင်းရိုက်ပြဿနာမဖြစ်အောင်နေထိုင်ဖို့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးမပြတ်ဖို့နှစ်ချက်ကိုအခြေခံထားတာကြောင့် SCEF မှာပါဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိမှာမဟုတ်ပါဘူး2021ခုနှစ်နွေဦးဒေါ်လာရေးစတင်ပြီးလပိုင်းမှာဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC လို့အဖွဲ့ရှိနေလျက်နဲ့အခုလို SCEF
1: နွေဦးချစ်သူဒေါ်လာပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ဒေါ်လာထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
0: အကြောင်းထက်ဖွဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်လေဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ NUCC မှာပါဝင်တဲ့ကိုစားပြုအစုအဖွဲ့တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအခု SCEF နဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တူတဲ့စုဖွဲ့မှုတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ် NUCC မှာအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေအထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေကိုစားပြုပါဝင်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ຫນွေဦးဒေါ်လန်ရဲ့အစပိုင်းကာလမှာမြို့ပေါ်မှာအားကောင်းတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်လို့ကိုစားပြုပါဝင်နေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ຫນွေဦးဒေါ်လန်ရဲ့ငါးနှစ်ကြာလာပြီးတော့လက်နက်ကန်ဒေါ်လန်ရဲ့လမ်းစဉ်ကအဓိကလမ်းစဉ်ဖြစ်လာတဲ့အခုလိုအခြေအနေမှာတော့အထွေထွေသပိတ်ကော်မတီတွေနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့စည်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအဓိကမကျတော့တဲ့အနေအထားလို့ရှုမြင်လာကောင်းရှုမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေက NUG, CMPH နဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေက NUCC ကိုဆက်လက်အသုံးမပြုကျင်တော့တဲ့အမြင်မျိုးရှိလာတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အတွင်းယခု SCEF မှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကန်အဖွဲ့အချို့ NUCC မှာပါဝင်မှုကိုဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ကြပါတယ်။ဒီလိုအပြောင်းလဲအနေအထားကိုအကဲခတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ SCEF ဟာ NUCC နေရာမှာအစားထိုးဖို့ရည်ရွယ်ဖွဲ့စည်းတဲ့အဖွဲ့အစည်းတရဲလို့ယူဆကောင်းယူဆနိုင်ပါတယ် SCEF အနေနဲ့စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုစူးစီးညှိနှိုင်းဖို့အဓိကရည်ရွယ်ထားပြီးတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ဥဆောင်ညှိနှိုင်းကောင်းဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်လို့လည်းအဖွဲ့အစည်းပြီးတဲ့နောက်တင်ပြရမှာတွေ့ရှိရပါတယ်အခုလို SCEF ဖွဲ့စည်းနိုင်ခြင်းကဆရာနာရှင်စနစ်ကိုအပီးတိုင်ဖေရှားမဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအတွက်ဘယ်လောက်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာစေမလဲတစင်နဆက်ခွန်စစ်စင်ရေးရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကာလဖြစ်တဲ့2024နှစ်လယ်ပိုင်းနဲ့နှောင်းပိုင်းကျော်လွန်ပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မဟာဗျူဟာအပြောင်းလဲနဲ့အရှိမျောက်ဒေတာကတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့အချို့ဆရာနာရှင်တက်နဲ့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုးခဲ့ကြပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်ယခု SCEF မှာပါဝင်တဲ့K3C လို့အတူခေါက်ခေါ်ဆိုတဲ့ KIA, KNLA, KA, CNF နဲ့ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့စစ်ရေးအရှိန်ဘယ်လိုပြောင်းလဲအောင်ဖော်ဆောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလေးပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။

SCEF ကိုမျှော်ယီ။ AA တူးချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင်TNL မူအတိုင်းဦးမအီလို့လို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလဲသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယေဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်ပြီဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာလေးရှော့နော်ငါအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှန်မှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လဲပင်ဖက်ခွက်ချင်းတိဖို့ကြိုးစားနေကြ။အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့

0: တက်ဖို့လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြ။ဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြ။ချိန်မိုးမိုးတော့ပြင်ဆင်ကြ။စစ်အုပ်စုကိုချိန်မိုးမိုးထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြ။ပိုးအင်အားသုံးကြ။အကွက်ကြကြလော်ဘီတစ်ိုက်နဲ့ပါမလို့မုန်းထကြလုံးတော့အချင်းချင်းမပြစ်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုပ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေခြင်းလို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
1: ်း
0: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရီးရွယ်ပန်းနိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမရဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကတမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်။မဖမ်းရမဲ့သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့။ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရာဖြစ်ကြောင်းပေါ့။အရင်ဖမ်းဆီးကံတမရာကိုအခုတမရာကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့။တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့။နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရာဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်။ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်ကြီးပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မိပြင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်အထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းဆထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ရက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လीSCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစည်ရည်အချိန်မြင့်တင်မှုအတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားအဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန့်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်ကိုယ့်အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ကြနေတာအမှန်ပဲလေကိုနဲ့ထတ်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှင့်နှင့်ပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲသူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင့်ခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းထဲကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစူးစီးနိုင်တယ်စူးစီးရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ်အဲ့ဒါကို SCEF ကလေးစားတမှုထားပြီးစည်ရည်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘူဂျုံမှန်းနဲ့2029အကုန်မှာစုံကြရုံသာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံမြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AP 21မြင်ကွင်းစစ်ကောင်းဆောင်တမနာရာတို့ယူပြီးတဲ့နောက်ခက်စိတ်စိတ်ဖြစ်လာတဲ့တန်တမန်ရေးထိစပ်မှုတွေပြည်သူများစုကမနစ်မြုပ်လက်သက်မခံတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ခံရတဲ့သမဏဖြစ်ရေးဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကြာကအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေ။ကြံခံရေးပါတီကြီးစိုးထားတဲ့လွှတ်တော်နယ်စစ်တပ်ကသမဏလောင်းတွေမဲပေးရွေးနေစဉ်နဲ့သမဏအဖြစ်ရွေးပြီးဂရီးသစ္စာဆိုခြင်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အနောက်ဘက်မြောက်ဘက်နဲ့အလဲပိုင်းအထက်အညာဒေသတွေမှာစစ်ပွဲတွေနဲ့လေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေကြတာပါ။နေပြည်တော်ကပြီးခဲ့တဲ့6လဝန်းကျင်ကကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာလိုအပ်သလိုစီမံချက်လဲပြီးအနိုင်ရခဲ့ကြတဲ့ကြံခံရေးကိုယ်စားလှယ်တွေဟာတကြမ်းမတိုင်မီရက်နှင်းငယ်အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်မှာတမရဒုတမရဝန်ကြီးဒုဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောပြည်တော်စုအဆင့်အဖွဲ့စည်းတွေကိုရွေးချယ်ခန့်အပ်ကြတာတွေနဲ့အလုံများနေခြင်းနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာတော့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့ပြည်သူတွေကစစ်ပွဲတွေကိုတင်းရှောင်ရင်ထိခိုက်ဒေဆုံးရသူနေအိမ်တွေမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရလို့ရင်ဘတ်စီတီငိုကြွေးနေကြတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေမြေ40ကနေ60ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို မဲအောင်လိုင်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့အကြံပြင်ခံမှန်းကြပြီးဒီနယ်မြေတွေထဲနေပြည်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးပသိမ်ပဲခူးမော်လမြိုင်တောင်ကြီးမြင်းကြီးနားအစရှိတဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေရဲ့မြို့တော်ရန်ကုန်မန္တလေးကားလန်ရန်ကုန်သထုံဖန်းအံမော်လမြိုင်ရေးတဝဲစတဲ့ပင်မဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်သေးတဲ့အနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပြားအနာတွေအများအပြားလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတဲ့အတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမြေပုံရဲ့အလဲသားကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လေစိတ်သင်္ဘောစိတ်တွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တမရမင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့တမရဖြစ်ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပေမဲ့နေမြေအများအပြားဆုံးရှုံးထားရတယ်လို့စစ်ပွဲတွေကြောင့်စီစိန်တယံဇာတာနဲ့လူအသက်အများပြားလည်းဆုံးရှုံးထားတဲ့ဒဏ်ရာပရဝနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်နေရတဲ့အနေအထားကစိတ်တက်တဲ့ဂုံတိတ်ခါအဖြစ်ဝင်ကြွားစရာအနေထားမျိုးတော့ဟုတ်မနေပါဘူး။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တမရဂရီသစ္စာပြုပွဲကိုလာရောက်ကြတဲ့နိုင်ငံအရေးအတွက်ကရေးတွက်ကြည့်ရင်လက်နှစ်ဖက်မပြည့်တဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတချို့နဲ့ရုရှား၊ဘယ်လာရုစ်တို့သာဖြစ်လို့အယသအစိုးရလို့အမိခံထားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကိုတန်တမာရေးအရာအကွာအဝေးတစ်ခုထားပြီးဆက်ဆံကြတဲ့အနေထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဂရီသစ္စာပြုပွဲပြီးတဲ့နောက်တကြံရုံးပိတ်ရက်တွေပြီးမှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့နေပြည်တော်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖြစ်လာရောက်ကြမဲ့တရင်တွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကအေပီလ22ရက်နေ့နေပြည်တော်ကိုလာရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးကတော့အေပီလ26ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်ကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းတရင်တွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဆီဟာဆက်ဖုန်ကော့ကောင်ရဲ့အခီးစဉ်ဟာတမရဖြစ်ကာစမင်းအောင်လှိုင်ကိုအတိမတ်ပြုတဲ့သဘောမကြသေးတဲ့လပိုင်းကမှအစိုးရသည်အဖြစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ထိုင်းအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမယ့်လက္ခဏာအဖြစ်အကဲခံနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့မြန်မာနှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးတွေမှာအစိုးရဖွဲ့နဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်တွေအကြားဆက်ဆံရေးရှိတယ်လို့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးကလည်းသီးခြားရှိနေကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာပြင်းထန်တဲ့စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲတွေမြန်မာစစ်တပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းနယ်စပ်မြင်းကိုကျော်လွန်ပြီးဘုံကျတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေခုရပိုင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကလည်းနေဆက်မြင်းကိုကြော်လွန်ပြီးလက်နက်ကြီးကြီးကြတာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကနေထိုင်သူအချို့ဒဏ်ရာရတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေရှိခဲ့ပါသေးတယ်။သို့ပေမဲ့ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာစစ်တပ်အကြားဆက်ဆံရေးကိုကြီးကြီးမားမားထိခိုက်တာမျိုးမကြသေးကြရပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့ခီးစဉ်ပြင်တရုတ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးရဲ့မဲခေါင်ဒေသကနိုင်ငံ၃နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားထိုင်းနဲ့မြန်မာတို့ကိုခီးစဉ်တစ်ခုအတွင်းတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလာရောက်မဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနှစ်နိုင်ငံကိုအရင်သွားပြီးတဲ့နောက်မြန်မာနိုင်ငံနေပြည်တော်ကိုလာရောက်မဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်ဟာ2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လမဲခေါင်လန်ချန်းအစည်းအဝေးသွားရမှာနေပြည်တော်ကိုဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်ပြီးတဲ့နောက်အခုအချိန်ကဒုတိယမြောက်ခီးစဉ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။2024ခုနှစ်ဩဂုတ်လခီးစဉ်ဟာအရှေ့မြောက်ဒေသ1029စစ်စင်ရေးရဲ့အထွတ်ထိပ်ကာလမှာလာရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အရှေ့မြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကတတ်နိုင်သဖြင့်ဖိအားပေးဖို့မူဝါဒပြောင်းလဲဖြစ်စေတဲ့ခီးစဉ်လို့လည်းနောက်ပိုင်းဖြစ်ရက်တွေအရကောက်ချက်ချကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုနှစ်နှစ်နီးပါးအတွင်းဒုတိယအကြိမ်နေနဲ့လာရောက်ခြင်းဟာဘယ်လိုထူးခြားချက်တွေရှိနေနိုင်တာပါလဲ။တရုတ်နိုင်ငံနေနဲ့မကြာသေးခင်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးအရက်ဝတ်လဲကအစိုးရအဖွဲ့သမ္မတတောင်းယူခဲ့တဲ့မင်းအောင်လှိုင်နဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးချိန်ညှိမဲ့ရည်ရွယ်ချက်မျိုးရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံနေနဲ့ခစ်စစ်ပိုးလမ်းမှာလို့တင်စားခေါ်ဆိုတဲ့ BRI စီမံကိန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အပိုင်းတွေကိုပြန်လည်စတင်ခြင်းနေတာထင်ရှားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပဲတရုတ်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းမြောက်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့တို့လာရှုံမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြတဲ့အဓိကအကြောင်းအရာကတော့ခစ်စစ်ပိုးလမ်းမှာစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာလက်တလောဖြစ်ပွားနေတဲ့ Iran American Israel စစ်ပွဲတွေတွင်ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ခြင်းဖြင့်စီရီမှာအသာစီးရဖို့ရန်သူကိုအထိနာစေဖို့လှုပ်ဆောင်လာကြတာတွေကိုတွေ့မြင်ရတဲ့အခါကုံသွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေရဲ့အချက်ချနေရာတွေမှာဖြစ်တဲ့မလကာကြီးလက်ကြားလိုနေရာတွေရဲ့အရေးကြီးမှုကိုလည်းအာရုံစိုက်မိလာကြသလိုလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုအောက်ကမနေပဲအရန်လမ်းကြောင်းတွေကလည်းပိုပြီးအရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍကိုရောက်ရှိလာကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဖို့ယူနန်ပြည်နယ်ကနေမြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်နယ်လေပိုင်းကိုဖြတ်ခါရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထွက်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းကပထဝီနိုင်ငံရေးအရာပိုပြီးတံပိုးရှိလာတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာပါဒီလမ်းကြောင်းဟာအခုလက်ရှိမှာရေတံနဲ့သဘာဝတံခွေပိုက်လိုင်းဖောက်လို့သွဲတန်းထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့ယထာလမ်းလိုစီမံကိန်းမျိုးလဲတက်နိုင်ရင်အများဆုံးတိဆောက်လို့တာထင်ရှားပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေကိုခြုံငုံသုံးသပ်ကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရေမြေနေသားဟာတရုတ်နိုင်ငံအဖို့မဟာဗျူဟာအရာ ပုံမှုအရေးပါလာတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာတည်ငြိမ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲတွေခြုံငင်းရေးလိုမျိုးကိုတရုတ်အနေနဲ့ပြင်းပြစွာလိုလားနေလိမ့်မယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပြီးလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကိုထောက်ခံထားပြီးကြံတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေကိုဖိအားပေးမဲ့အလားအလာတွေပုံမှုမြင်တွေ့လာရမယ့်အခြေအနေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဧပြီလ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းတမရဟောင်းဦးဝင်းမြင့်လွန်မြောက်မှုအတွက်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေရဲ့ကြိုးဆိုတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထွက်ရှိလာ
2: ။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
1: တကြံနှစ်ဆန်းတရက်နေ့ဖြစ်တဲ့ဧပြီလ18ရက်နေ့မှာဆရာနာသိန်းခံရတဲ့ NLD အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့တမရဦးဝင်းမြင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီး9ရက်ဝန်းကျင်အကြာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပအဝင်အနောက်နိုင်ငံတန်ယုံတွေကဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်မှုအတွက်ကြိုဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေစတင်ထုတ်ပြန်လာကြပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေလွတ်မြောက်လာတာကဧပြီလ18ရက်နေ့ကဖြစ်ပေမယ့်တကြံကာလရုံးပိတ်ရက်တွေခံနေတာကြောင့်ဧပြီလ22ရက်ဝင်းတင်မှာမှတန်ယုံတွေကထုတ်ပြန်လာတဲ့သဘောဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မှန်းဆရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံကထုတ်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာမြန်မာနှစ်တစ်ကူအထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ဦးဝင်းမြင့်နှင့်မက်ရှင်တီဝီတို့အပါအဝင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားများပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသည့်တရင်များကိုမိမိတို့ကြိုဆိုပါသည်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်တွန်းသွားမည်ဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်တည်ငြိမ်ရေးဖြစ်စဉ်ကိုလည်းဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီသွားမည်ဖြစ်ပါသည်လို့ပါရှိပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒူလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရီလီဘန့်စ်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားဖော်ပြထားတဲ့ post ကိုဓာတ်ပုံအဖြစ်နဲ့တွဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကြေညာချက်မှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နာမည်ကိုထည့်သွင်းရည်ညွှန်းထားခြင်းမရှိတဲ့ချက်ကလည်းမြန်မာပြည်သက်ဖို့အနေငယ်အံ့အားသင့်စရာဝေဖန်စရာဖြစ်နေပါတယ်။အခြားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ UK, Britain, Australia, Europe, တမကနဲ့နော်ဝေးနိုင်ငံတွေရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းပြီးကြံရှိနေသေးတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီရေးမှာတောက်လျှောက်အားပေးခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့2025ခုနှစ်နှစ်စမ်းမှာတမရဖြစ်လာတဲ့ဒေါ်နယ်ထရပ်လက်ထက်မှာရခိုင်အမေရိကန်အစိုးရတွေလောက်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတော့တဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်လာကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီဇာထုတ်မပေးမဲ့နိုင်ငံနေငယ်စီရင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်သွင်းလိုက်တာယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တပ်တန်းထပ်မတိုးတော့ပဲရက်ဆိုင်လိုက်တာတွေကမြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချစရာဖြစ်လာတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုကြန့်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့ကမ္ဘာမှာလည်းကြော်ကြားတဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အမည်ကိုကြီးညွန်းထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာကအထက်ကတန်တရားတွေကိုထပ်မံအားဖြည့်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ United Kingdom, Australia, Norway နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂတို့ရဲ့ကြေညာချက်တွေမှာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အမည်ကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကလူမှုကွန်ရက်သုံးဆဲသူတွေအနေနဲ့နောက်ပြဿနာတက်ကအနောက်နိုင်ငံတွေကဥဝင်းမြင့်နာမည်ရှိမှတမရဆိုတဲ့ဝိသေသထည့်သွင်းခြင်းမပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ကနေဒါနိုင်ငံကလည်းလို့ကြံနိုင်ငံတွေအားလုံးကဥဝင်းမြင့်လို့သာဖော်ပြခဲ့ကြပြီးကနေဒါနိုင်ငံကတမရဥဝင်းမြင့်လို့သုံးနှုန်းတယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းနိုင်ငံတော်၏အတိုင်းအမခံပုဂ္ဂိုလ်လို့သုံးနှုန်းခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တန်နိုင်ငံတွေကတော့ဥဝင်းမြင့်နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို့သာသုံးနှုန်းခဲ့တာပါ။ကြည်ပအခြေဆိုင်မြန်မာသတင်းမီဒီယာအများစုကတမရဥဝင်းမြင့်အဖြစ်သုံးနှုန်းခဲ့ကြပြီးအခုလိုအနောက်နိုင်ငံတန်ယုံအများစုကဥဝင်းမြင့်အဖြစ်နဲ့သာသုံးနှုန်းထားတာကိုဘဝင်မကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။အနောက်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့တန်ယုံတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်အစိုးရတရတရားဝင်တမရတအူအဖြစ်နဲ့အတိမတ်မပြုကြပေမဲ့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်နဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့ de facto အစိုးရတည်းအနေနဲ့တော့အတိအမှတ်ပြုထားကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တန်အမတ်ခန့်အလွာပေးစရာမလိုရအောင်တန်ယုံတာဝန်ခံအဖြစ်နဲ့အဆင့်ချထားကြပေမဲ့တက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတန်ယုံတွေဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဥဝင်းမြင့်ကို တမရအဖြစ်သုံးနှုန်းပြောဆိုမလားဒါမှမဟုတ်တမရဟာဦးဝင်းမြင့်အနေနဲ့သုံးနှုန်းထုတ်ပြန်မလားဆိုတဲ့ရွေးချယ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အသုံးနှုန်းကဘလို့ဖြစ်ဖြစ်အနောက်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စစ်အာဏာသိမ်းပြီးအာဏာဆက်လက်ထုတ်ကန်ထားတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအွန်လိုင်းကိုတရားဝင်တမရအဖြစ်အတိမတ်မပြုကြတာကိုပဲအတိမတ်ပြုတင်ပါတယ်ဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်လို့အာဆီယံအဖွဲ့ကိုစားဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးကကြိုးဆိုကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာအပြင်အခြားအိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကတီးခြားထုတ်ပြန်တာပြောဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။ဧပြီလ22ရက်နေ့မှာနေပြည်တော်သွားရောက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတိုင်းဝင်ကြီးကတော့တွေ့ဆုံစဉ်မှာဦးဝင်းမြင့်ကိုလွှတ်ပေးခဲ့တာကိုကြိုးဆိုပြီးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေက NDT ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာရဲ့တန်ရေးတမန်ရေးပြောဆိုထုတ်ပြန်မှုတွေနဲ့တိုက်တွန်းမှုအနေထားဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အနေနဲ့စိတ်တိုင်းကျစီစဉ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နည်းမြေအကန့်အသတ်နဲ့ကျင်းပခဲ့ရတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအမည်အားဖြင့်ရွေးကောက်ခံသမ္မတဖြစ်လာပေမယ့်နိုင်ငံတကာရဲ့အတိမတ်ပြုမှုတွေကိုရရှိဖို့မလွယ်ကူသေးတဲ့အနေထားကိုပြဆိုနေတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ14မြင်တွင်ကော့ဂရိတ်မျိုးကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖိအားပေး2022ကစတင်ပြီး2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ KNU KNL နဲ့အခြားပူးပေါင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးကို2025ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်စုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လာအတန်ကြာမှာတော့မြို့တွေကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးပြန်ဆောက်လုပ်ကြဖို့စစ်အစိုးရကဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်တဲကမြောက်ရီဖက်အန်နေဆက်ကုံသွေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2022ခုနှစ်ကတည်းကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်ရထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်တာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ကုံသွေးကြီးအတွက်အရေးပါတဲ့ဒေါနာတောင်ကိုကြော်ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမရဲ့အစမှတည်ရှိတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးဟာကုံသွေးအရာစီကားတဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းကရက်ွက်တွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ခံရတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူများများစားစားမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကအာရှလန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့ဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့ဖိအားပေးတာနဲ့အတူမဖြစ်စလောက်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကို25ချက်နဲ့ဘေးလက်မြေ5အိတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့ခံတွေကိုပြောကြားတရင်းနေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခြားမြို့တွေမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေကြတဲ့မြို့ခံအများအပြားပြန်မလာကြသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သင်ကန်းညီနောင်နဲ့ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းကိုမကြသေးမီကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုံသွေးကြီးကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထက်မှာကော့ဂရိတ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစစ်ခြေကုပ်စခန်းတရင်တွေနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လိုစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာတွေရှိသည့်တိုင်မြို့အနေနဲ့ဆိုရင်ကော့ဂရိတ်ကအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဖို့ဖျက်တောက်တဲ့မဟာဗျူဟာကတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဒီပွေပြည်သတင်းဌာနမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကမြင်းကြံခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF စုမှုနယ်မြေအားလုံးဒီပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။စီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ LPDF နဲ့ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာမြင်းကြံပခုတ်ကူမြောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာနထိုးကြီးတောင်သာငဇုံစတဲ့ဒေသတွေဟာတပ်ဖက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းတွေကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမန္တလေးတိုင်းတွေကအေရဝတီမြစ်ရှိချမ်းတလျှောက်ကူတော့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ မန္တလေးတိုင်းတဲကမြင်းကြံခရိုင်ရောစောနေနဲ့ပခုတ်ကူကံကောနေရီတဲကအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့နယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကထိုးစစ်ဆင်တာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ AA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုအပြင်းအထန်ခုခံနေရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်အင်အားရာခနန်းကနေထောင်ခနန်းအထိသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတဲကအနောက်ရိုးမားကိုကြောပေးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရောစောနဲ့မင်းတပ်မတူပီကနေတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်နေတဲ့ကားလမ်းတွေကိုဂျားကဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတစားတစားထင်ရှားလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဖလန်းမျိုးကိုမကြသေးခင်ကပြန်လည်သိမ်းယူသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့စစ်အင်အားရာချီတဲ့စစ်ကြောင်းတွေပို့နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုတစားတစားပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ဘက်ခြမ်းကချင်းတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအေအေတို့ကိုအရှိတ်ဘက်ဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတာတစားတစားပုံပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမဟာဗျူဟာကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့အ мян ဆုံးကြိုးပမ်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မြို့တစ်မြို့နယ်တစ်နယ်လက်လွတ်လိုက်ရတာထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ်လွင်လာနေတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကြားဖြတ်ဟန်တားဖြတ်စည်းခြင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပေါင်းဆက်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရခက်ခဲလာနိုင်ခြေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စာပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNTF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်ပေးတဲ့သတင်းဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တဲ့တင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အရင်ကတော်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကျချေမှုန်းရမယ်။လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုပ်ကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်လင်းကျဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေဆိုင် CDF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CDF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ ။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရလဲဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရ slide ထက်နေကအတိအပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့ slide ဆန်းလင်းဟာမြို့ပြ engineer ចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ CNR သိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါ။အဲဒီနောက် CDF ဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုယ်တကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးရှောင်းပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစပေးရှောင်းတောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
4: ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတနင်္သင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ် CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတပါးရေးဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေသုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပကုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့500ကြားထိခိုက်သေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမဲ့ခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာကာမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခြုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကခြုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမျိုးအကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအဆင့်ရှိသူတအူးအပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမျိုးကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြည့်တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေက ကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က၄ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNN ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို၂ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလံမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်စင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကားမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံတောက်တိုင်တဦးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္လာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လန်ရဲဘော်တွေဝစ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း၃စုံ၊ဖက်နက်၃ရံ၊တစိမ့်မျိုးစုံ၈ခုနဲ့ကြီးကား၃စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်ကိုဦးကျဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာအင်တာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတည်အမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်းအင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပြီးမြဲတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကြစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတိစောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းတဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုတ်တံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမျိုးနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနှဲငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခေတက်ရင် PDLB 21 ဘက်ကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လန်ရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းလို့ဆိုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘတ်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ၂ရွာကအင်အောင်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကစံငွေကြီးနဲ့အဝတ်စားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တောင်ကိုဆက်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝတ်စားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတောင်ငံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့စလင်းမျိုးနယ်ပကဖတောင်ငံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။စလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်ငံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတောင်ငံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့ရေးအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့စလင်းမျိုးနယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။စလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်အောင်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkbslin နဲ့https://t.me/pkbslinm4 တို့ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဇက်တပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပအဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပအားဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်တို့မဟုတ်ရက်ရွာတောင်ငံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွဆနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့ဆစ်ရှောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းဆစ်စီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အေယော်ဒီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တိုင်ရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမဲ့တိုင်းမူရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တပ်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တပ်ရင်းဟာလည်းအရခတ်တပ်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တပ်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: မနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ 2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့ကစစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရပ်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2030ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အော်ရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရတာက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်းကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ရင်းကားအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်းနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဘလို့ပူပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူစီရဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေပေါ့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူးတငုံွေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်ရွှေစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်တလကိုစစ်သားသည့်အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရတာပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ် ဒီဥပဒေသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်တပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်ပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းအတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထံစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစမ်းရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဦးမှာဖြစ်ပြီးဖိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်းနောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွယ်နိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 29မြင်တွင်ရန်သူထံလက်နက်ချသူနှင့်တပ်မဆုံးခွာသူတွေညှားလာနေတဲ့ MD1 PDF တပ်ဖွဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့တဲက PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်900ကျော်အလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မန္တလေးမြို့မှာဒုတိယအထောက်အနေနဲ့လက်နက်ချတယ်ဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို AB 24ရက်နေ့မှာကျင်းပကြောင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမီဒီယာတချို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ပြသခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မလ19ရက်နေ့ကလည်းစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းတို့ကပဲလက်နေချသူ905ဦးကိုမိသားစုထံပြန်အပ်နှံတဲ့အခမ်းအနားတစ်ရက်ကျင်းပခဲ့သေးပြီးတော့နောက်တစ်လကျော်အကြာမှာနောက်ထပ်918ဦးလက်နေချတယ်လို့ထပ်မံကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဒုတိယအထုပ်လက်နေချတဲ့အခမ်းအနားအကြောင်းသတင်းဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်3ရက်အကြာမှာပဲတပိတ်ချင်းနဲ့မိုးကုံမြို့နယ်မှာလှုပ်ရှားနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနလက်အောက်က Tribune ဟာကတက်ကစွန့်ခွာခြင်းတပ်ပိုင်ပစ္စည်းများကိုခိုးယူခြင်းဒါမှမဟုတ်အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းရန်သူထံလက်နေချအငြင်းခံခြင်းလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုလို့ရန် point တီနေရာကိုရန်သူထံတရင်ပြေးခြင်းနဲ့အခြားသောရဲဘော်ရဲဘက်များကိုလက်နက်ချဖို့စီယုံမှုဆွေခြင်းတို့ကိုလှုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးကိုဓာတ်ပုံအမီအဖအမီနဲ့နေထိုင်တဲ့ကြေးရွာနဲ့တကွတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသစ္စာဖောက်အဖြစ်အမီပြက်စင်းသွင်းလိုက်ကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ပါတယ် Tribune ရဲ့ Facebook page မှာအေဘီလ29ရက်နေ့ကအခုလိုကြေညာလိုက်တဲ့အခါမှာလွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအလဲပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်မှကျင်းပတဲ့မန္တလေးတိုင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းတို့က PDF 900ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတပ်ဖက်တလန်းကအတီးပြုတ်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။မလနဲ့အေဗီလာတွေမှာ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်1000ကျော်လက်နက်ချခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုအများစုကမယုံကြည်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒီအခမ်းအနားမှာတွေ့ရတဲ့သူတွေဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေတဲကလို့မယုံကြည်ကြသလိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့လောကျံဝါဒဖြန့်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ်တာဖန်စီထားသူတွေလိုမျိုးကိုအသုံးပြုပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ဒုတိယအထောက်လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာတစ်ခုကအင်တာဗျူးရမှာတော့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့လက်သေးကအလှဆင်ထားတဲ့လက်သေးရှည်ဖြစ်နေတာကိုကြည့်ပြီးတော့မပြည့်ရတဲ့လောက်ကျန်ဖန်တီးမှုတစ်ခုအဖြစ်ဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေတန်တရားတွေကိုအားနည်းသွားစီတာကအခု Tribune ဟာရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်း35ဦးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်ကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့လက်နက်ချအခမ်းအနားမှာပါဝင်တဲ့သူတချို့ဟာအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြသူတွေလားဆိုတဲ့ယူဆချက်တွေပေါ်ထွက်လာစီတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားမှာလက်နက်ချသူ900ကျော်အနက်မှာဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှကအမှန်တကယ် PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေဖြစ်နေမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆမှုတွေကိုလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။မိုးကုံးနဲ့တပိတ်ချင်းတို့မှလှုပ်ရှားနေတဲ့ Tribune အပြင် MD1 PDF ရဲ့အခြားသောတရင်တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေရောလက်နက်ချတဲ့အထည်ပါဝင်နေသလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းပေါ်ထွက်လာစီပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ပိုင်းက MD1 PDF ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအချို့ကိုအဖွဲ့ပိုင်းပစ္စည်းငွေကြေးပြန်လည်အနှံဖို့ပြက်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့ဆော့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီထိမ့်သိမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်ကတော့ MD1 PDF အဖွဲ့အတွင်းစိတ်ဝမ်းကွဲမှုဖြစ်စေခဲ့သလား TNL တအောင်းတော်လန်ရေးလက်နက်ကင်အဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ MD1 PDF အဖွဲ့အနေနဲ့2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့ TNL ကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူခဲ့ခြင်းကလည်းအာရုံနေစေတဲ့အကြောင်းတစ်ချက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နိုဝင်ဘာလအကုန်မှာ TNL ကမိုးကုံမြို့ကိုစစ်တပ်လက်ထက်ပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါမှာ MD1 PDF မိုးကုတ်ဗျူဟာတို့အနေနဲ့ TNL ရဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုကိုလည်းစန့်ကျင်ရမကြအောင်မြို့ကနေထွက်ခွာပေးပြီးတော့မြို့ပြင်ဘက်မှာနေရယူကပြန်လည်တိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနောက်အေယာရီမြင့်အရှိဘက်မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလန်ပိုင်းကမြို့တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတော့သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးတော့ M21 PDF အနေနဲ့ပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားအခြားမဟာမိတ်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ခုခံတာပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်တာတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကမန္တလေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းမှာလှုပ်ရှားနေတဲ့ M21 PDF ကိုအားနည်းစေခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့တက်ကိုစွန့်ခွာတာလက်နက်ချတာတွေဖြစ်ဖို့တွန်းအားပေးခဲ့သလားလို့ယူဆစရာလည်းရှိနေပါတယ်။ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးတွေရှိနေပါစေအခုလိုတပ်ဖွဲ့ဝင်ဟောင်းတွေကိုဓာတ်ပုံအဖအမီနေထိုင်ရာကြေးရွာမြို့နယ်မြေအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုံသင့်ဘူးလို့ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေပေါ်ထွက်လာနေတာပါ။အခုလိုအရေးအတွက်အတိအကျလူနယ်မြေဓာတ်ပုံအတိအကျနဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းဟာစီယုံရေးအရာအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့လုပ်ရက်အဖြစ်ယူဆကြသလိုလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးမှစီရေးအရာထိုးစစ်တွေရင်ဆိုင်နေရချိန်စီရေးအရာအတက်အကျအနေအထားတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးနေရချိန်မှာစီယုံရေးကိုပါထိခိုက်စေတဲ့လုပ်ရက်အနေနဲ့အများကမြင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လူတော်လန်ရေးမှာ၎င်းတို့သဘောစံထားအလျောက်ပါဝင်လာကြတဲ့လူငယ်တွေကိုတက်ပြေးနဲ့တော်လန်ရေးသက်ဆက်ဖို့လောက်ကောင်အဖြစ်ဒစိကတ်ကလူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းကတော်လန်ရေးတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်နာစေပြီးတော့ စန့်ကျင်ဘက်ရလက်တွေသာပေါ်ထွက်စေနိုင်တယ်လို့အချို့ကယူဆကြတာပါမကြသေးခင်လပိုင်းကသခိုင်းတိုင်းရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ PDF ကောင်းဆောင်ဘုန်းကားလက်နဲ့ချခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရင်းမပင်နဲ့ပလင်းနယ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ကကာလအတန်ကြာမလုံနိုင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်ဆင်တာဝင်ရောက်နေရယူတာရွာတွေကိုရှင်းလင်းတာတွေလှုပ်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်MD1 PDF မှာဘုန်းကားလို NUG အောက်ကဒေသခံပကဖ PDF တွေနဲ့ပြဿနာဖြစ်ပြီးတော့လက်နက်ချတာမျိုးမရှိတော့လေခေါင်းဆောင်ပိုင်းသဘောထားကွဲလွဲမှုဖန်စီထိမ့်သိမ်းမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းကအခုလိုတက်ကိုစွန့်ခွာသူတွေလက်နက်ချသူတွေထွက်ပေါ်လာစီဖို့တွန်းအားဖြစ်တဲ့အကြောင်းတရဖြစ်နိုင်ပါတယ် NUG လက်အောက်ကကာဝေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ MD1 PDF အနေအထားဟာခေါင်းဆောင်ပိုင်းအကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုနဲ့မဟာမိတ်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုရယူသွားတဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်2024နဲ့2025မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေအများအပြားစွန့်ခွာခဲ့ရတယ်လို့အခုလိုမိမိတို့တပ်ကစွန့်ခွာလက်နက်ချသွားတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရဲ့တက်ရောက်မှုကနောက်ထပ်ထိုးနှက်ချက်တည်းရဲ့ဖြစ်လာစေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကနေထပ်ပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အကျိုးတက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်မလာရအောင် NUG နဲ့မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ထင်မြင်ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဘွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်ဖတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလန်နှစ်တန်းရှော့ချရေးတွက်ကိန်းနောက်ပြည်တွင်သားငါးနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုံးလုံးမှုလုပ်ငန်းတွေစိုးစိုးရွားရွားထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ဆက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာသီးနှံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆီက၅ကုန်တဲတွေကဆက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။ရှင်းကြတော့လုံးဝတော့ပါပါတော့ဘာလို့လဲလို့အားရောပဲညာကျွန်တော်တို့ကနေကိုကပိတ်ပြီဘာသာကတတိနေရမှာခောက်ခွဲစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်ပြီးတော့ပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေရတော့ခောက်သွားတော့ပြီးတော့ကားကဒီတက်သွားတော့ဘိုးနေတော့ဘာသာတော့ငါးလေးပါဝင်လိုက်တက်ပြီးရောပါဘာသာရင်းတော့နှစ်ပေါင်းတော့တပေါ့တပါဝင်35ရရကုလို့တပါ35ရရဘာသာဘေးရောက်တပေါ့တသိမ့်ပြောလူရောမြေကောက်ကုလို့မကျတော့
1: အီရန်ရေခင်းကြောင့်အဲဒီဘက်နဲ့အာရပ်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်ပြပငါးတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကျဆင်းရပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တွင်းသားငါးထုတ်လုပ်မှုမှာလည်း73စီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တက်ဆင့်ပြန်လည်တင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလည်းကျဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါးကုံတဲ့တူကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ကမျိုးကြတော့ဦးမဝကတူမမွေးမိသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲညော်လေးတို့ဒီအခါလွန်ရင်များမာစီလေးများကောင်းမလားဆိုတာကိုအဲ့တော့ညော်လေးမျိုးစောင့်နေကြတာလေအများကြီးဦးမဝဒီငါမျိုးဆိုရင်ဘောပုံမရချင်တော့မှ900 300အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးမျိုးမပြီးချင်လို့ဒီနေဖို့လေးသေးတယ်များဘောစင်ပြေအောင်ဘောကြောင်းပလာရတော့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပေးနိုင်ဘူး။မပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားရတာနဲတာလေ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခိုင်တိုင်းကဒီအချိန်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီသားနဲ့ဘူးဆိုတနေ့4 5 ठी ထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူး။ဘာလို့စီမရတော့
1: ။တန်ခါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်သူဦးရေ9သိန်းလောက်လောက်ကင်နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲဒီကာလာတူတင်းနံစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ဘကူအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေယာဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်ဘုန်းတော်ဘုန်းတော်ကတစ်ခါကြည့်တော့တစ်ခါကြည့်ရတာအလုပ်ကိုစီမရတော့ကောင်းမထွက်ဘူး။ဘောကောင်ကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်စီဘိုးနဲ့
4: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM Moss အများစုရဲ့ပ ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: ။ကောက်ဘူးမကောက်တော့မကောက်တော့။အဲ့တော့ဒီအတန်းကြီးကအဲ့လိုရစီဒီမှာများမှာဟောလာ။ပစီကပြည့်အရရကွာလေ။ရေးသူနှိမ်သွား။ပစီကပစီကညံ့တော့ quality မမီတော့ဘူးလေ။ဝင်တော့မော်လာနေ။အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြည့်တော့။အခုက900ပဲတော့900ရာခိုင်နှုန်း600ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလာ။တော့တော့တော့လုံးလုံးဝလာတယ်မဟုတ်ဘူး။နောက်ဘူးအနေနဲ့ရှိ
1: လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေထွက်ကုန်နဲ့တီးနှံစိုက်ပျိုးရေထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွရွကျဆင်းလာပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်သေးပြောဆိုလာကြပါတယ
3: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့တော့ဆိုးတာဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝေးကြီးရတော့လည်းဘာမှမရှိဘူးအကူကြီးလို့ဆိုရပါဆိုတော့မယ်ညောတော့ကြောင့်ကလေးတော့ကလုံးလာဒါကအခုဆိုတော့မယ်ဟိုနာကဲ့သို့ဒီငရင်တော့အဲ့တော့အဲ့တော့တော့အဲ့လိုမဆိုဘူးအခုကစီမရတော့တော်ဆိုးအဲ့ဆိုတော့မယ်ပြောလို့ရ
1: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရ73စီလျှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တတန်လျှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမယ့်အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာသင်းနဲ့ကနာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြမသားငါနဲ့လေယာထွက်ကုန်းပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတမရအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
5: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့တရင်နဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်အာနာသိန်းသမရကဖန်ဆီးထားတဲ့သမရကြီးဥဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြည်ထောင်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နီးသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှတ်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီတရင်ကိုကိုမြင့်သူကပြပို့ထားပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအချင်းတောင်ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြည်မှုများနဲ့ကြခန့်ရသူတွေကလွတ်ရက်နီးတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအချင်းသားဟောင်းတူကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ဘာလို့ဒီကြီးကိုသမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသာစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ပေါင်ကြီးထဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကုချင်းစားတယ်နားလေတယ်လေ။ဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဲဒီကနေတစ်ပြင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ယူလီတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
5: အကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်နဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုပ်ကအပြန် ซาอีดูจีเรกลางนั้นด้วยสิโลแฟนซีขยันดูเย่มีกิงก้าอินเซนทองมาต้าบาลาเลงโนเน่ลายเอาสังจูนีราพิบารีตัวเลี้ยงตัวไม่ใหญ่เลยทุกคนดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูดูด ာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချင်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြေမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာဆတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်အချင်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
6: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေလ9မြင်ကွင်းထိခိုက်တေဆုံးမှုတွေနေစင်နဲ့များရှိနေတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကနေစင်နဲ့များဖြစ်ပွားနေစေဖြစ်ပြီးခုရက်ပိုင်းမှာတော့စကိုင်းတိုင်းချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့လူဒေသတွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုလည်းအများပြားရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာကျေးရွာမှာရှိတဲ့ဆေးရုံကိုမေလ9ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဆေးကုသမှုခံယူနေတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးတိုက်ဆုံးသွားတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။မြို့နယ်38မြို့နယ်ရှိပြီးနေမြေအဖြစ်ကျေပြန့်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာနေရာဒေသအများစုကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမထိန်းချုပ်နိုင်ပေအများစုသောမြို့တွေကိုသာထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကပလဲနဲ့ရမပင်မြို့နယ်တွေမှာလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ဘုန်းနဂါဦးဆောင်တဲ့ BNRA ပြိုကွဲပြီးနောက်မှာရမပင်နဲ့ပလဲမြို့နယ်တွေထဲကကျေးရွာတွေကိုစစ်ကြောင်းတွေနဲ့ဝင်ရောက်ကထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာတွေတွေ့ရပြီးအချို့တော်လည်းနဲ့ချသွားတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထံကရရှိတဲ့သတင်းအချက်လက်တွေအပေါ်အခြေခံကလေးကြောင်းတက်ခိုက်မှုတွေနဲ့မြေပြင်ထိုးစစ်တွေကိုပေါက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေမှာအီယော်ရီမြစ်အရှေ့ဖက်ချမ်းကမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေကိုသိမ်းယူလာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြစ်အနောက်ဖက်ချမ်းစကိုင်းတိုင်းတစ်လျှောက်ကိုလည်းဒုတိယပြစ်မှတ်အနေနဲ့ထားလာနိုင်ခြေလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကမေလ6ရက်နေ့ကချင်းပြည်နယ်တိတိမြို့နယ်ကခုနွန်ကျေးရွာကPDF ဇော်လင်းစခန်းကိုလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာတပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုဦးသေးဆုံးခဲ့ရတဲ့ဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပါတယ်။ PDF ဇော်လင်းအမျိုးသမီးတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးနဲ့အမျိုးသားတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦးတို့ထိခိုက်သေဆုံးခဲ့လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တီးတိမ်မြို့နယ်ကနေဒီတောင်ချင်းမှာရှိတဲ့ PDF ဇော်လင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းကိုဂျက်တိုက်လေနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအဆောက်အဦတွေထိမှန်ပြီး PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုထိခိုက်သေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကြတိခင်ရပိုင်းအတွင်းကချင်းပြည်နယ်အလေပိုင်းဖလားမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိတဲ့မြို့ကိုဆက်သွဲထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ကိုလည်းပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်တေသုံးရနှစ်ခုစစ်စင်ကာလရီနောက်ပိုင်းစစ်တပ်က၎င်းတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာထင်ရှားစွာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အခုလိုထိုးစစ်တွေနဲ့အတူလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလည်းချင်းပြည်နယ်ကိုလှုပ်ဆောင်လာတာလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။မေလ9ရက်နေ့မှာနောက်ထပ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုခံရတဲ့ဒေသတစ်ခုကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မင်းပြမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အာရကန်အာမေကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေဖြစ်တဲ့မင်းပြမြို့နယ်ကကြောက်ခုတ်ကြီးရွာဖက်ကတောင်နှမ်းတွေကိုစစ်လေ၅စီးနဲ့ပုံကျဲတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။အခုမင်းပြမြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းတက်ခိုက်မှုမှာထိခိုက်မှုရှိမရှိသတင်းတွေတော့မရရှိသေးကြောင်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့အနီးတောင်နှမ်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဘုံကျဲတာနဲ့တစက်တည်းအဲ့နေညမှာလဲကြောက်တော်မြို့အနီးမှာတောင်နှမ်းတွေကိုလေးချောင်းကဘုံအလုံးရေတနရာနီးပါအထိကျဲချခဲ့လို့ရခိုင်အခြေစိုက်သတင်းဌာနတခုကဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။မင်းပြမြို့နယ်တွေကကြောက်ခုတ်ကြေးရွာအနီးကတောင်နှမ်းတွေနဲ့ကြောက်တော်မြို့နယ်တွေကတောင်နှမ်းတွေကိုဘုံအလုံးကြီးများစွာကျဲချနေတဲ့သတင်းတွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရဲ့စခန်းတွေလိုယူဆပြီးလေးချောင်းကလေးရင်အစည်းရင်များများနဲ့ဘုံအလုံးကြီးဒါဇင်ကနေရာကနတ်ထိကျဲချနေရလို့ယူဆရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေးအေးလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုနှစ်နဲ့ချီကြားမြင့်သည့်အတိုင်းပြန်လည်မသိမ်းယူနိုင်တဲ့အပြင်ကြောက်ဖြုံနဲ့စစ်တွေတို့ကိုအပြင်းထန်ခုခံကွယ်နေရတဲ့အနေအထားနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းအဆက်ကကာကွယ်ဆက်လက်နဲ့ ဆက်ယုံတွေအထိအဲအဲနဲ့ပူပေါင်းတက်တွေထိုးဆက်ရောက်မလာအောင်ခုခံနေရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမဟာဗျူဟာမြောက်အနေနဲ့ပုံမှုလှုပ်ဆောင်လာနေတာဖြစ်ပြီးမြပြည်မှာပြန်လည်ထိုးစစ်မစင်နိုင်တဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုလာနေချီတော့မဟုတ်နှစ်နဲ့ချီတိုက်ခိုက်ပြီးတိုင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကနေမည်ဆွတ်လွတ်ဖို့ကန့်လှမ်းတာအပြည့်အဖို့ကန့်လှမ်းမှုတွေကိုမျှော်လင့်ထားတာလို့ယူဆရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်အချို့ထိခိုက်သေးဆုံးမှုရှိသည့်တိုင်းအရသာပြည်သူတွေလည်းတေဆုံဒဏ်ရာရတာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်လေကြောင်းတက်ခိုက်မှုရဲ့ဖြီအားကိုဘလို့တွန်းလှန်ကြမလဲဘလို့ကြမ်းကြမ်းခံကြမလဲဆိုတော့မိခွန်းကတုတ်လှိုင်းအင်အားစုတွေဖို့အရေးကြီးတဲ့မိခွန်းတစ်ခုဖြစ်လာနေတာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
7: မန္တလေးခရိုနီကယ်မေဆက်နှစ်မြင်ကွင်းမန္တလေးမြကြီးနားကားလမ်းကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်သွားခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအရက်ဖက်ဝန်ထမ်းတွေရိခါနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေပါဝင်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတဲ့ရင်းအစည်းရေ300ကျော်400နီးပါးရှိတဲ့ရင်းနှန်းဟာမန္တလေးမြို့ကနေကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့စီ2ရက်3ရက်အတွင်းရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်အေရီမြစ်အရှိတ်ချမ်းမှာတောင်မြောက်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကတဆင့်တကောင်းထီချိုင်းတို့ကတဆင့်စကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အဆက်ကိုဖြတ်ကျော်ကမြကြီးနားကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမကြသေးတဲ့လက်ပိုင်းတွေမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးနောက်ပထမဆုံးတပ်ဖွဲ့ဝင်လက်နက်ခဲယမ်းနဲ့ရိခါတို့ပါဝင်တဲ့ကားတန်းပထမဆုံးတွားရောက်နိုင်တာလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။2024ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကစပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ဗမော်မြို့ကိုစစ်လက်နက်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့ထောက်ပို့စစ်ရေးရင်နှန်းကို2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လလယ်ကနေဩဂုတ်လဆန်းအထိသတင်းနှစ်ပတ်ကြာအေရီမြေကြောင်းကစစ်ရေးရင်နဲ့မြေရီပြည့်ချိန်မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးစံတက်ရာအေရီမြေကြောင်းတလျှောက် PDF လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အသီးသီးရဲ့ပြစ်ခတ်တက်ခတ်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်မိကြအောင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်ရဟာယမန်နှစ်မိုးရာသီကာလအတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကမန္တလေးမိုးကုတ်ကားလမ်းကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းမရှိတာကြောင့်ရေလမ်းကိုအားကိုးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုပါစစ်ရေးရင်နှန်းမှာ18စီးနဲ့စတင်ခဲ့ရမှာဗမော်မြို့ရောက်တဲ့အခါ10စီးဝန်းကျင်သာကြန့်ရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကာလကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ကချင်ပြည်နယ်ကိုထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ရမှာလန်ခီတလျှောက်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကလမ်းမိုင်းတွေကိုဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့အနေအထားရှိခဲ့တာကြောင့်လေကြောင်းကိုအဓိကအားထားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။2025ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းကနေ2026ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမန္တလေးတိုင်းအထက်ဘက်အေရီမြစ်ရှေ့ချမ်းကိုတစတစပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်သိမ်းယူခဲ့တာကြောင့်အခုအခါမှာပချင်းပြည်နယ်နဲ့မန္တလေးတိုင်းဆက်သွယ်ထားတဲ့မြေပြင်ကားလမ်းကိုကောင်းစွာပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပြီးဒီအနေအထားဟာ KIA နဲ့စကိုင်းကချင်နယ်စပ်မှာလှုပ်ရှားကြတဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေအဖို့ထိုးနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။စစ်ရေးအရရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြရမှာရန်သူရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးကိုဖျက်တောက်ထားနိုင်ခြင်းဟာမြေပြင်မှာရင်ဆိုင်တိုက်ခတ်ကြတဲ့နေတူအရေးကြီးတဲ့ဗျူဟာတရက်အဖြစ်မှတ်ယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။တစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလတွေအတွင်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းအများအပြားကိုဖျက်တောက်နိုင်ခဲ့ကြပြီးကြံရှိတဲ့တပ်နဲ့နယ်မြေတွေကိုဝိုင်းပတ်ထိုးစစ်ဆင်ကအနိုင်ယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာကချင်ပြည်နယ်မှာမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မကွေးတိုင်းနဲ့အခြားဒေသတွေမှာအဲ့လိုဖြစ်စဉ်တွေအများအပြားရှိခဲ့ပြီးတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ထက်ကပေါ်ပြခဲ့သလိုရှုံးနိမ့်မှုအများအပြားရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေကနေအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုပြန်လည်ထိုးစစ်ဆင်မှုနဲ့အခြားသောနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တပ်စခန်းမြို့နယ်မြေမဟာဗျူဟာကျတဲ့ကားလမ်းတွေကိုတစတစနဲ့ပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးစားလာခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။တနှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမြို့အရေးအတွက်တရာစင်ကျော်နဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်ရရှိခဲ့တာလည်းတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်အဖို့ပြန်လည်တိုက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့မြို့တွေနယ်တွေအများပြားရှိနေသေးသည့်တိုင်မဟာဗျူဟာရအရေးပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကကားလမ်းရေချောင်းလမ်းစတာတွေကိုဦးစားပေးပြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နေတာကိုတွေ့မြင်နေရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်အကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်လိုက်နိုင်ခြင်းကမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကိုလင်းမြန်စွာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလှုပ်လာနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်ပြီးလက်တလောတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ကြောင်မြတ်တရန်ဇာတနယ်မြေဖားကန့်ဒေသကိုလည်းထောက်ပံ့ရေးပို့ဆောင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်သွားစေမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေရီမြစ်အရှိချမ်းမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်စင်ရေးထိုးစစ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပဲ မြန်မာနိုင် ငံအနောက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေအရေးပါတဲ့မြို့တွေကိုလည်းထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရမှာဖြစ
4: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
7: ။ဗါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကိုအင်အားအများပြားအသုံးပြုအများပြားအဆုံးရှုံးခံပြီးပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကတိတိမြို့ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းပေါ်ကကနေဒီတောင်ထိပ်လိုစခန်းကိုလည်းပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာကချင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အရေးပါတဲ့လမ်းကြောင်းတွေမြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာနဲ့အတူချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မတူပီကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစီကုန်ပစ္စည်းတွေပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးခင်သတင်းဘက်ကထီလင်းမြို့နယ်ကကံကြီးရွာကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူခဲ့ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပို့ဆောင်နေတဲ့ကုန်စည်တွေကိုဖျက်တောက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ခြေလမ်းကိုတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးနေဆက်ဒေသတွေနဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့ကုန်းလမ်းတွေ၊ရေချောင်းလမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေခြင်းကိုတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေဘက်ကလည်းသတိပြုမိကောင်းသတိပြုမိကြပါလိမ့်မယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေတပ်ဖွဲ့ချင်းရဲ့ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖျက်တောက်ခံရခြင်းဟာမဟာဗျူဟာယဘလောက်အရေးပါသလဲဆိုတဲ့အချက်ကိုသတိပြုမိကြဖို့အရေးကြီးကြောင်းလဲထောက်ပြလိုတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
8: လက်တွေ့စံတမ်းမှုရေစိတ်မဝင်နိုင်အောင်ကြိုဖို့ထားတဲ့မြေအိတ်သဲအိတ်တွေလိုအတုံအယုံပြိုလဲနေတာကဂျွန်းပြန်ကြတဲ့သူတွေထက်ဒဏ်ရာပိုနှက်ဆိုင်တယ်လေအသံထွက်ပြီးအောင်ကုန်ပြဖို့တယောက်ယောက်ကလက်တို့လိုက်ပါဒါမှမဟုတ်တယောက်ယောက်ကိုပခုံးပုတ်လိုက်ကို့မှာလဲလက်ပါတယ်ဆိုပေမဲ့ကိုရီးယားလက်ကမျက်ရည်တုတ်ဖို့ပဲတိတယ်တယ်လားကြိုတိခဲ့တော့မခံစားရဘူးကြိုမြင်ခဲ့တော့မချောက်ချတော့ဘူးနာကြီးချက်ကအမားရွတ်တက်မလာတာပဲဆိုးတယ်ကွယ်ဘုံခိုခြင်းနဲ့မိုးရည်ဇက်တွေကမီးဆွဲလောင်နေတဲ့မြေရည်တွေလိုလိုကျိတ်ဆက်ထဲကကြောက်တုံးတွေလိုအရေးပြောကြဖို့ပဲကြံတော့တယ်မမှားရင်ကကြောင်းတတ်သိရှာမိတာကိုကမပြန်တယ်ကိုဟာအကျန်းခံပါအကျန်းဖတ်တွေကြာတိမ်မွေ့လူမကွဲအောင်တပိုင်းတစစီမဖြစ်သေးတဲ့တန်ကြီးတက်နာရီလို့ရွေ့တယ်ရွေ့ကြည့်တယ်မူလနေရာပြန်ပြန်ရောက်နေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ရွေ့နေတယ်တစားကံတွေကိုပျော်အောင်ထားတဲ့ဓာတွေကိုမော့မော့ကြည့်ရင်ပေါ့ခံစားရတာချင်းအတူတူကိုရီးယားငရဲကငရဲကောင်တွေနဲ့လုံထွေသတ်ပုတ်နေရတဲ့ငရဲမောင်းတော်တာ
9: ရစ်ပွန်
6: မ်ဂျိုဆေစီပွိုင်းနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့ထိတ်တန့်တန်တမန်တွေဟာနယူးဒယ်ဟီမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းအီရန်ပြည်ပခါကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံခြိုင်းဝင်ကြီးအဘက်အရာဂျီကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ UAE နိုင်ငံဟာအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲဟာနောက်ကြနေ့မှပြီးဆုံးခဲ့ပြီးဒီနှစ် BRICS အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတာဝန်ယူထားပါတယ်။အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာအီရန်နိုင်ငံခြိုင်းဝင်ကြီးအရာဂျီကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချရမှာတငင်တငင်ပါဝင်ကြဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။UAE နိုင်ငံကိုလည်းအီရန်အပေါ်ထားတဲ့ policy တွေကိုပြန်စင်းစားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ UAE နိုင်ငံကအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးအတွက်သူ့နိုင်ငံပိုင်နက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့လို့အရာဂျီကဆွဆွေးခဲ့ပါတယ်။ UAE နိုင်ငံကလည်းအီရန်ဟာသူ့နိုင်ငံပိုင်နက်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ဆွဆွေးနေပါတယ်။ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအနောက်အာရှနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းခြေနေတွေအပေါ်အခွေဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားမတူညီမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင
9: ်မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ23ရက်မြင်ကွင်း9နှစ်အကြာမှာ NUG အနေနဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကောင့်ထည့်ဖို့မှုတွေ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ຫນွေဥတော်လှန်ရေး9နှစ်ပြည့်မြောက်ပြီးနောက်တရေဘတ်အနေငယ်ကြော်လွန်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းခဲ့တာ AP လထဲမှာ9နှစ်ပြည့်ပြီဖြစ်တယ်လို့ People's Defense Force ဖွဲ့စည်းတာလည်းမေလမှာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတပ်တန်း9နှစ်ပြည့်ချိန်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီး9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာနိုင်ငံအတွင်းကအုပ်ချုပ်ရေးစီရင်တဲ့တခြားသောစီမံခန့်ခွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖို့လှုံ့ဆော်နိုင်မှုတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ်အမှတ်သားအချိန်တခုလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဆရာနာရှင်စနစ်ကိုဖယ်ရှားမယ်ဆိုတဲ့အယူအချက်နဲ့လက်နက်ကန်လမ်းစဉ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးအာဏာရှင်စစ်အစိုးရနဲ့စစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်လာခဲ့တာ9နှစ်ပြည့်မြောက်ချိန်မှာစီရင်ရအောင်ပွဲတွေရှိခဲ့တယ်လို့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတဲ့တိုက်ပွဲတွေလည်းရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စီရေးအခြေအနေအနေနဲ့သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လက်ရှိအချိန်ကာလဟာ2023အကုန်2024ခုနှစ်ကာလတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါအနည်းငယ်ပြန်ပြီးကျဆင်းလာနေတဲ့အနေအထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တချို့လည်း2023 2024အမြင့်ဆုံးရေချိန်ကနေအနည်းငယ်ပြန်လည်ရုပ်ရော်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာတွေ့ရပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲတဲ့သဘောတူညီတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့အပြင်အပြစ်ခတ်မရက်ဆဲတဲ့အဖွဲ့တချို့လည်းထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတချို့ပြန်ပြီးလက်လွတ်ရတာမျိုးတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာညညရဲ့အဆိုအရ9နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်တွေကယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကအများပြည်သူကိုမိကွန်းပြောကြရမှာ9နှစ်တာအချိန်ကာလမှာအောင်မြင်သောတော်လှန်ရေးဖြစ်ရတီကိုဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့အောင်မြင်မှုစူးစမ်းနေစေအခြေအနေတွေကိုလည်းဖြတ်တန်းနေရပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းခီးစုံပန်းနိုင်အထိရောက်အောင်ရှောက်လန်းရင်းစိန်ခေါ်ချက်အမျိုးမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြည်သူတစ်ရက်လုံးကိုပုံဝင်လင်းလင်းဝန်ခံလိုပါတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စင်ခေါ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်လက်ပြောဆိုရမှာစေအုပ်စုကစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိစောက်ခဲ့တဲ့သွေးခွဲအုပ်ချုပ်မှုရန်တရားတိုင်းပြည်ရဲ့အရင်းမြစ်နဲ့ငွေကြေးအာဏာကိုတုံးပြီးအမားကိုအမှန်လုတ်ခဲ့တဲ့အမြင့်တွင်နေတဲ့စနစ်ဆိုးကြောင့်လို့ကြီးညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဆက်နာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်ခြင်းဟာအာဏာရှင်တဦးတယောက်ယာရုကနေပြုတ်ကျတဲ့အဖြစ်မျိုးဆိုတာထက်စနစ်ကိုပြောင်းလဲအောင်လှုံ့ဆော်ရတာဖြစ်လို့အစပထမပိုင်းမှာယူဆခဲ့ကြသလိုလွယ်ကူတဲ့တာဝန်တရက်တော့မဟုတ်တာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့နားလည်သဘောပေါက်လာတာလို့ဆိုရပါလိမ့်မယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အတူတခြားမြေသည့်အာဏာရှင်စနစ်မျိုးကိုမဆိုတော်လှန်မဲ့ရည်မှန်းချက်ထားရှိရမယ်သဘောလည်းဖြစ်ပြီးခေတ်စနစ်ပြောင်းလဲဖို့ရည်မှန်းချက်ပန်းနိုင်ကနေ့အနေငယ်နဲ့အောင်မွေးရခြင်းမှာရမယ်သဘောနဲ့အလိုအရေးလက္ခဏာလည်းတွေ့မြင်လာနေတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တည်းအတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးအချိန်အမြင့်ဆုံးရောက်ခဲ့ခြင်းတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသာနေမြေမဟုတ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသစတဲ့ဒေသတွေမှာစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့တော်လှန်ရေးအောင်ပွဲကနီးကပ်နေပြီလို့ယူဆကောင်းယူဆခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဆရာနာရှင်တက်စစ်အစိုးရဟာအကြက်တဲကြားတွေကနေအသက်ရှူပေါက်ရခဲ့ပြီးမန္တလေးပြည်ဦးလွင်တို့ကိုချင်းချောက်ခံနေရတဲ့အနေအထားကနေပြန်လည်ထူထောင်လာနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စီရဲ့သဘောတဘာဝအရအရှုံးအနိုင်အတက်အဆုတ်ရှိကြတာထုံးစံလို့ဆိုနိုင်ပေမဲ့အသေးအံအခြေအနေကိုကြော့ဖြတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့တင်ကန်းစာရယူတာအားနည်းချက်တွေကိုပြင်ဆင်တာတွေလုပ်နိုင်ခဲ့ရကအခြေပြန်တည်လာနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြူချရေးကျိုးပန်းတဲ့9နှစ်တာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရင်တော်လှန်ရေးကနေချင်းညချင်းအောင်ပွဲခံမှုထက်မှန်မှန်ရှိဆက်လျှောက်လန်းကကြော့ဖြတ်ရမယ့်လက္ခဏာလည်းဖြစ်လာနေတာပါ။ တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အရဲသားအမိခံထားတဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းနေဦးဆောင်တဲ့အစိုးရနဲ့စည်ရေးစီယုံရေးစီးပွားရေးနယ်ပယ်တွေမှာရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်နေထားလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းမှာစနစ်တရက်ကိုတော်လန်ပြောင်းလဲဖို့တော်လန်ရေးဆင်နွှဲရမှာနေချင်းညချင်းအောင်မြင်မှုရဖို့မလွယ်ကူတာတမိုင်းဖြစ်စဉ်တွေကိုလေ့လာသုံးသပ်ကြည့်ရင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်တယောက်ပြုတ်ကြဖို့တနည်းလူတယောက်အပြောင်းလဲဖြစ်ဖို့ကလွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူနိုင်ပေမဲ့စနစ်တရက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်တော့အယူအဆတွေ၊ရှုမြင်တဲ့အမြင်တွေ၊ခံယူမှုတွေ၊အစဉ်အလာတွေပြောင်းလဲဖို့စဲစုနဲ့နဲ့ချီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်ပိုပြီးတဲ့အချိန်ကြာကောင်းကြာနိုင်ပါတယ်။လူဦးတော်လိုင်းရဲ့အစပိုင်းမှာတချို့သောခေါင်းဆောင်တွေစီယုံပြောဆိုခဲ့ကြသလိုနှစ်လ၃လကနေ၆လတနည်းတွင်အောင်ပွဲခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာစနစ်ပြောင်းတော်လိုင်းရဲ့မဟုတ်တာသိကြပါတယ်။လူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ပြုတ်ကြဖို့ဖယ်ရှားဖို့အဖြစ်ပြက်တရက်ဆိုရင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဒန်းတူညီမျှရေးဖက်ဒရယ်ဝါဒါကြမ်းမခွဲခြားမှုလူမျိုးရေးခွဲခြားဆက်ဆံမှုလူနည်းစုကိုလူများစုကလေးစားတန်းတူထားဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူဖွဲ့စည်းတည်းရဲ့တည်ဆောက်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့အထက်ကပြောသလိုအချိန်တိုအတွင်းကာလတိုအတွင်းနေချင်းညချင်းအောင်မြင်ကပြောင်းလဲဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သာဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေသားတွေကိုနားလေသဘောပေါက်လာတဲ့နောက်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ငါးနှစ်တာခီကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးရှေ့ဆက်ရမယ့်အနာဂတ်ကာလအတွက်မိမိထိန်းချုပ်နေမည်တွေဆရာနာရှင်တက်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာနေထိုင်နေတဲ့သူတွေအသီးသီးရဲ့နိုင်ငံရေးယက်တီချက်အမြင်ခံယူမှုတွေကိုလည်းရေတို့အမြင်နဲ့သာမဟုတ်တော့ပဲရေရှည်အမြင်အားဖြင့်မှရှင်းပြစည်းရုံးမှုလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ပညာရေးကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရေရှည်အမြင်ရေရှည်အစီအမံတွေနဲ့ချဉ်းကပ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မူဝါဒချမှတ်ရုံနဲ့သာမပြီးပဲအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မှုကိုလည်းပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။လူဦးတော်လည်းရေးစကားကကာလတွေမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒတွေအကောင့်ထည့်ဖော်မှုတွေကရေတို့အမြင်နဲ့ချင်းကက်ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့သောမိဘတွေနဲ့အကြောင်းသားတွေကိုနိုင်ကတော်လည်းရေးကမကြခင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယူဆယုံကြည်ကြတာကြောင့်ပညာသင်ယူဖို့နဲ့တော်လည်းရေးအောင်မြင်မှုကိုချိတ်ဆက်ထားကြတာမျိုးရှိခဲ့တာတွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။ဒီလိုယူဆခဲ့ယုံကြည်ခဲ့ကြတာအပြစ်မဆိုတာတိတိုင်းအခုလိုကာလမှာဒီအမြင်တွေအယူအဆတွေဟာလက်တွေ့မကြတာသိမြင်လာကြပြီဖြစ်လို့ရှိရှိမူဝါဒအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးလှုပ်ဆောင်ချရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကိစ္စလိုပဲကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုစီးပွားရေးမူဝါဒစတာတွေလည်းအလားတူပြန်လည်သုံးသပ်ကြရမယ့်အချိန်ရောက်နေပြီလို့နှိုးစော်တိုက်တွန်းချင်တာလည်းဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင
8: ်။တကြံအေးချင်းတကြံကတော့ကိုနီကိုဟန်နဲ့ကြာကြတာပဲ။တကြံကြလို့တော်လန်ရေးမဖြစ်မှမပူနဲ့။တကြံကိုနိုင်ကတော်လန်ရေး။ပြောင်းလဲခြင်းသည်တကြံအသက်ဖြစ်တည်တဲ့ကာလအဟောင်းကျွေအသက်ဝေတဲ့ကာလ။မြေဖူးသစ်တွေနဲ့နှုတ်မြစ်လမ်းရွှင်တလောကလုံးအယောင်သစ်တွေဆင်းနေတဲ့သမယ။ဒီလိုကြွတ်တက်တွတ်နေတဲ့နှွေးဦးပွဲတော်မှာနှွဲပျော်တဲ့တကြံမှုတော်လန်ရေးတော်လန်သွေးတော်လန်စိတ်တော်လန်နမိတ်ကဆောင်ပြီးသားအသည့်ဖြစ်ကာလမှုလောကတခွင်အဟောင်းမြင်ရဖို့မရှိအဟောင်းရှိနေရင်လည်းမဖြစ်ထွန်းတဲ့သဘောလကြံသည်ကြည်စေရွှင်စေကိုအခြေခံသည်မာစေသားစေကြောင့်ပြုသည်ညီညွတ်မှု၏ပရိုတိန်းရိမ့်အကရသည်စူပေါင်းအင်အားပြချိန်မှမှအရွယ်ဆုံးပါဝင်ကြသည်အပြန့်အလှန်ဖေးမှသည်တူချင်းဤတီထွင်ကြံဆအားကိုယူပြီးစုပေါင်းဖွဲ့တည်သည်တကိုယ်တော်ဖီလင်နဲ့လဲကြီးရွှင်သည်မိသားစုနဲ့တငယ်ချင်းနဲ့မိဆွေနဲ့ရက်ရွာနဲ့မြို့နယ်နဲ့ဖွဲ့စည်းကြချဲ့ထွင်ကြသည်မကောင်းတဲ့သဘောတွေစောကြောသည်မကောင်းဆိုးဝါးတွေနှင်ထုတ်သည်တရားကိုဆင်ခြင်သည်ဓမ္မဘက်ကိုလက်ထုတ်ခြေဆန့်သည်အရမကိုခေါင်းခါသည်တခြင်းအသက်တွေဖန်တီးသည်ကကွက်အသက်တွေပေါ်ကြသည်စိတ်ကူးအသက်တွေချေမုန်းသည်ဆိုင်းပုတ်အသက်တွေတင်ကြသည်စကလုံးအသက်တွေထုဆစ်သည်မြေနိုးပွဲအဟောင်းတွေထိမ့်သိမ့်ဝမ်းမံကြသည်ဖုံခါသည်ထောက်ပြစရာတွေဝေပန်စရာတွေကိုတလောကလုံးကြားအောင်တန်ကြက်ထိုးသည်တကြံဤအလုတ်သည်ဆေးကြောခြင်းဖြစ်သည်အညစ်အဟောင်းတွေကောင်းအောင်လှုပ်သည်တနစ်ထက်တနစ်တရစ်ထက်တရစ်တခစ်ထက်တခစ်တစ်လွင်တောက်ပမှုပြုသည်ညဉ့်ညမ်းလိုမရစနစ်နွမ်းလိုမရအပြစ်ကြမ်းလိုမရခစ်သွမ်းလိုမရအခါကသွေးစစ်လောင်းချင်ကာလသည်အရေးကုန်လဲချင်တမယကိုယ်တိုင်ကညွန့်ဖူးချင်ပွင့်သီးချင် ရတာတစ်တို့ထုစစ်ချိန်စိတ်ကူးမျိုးချိန်မျော်ရည်ချိန်အိမ်မက်ချိန်နိုးထချိန်စားလောင်ချိန်စိတ်ထွက်ချိန်လေယူးချိန်နှွေဦးကိမ်မန်နှွေဦးသည်တစ်ချင်းနေရာမှတကြံသည်အပြောင်းလဲတင်ကြတာလူဆန္ဒသည်ဖန်တီးခြင်းသဘာဝသုံးခုပေါင်းသည်လောကဓမ္မရာတော်လှန်မှုသည်လောကသစ္စာ
9: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာ

0: ဒါအပြင်မြေပဲလေးလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့6939-515-5133တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်အကြောင်းဆုံရင်အကျိုးထင်လာတော့တာနှွေဦးဟာတော်လန်စိတ်ကိုထွန်းညိတော့တာတော်လန်စိတ်ကအဟောင်းအညက်မပြောင်းမသစ်ကိုအကြီးလန်းအသစ်လန်းစာနှစ်ဆန်းခါတော့ပူလောင်မှုတွေအေးမြစေတင်းကြံရည်စာလောင်မှုတွေကင်းပါစေမျှလိုဝေးနားလေခြင်းတွေစီးစင်းစေတင်းကြံရည်အနာယူအာထူတောင်နေလောင်တွေအသက်မတ်သူချစ်ဖတ်သူအချင်းချင်းအမျက်အီမရှိပီတိမုဒိတာလူအတိဖြာဝေလေခဏီ
2: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ကွင်းကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေနဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေအချို့ကကဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းကဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖိုးများသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်သတင်းအလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်သတင်းသမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအဖြစ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ပုံမှုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအဖြစ်ယူဆခဲ့ကြပါသည်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါသည်။အာဏာရှင်နိုင်ငံများတွင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတကသတင်းမီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်2နှစ်ကျော်3နှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှသတင်းသမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမြေသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဖွဲ့တဖုံသတင်းသမားမှန်တိလျက်နှင့်တမျိုးပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကူညီကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သတင်းသမားများသေဆုံးရသည့်အဖြစ်အပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့သတင်းထောက်တူထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်သတင်းသမား250ကျော်သေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်အပျက်မှာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူ့ထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုသတင်းသမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံသတင်းသမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအဆင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်အတန်း169မှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေအတွင်းသတင်းရယူကြရင်သတင်းသမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်

များရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းတရင်းသမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ9ဦးအထိတပ်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုတရင်းလုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်တရင်းလုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လှန်လက်နက်ကင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်။မြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖမ်းဆီးခံထားရသည့်တရင်သမားအရေအတွက်တရင်အလုပ်ကြောင့်လုံခြံတပ်ဖြတ်ခံရခြင်းဖမ်းဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကျန်းကျန်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေ၊စီမင်းစည်းကမ်း၊တရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်း၊အုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတရင်အလုပ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကတရင်အချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချာပါသည်အနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေအထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကားနှင့်သူ့ဘာသာကြိုက်ချင်တယ်လို့ကြိုက်ထားတဲ့နှင့်နေတဲ့ကနေဒေါ်စုကိုရက်ကလေးနဲ့နဲ့ရှော့ပြီးအိမ်လေးတိမ်ပြောင်းပို့တာကိုဖယားစုပန်ကုသိုလ်ဒူးကြီးတံတန်းလှုပ်ဦးနေတဲ့လူမင်းရဲ့ရန်အောင်ရဲ့နန်းနာလှရဲ့စက်ကြထားတဲ့ကောင်စင်စားသာကြည့်ဒူးရင်ဒီရောဤရောနေထားတဲ့အနံသင်းပြန်မဟုတ်ဟင်းနဲ့မဟုတ်အင်းနဲ့ရဲ့အဲ့အဲ့ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေလောက်တွေငပီအိုးထုံးမနိုင်အဆင်မနိုင်လှိုင်ဘောလေစင်ဖြူမျက်နှာခွေးဝဲစားမကြည့်ဘွန်းတော့ဒေါ်စုကိုလွှတ်ရမှာတွန့်ဆုတ်ရုံနိုင်တဲ့မြင်းညင်းနိုင်တဲ့မြဘူးအမေမင်းစစ်သားရင့်မကြီးတွေရဲ့ပါဆိုပြီးငိုချင်းအောင်ချရမလို့ဖန်ကလေးကတနက်ပြအာနာလူပြီးမတရားအမှုစဉ်ဖန်ထားတာရက်ကလေးနဲ့နဲ့လျှော့တာကိုနေပန်းယောက်ျောင်းလုံနေသလိုလိုနဲ့ဥသေးတာတရုတ်ကလည်းဒေါ်စုကမိတ်ဆွေပါဆိုပြီးတိုင်ပင်ကိုက်ဥပေးလိုက်သေးတယ်ဝမ်ရွက်အဲ့လေဟုတ်ပါ့ဝမ်ရီဆိုတဲ့ကောင်းတော့ဒေါ်စုနဲ့သွားတွေ့သလိုလိုတရင်တော့အတင်းလင်းထုတ်တာမျိုးမဟုတ်တရုတ်နဲ့စစ်တပ်ထုံးစံအတိုင်းမတင်မကြဘောဒါပဲလို့ကုလားလို့ဥရောပလို့အမေရိကလို့ဂျပန်လို့အာဆီယံတို့ကဒီလိုလေးရှိုးပြယုံနဲ့မရလှုပ်ကိုလှုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောနေကြပြီပြည်တွင်းကလည်းဝါတာတာအလုံးမခံတော့အပြုတ်နှံ့ရေးပတ်တက်လာပြီအမ်ခတ်တာကဒီအမီးတို့ကလည်းဒေါ်စုမပြောနဲ့ဒေါ်စုကိုရံတော်မာလေးကိုတောင်မလှုပ်ရတဲ့ဟောင်ကောင်အရေးကျိုးကရုပ်ကသာမသေးခင်ကတည်းကပုတ်နေတာကဘာအေးလှိုင်ကူတဲ့ဝင်ပြီးချေးပြီးတဲ့ပါဇက်နဲ့ဓမ္မတွေအဓမ္မတွေကဆိုပြီးလဲဥသေးတာရဲ့ရှေလူကြီးတွေပြောတဲ့ခွေးပါဇက်ကနတ်စကားထွက်ဆိုတာဗောအမ ्या တခိုးမအေးလို့ဟာကိုသူကြီးကိုကိုကိုက်နေတာမဟုတ်ပဲပြိတကက်ကျန်းစာကိုဗျံပရာဖြစ်အောင်ရမ်းခါကိုက်ဖျဲသေးတာနော်ခွေးခွေးနေရမနေဆိုသလိုဆရာတကလက်တွဲညီရင်တဲ့သာသနာကဘာတီတွေတီမဲလို့ခွေးမျက်နှာနောက်ထားပြီးဥရာဥရာများဈေးခွေးတွေတောင်သူ့လောက်မခွေးတော့ဘူးသာသနာရောင်ဝါနေတို့ထွန်းအောင်ဖရာเจ้าကံဒီဘုံချင်းဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေကိုရင်ငယ်ဦးစင်းငယ်တွေမိလောင်တိုက်သွင်းရေသိမ့်မှုဖရာเจ้าကံဒီဘူဒိုဇာနဲ့ပြင်းနေတဲ့အမှောက်ကျနေတဲ့ကောင်ကအဲ့ဒီမေလိုးကောင်ကခွေးဘွားရက်ကြံနဲလာတာမို့အဆက်မပြတ်ကိုလှဲ့ပတ်ဦးနေတော့တာရဲ့ဖရာလှိုင်ကောင်းအောင်ပြီးမန်သွေးဟောင်းတဲ့ခွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဟာပါဒနာလှိုင်ကူကနေဟောင်းပြီးဥပြီးထွက်လာလမ်းမပေါ်မှာလာဦးပြန်ရော
1: NONI
0: မိလေးဦးတန်ပေါ်လကွယ်ညမာရွှေပြောင်းအလုသမားတွေဟာတဲ့ဆိုင်းရနိုင်ငံကြီးရဲ့ဥပဒေအောက်မှာနေထိုင်ကြရပြီတဲ့မတရားပြိနေခင်ရတာတွေရှိနေတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ပြည်ပကိုသွားရောက်လုတ်ကိုင်းမဲ့အစားဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာပဲအလုလုတ်ကိုင်းမဲ့ဆိုရင်တဲ့ကြီးပွားတိုးတက်နိုင်မဲ့အခွင့်အလမ်းတွေရှိနေပြီတဲ့အဲ့လိုဖင်ကိုကတ္တရာလန်းနဲ့တရွတ်ဆွဲပြီးဥဒါဥဒါဆိုတာကာသွာကာလာတွေတောင်ရက်ကုန်တဲ့အထီးတယ်နော်တလောက်တွေးသည်မလူငယ်ဆွဲဖန်းစစ်သည်ပို့ဒရဇက်သက်ဖြတ်နေတဲ့ကောင်ကဘဝလုံခြုံမှုရှိတဲ့ပြည်တွင်းမှာဆိုတဲ့ဥလုံးသုံးရတာကိုအံ့ဩမဆုံးတာအခုဆိုနေခင်ကြောင်တော်မောင်ကိုလိုက်ဆွဲနေလို့ပြည်တွင်းလက်ကျန်လူငယ်တွေဟာအပြင်တောင်မထွက်ရတော့လို့မိန်းကလေးတွေထွက်ပြီးအလုလုံနေကြရပြီမတရားအာဏာသိမ်းတာမခံနိုင်လို့တပြေလုံးကတော်လန်းနေတဲ့နိုင်ငံမှာလျှက်စစ်မရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမရှိလို့ဘယ်နေရာဘာသွားလို့ရမှာမို့ကြီးပွားတိုးတက်မှာပါလေ။မေလို့ကသူ့သားလိုအသက်အမကန်ကုမ္ပဏီထောင်းပြီးဘယ်စစ်သားသေးတာမှအသက်အမကန်ကြီးထုံမပေးဘဲနေလို့ရတယ်ထင်နေလားမသိ။မေဘေးဟာပြည်ပမှာမတရားဖိနှိပ်ခံနေရတယ်လို့ခက်တီတီဥပြီးပြည်တွင်းရှိသည်မတရုတ်အလို့ယုံတွေကလောက်ခကောင်းကောင်းမပေးပဲအလုတ်ချိန်12နာရီကျော်ခိုင်းနေတာကြဘာမှမဟရဲ့မဟဆိုတရုတ်ကုမ္ပဏီတွေဘောကိုတရက်18နာရီလောက်ငုံနေရတာကိုအခုဆိုတရုတ်ကြီးနဲ့တင်အားမရလို့အဖြူကောင်းကိုကူဟောင်းပေးဖို့ဆိုပြီးတလားဒေါ်လာ5000အန်းထားတယ်ဘရောဂျာစတုံးလောပါအုံးပေါ့ကွယ်ဟိုကောင်းကြီးကလည်းလော်ပေးတယ်လို့နဲ့ဆော်နေကြတာလည်းများလာပြီမဟာလာကလည်းအဖြူဆော်ရင်ကိုပြောပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဆော်လီကြိုက်လီအော်လိုက်ပါလီဖြစ်နေပေါ့မကြိုက်လို့ကလည်းမရကြားပြန်ကိစ္စနဲ့အမေရိကန်ကအမိချိုးတော်မှာတည်တယ် မြမာပြည်ရဲ့ရှိတဲ့ကောင်းတွေကိုစုငွေတောင်ထုတ်ထားတာတရုတ်ကလည်းသူစောက်သုံးမကြလို့အဲ့ဒီကြားပြန့်တရက်ခန့်တွေလင်းယုံတုတ်သွားရင်လားစီခိုင်းတော့မှာမဟုတ်လားဝန်ကြီးလာတော့ရှီကျင့်ပင်ကလားနှံကောင်ပါတဲ့ဝတ်စာကလေးပေးသွားတာမင်းမစွန်ရင်လားစီရမယ်ကွာပေါ့လေအဲ့ဒီအထားအရင်လိုမယုံပုတ်ယုံငုံယုံနဲ့မရစီးကိုစီးရမှာလော်ဘီဆိုတာဖာတယ်မနဲ့ဖာကောင်းရောထားတာလी
1: ဟမ
0: ်ရောဂျာစတုံးဆိုတဲ့လော်ဘီငတုံးလဲဖာကောင်းလဲဟုတ်ယောက်ျားဖာတယ်လဲဟုတ်ပေါ့မလာကလဲဂေးတဝက်မေးတဝက်ရဲဝဲဦးကလဲလိန်တူကြိုက်ဘယ်နိုင်တွေကိုဘယ်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဖိုက်ကြမလဲစဉ်းစားတာကြည့်ပေါ့ဝန်ကြီးကလဲကုန်းကုန်းဒီကောင်တွေလုံနေကြပုံနေညင်ယောင်သာကြည့်ပြီတော့ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာနာသိန်းအကြံဖတ်တမရရဲ့ရက်တရာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစည်းချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကန်နကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်းလာတဲ့အကြံဖတ်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစည်းရဲ့ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမြို့လဲလာနေတဲ့မြမလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်
3: ။ဒီလိုတော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေဒီတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့အဲကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်မလာဘူးဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချေတိုးချပြုံနေတယ်အရင်ပြင်းနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချေပြီးနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုတော့ကလည်းအဲရင်တော့တော့စိုက်ရှင်ပြောချင်အမိဆုံးကတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချင်းကြီးမချေပြီးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တင်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့
4: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်ဘယ်လိုလူရဲ့ချိန်မှာလူရဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးတော့မှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့ဒီတန်နေရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
2: ်အကျံဖတ်သမရာကစပါကျုံနဲ့မျိုးစေ့ထုတ်မဲ့ချင်းမင်းရှေဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းခွဲကနေကျက်သုံးသိန်းညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမင်းရှေဝါကျက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းကနေကျက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနန်းစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကျက်တသိန်းကနေတသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖတ်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်သူသူကိုစေရေကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့နှွေစမားစိုက်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစမားစိုက်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်အမေတော့ဒီသူကသူချီးတဲ့ပုံစံကလည်းဟိုကဥပမာဧက30ချီးလို့လည်းသူကစေရကတော့ပဲချီးတာအမေတော့ဒီဥပမာ2ဘီလောက်ချီးပြီးတော့ဧက20လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမတော်ကြီးဒီကတော့ဒီနေ့ကတော့ဘာလို့ယုံရမလဲမသိဘူး။တောင်သူကဘာလို့ယုံရမလဲမသိဘူး။အခုလောကနေရာကြီးဒီနေရာကတော့ဒီတော့ဒီကြီးလို့မှလည်းအရင်တည်းတောင်နဲ့တောင်တော့ကအခုတည်းတည်းငါးတောင်ချောက်တောင်အလူဖြစ်တော့နောက်တစ်ခါအခုဒီစီကိစ္စကလည်းအဲ့ဒီဒီနောက်အခုနောက်တလပေါ့နော်အဲ့တလအတွင်းကိုမချီချင်းပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါတိတ်တော့လွယ်လောက်ဘူးကွာ
2: 2021အကြံဖက်စစ်တပ်ကအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းလာတဲ့မြန်မာလေယာဉ်လုပ်ငန်းအတွက်အာနာသိမ့်အကြံဖက်သမရကရက်တရအတွင်ထူးခြားတဲ့ဆောင်ရွက်မှုအနေနဲ့စိုက်ပျိုးစည်းချင်းဝေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူးခြားဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
5: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ14မြင်တွင် ကော့ဂရိတ်မျိုးကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖိအားပေး2022ကစတင်ပြီး2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ KNU KNL နဲ့အခြားပူးပေါင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးကို2025ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်စုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လာအတန်ကြာမှာတော့မြို့တွေကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးပြန်ဆောက်လုပ်ကြဖို့စစ်အစိုးရကဖိအားပေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်တဲကမြောက်ရီဖက်အန်နေဆက်ကုံသွေးရီလမ်းကြောင်းပေါ်ကအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2022ခုနှစ်ကတည်းကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်ရထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်တာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်နေဆက်ကုံတွေကြီးအတွက်အရေးပါတဲ့ဒေါနတောင်ကိုကြော်ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမရဲ့အစမှတည်ရှိတဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ဟာကုံတွေကြီးအရာစီကားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းကရက်ွက်တွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ခံရတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်အေဗီလာထဲမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူများများစွာမရှိခဲ့ပေမဲ့မကြသေးခင်ကအာရှလန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့ဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့ဖိအားပေးတာနဲ့အတူမဖြစ်စလောက်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကိုသွတ်ဆက်၅ချက်နဲ့ပြည်လက်မြေ၅အိတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့ကန်တွေကိုပြောကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခြားမျိုးတွေမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးကန်အများပြားပြန်မလာကြသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တင်ငန်းညီနောင်နဲ့ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းကိုမကြသေးမီကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုံတွေကြီးကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့၅နှစ်တာကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထက်မှာကော့ဂရိတ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစစ်ခြေကုပ်စခန်းတရင်တွေနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လိုစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာတွေရှိသည့်တိုင်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ကော့ဂရိတ်ကအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဖို့ဖျက်တောက်တဲ့မဟာဗျူဟာကတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်အခုရက်ပိုင်းဒီပွေပြည်သတင်းဌာနမှဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကမြင်းကြံခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF စုမှုနယ်မြေအလုံးဒီပါအနာသိမ်းစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ LPDF နဲ့ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာငင်းကြံပခုတ်ကူမြောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ငင်းကြံခရိုင်ထဲမှာနထိုးကြီးတောင်သာငဇုံစတဲ့ဒေသတွေဟာတပ်ဖက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းတွေကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမန္တလေးတိုင်းတွေကအေရော်ရီမြစ်ရှိချမ်းတလျှောက်ကူတော့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမန္တလေးတိုင်းတဲကမြင်းကြံခရိုင်ရောစောနေနဲ့ပခုတ်ကူကံကောနေရီတဲကအနောက်ဘက်ချမ်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကထိုးစစ်ဆင်တာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ AA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုအပြင်အထံခုခံနေရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်အင်အားရာခနန်းကနေထောင်ခနန်းအထိသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတဲကအနောက်ယူမကိုကြောပေးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရောစောနဲ့မင်းတပ်မတူပီကနေတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်နေတဲ့ကားလမ်းတွေကိုဂျားကဖျက်တောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတစတစထင်ရှားလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဖလန်းမျိုးကိုမကြသေးခင်ကပြန်လည်သိမ်းယူသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့စစ်အင်အားရာချီတဲ့စစ်ကြောင်းတွေပို့နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုတစားတစားပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ဘက်ချမ်းကချင်းတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအေအီတို့ကိုအရှိတ်ဘက်ဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင် ဖြတ်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတာတစတစပုံပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမဟာဗျူဟာကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေ NUG လက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးကြိုးပမ်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မြို့တစ်မြို့နယ်တစ်နယ်လက်လွတ်လိုက်ရတာထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ်လွင်လာနေတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကြားဖြတ်ဟန်တားဖြတ်စည်းခြင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပေါင်းဆက်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုံဆောင်ရခက်ခဲလာနိုင်ခြေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုစနစ်တကျစွန့်နှိပ်ပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကဒေါ်လန်ကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စည်းကမ်းတကျချေမှုန်းရမယ်လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုပ်ကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့စက်သွေးကြီးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမဲ့တင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆလိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုဆလိုင်းစကြုံလျံနဲ့ဆလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေဆလိုင်းစကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်အလှန်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါတယ်။ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြတဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါ။အဲဒီနောက် CDF ဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တမဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ ထုတ်ပြန်ပါတယ် CNOCNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026သင်တန်းစင်ပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်သင်တန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားကို CNOCNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့သင်တန်းစင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတစ်ပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ CNOCNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ကအင်အား300နဲ့900ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမြေခုခံတိုက်ပွဲအတွင်ချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်တရင်မှုအစင်ရှိသူတအူးအပါဝင်12ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကြူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်အထိလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘက်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်
4: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
5: ်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကားမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံထောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီကနေ့မေလ23ရက်နေ့တနင်္လာ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဝတ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း3စုံဖက်နက်3ရံတစိမ့်မျိုးစုံ10ခုနဲ့ကြီးကားတစ်စုံထုကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကခ20ထံတွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်းတင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်ကိုဦးချဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုစစ်စည်းနေချိန်မှာအင်တာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီထိမှန်တိုက်ဆုံးသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဘူးနဲ့စည်ရေးတတိအမြင့်ရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမျိုးနဲ့ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တကောင်းထီးကျိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံပေးစစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်အကြံပေးစစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကျစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ23ရက်နေ့ကညောင်ဦးမျိုးနယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်သေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနေငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိပေးထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21 ဘက်ကန် People Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လဲဒေတာတွင်းတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြံပေးစစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖြက်စီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkpsalin နဲ့ https://t.me/pkpsalinm42 ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစည်းကမ်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအဖအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူ သွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပတ်အဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဆုံးမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းဆုံးမြို့နယ်ပတ်အဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာအင်တာနက်ဘေးကရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သို့မဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနှင့်တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဧရာဝတီတိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်၃ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတက်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား၃ဦးကိုတော်လှန်ရေးတက်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွတ်ဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတက်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောရီတိုင်းအတွင်စစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အထူးသဖြင့်ခလာယ38တိုင်ရင်ကတရင်မှုမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပြီးမြဲတိုင်းမှုရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တက်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အမတ်တ344တက်ရင်ဟာလည်းအရခတ်တက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတက်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ်344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမှုရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမှုအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: မနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးဘဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးခရေကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်အချိန်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ့်ပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရာဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရစ္ဆာန်ကနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, PDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်ရင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဘွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ရင်းတွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုံးဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပူဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြသလိုစစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်တပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆက်အနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းဆင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံမှုဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလုံသားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းစုဆောင်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်ရေးရန်ရမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမောက်ဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဥမာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: နီလဝီနီလောကမတဘူတီပတူလမူဘာတီတောကွဲမူဘာတီလအန်ဒါစီဒီအမ်ကညောစရအတရတက်လက်တဘလအီနီလောအခဲအီနီဒေါတမီအတောဘူးတက်ကဆောတဖာအကလာတနောနီရေကပဖလန်နီသူနီလောရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဦးပွဲနီလောတက်ဆောကတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတောဝခူတောအစီအကရပုတိကောတဖာကပဖိုမတကုတအဝဥကတဲ့ကတော်တလီဦးနေအန်ယူဂျီတူကောကိုတောဝဲဂလိုဘဘဝဲတာခင်နီလောကော်ပီယိုတိကောနေဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတောဝခူတောအစီအကရပုတိကောတဖာကပဖိုမတကုတအဝဥကတဲ့ကတော်တလီဦးအန်ယူဂျီတူကောကိုတောဝဲဂလိုနေဖဲလာမီတရှိခိတောနေတူတော်ဘဘလဝဲတာနီလောအစီအဘပလစီနောလူစီခေါ်တောအစီအဆူရတောဖို့ဘာထွဲတထထဘဘတော့အစီအတဘာတာမောပွားရဘတခုတမဖတ်ထဘထွဲတပဘအပူနေထွနေဘဘခွဲတာနေလောအညစီပဒိုတကော်ပီယာတီကိုဤဒီတော့ကဲထော်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတနူတဘေဝတော့ကမြကခုဝဲတာအောဘပနောဝဲဝီလောကောအပူတမတခုတဒိုတူဒိုတာဘကညောဘထွဲတမဆက်တဖာဂဟေဝဲတော့ကော်ပီယိုကမ္ဘာတဖာတောမူကတူတော်နေဝဲတာအောတဘာတာမူပတ်ဖာဤကခုတော်မဖလာထဝဲတာအောနေကပဖူတာတော်အစီအသွမွေးကရတဖာအောပုကတကတော်တလီအွေနေပဖလာစေကဝဲတာနေလောဒီကော်ပီယိုတိကောအတူလောကောဘထွဲတောကလဆတဖာဤဒီတူပစောထွဲမဆန်နေဝဲလလပပွဲအောဓာတောတဖာပါဝဲပါကလနေဝဲအတူကော်ပီယိုတိကောအပူဓာတဘလဘစတဖာအတဟောဆုထောဝဲတာဤကမနေဝဲတာအောဒောဘထွဲအစီအတဘတာယဘောဤတပါဝဲအဖဲဆူရတာပွေပူဟုတကခုဒမဖလာထော်လပွဲဝအလတာအရင်းပထုန်နေပါတကစော်နေလောတကစော်ခီတီမီဝဲနာပေါ်တာမနီတာတကလေပွာလအဟေထော်ဝဲတာ work for page တော့ခတာရနီတီလိုတာတော့ဘုံဆဖဘထွဲကော်ပီယိုမတော်တို့ဥချမထွန်းတာရင်းနီလောပေါ်တာမနီတာတကလေပွာလအဟေထော်ဝဲတာ work for page တော့ခတာရနီတီလိုတာတော့ဘုံဆဖဘထွဲကော်ပီယိုမတော်တို့ဥချမထောဖဲနယူးယောက်ဝေဘုံဆဖဘထွဲကော်ပီယိုမတော်ရူပူရင်းနီ NYPစီနေဖဲလာမေတစီတတော်နေထွတ်တော်ပွားဝဲတာနေလို့ဖဲအမေရိကကော့ဆပ်ဖို့နယူးယောက်ဝေဘုံဆပ်ဖို့ဝဲကလို့နေဖဲလာမေတစီခီတော်နီဓမ္မတေဝဒဗုဒ္ဓမုနီ International Day of Zat Sadarita Klebu ပလဟေထဝဲတာ Work for Peace Darita Klebu တောခါတရတဖာအိုဘာတာဟေတယူယောနေလို့ဒေါ်ဖဲ Work for Peace Klebu ပခွဲတာဒေါ်ကော်ပီယောတောခါတရအရှင်သီလနန္တမြေစင်းတောရတောခါတရဥပရမတော်ဗာဂျီနီးယားခေါ်စေဒေါခတရာဥကုမူတာတဖာဟဲခူဝဲတာနေပတိညာမနီလောဒေါ်လတတိလတာပူနေဒေါခတရာတဖာနေ work for peace တဟာလအထောဤအတမလဖော်တဲ့တူဝဲအခုကော်ပီယိုကမတဖာအဝကကဲချောဝဲတာတာဂီတာဘာတခါဝီဓမ္မတခုအဝဟာဝဲတဟာဤလဲအနောကဆာဒဝဲအဝေကတိုမလတာဝီလဲထာတာကလေတဘလဤဒါခဲလကဘာလောဘာစာအဝဘာလအမဆဲတလေကိုကဘာဒေတပါအိုစီဘလူဝဲအေး NYPC နေဟေတိညာဝဲတာစေကောနေလောဝီလော်ကီကော်ပီယောမော်တော်ဒူဥချမထောတော့ကော်ပီယောရူကရပုတဖာနေတောခါတရတဖာအိုဟေမမူဝဲတာလေတလူမမူတဖာဝေတောခါတရတဖာဆိုဝေတာဂီနေပတွနေမာတာကစောနေလောတာကစောဆုမညတိမဝဲနာကော်ဂရေပီယောတုခမရှေဒလပတွနေတလ MSDF နေလောအဝဲတိနောကစာထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖာတော့လက်တွနေဝဲတာဂီနေလောကညောကောစေကောဂရိကောဆမ်မနုတခေါပြောသူခမရှန်ဒလပတူနေတလ MSDF နေလောဝတိနကစာထူထဝဲတာရော့ကတ်တဖတ်တော့လက်ဒူမနီဝဲတာအဂိနေပတိညာမနီလောဖဲပုကွေလိုက်ပရိတော့ဘူလက်ဒူဝဲတာ CW နေလောဒေါ်လာတူတဘလိုယပူနေလောပြောသူတခေါတီဝဲဘာဒူဘာတီဝဲအဝဲတာအဂိနေတကစောပါဖလာတီဝဲတာစေကောနေလောတဒူဘူ MSDF တော့သူမီကရလအမေရေအဖီယဂလောသူကလိုတဖာနေပဖို့တာတော့လက်ဒူဝဲတာနေလောတော့တမိဖဲတဒူအီဘာဆုမေညာတဖိတမအတော်တဖာကခုဒောမဖလာထဝဲတာဝီပြောတိဒလပတူတဖာကဒူဝဲတာတာရေ MSDF ဟေတင်ညာတီဝဲတူပတုန်နေပါတာစောနေလောတကစောလူဒီမီဝဲတာပြောတိနေကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခေါ်လို့သူကဘောယူဒူဝဲတော့ဒူတာတခါတိပါလို့ဟောကုလာကပါစေကောဒါဒူဆူဝဲတာဟုလောင်းရှိဆောတော့တပြေကြောက်ထူကလေတဖာအီဒီတော့အတူတူဝဲတာအဝေါ်နေဆောပါကဖာဟိဘလဝဲတာရင်းနီလောပြောသူနဲ့မကွေးကော့တို့ဘူးကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခေါ်လသူကဘောယူသူဝဲတော့ဒူတာတကတိပါလောဟကိုလာကပါစေကောဒါဒူဆူဝဲတာဟိုနေလောင်းရှိဆောတော့တပြေကြောက်ထူကလေ တဖာဒီတအတူတူဝဲတာအဝဆောပါကဖာနေဖဲလာမေစစ်တစီတတော်နီဟေဘလဒီဝဲတာနီလို့ဘေယသူနီဇောက်ထူဝေဒေါ်ဆောဝေတဖာအတော်တကရဓာတုကလေဒါကခုဒေါ်ပါဖလာထောဝဲဝါစတ်ထောဖဲလာမေတစီတတော်နီလေကဘောယူလက်ဒူဝဲတကတိပါလောဟခုလာတကပါစီကောနီလောရီပါအကထူခခဒူတာနီလို့အခုလောင်းရှိတဆောဆောကလေမူဒေါ်တကလိုတပြင်းဒေါ်ဇောက်ထူကလေမူဘာလောကောဖိုလအူဆောဝဲတဖာကိုအိုဝဲဒါဘီဘီဘဘဒေါ်မီတလိုဒီတိုအတူတူဝဲဒါကလေခေါနေဟေပလောဝဲဒါနီလို့ဘာခါတလောဆောမီအူလဒဆကတောခေါနေကထူထောဘူဘာဝဲအဝနီဆောကောစာကမလတာဒေါ်တဒဟေပလောဝဲဒါစီကောနီလို့ငခွေးကဒူဘူဆောဝီနီမီဝဲဒါရခခောစေဒေါ်ချောကောစေဒဗလာစေအလောတခါခိုဘေယသူနီလောဂီဘာဆူဒူတာဂီပတောနေမာဒေါ်ဆောနီလို့ဒါကစော်လေးကတတိမြေဝဲတာ PDF သူဖိုလဟက်ကလေးလေးကတတိပူတဖာဦးနေဗတ်သူဖိုလဦးတလတလခိတဟိပခပူတဖာတူလတကဝဲတေတာရင်းနီလောတလခောဆေဘီလင်းကောဆာလေးကပြောတိတလပတူလက်တမနီဝဲတာဝီဘလဟက်က PDF ဖိုတဖာဦးနေဗတ်သူဖိုလဦးတလတလခိတဟိပခပူလဦးတတဖာနီတူလတကဝဲတိနီလောလေးကပြောတိတလပတူဤ KNU.PDF ပပူတာဝီဖဲလိုက်ပရတစိခိတောနီမနီဝဲတာဝီဖဲတတဝီပူနေ PDF တဖိုလဟဲကေတဖာအိုဘာတာတရမလာကပေါ်ဝဲတင်းနီမာတာပါဖလာဖဲလာမေတော်တစီနီနေပတင်ညာပါနီလောလေကေပြောတတလပတူအီစတ်တော်လလိုက်ပရင်မီတော်နီတူတစီခီတော်နီတာလက်ဒီမနီဝဲတာဝီပြောတူတခေါ်တီဝဲတာဘာဒိုဝဲတာတော့တူနီမာစီကောဝဲတာစကဝဲတနောဝီနီဖဲတော်နီဘာတာကဆောနီလောတာကဆောလဲရပါဖလာတဖာအီဝီတာဖဲနီလောဝီနာလကမလကူကကတူမီတာမူလတာကဆောတဖာအီဖို့ခုနီလောble ba kamle ko galo adu kana bata geso dotar taklai ni lo w
1: deyo tamra shi chin phin ga tamra trump ma pyan khin tu ye deyin win ni ye u yin rwe ko sha sha pa pa phit ja pi lai lan pyat ta khe ba de tamra shi ye yin ni pho shwe mu ko american tamra ga le a ya che nat pon ya ba de အိမ်နောက်ခေါင်းဆောင်တို့လက်ဖက်ရည်အခံပွဲမှာနှစ်ဦးကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုချို့ကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်အချိန်ယူဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ
2: ်
1: ။ဒီသမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံစံတစ်တခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကဒီခရီးစဉ်ကိုလူသိရှင်ကြားချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမ္မတထရမ်ကလည်းဒီအန်အိုးဖွဲ့ကောင်းတဲ့ခရီးစဉ်အတွက်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီမှုအသေးစိတ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဝယ်လေရင်အစီး200ဝယ်ယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဒီမတိုင်ခင်ဖော့အရေးဌာနကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစီးပွဲသုံးသပ်သူတွေမျှော်မှန်းထားတဲ့ဝယ်အစီး600ထက်အများကြီးပိုနည်းနေပါတယ်။အီရန်အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုလက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဝါရှင်တန်ဘက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအသုံးပြုပြီးတေဟရန်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဖြစ်လာဖို့နဲ့ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ထားဖို့ပုံကြီးပေးဖို့မျှော်လင့်တာပ
2: ါ။
1: ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်တူညီတဲ့သဘောထားတွေရှိကြပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကိုအဆုံးသတ်သွားစေချင်ပါတယ်။သူတို့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရစေချင်ဘူး။ရေလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်စေချင်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားပါတယ်သူတို့ပိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတစင်ထပ်ပိတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေးလက်ကြားဖွင့်ထားတာကိုပဲလိုချင်ပါတယ
2: ် We want the streets open
1: အမရထမ်အတွက်တော့ဒီထိတ်တီးဆွေးနွေးပွဲဟာအပြင်ပအရာတော့ခါနာနှွေးထွေတဲ့ထိတ်တီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာတော့မဖြစ်ရှင်းရသေးတဲ့အတင်းမာမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်တိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကဖြစ်နေပါတယ်အမရရှိခခီးစဉ်ပထမနေ့မှာတိုင်ဝမ်အရေးကိုအကန့်အတွင်းမှားရင်တဲ့နိုင်ငံကိုပြိပခါစီတွန်းပို့နိုင်တယ်လို့သမရထမ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့သမရထမ်ကတော့ဘေကျင်းကပြန်ခဲ့တဲ့အချိန်ထိဒီကိစ္စကိုတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးကတော့တိုင်ဝမ်အရေးပသက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ policy မပြောင်းလဲဘူးလို့ဂျာတာပရီးနေမှာပြောကြားခဲ့ပြီးတိုင်ဝမ်ကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတောက်ကြနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါရှင် ဟေတီနိုင်ငံမြို့တော်ရဲ့မြောက်ဖက်ရပ်ကွက်ဒီမှာတနင်္ဂနွေမနေ့ပိုင်းကလက်နက်ကင်ခိုင်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းနေရကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့၁၂နာရီအတွင်းမှာတင်တင်းနဲ့တန်ရရသူ40ထက်မနည်းကိုစေကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ဒေသခံ900လောက်ဟာလည်းအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေချင်းကျွန်မကလေးချီပြီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်ကျမအမျိုးသားလည်းထွက်ပြေးခဲ့တာပါသူကအဝတ်စားတချို့ပြန်ယူဖို့အိမ်ကိုပြန်သွားတာသူတို့ကအိမ်ထဲမှာတင်သူ့ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်လို့အမျိုးသမီးတူကပြောပြပါတယ်နောက်ထပ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတူကတော့စနေနေ့တုန်းကကျမတို့ရှေ့မှာတင်လူ၃ယောက်ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်ကျမတို့ကတော့မပြေးပဲနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ6နာရီလောက်မှာတော့သူတို့ကဒီရက်ွက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာတရိတ်ဆန်တွေကိုတတ်တာနဲ့လူတွေကိုခေါင်းပြက်တက်တာတွေလှုပ်လာပါတယ်ကျမတို့ထွက်ပြေးနိုင်လို့ပဲလွတ်ခဲ့တာပါလူ9ယောက်အသက်ခံရတာကိုတိထားတယ်လို့တခြားလူတွေလည်းတနက်မှန်တာတွေရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟေတီနိုင်ငံရဲ့အချက်ဒီဟာ2021ခုနှစ်မှာလက်နက်ကင်ဂိုင်းတွေဖိအားပေးမှုကြောင့်ဝင်းကြီးချုပ်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပုံမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအစိုးရရန်ရဟာပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တော့ပါဘူးခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ကျမိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းယာယီအဖြစ်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်။နေစီမချာဆရာဝန်များအဖွဲ့ Doctors Without Border ရဲ့ Haiti နိုင်ငံဆိုင်ရာအကြီးအကဲကဆေးရုံဝင်ထဲမှာနေရဆုတ်ခွာလာသူ800ကျော်ရှိနေချိန်မှာပဲစီစံတွေကလည်းဆေးရုံထဲကိုလာမှန်နေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုလသမဂ္ဂဟာ Haiti ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုကူညီဖို့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုးမြှင့်စေလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ Chad နိုင်ငံကရောက်ရှိလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်400ဟာမြပြည်မှာလုံခြုံရေးအခြေအနေကိုထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုမျိုးမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပါဘူးရှင
3: ်
1: ဘရစ်ခွန်ဂျိုဆေစီပွိုင်းနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့ထိတ်တန့်တန်တမန်တွေဟာနယူးဒယ်ဟီမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းအီရန်ပြည်ပခါကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အီရန်နိုင်ငံခြိုင်းဝန်ကြီးအဘက်အရာဂျီကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ UAE နိုင်ငံဟာအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲဟာနောက်ကြနေ့မှပြီးဆုံးခဲ့ပြီးဒီနေ့ BRICS အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတာဝန်ယူထားပါတယ
4: ်။နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာစပရင်ဟျူမနတီကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာစပရင် 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: စီဝေးပထမနေ့မှာအီရန်နိုင်ငံခြိုင်းဝန်ကြီးအာရာဂျီကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချရမှာတငင်တငက်ပါဝင်ကြဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကိုလည်းအီရန်အပေါ်ထားတဲ့ policy တွေကိုပြန်စင်းစားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးအတွက်သူ့နိုင်ငံပိုင်နက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့လို့အာရာဂျီကဆွဆွေးခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကလည်းအီရန်ဟာသူ့နိုင်ငံပိုင်နက်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ဆွဆွေးနေပါတယ်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအနောက်အာရှနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအခြေအနေတွေအပေါ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားမတူညီမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်အမေရိကန်တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကအသက်64နှစ်အရွယ်ဂျူဘာသမရာဟောင်းရာအူလ်ကက်စထရိုကိုတရားဆွဲဆိုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကြောက်တာပရင်းနေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2006ခုနှစ်မှာဖီဒယ်ကက်စထရိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းယာယီသမရာဖြစ်ဆက်ခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားဆွဲဆိုမှုဟာလင်းတစင်းပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စပေါ်အဓိကထားသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ဟာ53နှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမေရိကန်ဘက်ကဂျူဘာနိုင်ငံကိုကြောက်တာပရင်းနေကတွားရောက်ခဲ့တဲ့တရားဝင်ခရီးစဉ်အပြီးမှာချက်ချင်းဆို လိုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးဂျွန်ရစ်ကလက်ဖာဂျူဘာထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအပြင် Gastro ရဲ့မြေဖြစ်သူနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဂျူဘာရုပ်တံလိုင်းကနေဖတ်ကြားခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဂျူဘာနိုင်ငံဟာအစမ်းဖက်သမားတွေဒါမှမဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်ခံထားတာထောက်ပံ့တာငွေကြေးပေးတာဒါမှမဟုတ်ခွင့်ပြုပေးတာမျိုးမရှိပါဘူးအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘလို့ရန်လိုတဲ့လူရဲ့မျိုးကိုမဆိုဘယ်တော့မှအားပေးခဲ့တာမရှိသလိုနောက်လဲခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ် CIA သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုအရ CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်စီကပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာကိုပေးအပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ဂျူဘာဘက်ကအခြေခံကြတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်အနေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေမှာဦးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဆင့်သင့်ရှိနေပါတယ်ဒါဟာဇန်နဝါရီလကဂျူဘာအပေါ်ရေနံပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်မြင့်လာတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်ပါတယ်ဂျူဘာမှာရေနံစိမ့်ပြက်လက်နေတာလက်စစ်တဲ့အာဆနစ်တွေပြတ်တောက်နေတာနဲ့စီးပွားရေးအချက်တီးတွေစိုက်နေချိန်မှာဒီတွေးဆမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကတော့ဂျူဘာမှာအစိုးရပြောင်းလဲဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောဆိုထားပါတယ်ဒါဟာပျက်စီးနေပြီးအလုံးမဖြစ်တော့တဲ့စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတခြားပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်သူတို့ကိုတော့အခွင့်အရေးပေးအောင်မှာဖြစ်ပေမဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဒီအစိုးရတဲကလူတွေအာနာဆက်ကင်ထားတဲ့၍ဂျူဘာနိုင်ငံရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နယူးယောက်တိုင်းနဲ့အခြားအမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ဂျူဘာကျွန်းပေါ်မှာအမေရိကန်သွေးရှိုလေယာဉ်တွေပျံသန်းမှုဟာပုံမှန်ထက်တိတိတသားပိုများလာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဟာအခုလိုအင်အားပြသမှုအပြီးနောက်ထပ်ဘလို့တင်းမာတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆက်လုပ်လာမလားဆိုပြီးကြွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်ရှင်
4: သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံကထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ချာနီမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့ဘေကျင်းမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဗာဂရီကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မူဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မူတွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်အစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံပိုရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့တည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းမိုင်းကမက်ကဆန်ဗူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝန်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခုံးလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရေတချို့လည်းရထားနဲ့တလျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မီးသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့ဒဏ်ရာသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေအဆောင်ဟာဣသရေလရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကေဆေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကယ်ဆယ်ဖို့အသေးအံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီအဆောင်မှာနေထိုင်သူညာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းနှီးစည်းကိုပြင်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတွေ့ကြောင်းဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါတယ်။အပြစ်ခတ်ရဲစဲရေးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းသိနေရပါတယ်။ခုနကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်တည်နေရတာပါစစ်ပွဲကိုရက်ပါစစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူး။ Israel ကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာ Hamas လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Eldin El Hadad ကိုပစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါလေ။သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ Israel ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ El Hadad ဟာအော်တိုဘာလ9ရက် Hamas တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါလေ။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့တရားခံတွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီး Hamas လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ Gaza ကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုံဖြစ်ရေးသမရထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Gaza ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
0: ်
2: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောမခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မောမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်ဧပြီလ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရရှိသွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အနာရှင်စန့်ကျင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လန်ရေ9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာတော်လန်ရေရဲ့သဘောတဘာဝကာလတက်တန်ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူထုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရေအစပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူထုကိုစည်းရုံးရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်တာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ကန်းစာယူပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူထုအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲတက်တဲ့တွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တော်ဝင်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လဲလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုဘစ်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လည်းအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်မြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်မထားပဲတော်လည်ကြီးပြီးဒီအထိစောင့်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့ကျောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက္ကသိုလ်ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလတန်းအလဲတန်းအဆင့်ကျောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လည်ကြီးပြီးမှကျောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လန်ရေးကတနည်းနည်းနဲ့အတွင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှီစုမဲစုရွှေကြောက်မြတ်ရတနာလောဝတ်လက်စားတွေချွတ်ပြီးတော်လန်ရေးရန်ပုံငွေအတွက်ထည့်ဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လန်ရေးအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂလက်စုံစရာတွေချွတ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနေဦးတော်လည်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တက်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်းရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းတွေးစားနားလည်သင့်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်းတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်းဟာလက်ချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်းရဲ့နေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လန်းရမယ့်တော်လည်းရေးဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူလူကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။မြေဦးတော်လည်းရေးကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်းရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လည်းရေးတရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တမိုင်းဖြစ်ရက်တွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန်းနှဆွဲကင်းစွာနဲ့လိလာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့သမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလိလာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ နှွေဦးတော်လန်ဟီဟာလည်းဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလို၅နှစ်ကျော်လာချိန်မှာနှွေဦးတော်လန်ရဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရဥဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင်းဝတ်ဆိုင်ရာအရာမတင်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဆိုတဲ့ခန်းစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလုံဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရည်တည်နိုင်မဲ့နီးလန်းတွေရှာဖွေလုံဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးတရင်နှင့်အတူလူလူစကားတန်းအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာနာသိန်းဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တနှစ်နဲ့တနှစ်ပူးမိုးကျက်တဲလာတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကဆုံလာပြည့်နေ့မှာရွှေရကုံဖျားရှိဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဘူးမြော်သူတွေအရင်ထက်များပြားခဲ့ပြီးအကြက်တဲပြေပြောက်တဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေနဲ့လာရောက်ဘူးမြော်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရင်ကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ရွှေရကုံစီရောအင်္ဂါတောင်ရှိဖျားအမတ်131နဲ့132ဖျားနှစ်စုကြားလူတကိုစားမရှိတရှိလမ်းကျင်းလေးကိုတက်ကြီးရွယ်ဦးအမျိုးသားအမျိုးသမီးကြီးတွေနဲ့အတူအရွယ်ကောင်းအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေနဲ့ကလေးတငယ်တွေပါမကျန်တိုးဝေနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဖျားနှစ်စုအနောက်ဘက်ကဖျားအမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြတာဖြစ်ပြီးအကြက်အတဲကြားကတိုးဝင်ဖူးမြော်ရတာဖြစ်လို့အကြက်တဲတွေပြေပြောက်တယ်လို့ယူဆကြတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဖခင်အဝအချင်းနဲ့အကြက်ချင်းချင်းလေးချင်းချင်းလေးကနေကျေပြက်တဲ့ဘောကရောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီဖခင်ဖူးပြီးသွား။ဟိုတော့အကြက်ကြီးတွေကင်းလို့သွားတဲ့သဘောပဲအဲ့လိုမျိုးယူဆပြီးဒီဖခင်လာဖူးကြတာပေါ့အားလုံးကနော်
1: ။ကဆုံလာပြည့်နေမှာရွှေတကုံစီတော်အင်္ကာတောင်ကအကြက်တဲပြေတယ်လို့ယူဆကြတဲ့ဖခင်အမတ်49ကိုလာရောက်ဖူးမြော်သူတွေအရင်ကထပ်ပိုးများပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်အကြက်တဲမျိုးစုံတွေ့လာရတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာကြံရမရတဲ့အစုံအကြက်တဲမှစိတ်ဖြည့်စရာအယူဆတွေနဲ့အရွယ်ကောင်းအမျိုးသားတွေပါမကြံလာရောက်ဖူးမြော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကငလျင်ကြီးကျယ်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်အဆက်ဆက်ရရာထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မန္တလေးသားတအုပ်ကလည်းကစုံလာပြင်းနေမှာမန္တလေးမြို့ကနေခြေရကုံခြေတော်ရင်အရောက်အဲ့ဒီဖျားကိုလာဖူတာပဲဖြစ်ပါတယ်
3: ။ဒီလိုင်းမော်တင်လို့ပါဗောနော်တကယ်ရင်းနေရဒီလိုင်းမော်တင်လို့ကျွန်တော်ဝေးတယ်ဗျာဟွာမန္တလေးတိုင်းစင်ကုန်းမြို့နယ်ကနေလာဖူတာဗျာ။တော်ဝေးတယ်။ယုံကြည်မှုအများကြီးရှိတယ်ဗျ။ဟောဟာဘယ်လိုပြောပြရမလဲ။ကိုယ်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ယုံလဲယုံကြည်တယ်လေ။အမှန်လဲမှန်တယ်။ထီလဲထီရောက်တယ်။ယုံကြည်မှုနဲ့ဖះလာဖူးလိုက်တယ်
1: ။ဖះအမှန်49ကိုရန်ကုန်မြို့စိမ့်လက်ကန်တာလန်ကဥဝင်းခင်ဒေါ်သစင်များတို့ပြုပြင်မုန်းမှန်လူရန်ထားတာဖြစ်ပြီးမူလကုသိုလ်ရှင်တွေကိုတော့မသိရှိရသေးပါဘူး။လက်ရှိအကြံဖက်အာဏာသိမ်းတမရလက်ထက်မှာတက်ဆိုင်ရာဝင်ကြီးဌာနရဲ့တွင်းကျင်သူတွေအစားစစ်တပ်အသွင်ပြောင်းထားတဲ့ထွေအုပ်တွေရဲ့ကြီးစိုးမှုတွေပိုများလာတာကြောင့်အခက်အခဲကြက်တဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာလိမ့်ဦးမယ်လို့သုံးသပ်နေကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူတွေဟာဝစ်ကြီးတော်ပြေဖျားဆဲတော်မူဖျားအကြက်တဲပြေဖျားစတဲ့ဖျားမှတပါးကိုးကြရမရှိတဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
4: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းULAAA ကောင်းဆောင်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကဘာတွေသိရသလဲ မကြသေးတဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ရာချီဘာတာချာရာက ULAAA ရခိုင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြန်နိုင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်က ULAAA ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေတနေရာကိုသွားရောက်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ် ULAAA ရဲ့ကောင်းဆောင်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြန်နိုင်အနေနဲ့ဒီပတ်တဲ့ဌာနတစ်ခုနဲ့အင်တာဗျူးလက်ခံဖြေကြတာလူချင်းတွေ့ဆုံပြီးလက်ခံဖြေကြတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုမှာ ULAAA ခေါင်းဆောင်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးခေါင်းဆောင်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကဆလို့ American Army ရဲ့စီရေးအောင်မြင်မှုတွေကြောင်းမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအကြောင်းအရာတွေရခိုင်နဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားပေးမှုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးစတဲ့အကြောင်းတွေအထိပါဝင်လာတွေ့ရပါတယ်။NUG အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကွန်းမှတ်ချက်တချို့လဲအင်တာဗျူးထဲမှာပါဝင်တာတွေ့ရပေမယ့် ရေဘူးရသဘောဆန်နဲ့တန်တမန်သဘောဆန်နဲ့မှတ်ချက်မျိုးပဲတွေ့ရပါတယ်။တချို့သောစည်ရည်ရီမှန်းချက်လက်တလောအနေထားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိကွန်းတွေကိုတော့မဖြေကြားပဲရှောင်ကွင်းသွားတာလည်းတွေ့ကြရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရင်တောက်ကမင်းမြန်ရမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဟာအရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာရှိတဲ့အကြောင်း NUG ကို ULAA အနေနဲ့လေးစားကြောင်းတူတူတုတ်တုတ်နဲ့တန်တမန်ဆန်နဲ့အုံနှုံနဲ့ဖြေကြားသွားတာတွေ့ရပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုမျိုးရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော့တရင်တောက်ကလည်းတိုက်ရိုက်မင်းမြန်းခြင်းမရှိသလို ULAA ခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကလည်းပြောဆိုရမတွေ့ရပါဘူး။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးခါစားကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ NUCC အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းမြင့်ခန်းကောင်စီမှလည်း ULAA ပါဝင်ခဲ့တာမရှိသလိုမကြသေးခင်ကအစ်စ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့SCEF လို့ခေါ်ဆိုရဲတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးကိုစားပြုမှုတို့အပေါ်အခြေခံဖွဲ့စည်းတဲ့တပ်ပေါင်းစုတွေမှလည်း ULAA ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး ULAA အနေနဲ့အရှေ့မြောက်ဒေသမှာတိုင်းဒါလူမျိုးစုအနေအထားအရလွတ်မြောက်နေမည်အနေနဲ့အခြေစိုက်ဒေသမရှိသည့်တိုင်းလက်နက်ကိုင်တရင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့မြောက်ဒေသရဲ့အိနီချင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့ULAA အပေါ်ဖိအားပေးမယ်ဆိုခဲ့ရင်တော့နေမြေအပြင်ထိဆက်နေခြင်းမရှိတာကြောင့်အရှေ့မြောက်ဒေသက ULAA နဲ့ပူးတဲလှုပ်ရှားနေတဲ့တခြားသောတိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကဖိအားပေးနိုင်မယ်အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကတရုတ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးထက်ပိုပြီးအရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ် ULAA အနေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်
5: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။ရတော်ဘူးမျှော်လင့်ထားတဲ့သဘောဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကပြောဆိုသွားပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားလှုပ်ရှားနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုမထောက်ခံဖို့သတင်းစကားပေးလိုတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။တပ်ဖက်မှာလည်းရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးပြဿနာအကျပ်တဲနဲ့ပတ်သက်လို့တပ်ဖက်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားကိုလက်ခံဖို့လိုတဲ့သဘောမျိုး ULAA ခေါင်းဆောင်ကပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ပြောဆိုတဲ့မြေပြင်ကအရှိတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုအတိတ်ပဲဖွင့်ကြည့်ရင်မြေပြင်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကိုစူးမှုထိ ंछ ုပ်ထားတဲ့ ULAA ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စမှာဆွေးနွေးပတ်အဖြစ်လက်ခံဖို့ဆိုလိုတာလို့နားလည်ရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိမှာတော့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဟာနေဆက်မှာဖြစ်ပွားတဲ့နယ်နယ်မိတ်ကျော်လွန်ကငါးဖမ်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားရေလုံသားတွေကို ULAA ကပြန်လွှဲအပ်တဲ့အခါလက်ခံနာမျိုးကလွဲပြီးနေဆက်လုံခြုံရေးကိစ္စ၊ကုန်သွယ်ရေးကိစ္စလိုမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA နဲ့တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးတာတွေ့ရမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကြားဖြတ်အစိုးရလက်ထက်မှာ ULAA နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတချို့တွေးဆမှုရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်မှာမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရထံကိုကန့်ကွက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးနောက်မှာအလားတူဆက်ဆံမှုမျိုးကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရကရှောင်ရှားခဲ့ပုံရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လို့တော့သတင်းတောက်ကတရုတ်ရဲ့ဖိအားလို့သုံးနှုန်းမေးမြန်းရမှာဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကဒါကိုဖီအားလိုမခံစားရကြောင်းနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ငြိမ်စေချင်တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဒီလို၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်မှုမျိုးကိုနိုင်ငံတိုင်းလှုပ်ကြတာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံနဲ့ထိတိုက်တိုးတာတရုတ်နိုင်ငံအပေါ်အပြစ်ပုံချပြီးပြောဆိုတာမျိုးကိုဘယ်တော့မှလှုပ်ဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ယူဆရမှာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အစိုးရနဲ့တွေးဆုံဆွေးနွေးဖို့ရှိသလားအပြစ်ရဖို့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မေးမြန်းရမှာတော့အရဲသားတွေကိုလေချောင်းပုံကျဲမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံး ULAA အနေနဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့မဖြစ်နိုင်တဲ့သဘောပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။စစ်အစိုးရအနေနဲ့အသာစီးရတဲ့အနေအထားနဲ့စကားပြောဖို့ဆန္ဒရှိနေပေမယ့်အခုလိုလေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ဖိအားပေးတာမျိုးကိုအရှုံးပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုသွားပါတယ်။အိန္ဒိယနဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းရိုဟင်ဂျာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုတချို့သောနိုင်ငံတွေကအကူအညီပေးပြီးမတိမငိမ့်ဖြစ်အောင်လှုံ့ဆော်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ ULAA အနေနဲ့အိန္ဒိယနဲ့လည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အသင့်ရှိကြောင်းပြောဆိုသွားပါတယ်။ကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း ULAA အနေနဲ့ကူညီနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုသွားပါတယ်။2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ကာလတွေကကလတန်စီမံကိန်းမှာလုတ်ကင်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားကျွမ်းကျင်သူတချို့ပလောဝကနေဆက်လီနဲ့ဆုံစင်ရမှာ ULAA တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ပူပြီးအဆိုပါလီမာပါဝင်တဲ့ NLD ပါတီရဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူပါတပါတဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရဘူးတဲ့အဖြစ်ပြက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတဦးကထိမ့်သိမ်းထားစဉ်အတွင်းတည်ဆုံခဲ့ရပြီးတန်တဦးနဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကိုတော့နောက်ပိုင်းပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အနှစ်ချုပ်ပြောရရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောင်းနဲ့အင်တာဗျူးမှာ ULAA ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်အနေနဲ့စစ်အစိုးရမြန်မာနိုင်ငံကလူလူတွေထံအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ULAA ရဲ့သဘောထားသတင်းစကားတွေကိုအဓိကထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွားတာတွေ့ရပါတယ်။ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံလာဖို့စီရင်လိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်ရှင်။
0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစီးပွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အသီးရက်လက်ကားစီးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကျဆင်းလာတယ်လို့အယောင်းပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တိရိမင်္ဂလာဆီမှာလေအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဖဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ
6: ်အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေစီစည်းတက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းလို့ဝယ်သူကမဝယ်နိုင်ကြဘူးဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ွက်တွေပြန်ရောင်းတာလေရက်ွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစည်းပဲစီစည်းပြရင်တော့သူ့ရဲ့အဆင်ပြေသွားမယ်မပစ္စည်းကအတော့ဈေးမတက်ဘူးတန်စာခတက်သွားဒီတက်တာကိုဆရာကြီးတက်တာအရင်တော့ဘီတော့အခု9500 9500အလုပ်သမားကအရင်တော့300အခု500 800အတင်ချတယ်အတင် 500 ချ 500 အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဒီပါကင်ဥစ္စာတွေကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
0: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့တယ်လို့တင်းငန်အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြီးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ
6: ်အခုကအရင်တော့ရောင်းခံတော့ပြည့်ဝနေအခုက60ရောင်းတော့90ရောင်းတော့ဝင်နေအခုစီရမဆက်မရတော့ဆိုတော့အဲ200ဘယ်လို200ဘယ်လိုတော့ပဲလာလို့အဲ့ဒါတော့အမမကဥကနားနေနေတာရှိစီလေးပုံမှန်ရတော့ပုံမှန်လေပတ်တော့ဒီကစီရမင်းနေလေဘာလို့စီများတော့ပုံကိုယ်တော့မဆတ်တော့ပါလေအဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆတ်ရတာနဲ့ဆတ်ရတဲ့လူကမစီမရှိတဲ့လူကမဆတ်ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုင်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပစ္စည်းတွေမှာအနာသက်ဖြစ်သွားပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
0: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတျောက်အဆိုအဝါဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းတောင်ရတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
7: ်မြန်မာနယူခရိုနီကယ်မေလ4ရက်နေ့မြင်ကွင်းလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေး9နှစ်ကြာပြီးနောက်စစ်ရေးအနေအထားနဲ့နိုင်ငံရေးအနေအထားမြူသားညီညွတ်ရဲ့အစိုးရရဲ့ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင် PDF တွေကိုနိုင်ငံရေးအရစိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့စစ်ရေးလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုတွေခက်ဆိတ်ဆိတ်ကြုံနေရသည့်တိုင်အန်တိတ်မှပန်းတိုင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းဖော်ပြမှုတွေဖတ်ရှုကြရပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကလည်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေတိမ့်ပတ်ရရှိထားတဲ့မြို့တချို့ယာယီဆွန့်ခွာရတာတွေရှိသလိုခက်ခဲတွေရှိနေပေမဲ့အပိသက်အောင်ပွဲစီရောက်တဲ့အထိစိတ်တက်မကြပဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်ကြဖို့ပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာမှာတိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းလဲတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလို PDF တပ်ဖွဲ့9နှစ်ပြည့်မြောက်တဲ့မေလ9ရက်နေ့မတိုင်ခင် NUG ဝန်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းပြည်ထရေးဝန်ကြီးနဲ့အခြားသောအစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ပြီးဘကူတိုင်းတွေကမြို့တစ်မြို့မှာမြို့ရင်းလမ်းလျှောက်သွားကြတဲ့ဗီဒီယိုတိုးတစ်ခုလဲ NUG Social Media Page မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။တော်လရင်9နှစ်ပြည့်မြောက်လာချိန်မှာ NUG လက်အောက်က PDF တပ်ဖွဲ့တွေအချို့သောတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ LPDF တပ်ဖွဲ့အချို့ထိမ့်ချုပ်ဆုံးမထားတဲ့မြို့နယ်မြေအချို့ကိုလက်တလောကာလမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့သတင်းတွေလည်းပေါ်ထွက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းက AR မြို့အရှိတ်ချမ်းတခြားစကိုင်းတိုင်းကကတာနဲ့အင်းတော်ကချင်ပြည်နယ်မှာဖလန်းမြို့ကံကောက်ခရိုင်ကချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အညာဘက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကကံကြီးကြီးရွာအဆရှိတဲ့စည်ရေးသတင်းတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကစုခွာပေးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပါတယ်။တပြိုင်တည်းထဲမှာပဲအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ရှစ်ဆက်မတိုးနိုင်တဲ့စစ်မျက်နှာတွေလည်းရှိနေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ဆိုရရင် တနစ်ခွဲဝင်းကျင်ရှိလာတဲ့ဗမော်မျိုးသိန်းတိုက်ပွဲဖကန့်မကွေးတိုင်းတွေကရခိုင်ရိုးမားဖြတ်နယ်ရေကန်ပြူဟာကုန်း KRI တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့လေးမျက်နှာစတဲ့ဆင်းမျက်နှာတွေနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကနေဆက်မြင်းပေါ်ကခြေကုပ်စခန်းတချို့ကိုအပြင်းထန်ကာကွယ်နေရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းထိုးစစ်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်တာထင်ရှားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေနဲ့မြို့တွေအရှိအနောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတောင်မြောက်ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုအဓိကထားဦးစားပေးထိန်းချုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာချထားတဲ့အသွင်သဏ္ဍာန်တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့ဝင်ွေရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းနယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်ဖို့နေရာယူဖို့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုသိသာစွာမြင်နိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ MD1 PDF ထိန်းချုပ်ခဲ့တဲ့မရေယာ၊တပိတ်ချင်း၊စင်ကူး၊တကောင်အစရှိတဲ့နယ်မြေတွေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဟာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေရဲ့အရှိအနောက်ကူးလူဖျက်တမ်းတဲ့လမ်းကြောင်းကိုဖျက်တောက်ခံရတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်တယ်လို့ AR မြစ်တလျှောက်မန္တလေးကနေဗမော်အထိရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်ပြီးစိုးမိုးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လမှာစစ်တပ်ဘက်ကရေလမ်းကြောင်းကနေရိတ်ခါတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းခဲ့စဉ်ကမြေကြောင်းတလျှောက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့တင်းမောတွေခက်ခက်ခဲခဲဆန်တက်လာခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါအဖြစ်အပျက်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တောင်နှင်းမြောက်တွယ်တန်းနေတဲ့ထောက်ပံ့ရေးရေလမ်းကြောင်းကိုလည်းစိုးမိုးဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုရစေခဲ့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတို့ကနေဆက်ဒေတာတွေတနည်းအားဖြင့်တိုင်းသားဒေတာတွေအချင်းချင်းအကြားဖြတ်တန်းဆက်သွယ်ဖို့ဒေတာကြီးဖြစ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖို့လဲတောင်နဲ့မြောက်အရှိနဲ့အနောက်ကြားထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းဖြစ်လို့အရေးကြီးတဲ့နယ်မြေဒေတာအဖြစ်အကဲဖြတ်ထားမှမလွဲပါဘူးဒီဒေတာကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းချုပ်နိုင်မှသာနေဆက်ဒေတာတွေဖြစ်တဲ့တိုင်းသားဒေတာတွေကိုဖြတ်တောက်ပိတ်ဆို့တာတွေလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို၎င်းတို့အနေနဲ့နားလည်သဘောပေါက်ထားမှဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေခံအကဲဖြတ်မှုသုံးသပ်မှုတွေကနေအခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တာမှွေနှောက်နေတဲ့သဘောလိုကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့မိမိတို့ဒေသအလိုက်တစ်ခုချင်းတင်းယူထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေကိုလက်မလွတ်ရဖို့အတွက်အခြားသောဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့လမ်းကြောင်းဖြတ်တောက်မှုတွေကိုတားဆီးဖို့ပြက်ပြဲအောင်လုပ်နိုင်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်၊ချင်း၊ကချင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေအဖို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားကောင်းနေဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာအဆိုပါဒေသကတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်တွေကောင်းစွာလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်နေတိုင်းတဲ့အနေအထားဖြစ်မှသာနေဆက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်တွေကိုတစ်ခုချင်းတစ်ဖွဲ့ချင်းစီအနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့ထိုးစစ်မဆင်နိုင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြန်အနှစ်ချုပ်ကြည့်ရင် NUG စိုးရအနေနဲ့မိမိတို့တပ်ရင်းတွေတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မဟာဗျူဟာကဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအလေးထားသတိပြုမိဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စစ်ရဲ့သဘောတရားအရဆုတ်ခွာတာထိုးစစ်ဆင်တာအတက်ကျရှိနိုင်တဲ့သဘောထက်ကိုရန်သူရဲ့မဟာဗျူဟာကိုသဘောပေါက်နားလည်မှသာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအနေနဲ့ရန်သူဗျူဟာမအောင်မြင်အောင်ကြားပြတ်ဟန်တားနိုင်မဲ့အနေအထားလေးဖြစ်တယ်ဆိုတာထောက်ပြလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ဖြူစည်းဘွားတောင်သူစကားတန်စီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖတ်အနာသိန်းသမရရဲ့ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့ညီမျှတဲ့စီကားလန်နှစ်တန်းလျှော့ချရေးအတွက်ကိန်းတော်ပြည်တွင်တောင်းကားနဲ့ဟင်းသီးဟင်းရက်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေဆူဆူရွရွထိခိုက်လာကြရပါတယ်ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်အီရန်အရေးခင်းနောက်ပိုင်းအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းတပ်မတော်ရဲ့စက်သုံးစီသုံးဆွဲတဲ့မူဝါဒအမျိုးမျိုးတွေကမြမသားငါးနဲ့လေယာတိနံထုတ်လုပ်မှုကိုမျက်ကွယ်ပြုလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေတမိုင်းတက်လျှောက်ဆူဆူရွာကျဆင်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြမအကြီးဆုံးရေထွက်ကုန်ဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့ကရွှေပြောက်၅ဆီက၅ကုန်တဲတွေကစက်သုံးစီအကြက်တဲနောက်ပိုင်းရေထွက်ကုန်လုပ်ငန်းအကြက်တဲပေါင်းစုံနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပုံကိုအခုလိုပြောပါတယ
8: ်။ရှိကြတော့လုံးဝတော့ပါပါတော့ကောင်းလို့ဝင်လို့အားတော့ဝင်လို့ကျွန်တော်တို့ကနေကူအပိတ်ကိုပါကကတတိနေ့မှာခောက်ခွန်းစီထုတ်လို့မရတော့အစီထုတ်ပြီးပေါင်းလို့မှဟိုဟာနေ့ရောတစ်ခေါက်သွားတော့ပြီးတော့ကားကားရည်တက်သွားတော့ဘို့နေတော့ပါကတော့၅ဒီပေါ့ဟိုလိုက်တက်ပြီးရောင်းတာပါကရင်းတော့၂000တော့တပေါ့တပါဟို35ရောက်ရည်ခုလိုတပါ35ရောက်ရည်ရအောင်ပါကဟိုဝေးရောက်တပါတသိန်းပြောလူလေရောက်ဒီကောက်ကိုတော့မကျတော့
0: အီရန်ရေခင်းကြောင်းအဲရီဘတ်နဲ့အော်ရက်နိုင်ငံများဘက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ export လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာပြီးငွေပြန်မရတာလမ်းမှာကြန့်ကြာတာတွေကြောင့်
6: ပြပငါတင်ပို့တဲ့လုပ်ငန်းကြဆင်ရပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ရင်တန်းကားထုတ်လုပ်မှုမှာလဲစက်သုံးစီအခက်ခဲကြောင့်ဈေးကွက်အရောက်တင်ပို့မှုခက်ခဲတယ်လို့တက်စင်ပြန်လဲတင်ပို့ရတဲ့နေဝေးတင်လုပ်ငန်းတွေလဲကြဆင်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအခြေအနေကိုငါကုန်တဲ့သူကအခုလိုပြောပါတယ်။ဘာလို့သိရနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကြတော့ဥက္ကဝတ်တချို့ငါမွေးမြေးသမားတွေကလည်းဘာလို့စောင့်နေလဲမျောလင်းလို့ဒီ အများကြီးဥပမာပေါ့ဒီ၅မျိုးဆိုရင်ပေါ့ပုံမူရချိန်တော့မှ900 900 300အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးကိုမပြီးခြေလို့ဒီလည်းဘုရေဒီလည်းတော့ပေါ့စင်ပြေအောင်ပေါ့ကြောင်းပလိုက်ရတာပေါ့သူတို့ဟိုဘက်ကလည်းငွေမဝင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဘက်ကမပြီးနိုင်မပြီးနိုင်တဲ့အခါကျတော့လုပ်ငန်းလေပတ်မှုအားတွေကတအားနေတာလေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပဲအဲ့လိုကြောင့်ရောင်းဝယ်ခိုင်းတိုင်းကဒီစင်ဆိုရင်ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီဒီကနေဖို့တော့တနေ့လေးသိန်းအားဒီထွက်တာမထွက်နိုင်ဘူးဘာလို့လဲစီမရတော့တ
0: န်ခါလုပ်ငန်းလိုပဲတောင်တူဦးရေ9သိန်းလောက်လောက်ကိုင်းနေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာလည်းထိခိုက်လာပြီးအဝေးကိုတင်ပို့တဲ့အဲဒီကာလာတို့တင်းငန်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကပြိုလဲလာပွဲရှိပါတယ်လက်တလော73စီမူဝါဒကြောင့်ပဲခူးအနောက်ဘက်ခြမ်းရှိပြင်းရွှေတောင်ဝက်ပုံစတဲ့ဒေတာတွေနဲ့ညောင်တုံးမအူပင်စတဲ့အေရဝတီအဆက်ကနေရန်ကုန်ဈေးကွက်ကိုတင်ပို့နေတဲ့ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကျဆင်းလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုရန်ကုန်မြို့သီရိမင်္ဂလာဈေးမှကုန်စင်းလက်ကားရောင်းချသူတို့ကအခုလိုပြောပါတယ
6: ်ငုံငုံငုံငုံတော့ဒါကတော့တရားချတော့ခိုင်းရနေရချာဘောလုံးကိုစီမရတော့ကောင်းမထွက်ဘူးကိုကောင်းကိုမပြေတော့မထွက်နိုင်စီဘိုးနဲ့မကိုက်ဘူးမကိုက်တော့မထွက်နိုင်အလိုလိုပြေချမ်းနေတာအလိုလိုစီဘီမှာများမှာ
5: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
6: ။ဟောလာပစီကပြေးအရရကွာရေကနှိမ့်သွားတယ်။ပစီကပစီကညံ့တော့ကော်လာဒီမမီတော့ဘူးလေ။ဘယ်တော့မှမလာနဲ့။အရင်ဝင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြေး။အခုကခုနရာခုနရာမှာတော့ခုနစရာကတော့60ရာခိုင်နှုန်းတော့အဲ့လိုပဲလား။တော့တော့တော့လုံးလုံးဝလာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။နားဖို့အနေသာရှိ
0: ။လက်တလုံးရေထွက်ကုန်နဲ့စိုက်ပျိုးရေထွက်ကုန်ရောင်းဝယ်ကြသူတွေကအကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအမြတ်ထွက်ရေးတွက်ကိန်းနောက်မှာမြမရေးထွက်ကုန်နဲ့တီးနံစိုက်ပျိုးရေးထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာစူးစူးရွရွကြဆင်းလာပြီးတမိုင်းတစ်လျှောက်ဆူရဆုံးရင်ဆိုင်ရတာဖြစ်တယ်လို့တညီတညွတ်တဲပြောဆိုလာကြပါတယ
6: ်ကိုဗစ်ကြောင့်တော့မှအဲ့လိုလိုမဆိုးဘူးတော့ဆိုးသွားဘာလို့ကိုဗစ်ကြောင့်တော့ဝီကြီးအတူတူလည်းဘာမှမရှိဘူးအကူကြီးလည်းဆိုးတယ်ဘာဆိုးဆုံးမလဲတော့ကြောက်ဟိုကလေးတော့မလုပ်လားဒါကဘူးဆိုလို့မဟုတ်နာကဲ့သို့ငရင်တော့အဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့လိုမဆိုးအခုကစီမရတော့တော်ဆိုးအဲ့ဆိုးဆုံးပဲပြောလို့ရ
0: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရအဖွဲကအီရန်စစ်ပွဲစချိန်မှာ73စီရောင်းချတဲ့မူဝါဒကိုပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ3ရက်နေ့အထိ၄မျိုးပြောင်းလဲခဲ့ပြီးအဲ့ဒီမူဝါဒတွေအရာ73စီရှော့ချ30မယ်ဆိုရင်73စီ30မူကတရက်ကိုဂါလန်တန်ရှော့ချသွားမှာဖြစ်တယ်လို့အတွက်ရေးနေဆိုလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုသာ30သွားရင်ကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံအထိတက်တာမှာဖြစ်တယ်လို့ပေါင်းနှုတ်ပြထားပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ွယ်ကထိခိုက်သွားတဲ့မြမသားငါနဲ့လေယာသီးနံကန္နာကိုတော့မေးဖြောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မြမသားငါးနဲ့လေယာထွက်ကုန်ပြပတင်ပို့မှုကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ6ဘီလီယံလောက်ရရှိနေပြီးလူဦးရေ80ရာခိုင်နှုန်းကျော်မိခိုနေတဲ့ဒီကဏ္ဍကိုအကြမ်းဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတအဖွဲ့ကစီချွေတာလို့ရတဲ့ဝင်ငွေကန်ဒေါ်လာ1ဘီလီယံနဲ့လဲလှယ်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော်ကုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
9: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ခံဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်။စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်သစ်လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါတယ်ကြောက်တော့မုန်းပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တယ်ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအနုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါတယ် ဒီຢာတွေကလူတွေကိုအစင်တန်းမြင့်စေတာကိုအာနာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတတ်မှအစင်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖန်စီထောင်ချကြတယ်သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖြတ်တောက်ပြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်ဒီကိစ္စမှာတမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူးပြီးတော့တော်လန်နယ်မြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလိုဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တမ်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုပ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမ့်မရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းရေးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။လူရသည်မောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်စမွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တွေပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါ။မျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါ။ပညာရှာကြပါ။စာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လုံးမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
10: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN အဖွဲ့သားများရဲ့သတင်းနဲ့အတူလူလူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖက်အာဏာသိမ်းသမ္မတကဖမ်းဆီးထားတဲ့သမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်အပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအချို့နဲ့ပြစ်ဒဏ်ကြခံနေရပြီးလွတ်ရက်နည်းသူအကျဉ်းသား4335ဦးကိုပုံမှန်401ပုံမှန်ခွဲ1သတ်မှတ်ချက်နဲ့အတူပြည်ထောင်လွှင့်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။1388ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမ္မတကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြစ်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရက်နီးတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမ္မတကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
11: ်။ဘာလို့ဒီလိုသမ္မတကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသားစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ထောင်ကြီးထဲမှာညီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟောဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာဒီထိုင်နိုင်လိုက်ဒီထိုင်နိုင်မယ်ခရီးကလေးတစ်စင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲစူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့အယူလေးတစ်ခုတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
10: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွှတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်နဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကစံပွဲရုံအလုကအပြန်ဆိုင်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာသွားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
12: ်ကလေးကတုံးနေကြတယ်လေသူကုန်ရုံနေတာအခုတော့ပါမယ်လို့တော့ထင်လို့လာဆောင်တော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်ထုတ်လိုက်ပါလာလို့လက်ကင်းနဲ့တို့တော့ဖမ်းသွားတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဟိုနေ့မှာဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
10: အကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရာကစီစနစ်မရှိဘဲအချင်းတောင်အတွင်းကကားရီနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချန်အလင်းငါးစင်စောပါးယူကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲ့ချင်တလို့ရပ်ပြီးခြားထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချင်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်အခဲတွေကြောင့်အချင်းသားတွေကထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်ပါပဲ။မိသားစုနဲ့အပေါင
9: ပညာတကြံစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တကြံကြတာ6ချိန်မြောက်ခဲ့ပြီစစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်6ချိန်မြောက်တကြံကိုမောင်လုံးမွေးဟာပညာရေးအကြောင်းတွေးပညာရေးအကြောင်းဆွေးနွေးပညာရေးအကြောင်းစာရေးရင်းပဲဖြတ်သန်းနေတာမို့မောင်လုံးမွေးအတွက်တော့ဒီနှစ်တကြံဟာပညာတကြံလို့ဆိုချင်တယ်တကြံကြချိန်ကိုလူတွေဟာသူတို့တန်ရာအမျိုးမျိုးနဲ့ဖြတ်သန်းကြတယ်ဒီတော့တကြံတွေဟာတူးနဲ့တူးမတူညီနိုင်ကြဘူးတကြီးရွယ်ဦးလေးအများစုအတွက်ဥပုပ်တိလတကြံဖြစ်မယ်အချို့ကဒွန်လပတ်တကြံဖြစ်ပြီးတော့အချို့အတွက်တရားစကန်တကြံဖြစ်မယ်အချို့အတွက်စတုတိသာဒါနတကြံဖြစ်မယ်အချို့တွေအတွက်တကြီးပူဇော်ပွဲတကြံဖြစ်မယ်လူငယ်အများစုအတွက်အပျော်တကြံဖြစ်မယ်အဆိုးအကတကြံဖြစ်မယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့တကြံအမျိုးအစားတစ်ခုတိတိသာသာပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိကြတဲ့တော်လှန်တကြံပဲဖြစ်တယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းကစားနှစ်နှစ်လောက်မှတော်လှန်တကြံဟာတော်တော်အားကောင်းခဲ့တယ်စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူလူကလည်းစစ်တပ်ကကျင်းပတဲ့တကြံမှာပါဝင်ခြင်းမရှိပဲတော်လှန်ခဲ့တယ်တပိတ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာလည်းတကြံမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုလုပ်ပြီးတော်လှန်တကြံပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်တော်လှန်တကြံလုပ်လို့စစ်တပ်ရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းခံရတဲ့သူတွေကိုမောင်းလုံးမွေးတယောက်တကြံကာလရောက်တိုင်းတတိယမိရယ်အာနာသိမ့်ပြီလို့သုံးနှစ်မြောက်လောက်ခရဲကမြို့ပေါ်တွေမှာတော်လန်တကြံအားပျော်သွားခဲ့တယ်မွန်ကျက်မှုပိတ်လောင်းမှုကိုအမြဲခံစားနေရတဲ့လူငယ်အချို့ဟာတကြံကာလမှာမချုပ်တီးနိုင်ကြတော့ဘူးပြောကြပါကြတာကိုတွေ့ရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒါကိုသိတဲ့ဘောကြမှာသိကြတယ်လူငယ်တွေတဘာဝပြောရွှင်တာကိုမီးလောင်မြေပေါ်ကလူတွေနားလေခွန့်လွတ်ပေးပါလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပြောလည်းမပြောအပ်ဘူးဒီလိုကိုယ်နိုင်ငံကအိမ်တွင်မိလောင်လူတွေသေဆုံးနေတဲ့အချိန်မှာပျော်ရွှင်နေတဲ့လူအုပ်ကြီးကိုမြင်ရတာတော့ဘယ်လိုမှစိတ်မချမ်းသာနိုင်ပေမဲ့ကိုမတက်နိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်သဘောထားပြီးနေနေရတော့တာပါပဲ။မောင်လူမွေးတက်နိုင်တာကတကြံကာလကိုတော်လန်နေမြေရှေ့တန်းမှာနေပြီးဖြတ်သန်းနေရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဂယုနာထားတာလေးစားဦးညွတ်တာအားပေးစကားပြောတာဖြစ်တယ်။တကြံကာလရှေ့တန်းနေမြေမှာတောထဲမှာဝိုင်းဖွဲပြီးတကြံတချင်းဝိုင်းဆိုကတဲ့သူကအပြန်လဲဖြောပြေးပြီးတောထဲမှာတောလှန်တကြံကိုလက်ခုပ်တံတွေနဲ့ဆင်နွှဲကြတယ်။သူတို့ဟာမြို့ပေါ်ကမန်တဲ့တွေရှိမှကားနဲ့လဲပြီးကနေကြတဲ့သူတွေလိုပဲလူငယ်တွေဖြစ်ပါလေ။တကြံဆိုတာကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။ရှေ့တန်းနယ်မြေကရဲဘော်တွေဟာနေချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်နိုင်ငံကနေ Federal Democracy နိုင်ငံဖြစ်အောင်ကူပြောင်းနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးတကြံမှာအသက်တွေသွေးတွေချွေးတွေလောင်းထည့်နေကြတဲ့တမိုင်းဝင်သကြံမင်းသားတွေမင်းသမီးတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံတစ်ခုပြောင်းလဲတိုးတက်ဖို့ပညာဟာအခရာဖြစ်တယ်။သူတို့လူတစုစည်းစိမ်ဥစ္စာအတွက်အပြောင်းအလဲမလုပ်ချင်တဲ့မျိုးသူတွေကိုသတ်ဖြတ်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုရဲဘော်တွေဟာရှေ့တန်းမှာတိုက်နေကြတယ်။မောင်လူမွေးတို့ကျောင်းဆရာတွေကတော့နောက်ကနေပညာရေးကိုလိုက်တီဆောက်ရတယ်။ဒေါ်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့မောင်လူမွေးတပည့်တွေနဲ့တဲ့ပညာရေးကိုနောက်မဆုတ်တန်းလုပ်ဖို့မောင်လူမွေးအတွက်လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းပညာသကြံဖြစ်ဖို့လုံလောက်နေပြီဖြစ်တယ်။ပညာသကြံဆိုတော့ပညာနဲ့ကူပြောင်းခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းပါတယ်။ပညာသကြံကျင်းပနိုင်တဲ့သူတွေများများပေါ်ထွန်းပါစေလို့ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မောင်လူမွေး

0: မီးပြတိုင်းရင်ကောင်းကဆန်တက်လာတဲ့တလိဆလိုကို့တက်ကိုထွေးထုတ်ချင်တာပေါ့အရေးပြားအောက်ကအရေးပြားကိုဆွဲလှန်မဲ့အယိုးတွေသူတို့စူးစမ်းမှုကိုမှတ်သားရတာနာတော့လဲရင်မိတယ်ရေတယောက်ဟာရေကိုရှောဆင်းယုံနေမဟုတ်ဘူးရေလဲခေါ်တတ်ရမယ်တွင်းတိမ်တိမ်နဲ့ဘဝနှက်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတို့သည်အလေးပြုခံဆင်မြင့်ရဲ့ဘဝင်စိတ်ကိုရေနက်နက်တူပြီးမှစင်ကြဲစွာမီးပြခဲ့မင်းငယ်အေ
1: မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDM အဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းအကြံဖတ်တမရရဲ့ရက်တရာကာလအတွင်းစိုက်ပျိုးစိတ်ချင်းငွေတိုးမဲ့အစီအစဉ်ကတောင်သူတွေအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့လေယာကဏ္ဍကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။ကမ်းပေါင်းပြောင်းဆောင်လာတဲ့အကြံဖတ်သမရကလာမယ့်ရက်တရအတွင်း2026ခုနှစ်မိုးသီးနှံကာလမှာစိုက်ပျိုးစရိတ်ချင်းငွေတွေကိုတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့ပြိုလဲလာနေတဲ့မြမလေယာလုပ်ငန်းအတွက်အကျိုးမထူးဘူးလို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကသုံးသပ်လိုက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်
2: ။ပြောရရင်တော့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတောင်သူတွေနေရတော့ဒီချင်းငွေတွေတိုးပြီးတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့အဲကြိုးစူကြပါတယ်မလောက်မလာဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီချင်းငွေချင်းတို့ရှိပြုံနေတယ်အရှင်ပြင်းနိုင်လားဆိုတော့ချင်းငွေချင်းပြင်းနေတဲ့စိုက်ပံတို့ဘာလို့ဆိုရကလည်းအရင်တော့စိုက်ရှင်ပြိုးချင်အမိဆုံးတော့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီဥစ္စာတွေကလည်းဒီဥစ္စာတွေအချိန်မီမချေးပေးနိုင်ခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ထိုက်တင်တဲ့လောက်ရှော့မချနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့လိုတဲ့အချိန်မှာလိုအပ်တဲ့ပမာဏကိုထုတ်ချေးမပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဟိုပြဿနာကဒီဥစ္စာမရခင်တော့သူကတခြားအနေယူရတာပဲယူပြီးကမှဒီရစိုက်ပံရတာတခြားပြန်ပြောင်းဆက်ပခုံးပြောင်းဆက်ဆိုပြီးတော့အဒီတန်ရာကတော့ထူပြီးတော့လွတ်စရာအကြောင်းတော့သိမရှိဘူးပေါ့နော
1: ်အကျံဖတ်သမရာကစပါဂျုံနဲ့မျိုးစစ
3: 뉴우치뚜돌란삐뚜냐신아쿠로 MCDN 인터넷라디오가니촐래니쨍마루지미노의돌란타포캠페인이고조냐보타포삐뚜리의루무예사위니예옛디예어트롱간니고아냐삐뚜리보모티시아페나이자보 MCDN 인터넷가니조냐태튠자보타이톤페이콜라이바리조냐태비타포구니베쨍아핀쯔마루 MCDN 고콘아핏시바리신 MCDN 의페이스북메신저가니쌧트웨비송산루야바리အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့뇌우치뚜쫄란삐뚜루ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
1: ်။ထုံမဲ့ချင်းမြေရှိဝါစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းခွဲကနေကြက်သုံးသိန်း၊ညေပဲနှမ်းနေကြမက်ပဲပဲဒီစိန်ပဲစင်းကုန်ပဲပုတ်ပဲလွန်ဘူကိတ်ကလပဲထောပတ်ပဲပဲကြီးပဲရင်စတော်ပဲချင်းမြေရှိဝါကြက်သွန်နီငရုတ်အစေထုတ်ပြောင်းစိုက်ပျိုးသူတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းကနေကြက်နှစ်သိန်းခွဲပန်းနန်းစီမုံညင်းဂုံလျှော်စိုက်ပျိုးတောင်သူတွေအတွက်ကြက်သသိန်းကနေသသိန်းခွဲအထိ၎င်းတိုးမြင့်ထုတ်ချေးဖို့ပြောဆိုလာတာဖြစ်ပါတယ်အကြံဖတ်သမရတိုးမြင့်ချင်းငွေထုတ်ချေးပေးသွားမယ်မြမလေယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်အားဆိုရင်ခေတ်ဆက်ဆက်မှာလေယာကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးဖို့ဆိုတာထက်ချင်းငွေပြန်ရဖို့ကိုပဲအာရုံစိုက်ခဲ့တဲ့ဘဏ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်တောင်သူသူကိုစေရေးကအထိပဲထုတ်ချေးပေးတဲ့အတွက်မိုးစမားနဲ့ຫນွေစဘာဆိုင်ဧက18တန်းအတွက်ချင်းငွေအပြည့်ဝများရှိကြပဲခက်ဆက်ဆက်မှာအခက်ခဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာဆန်ဈေးကွက်နဲ့ချိတ်ဆက်ရအချက်အချာဒေသဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကစဘာဆိုင်တောင်သူသူကအခုလိုပြောပါတယ်
2: ။အမေတော့ဒီသူကသူ့ကြီးတဲ့ပုံစံကွာလေဟိုကဥပမာဧက30ဖြစ်လို့လေသူကဆေးရကတော့ပဲကြီးတာ။အမေတော့ဒီဥပမာ2သိန်းလောက်ချီးပြီးတော့ဧက30လောက်ချီးပြီးပုံကောင်းတော့အမောင်တောင်သူတွေကတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ရုံးကြမယ်ဖြစ်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ရုံးကြမယ်မသိဘူးခါတော့ဒီနေ့ကတောင်သူကတော့ရုံးကြမယ်ဖြစ်တယ်ဒီတောင်သူကဘာလို့ရုံးကြမယ်မသိဘူးအခုလောကကြီးကနေရောတာကတိတော့

0: ချေဖို့ထုတ်ပြန်လာပြီးမဲ့တောင်သူတွေကမထူကြဘူးလို့သုံးသပ်ပြောဆိုလိုက်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: SCEF ကိုမျော်ရည် AA တူချုပ်ကစေအုပ်စုကိုတော်လှန်ဖို့ဆိုတာနှစ်တရာမှတခါသာရတဲ့အခွင့်အရေးလို့ပြောပြီးတဲ့နောက်တင်ဒီလာအေးကမအေးလို့ကိုဥတက်ခေါ်ပြီးစေအုပ်စုကိုညိုမျှလုပ်တော့ဆက်ရေးမဲ့ဟာမှာအဲ့ဒီမအေးလို့နာမည်ပါလာရင် TNL မူအတိုင်းဥမအေးလို့လို့သုံးမယ်နော်တင်ဒီလာအေးလည်းသကြံကာလာဆိုတော့ညိုမြလှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်လာတာနေမှာပေါ့အမောက်ကလေးတသသနဲ့ဥယျဟင်းဟင်းဆိုတဲ့အတန်လေးပါကြားရောက်မိဟိုက်ကင်ဟာဖိုင်ကင်ဖို့သဘောတူညီချက်လို့ဘယ်ထင်ရပါမလဲနုကြည်ရေခွဲထွက်ကြတဲ့ကြားမှာဖဲထုတ်တာတွေလျှော့တော့ငောင်းအောင်မဝင်ရန်သူထင်းပြီးချင်းကြောင်နှိတ်ကုတ်တာတွေရက်အောင်အသေးလေးတွေသုံးလေးခုပဲ့သွားတာလဲအကြီးကြီးတစ်ခုစားပါပဲဒီနှစ်သက်ဟာကိုထမင်းကိုစားကိုလက်နဲ့ကိုဆင်းပြီး၅နှစ်လုံးတော်လန်ခံတိုက်နေသူတွေကိုချိန်မုံးတာရက်ချိန်ပေါ့အရေးအတွက်မှမှန်တဲ့ရဲဘော်စီးရင်တွေနဲ့တကယ်မတိုက်တဲ့သူတွေနဲ့လေပင်ဖတ်ပြီးတော်လန်ရေးလှေပေါက်ကိုလှောနေသလိုဖြစ်နေပြီလေအဖွဲ့ကြီးတွေကဘူကြီးတွေဟိုသာလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လေပင်ဖတ်ခွက်ချင်းတိမှုစူးစမ်းနေချိန်အိုးရောင်အိမ်ရောင်တက်ထောင်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တပ်ဗိုလ်လေးတွေကိုတခါမှတော့မတွေ့ဘူးကြဆိုင်ရင်နဲ့မထဲကြချိန်မုံမို့တော့ပြင်ဆင်ကြစစ်အုပ်စုကိုချိန်မုံမို့ထက်တော့စိတ်အားထက်သန်ကြပိုးအင်အားသုံးကြအကွက်ကြကြလော်ဘီတိုက်နေပါမလို့မုံထကြလုံးတော့အချင်းချင်းမပြည့်ချင်လို့တော်လိုင်းကြီးကနေမတိမသာဆုတ်ထွက်သွားကြသူတွေအရေးအတွက်မနေတော့မြေပြင်ညံဖြင့်စုတ်ပဲ့ခေါင်းဆောင်တွေအောက်မှာမနေချင်လို့ဘေးရောက်သွားကြသူတွေလည်းမနေတော့တကယ်တိုက်နေသူတွေကိုလည်းမထောက်ပို့နိုင်မတိုက်သူတွေကပလင်းတကိုင်းကိုင်းဂွေးတကိုင်းကိုင်းကနေရီးတကိုင်းကိုင
2: ်း
1: တနက်တကိုင်းကိုင်းနဲ့ရက်ရွာပေါ်ပြန်ရန်ကတောင်းချမ်းနေကြတာဆိုတော့ဘီးရွက်ဆိုးကျိုးကများလွန်းပြီရီးရွယ်ပန်းတိုင်ကိုလှမ်းကင်ဖို့တချို့မယုံမယဲဖြစ်လာကြပြီအဲ့ဒီချိန်နေမှာဦးမအေးလို့ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုလှုပ်ပေးတယ်မဖမ်းရမယ့်သူကိုဖမ်းခဲ့တာဆိုတော့လှုပ်ပေးတာမှာအကျိုးမျက်ရှိလို့ပေါ့ဆိုပါစို့သူသာလင်တမရဖြစ်ကြောင်းပေါ့အရင်ဖန်းစီကံတမရကိုအခုတမရကလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့တရားဝင်အစိုးရဖွဲ့ကြီးပါပေါ့နိုင်ငံတကာကိုကြေညာလိုက်တယ်လက်ကမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ဦးဝင်းမြင့်ကို NUG ရဲ့တမရဟုတ်သလားလို့မေးခွန်းထုတ်တော့မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုကချုပ်မြည်ပင်မဟုတ်ဘူးဆိုကရှုပ်မြည်ပင်ဟုတ်ရင်တော့ချုပ်ယုံမကဘယ်ထိရောက်သွားနိုင်တယ်အမှုဆိုတာသိတယ်မို့လားမဟုတ်ဘူးဆိုကဒေါ်လန်ရေးပေါ်မျက်နှာပြင်အကြောင်းဆထင်ပြီးမြို့ပေါ် NLD လှုပ်ရှားမှုကဆန့်ကျင်ဘက်ပုံစံမျိုးနဲ့အသက်ဝင်လာနိုင်ဒေါ်စုလိုနိုင်ငံရေးကစားကွက်ဖော်နိုင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုမျိုးမဟုတ်တဲ့ယက်တီမှုရှုပ်ထွေးစေတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်လာတာမျိုးလာမယ်လီ SCEF ပေါ်လာတာချိန်ကာတင့်ပွင့်နေမှန်ပဲစီရေအချိန်မြင့်တင်ဖို့အတွက် SRA ကိုရောတူတူတန်တန်သဘောထားမှုရှိရင်ပေါ့လေအဲ့ဒါကအခြားဖွဲ့လေးတွေရဲ့ယုံကြည်လေးစားခံရမှုအတွက်အရေးကြီးသလိုအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုကိုတန်ဖိုးထားရလေရောက်မယ်စွန့်စားပေးဆက်ရတာဟာအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်လို့ခံစားကြရမယ်ကိုယ့်အလုပ်ပေါ်ဒီဟာဖြစ်စေမှုရှော့ချနိုင်မယ်ရှိနေတဲ့သဘောထားတွေကြောင့်ပေးဆက်ဖို့စိတ်အားထက်သန်မှုရော့ချနေတာအမှန်ပဲလေကိုယ်နဲ့ထက်တူသူ့စိတ်နဲ့သူတော်လန်နေတဲ့သူတွေအဖွဲ့တွေအပေါ်သဘောထားဟာရှေ့နှင့်ပြီးသားအဖွဲ့ကြီးတွေအတွက်လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လက်တွန့်စီမှာပါပဲသူတို့လေးတွေပေါ်ထားတဲ့ဥပိ္ပခာဟာဥဆောင်အဖွဲ့ကြီးရဲ့ပုံရိပ်ကြီးဖြစ်နေတော့အဖွဲ့ကြီးတွေကယုံယုံရဲရဲချိတ်ဆက်ဖို့တွန့်ဆုံနေကြမှာပါပဲတောင်းခံဖို့ပြောတယ်ထောက်ပံ့ဖို့ရောထောက်ဖို့မရှိဘဲတောင်းခံနိုင်မလားအတိအမှတ်ပြမှုရောလှိုက်လိုက်လဲလဲရှိပြီလားသူများသားသမီးတွေတော်လည်းလုံနေတာကိုဘာလို့ဒုက္ခပေးကြရတာလဲခုဆိုမကွေးယူနစ်ဆိုရစီမကွေးတိုင်းတဲ့ကလိုကယ်တွေအတူပေါင်းစည်းကြမယ်ဆိုတော့ဝမ်းသာစရာယူနစ်အစိုးရတွေကလိုကယ်တွေကိုစုစည်းနိုင်တဲ့စုစည်းရမယ်ထောက်ပံ့ရမယ် အဲ့ဒါကို SCEF က၄စားတံ

0: ူထားပြီးစီရေးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမြင့်တင်မယ်ဆိုအေးအေးဘိုးကြုံမှန်းတဲ့2029အကုန်မှာဆုံကြုံတာကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: မြန်မာ့ຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေနှစ်မြင်ကွင်းမြမနိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအနေထားနဲ့မဟာဗျူဟာတိတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းဖြစ်တဲ့2024ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိကာလကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဖို့နေမြေထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းရန်သူအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုထိုးစစ်ဆင်နိုင်မှုအဖြစ်တော်လကောင်းအမြင့်ဆုံးအနေထားမှာရှိခဲ့တဲ့ကာလတွေလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်စစ်ရေးရအောင်မြင်မှုအမြင့်မားဆုံးကာလအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကတပ်မိုးတွေနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစိတ်တအားဖြင့်ပြက်ပြားနေခဲ့တဲ့ကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းလောက်ထိလက်နက်ချအငြန့်ခံခဲ့ကြတဲ့ကာလအမြင့်ဆုံးရာထူးအနေနဲ့ဘူမှုချို့အစင်ထိလက်နက်ချရာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကာလတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေဘက်ကဆက်လက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအပြည့်နဲ့ဖိထားနိုင်ခဲ့သလိုတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေအကြားမှာလည်းသဘောထားကွဲလွဲမှုအကျိုးစီးပွားထိတ်တိုက်တိုးမှုနေမြေပိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြိပခါတွေပွတ်တိုက်မှုတွေဘာမှမရှိခဲ့တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပြီးတနင်္ဂနွေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးကာလလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ဒီအနေအထားကနေနှစ်ဖက်အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုတွေသိမ်းယူထားတဲ့မြို့အချို့ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးဖို့သဘောတူညီမှုနဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကြားနေမြေထိန်းချုပ်မှုအခွန်အောက်ကောက်ခံခွင့်နဲ့တက်သားတဲ့စုဆောင်းမှုတွေအပေါ်အခြေခံပြီးပွတ်တိုက်မှုနဲ့အငင်းခုန်ဖြစ်မှုတွေစတင်ပေါ်ထွက်လာခဲ့ကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကတော့2024နှစ်ကုန်ပိုင်းကစလို့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးတိုက်ပွဲတွေအတွင်း၎င်းတို့ဘက်ကအာနယ်ချစ်တွေကိုပြန်သုံးတက်ကတိုက်ခိုက်မှုနေစနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာအစရှိတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေ့မြင်ကြရပါတယ်။ဒီနေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုလည်းဆွေးနွေးကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးဒုတိယပိုင်းစတင်ပြီးနှစ်လကျော်သုံးလခန့်အကြာဩဂုတ်လမှာတရုတ်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးနေပြည်တော်ခရီးစဉ်လာရောက်တာဩဂုတ်လနောက်ဆုံးပတ်မှာပဲဝပြည်သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီတပ်ဖွဲ့နဲ့တရုတ်အစိုးရရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်တို့တွေ့ဆုံပြီးမြန်မာနိုင်ငံထဲကတရုတ်နယ်စပ်မှာအခြေပြုကြတဲ့ဒိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့၎င်းတို့ရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုအသိပေးပြောဆိုတဲ့အစည်းအဝေးတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး2024ခုနှစ်အကုန်2025ခုနှစ်စခါစဇန်နဝါရီလမှာ MNDAA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အပြစ်ရဲ့သဘောတူညီချက်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်အပျက်တွေကိုကြည်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းကစစ်ရေးနိုင်ငံရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေပေါ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအချို့ကယာနှုံးအဖြစ်မြင့်မြင့်မာမာရှိတယ်လို့မှတ်ယူကြသလိုအချို့ကတော့ပမာဏတစ်ခုရှိတဲ့အချက်ကိုအတိမတ်ပြုတ်ပေမဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုနှားရဲ့ယက်တီချက်အကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာအနေထားတွေကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်လို့ယူဆကြတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဆိုလိုတာကတရုတ်ရဲ့လွမ်းမိုးမှုအပေါ်လုံးလုံးပုံချပြီးမိမိတို့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ယက်တီချက်မူဝါဒတွေအပေါ်အာရုံမစိုက်အောင်ရှောင်လွှဲတာမျိုးမဖြစ်စေဖို့လည်းသတိပြုဖို့ထောက်ပြကြတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာလွမ်းမိုးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပြီးအဆိုပါအချက်ကိုဒီနေရာမှာခဏထားပြီးပြည်တွင်းကတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေအနေနဲ့စစ်ရေးအောင်မြင်မှုအမြင့်ဆုံးအချိန်ကိုကျော်လွန်လာခဲ့ပြီးနောက်အလားတူတော်လှန်ရေးရေချိန်အမြင့်ဆုံးအနေထားပြန်ရောက်နိုင်ဖို့ဘယ်လိုလှုံ့ဆော်ကြရမလဲသို့မဟုတ်လက်ရှိအနေထားကနေပိုပြီးမဆုံးရှုံးသွားရအောင်ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြင်ဆင်လှုံ့ဆော်ကြရမယ့်အနေထားဖြစ်ပါတယ်အထက်ကပြောခဲ့သလိုအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်အရှိန်မြင့်တဲ့ကာလကစပြီးအခြေအနေနဲ့လိုက်ဖက်အောင်ပြုတ်ပြင်မှုတွေဤအမျိုးမျိုးသုံးပြီးပြန်လည်စ조사လာနေတာထင်ရှားပါတယ်2025ခုနှစ်ထဲမှာပဲရှမ်းမြောက်ကရေးပါတဲ့မြို့အချို့ကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ခမ်းမှာနှစ်ပေါက်အောင်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေကြရက2025ခုနှစ်အစပိုင်းမှာတော့တောင်ခမ်းကနေတဖြည်းဖြည်းအရှိမြောက်ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းရှေ့တိုးလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောင်ချိုကြောက်မဲတီဘောသုံးမြို့ကိုသိမ့်ပိုက်လာနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ အဲ့နောက်2025အောက်တိုဘာလမှာတော့ TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့သဘောတူညီချက်ယူခဲ့ပြီးနောက်မိုးကုတ်နဲ့မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်လွှဲပြောင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။မိုးကုတ်မိုးမိတ်ကိုပြန်လည်ရရှိခြင်း TNLA နဲ့အပြည့်ရဲ့ခဲ့တဲ့နောက် TNLA နဲ့မဟာမိတ်အဖြစ်ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့MDY PDF အဖွဲ့အနေနဲ့တီးခြားရည်တည်လာရတဲ့အနေအထားမှာအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအမိရရယူကာအယောရီမြစ်ရှေ့ဘက်မန္လေးတိုင်းနဲ့ရှမ်းမြောက်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတစ်လျှောက်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူဖို့စ조사လာခဲ့တာပါမြစ်အရှိချမ်းမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပိုင်းကိုတစတစသိမ်းယူနိုင်ခြင်းကတော်လှန်ရေးနဲ့ကိုင်အင်အားစုတွေအတွက်မဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းတစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ဆက်သွေးလမ်းကြောင်းတစ်ခုလက်လွှဲရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းမြောက်ဒေသကနေစကိုင်းတိုင်းကိုသွားချင်ရင်ဖြစ်စေစကိုင်းတိုင်းကိုဖြတ်ပြီးရောကံကောကိုဖြတ်ပြီးချင်းပြည်နယ်မြို့တွေကိုသွားလိုတာဖြစ်စေဒီထက်ပိုပြီးမြန်မာနိုင်ငံအနောက်ချမ်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုသွားလိုတဲ့အခါဖြစ်စေအရှိကနေအနောက်ကိုဖြတ်တဲ့လမ်းကြောင်းအတွေ့အီယော်ရီမြစ်ရှေ့ချမ်းလမ်းကြောင်းကမဟာဗျူဟာအရအရေးပါတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခု2026ခုနှစ်ဧပြီလရောက်ချိန်မှာမန္လေးမိုးကုတ်ကားလမ်းပေါ်ကမြို့တွေဖြစ်တဲ့မတရားတပိတ်ချင်းစင်ကူတကောင်စတဲ့မြို့တွေအားလုံးကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်ချမ်းဖြစ်တဲ့ချင်းရခိုင်ဒေသနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ဖို့မဟာဗျူဟာရလှုပ်ဆောင်လာတာတွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကတဆင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဆက်သွယ်ပို့ဆောင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပိတ်ဆို့ဖို့စ조사လာတဲ့လက္ခဏာတွေထင်ရှားလာပါတယ်။မင်းတပ်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလမ်းပေါ်ကကန်ကြီးရွာကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဝင်ရောက်နေရာယူလိုက်တာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူချင်းပြည်နယ်မှာလည်းဖလန်းမြုပ်သိမ်းတိုက်ပွဲကိုလနဲ့ချီထိုးဆက်ဆင်ခဲ့ရာကမကြာသေးခင်ကဖလန်းမြုပ်ကိုပြန်လည်သိမ်းယူခဲ့တာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းလို့ဆိုရမယ်ပလဲရမပင်နယ်တွေမှာလဲမိုးနဂါလက်နဲ့ချသွားပြီးနောက်မှာထိုးဆက်စင်နာတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဟာလဲမြန်မာနိုင်ငံအရှိနဲ့အနောက်ဆက်သွဲထားတဲ့အလဲစစ်ကြံလမ်းပေါ်ကဒေသဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းရခိုင်မှာပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်တဲ့နေမြေတွေမရှိသေးပါဘူး။ချင်းပြည်နယ်မှာတော့အချို့သောလမ်းပိုင်းတွေကိုအနည်းငယ်ပြန်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာတွေ့ရသလိုကလေးမြို့လိုချင်းပြည်နယ်ဝင်ပေါက်ကမြေပြန့်လွင်ပြင်ဒေသကို2024ခုနှစ်တွေက
2: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေယဉ်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။တွန်လိုင်းလက်နဲ့ကင်တက်တွေကချင်းချောက်နိုင်တဲ့အနေထားမဟုတ်တော့တာလဲတွေ့ကြရပါတယ်။အခုလိုမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပုံမှုထိန်းချုပ်လာနိုင်ဖို့အနောက်ဖက်ကြားနဲ့ဆက်သွေးထားတဲ့ကာလန်ရုံးမဖြတ်ကျော်လမ်းတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့စ조사လာနေသလိုမြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့အလဲပိုင်းဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့တစတစ조사လာနေတဲ့လက္ခဏာတွေတွေ့မြင်နေရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုပိုပြီးထိန်းချုပ်လာနိုင်ခဲ့ရင်မြောက်ပိုင်းအရှိမြောက်နဲ့အနောက်ဖက်ချမ်းတွေအကြားစစ်ရေးအရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအားနည်းသွားစေနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းသတိပြုမိကြဖို့လိုအပ်ကြောင်းထောက်ပြလိုပါတယ်ရှင်။
3: အိမ်ဝင်လွမ်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်နေပြီပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြတယ်ပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွမ်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းတယ်ချက်ပါပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ပေါ့။မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်။တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်ပေါ့။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

0: Minglaw ba shin khu chin ga sa bi MCDN apwe da mya ye tadin ne du lu lu ska tan a si sin go tin set pi twa ma phit par de. A jan phat ana tain tamara ga phan si tha de tamara ji u win myet a pa win nai ngai ye a chin da a chu ne pye tan ja khan ni ya bi lo ye ni du a chin da 4335 u go poun ma 401 poun ma kwe 1တမတ်ချက်နဲ့အတူပြည်တံလွန်ငင်းခွင့်ပြုကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးလူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လွတ်မြောက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်1988ခုနှစ်မြန်မာနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာတောင်ဝအကျဉ်းထောင်ကသမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသလိုအင်းစိန်ထောင်မှနိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့အခြားပြစ်မှုများနဲ့ကြခံရသူတွေကလွတ်ရနေတဲ့သူတွေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။သမရာကြီးလွတ်မြောက်လာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းတူးကအခုလိုပြောပါတယ
1: ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သမရာကြီးကိုလွတ်လိုက်တဲ့အခြေအနေကဝင်းသားစရာအခြေအနေတစ်ခုပါပဲ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ထောင်ကြီးထဲမှာဒီနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင်းစာတယ်နားလေတယ်လေ။ဟိုဒီလူတွေအားလုံးကအပြင်ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်ဖြစ်စိတ်နဲ့ပေါ်ပွားစွာနေထိုင်နိုင်လိုက်နေထိုင်နိုင်မယ်။အဒီကနေတစ်စင်းမှာတိုင်းပြည်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတာတော့တွေးကြတဲ့လူတွေပါပဲ။စူးစမ်းကြတဲ့လူတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့ဘက်ကတော့ရွေးလေးတကူတော့ကြွေးလာနိုင်မယ်လို့တော့ပြောလင်းပြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့
0: အကျံဖက်အာနာသိန်းသမရရဲ့လွန်ငင်းချမ်းသာပေးတယ်ဆိုတဲ့အကျဉ်းသားလွတ်တဲ့ပွဲမှာမတရားဖန်ဆီးခံထားရတဲ့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့သမရကြီးလိုပဲလူမှုစည်းဝါးနယ်ပယ်မှာမတရားဖန်ဆီးခံရတဲ့အကျဉ်းသားတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တုန်းကဆန်ပွဲရုံအလုကအပြန်ဆန်ရည်သွေးကြည့်တဲ့ကလောင်တန်တွေ့ရှိလို့ဖန်ဆီးခံရသူရဲ့မိခင်ကအင်းစိန်ထောင်မှာတားပါလာလိန်နိုးနဲ့လာရောက်စောင့်ကြိုနေတာဖြစ်ပါတယ
2: ်ကလေးရတော့ကြာလေသူကလုံးကလာဘူးတော့ပါမယ်တော့ထင်လို့လာဟောင်းတော့သူကအဲ့ထဲမှာဆန်လို့ပဲပါလာလို့သူလက်ချင်းနဲ့တို့တော့ဖောင်းလာတာပေါ့သူကဘာလို့လုပ်တာလဲဆိုတော့သူကအဲ့ဒီဘုံထဲမှာဒီဆန်ခိုင်းမှလုပ်တာ
0: အင်းစိန်ထောင်ကနေအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ရမှာအကျန်းဖက်အာနာသိန်းသမရကစီးစနစ်မရှိပဲအကျဉ်းထောင်အတွင်းကကားတွေနဲ့ထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အင်းစိန်မိသက်ရှိအင်းစိန်ပန်းချံအလိန်ငါးဆင့်စော်ပွားကြီးကုန်းစတဲ့နေရာတွေမှာကားရဲချင်တယ်လို့ရက်ပြီးချထားပစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကလွတ်မြောက်လာကြပြီးမြမိသားစုမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကပြန်လည်ရှာဖွေရတာစတဲ့အခက်ခဲတွေကြောင့်အကျဉ်းသားတွေဟာထောင်ကလွတ်လွတ်ချင်းမှာပဲမြမိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်တွေ့ဆုံနိုင်ခြင်းမရှိကြပါဘူး။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့တရင်တော့ကိုမြင့်သူကပြပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ဖွဲ့သားများရဲ့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားတန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဈေးကွက်ထဲဝင်ရောက်လာတဲ့အသီးရက်တွေနေပါလာပြီးအရေးသေးတွေကြာတယ်လို့အယောင်းတွေလည်းပါလာပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပြပို့ထားပါတယ်။အသီးရက်လက်ကားဆေးတွေမှာအနေနဲ့ရရက်ကရောက်ရှိလာတဲ့ကုန်စည်တွေအရေးသေးကြာစင်လာတယ်လို့အယောင်းပါပြီးကုန်ဝင်နေတာတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ရန်ကုန်မြို့တီတီမင်္ဂလာဆီမှာလည်းအခါနီးလို့ရောင်းအားမတက်ဖဲ73စီအခက်ခဲကြောင်းတန်စာခတွေတက်ပြီးအရှုံးတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ
4: ်အခုကတန်စာခဈေးသားအမြင့်နေတာလေဈေးသက်တော့အကြတော့ပစ္စည်းကဈေးသက်ရောင်းတော့ဝယ်ကူကမဝယ်နိုင်ကြဘူးဈေးသက်ကမဝယ်နိုင်မဝယ်နိုင်ဆိုတော့သူကရက်ကွက်တွေပြန်ရောင်းတာလीရက်ကွက်တွေကစားသမားတွေကမစားနိုင်ကြဘူးအဲ့လိုမျိုးအစီစီပဲစီစီပြရင်တော့တော်တယ်အဆင်ပြေပါမယ်။မာပစ္စည်းကအလောက်ဈေးမတက်ဘူး။တန်စာကတက်သွား။ဒီတတတကိုဆရာကြီးတတတအရင်တော့ဘီလုံးအခု9500 9500အလုံးမားကအရင်တော့300အခု500 800အပင်ချတယ်။အပင်500ချ500အဲ့လိုမျိုးပြီးတော့အဒီပါကင်ဥဒ္ဓရီကိုအကုန်စီးတက်ဖို့
3: 73စီအခက်ခဲနောက်မှာကုန်ဝင်ကုန်ထွက်မမှန်တော့တယ်လို့တင်းနဲ့အရေးသေးတွေကျဆင်းလာပါတယ်ပြေးရွှေတောင်ဘက်ကလာတဲ့မုံလာဥတွေမှာရေမတင်နိုင်တော့လို့ဥသေးလေးတွေများလာပြီးအရေးသေးတွေလည်းကျဆင်းလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်
4: ။အခုကအရင်တော့ရာခိုင်နှုန်းပြောနေတာကအခုက60%ရောင်းကုန်တော့ကျွန်တော်တို့ဝင်နေ။အခုစီရမဆက်မရတော့ဆိုတော့အဲ200%နဲ့200%တော့ပဲလာတယ်။အနေထားတော့မမကဥကနာမယ်အနေထားရှိစီလည်းပုံမရတော့ပုံမလည်းပတ်တော့ဒီကစီရမင်းနေလေ။ဘာလို့စီမရတော့ကိုယ်ကိုယ်ကတော့မဆော့တော့ဘောလေအဟိုမှာတော့လူတွေမှာမဆော့ရတာနဲ့ဆော့ရတဲ့လူကမစင်စစ်တဲ့လူမဆော့ရတဲ့လူကများတယ်ဆိုက်ပြီးသားတွေလည်းကားမထွက်တော့ပြည်စည်တွေဟိုမှာအလားတက်ဖြစ်သွားတာပေါ့အခုကမကူးတော့ဘူးလေလွတ်ထားတယ်တော့
3: အကျန်းဖတ်အာနာသိန်းတမရရဲ့73စီမူဝါဒကြောင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့လုပ်ငန်းပေါ်ကိုထိခိုက်လာပြီးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်အဆိုးအဝါဆုံးရင်ဆိုင်ကြရတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေကပြောဆိုလာကြပါတယ်ရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
5: ်ဘန်ကုန်းကလေးတွေမှာမျက်ရည်စရည်နဲ့တွားတွားလီတဲ့ဝါတတုတ်မင်းကလေးကိုဘေးနားကသူ့ဖော်တွေက ဝိုင်းတွန်းနေကြတယ်။သူ့ဘော်ဒီဝိုင်းတွန်းခံရတဲ့မိန်းကလေးဟာရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားလို့နေတာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှက်ရွံ့တွေးဝင်နေတာလား။အိမ်မက်လိုပဲအောက်မိတာလား။သူကိုယ်တိုင်ပဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။နောက်ဆုံးတော့မိန်းကလေးဟာသူ့ဘော်ဒီဝိုင်းတွန်းဝိုင်းဆွဲကြရာနောက်ကိုလိုက်ပါသွားပါတယ်။သူကသူ့အိမ်မှာနေကြည့်လိုက်။သူ့အဖေမင်းအိမ်ကိုပြန်နေလိုက်နဲ့လေ့ကျင့်ကြည့်တာလို့သူကပြောတယ်။သူ့မိဘအိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာသူ့ယောက်ျားမရှိတော့ဘူးလို့သဘောထားပြီးနေကြည့်တာပါလိလို့ဆရာမလေးတယောက်ကဝါတုတ်တုတ်မျိုးသမီးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမောင်လူမွေးကိုပြောပြပါတယ်။ဝါတုတ်တုတ်တောသူလေးရဲ့ယောက်ျားဟာတော်လိုင်းရဲဘော်တူဖြစ်ပြီးကချင်းပြည်မှာနှစ်နှစ်နီးပါးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရတာပါ။အာနာသိန်းစစ်တပ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကချင်းပြည်နယ်ကနေယောက်ျားဖြစ်သူအသက်ရှင်ပြီးမိသားစုစီပြန်လာမယ်လို့တောသူလေးဟာတေချာပေါက်ဘယ်မျော်လင့်ရဲခဲ့မှလဲ။ဘယ်တော့မှကိုရရွာကိုပြန်မလာနိုင်တော့တဲ့သူအချို့ရဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသူကြားခဲ့ရပြီးကြားတဲ့အခါတိုင်းလဲသူစိုးရိမ်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရမှာတေးကြပါလေသူယောက်ျားကိုပန်းကုန်းလဲဆွတ်ပါတယ်မျက်ရည်လဲကြသေးတယ်ကျမတို့လဲသူတို့ပြန်လာတော့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာကြီးလို့နောက်ဆီယမလေးတယောက်ကပြောပါတယ်ဘောင်လုံးမွေးသူတို့ရွာလေးကိုအလုတ်ကိစ္စနဲ့ခဏရောက်နေကြိုင်သူတို့ရွာကလေးကရဲဘော်လေးနှစ်ဦးမိုင်းရာချီဝေးတဲ့စစ်မြေပြင်ကနေသူတို့ရွာကိုပြန်ရောက်ခိုင်းတဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရွာလုံးဝမ်းသာဝမ်းနဲ့ဖြစ်နေကြတာမြင်တွေ့ရတော့မောင်လုံးမွေးတယောက်သူတို့နဲ့အတူရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်စီးကရက်ရှိလားဗျရွာထဲကဈေးဆိုင်ကိုရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်လေးဝင်လာပြီးအပြုံးနဲ့မေးတယ်စီးကရက်တက်ဟေးပြေးလိုက်စမ်းဒီကောင်ကအရက်ဘီယာထမ်းရည်တွေမတောက်ဘူးဆက်လေးပဲတောက်တာတဲ့ဆိုင်းရှင်ယောက်ျားကသူ့အမျိုးသမီးကိုလှမ်းပြောတယ်ရဲဘော်လေးဟာစီးကရက်ဘူးနှစ်ဘူးကိုကိုင်းပြီးအပြုံးနဲ့ပြန်ထွက်သွားလေရဲ့နောက်တနေ့ကျတော့ရှည်တန်းပြန်ရဲဘော်ရဲ့ဇနီးဝါတုတ်တုတ်လေးဟာဈေးဆိုင်ကိုသူ့ကလေးခေါ်ပြီးရောက်လာတာကိုမောင်လုံးမွေးတွေ့ရပြန်တယ်။သူ့ဖေကိုကလေးကစိတ်နေတာမမှတ်မိဘူးဆိုတော့ရွာထဲကသူတွေရဲ့ပြောတဲ့စကားကိုမောင်လုံးမွေးပြန်ကြားလာတယ်။ကလေးလေးကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ရွယ်ဆိုတော့ဒီကလေးလေးတစ်နှစ်ကျော်မှအဖေဖြစ်သူဟာရှည်တန်းကိုထွက်သွားခဲ့တာဖြစ်မှာပါ။ဝတ်စရာပစိုးကမရှိဘူး၊ယူနီဖောင်းတွေပဲရှိတာတဲ့။ပြောဆိုရင်ရှည်တန်းပြန်သူ့ယောက်ျားအတွက်ပစိုးဝယ်ပြီးပြန်သွားပါလေ။ရှည်တန်းကနေပြန်လာတဲ့သူ့ယောက်ျားခွင့်ရမစေခင်တော့သူ့မိန်းမဝယ်ပေးတဲ့ပစိုးကိုဝုတ်ပြီးမိသားစု၃ယောက်ပျော်ရွှင်ကြမယ်ပြီးတော့ရဲဘော်ဟာသူ့တက်ရင်ကိုပြန်ရမယ်ကို့ဒေသတွေမှာတောင်ဝန်ထမ်းဆောင်ရတော့မှမို့ရဲဘော်နဲ့မိသားစုကြားမိုင်းရာချီမွေးတော့ပေမဲ့အလွမ်းမိုင်တွေကတော့ယော့သွားမယ်မထင်ဘူးအဲ့ဒီရွာကလေးမှာတပတ်နီးပါးလောက်နေပြီးရွာကလေးရဲ့ပညာရေးအတွက်မောင်လုံးမွေးတက်နိုင်တဲ့မြားပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်အမတန်ဖော်ရွေးပြီးအဲ့ဖို့ခြေပြုံကြတာမို့ရွာကလေးကနေထွက်ခဲ့တော့မောင်လုံးမွေးရောမစ်မွေးပါစိတ်ထဲမှာလွမ်းတလူလူခံစားကြရပါတယ်ဖုန်ကြီးเจ้าကိုစွန့်ပို့သွားရင်လင်းရင်လာလို့ခေါင်းပေါ်ရွက်ထားတဲ့စွန့်လင်ပန်းတွေမှောက်အောင်ပြေးပုံကြရတဲ့ရွာကလေးရဲဘော်တွေကိုနှွေးထွေးစွာကြိုဆိုကြတဲ့ရွာကလေးပညာရေးကိုအားရှိသမျှရုံနေကြစေရွာကလေးဟာနောက်မှကြံခဲ့ပါပြီတော်လိုင်းရေးကာလပြီးတဲ့အထိရွာကလေးဟာသူတို့ရွာကရဲဘော်တွေကိုမျက်ရည်စာလေးတွေတွဲခုံနေတဲ့ပန်းကုန်းလေးတွေနဲ့ကြိုနိုင်ကြပါစေလို့မောင်လူမွေးဆုတောင်းမိပါတယ်ခင်ဗျာမောင်လူမွေ
6: းတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကသမ္မတထရမ်မပြန်ခင်သူ့ရဲ့တရားဝင်နေရဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုရှာရှာပါပါဖိတ်ကြားပြီးလိုက်လံပြသခဲ့ပါတယ်သမရရှိရဲ့ရင်းနှီးဖော်ရွှေမှုကိုအမေရိကန်သမရကလည်းအားရကျေနပ်ပုံရပါတယ်။အိမ်နောက်ခေါင်းဆောင်နှုတ်ဦးလက်ဖက်ရည်အခံပွဲမှာနှုတ်ဦးကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုချို့ကိုနောက်ဆုံးအချိန်အချင်းယူဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ
7: ်
6: ။ဒီသမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံစံတစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့သမရရှိချင်းဖြင့်ကဒီခရီးစဉ်ကိုလူသိရှင်ကြားချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမရထမ်ကလည်းဒီအန်အိုးဖွဲကောင်းတဲ့ခီးစဉ်အတွက်သမရရှိချင်းဖြင့်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံသွေးရေးသဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပုံသွေးရေးသဘောတူညီမှုအသေးစိတ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဘောရင်လေးရင်အစီး200ဝယ်ယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဒီမတိုင်ခင်ဖော့ပရင်းဌာနကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစီးပွဲသုံးသပ်သူတွေမျှော်မှန်းထားတဲ့ဘောရင်အစီး600ထက်အများကြီးပိုနည်းနေပါတယ်။အီရန်အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုလက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဝါရှင်တန်ဘက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအသုံးပြုပြီးတေဟရန်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဖြစ်လာဖို့နဲ့ almost yellow ja ko pyan phwin tha bo ko mi be bo nyaw le na ba
7: we feel very similar right
6: in what tinaw iran ne patat pi alun tu ngi de tabor tha ri shi ja ba de le shi chin ni ko asau tat twa si chin ma de tru nuclear le ne mya si chin mu ye lan chang ko phwin si chin ma de akhu lo tinaw ro pait tha ba de tru pait lo tinaw ro ga tsin that pait tha de da ba mai tinaw ro yellow ja phwin tha ra ko be lo chin ma de
7: we want the streets open
6: အမရထမ်အတွက်တော့ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာအပြင်ပအရာတော့ခါနာနွေးထွေတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာတော့မဖြစ်ရှင်းရသေးတဲ့အတင်းမာမှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်တိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကဖြစ်နေပါတယ်။အမရရှိခခီးစဉ်ပထမနေ့မှာတိုင်ဝမ်အရေးကိုအကင်အတွင်မှားရင်နိုင်ငံကိုပြိပခါစီတွန်းပို့နိုင်တယ်လို့အမရထမ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့အမရထမ်ကတော့ဘေကျင်းကပြန်ခဲ့တဲ့အချိန်ထိဒီကိစ္စကိုတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံတိုင်ဝမ်ကြီးကတော့တိုင်ဝမ်အရေးပသက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ policy မပြောင်းလဲဘူးလို့ဂျာတာပရီးနေမှာပြောကြားခဲ့ပြီးတိုင်ဝမ်ကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတောက်ကြနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင်
8: သမရဟောင်း၂ယောက်နဲ့နေလေစားစားခြင်း။တကြံပည့်ရမှာစာတင်နားရရတာနဲ့အေးဆေးဆေးစာအုပ်ဖတ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ညိုမြရဲ့ကုန်းမောင်ရှာပုံတော်စာအုပ်ဖတ်ပြီးတကင်းနာရဆွမ်2007ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါတို့ပြည်တို့မြေဟာစစ်သွေးတွေတဝေဝေနဲ့မဆုံးနိုင်သေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့တက်ပြင်းမောချမိရတယ်။အလောင်းမီဒီယာကြီးလက်ထက်ကနေစလိုက်တာတော့တီဘောမင်းပါတော်မူပြီးတဲ့အထိစစ်ပွဲတွေအဲ့နောက်အင်စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ရင်ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မိုဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူးကဲစေမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မိုဟင်ကကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှားယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်လိလောက်ဂျပန်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်အောင်ဆင်နွှဲကြတဲ့စစ်ပွဲတွေလွတ်လပ်ရပြီးနောက်မရက်သေးတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နဲ့အတူ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့စစ်တပ်ကပြည်သူတင်မြှောက်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုဖမ်းဆီးပြီးအာဏာကိုလုယူတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကိုပြန်ပြီးတော်လှန်ကြတဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးအလောင်းမီဒီယာကြီးဦးအောင်စေရကတားတော်တွေကိုတယောက်တစ်လှည့်ထိနှံဆိုးဆန့်စေလို့အမှားစကားထားခဲ့ပေမဲ့ကိုယ်တိုင်ဘရင်ဖြစ်လာသူကကိုယ်သွေးသားဖြစ်တဲ့တားတော်ကိုသာနန်းလျာထားတဲ့အတွက်နန်းလူပွဲတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ကာအသက်ခံရမှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်လူရပြေးကြတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုထမ်းနေနေရလိုက်ခံစားရင်အသက်ဘေးကြောင့်ပြေးရတဲ့အာနာလူမင်းအောင်လိုင်းလက်ထက်မိသားစုတွေကိုပြေးမြင်မိရပြန်တယ်ကုန်းမောင်နောက်ဆုံးမင်းဆက်တီဘောမင်းကိုနန်းတင်မှုမိကြီးမိသားတွေကိုတက်ဖြတ်ခြင်းအငိမ်မွေးတွေတစ်ချိန်ချိန်ကျင်းပါနေတာပြေးရတဲ့ဆွေတော်မျိုးတော်အမှုတန်းတွေရတနာဘုံနေပြည်တော်ကနေလွတ်အောင်မြေတကျော်ဆင်းပြေးကြရတာမြဝကျော်မော်အထိအရာရီတိုင်းကြိုက်လက်အထိရောက်သူရောက်စာရေးဆရာဒါရိုက်တာဆရာကြီးဦးသူခရဲ့မိခင်ကြီးဟာနန်းတွင်အေးတော်ဘုံကြောင့်ပြေးကြရာကကြိုက်လက်အထိရောက်ရတာလို့ဖတ်ဖူးတယ်ဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလအတွင်းထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာစုံခဲ့ရတဲ့မိသားစုတစုရှိတယ်သူတို့ဖခင်ကအာဏာသိမ်းခံရတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြံမိသားစုဝင်တွေပါတင်းရှောင်ရတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးဟာပိမ့်ပိမ့်ပါပါပဲမဲ့စိတ်တက်ကအတော့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိတယ်။ရင်းဝင်ပိုက်ကလေးအပါဝင်ကလေး၃ယောက်လက်ဆွဲပြီးမြမပြည်ရင်းမှာတစ်နှစ်ကျော်ရှောင်တိန်နေခဲ့ရတာ။ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလိုက်နေသူတို့ဘသူဘဝဆိုတာဘေးဘီကရိမ့်မိပြီးဆိုတာနဲ့ဘုန်းကြီးကျောင်းကခွာနောက်တနေရာပြောင်းကလေးတွေကစားလဲမသိရအကြောင်းမနေရအနည်းအတွက်ရှောင်းပုံးနေရင်နောက်ဆုံးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အထိရောက်လာခဲ့ရတယ်။မိသားစုဝင်တွေအထိလိုက်လံဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်နေတာတကယ့်ကိုပရိသေခေတ်ပုံစံ။အာဏာကြောင့်တပ်ဖြတ်တဲ့သမိုင်းတွေကအဖြစ်ပျက်တွေကိုဖတ်ရင်လက်ရှိကာလအကြောင်းအရာတွေပါဆက်ဆက်အတွေးမြင်တတ်မိရကပေါ်ပေါ်ပါပါဖြောပြေးရုပ်ရှင်မဲကြီးတော်မဲဆုံးဖြတ်ပြီးတောင်ကိုရီးယားရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကကြီးဖြစ်သွားတယ်။2009ခုနှစ်ကရုံတင်ခဲ့တဲ့ Good morning, President. ဆိုရဲရုပ်ရှင် May 18 A taxi driver silent တို့လိုတကယ်အဖြစ်ပြက်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်ကားမဟုတ်တော့ညာကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးဘဝသမ္မတရဲ့တာဝန်ကြီးလူသားဆန်တဲ့ဖက်တွေကိုအခြေခံပြီးရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာဆိုတော့ကြည့်နေရင်ကကိုယ်တိုင်လည်းစိတ်ကူးယဉ်မိသွားရတာပေါ့လေတကယ်အဖြစ်ပြက်သမိုင်းကြောင်းကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့စာအုပ်မှာစစ်သွေးတွေဝေစားနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုအပေါင်းကြောက်စရာအပြည့်ရုပ်ရှင်ဆိုရင်လည်းဟန်တာရီခေတ်ဘုရင်တော်မင်းတရားကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနောက်မင်းကြီးစွာနဲ့နရေဆွမ်တို့တန်တရားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့စစ်ပွဲမှာတေးကြတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီဟာပရွက်စိတ်အုံရေနွေးဘူးလောင်းလိုက်တယ်လို့ဖြုတ်ခနဲဖြတ်ခနဲအတုံးအယုံအဲ့ဒီတော့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီကာလလူအဖြစ်မွေးဖွားရောက်ရှိနေခဲ့သလားဘယ်နေရာဘယ်အပိုင်းမှာလူဖြစ်ခဲ့တယ်လဲတွေ့ရင်ထိတ်လန့်မိတယ်တကယ်အဖြစ်ပြက်တွေဟာကြောက်စရာကောင်းသလားဖြောပြေးရုပ်ရှင်မှာတော့မှတ်သားစရာနဲ့အတူယူစရာတွေကြည်ရတာစိတ်ကိုကြည်လင်လာစေပြန်ပါရော Good morning President မှာသမ္မတ3ယောက်အကြောင်းရိုက်ပြထားတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံအတွက်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေရင်ကိုရီးကိုတာဘွားတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းရတာကိုဟာတာနဲ့ဒရမာအဖြစ်ရိုက်ထားတာဖြစ်တယ်ပထမသမ္မတကအသက်အရွယ်ကြီးမြင့်ပြီးဖြစ်တဲ့အရွယ်သူကသမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်စဉ်းစားမိတာကအခုနေတဲ့အိမ်စီးနေတဲ့ကားမျိုးနဲ့တာဝန်ကအနားယူပြီးတဲ့အခါဆက်ပြီးနေနိုင်မို့ငွေဘလောက်လိုမလဲတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါသူ့ပိုင်တဲ့ငွေနဲ့မဝယ်နိုင်ဘူးဒီတော့ထီထိုးထားတယ်ထီဖွင့်တော့အမြင့်ဆုံးစုဖြစ်တဲ့ 24.4 ဘီလီယံစုပေါက်ပါလေရောဝမ်းသာပြီးသတိမေ့သွားလို့ဆေးရုံတော်ရောက်ရတယ်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာသူကသူ့မှာငွေကြေးချမ်းသာရင်သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေနဲ့ပြည်သူတွေလိုအပ်တဲ့နေရာတိုင်းကိုလူမှဖြစ်ကြောင်းမိကုံးမှပြောထားတာရှိတော့အခက်တွေ့နေရောထီထုပ်ဖို့အမျိုးမျိုးစိတ်ကူးပုံဖော်ကြည့်ပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိအောင်ထုတ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ငင်းငင်းငိုင်ငိုင်ဖြစ်လာရတယ်။ညဘက်အိတ်မပြောဖြစ်ပြီးတရက်တော့ညဘက်ကြီးစပိုဆောင်ကိုဝင်သွားတယ်။စပိုမူးစီကဆိုဂျူနဲ့မြေးစရာတောက်ရင်စကားစမြည်ပြောတယ်။အသက်တွေကြီးလာလို့နောက်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါဘဝမှာပြောစရာတိတ်မရှိခဲ့ဘူး။မင်းရောဘလို့မြင်လဲတဲ့။စပိုမူးကပြောစရာဆိုတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးလို့ရပါတယ်တဲ့။တမရကြီးကစပိုမူးကိုတကယ်လို့ကောင်းကင်ကနေခမားပေါ်ဘီလီယံ20ကျလာရင်ခမားဘာလုပ်မလဲလို့မေးတယ်။စဖုံမူးကကျွန်တော်လေပင်ကျိုးပြီးသိမှပေါ်တဲ့။တမရကြီးကမျက်လုံးပြူးပြီးကြည့်တော့ဟုတ်တယ်လေအဲ့လောက်အများကြီးကျမှာတော့သိပြီပေါ်တဲ့။တမရကြီးကဆက်ပြောတယ်။ဘေးကလူတွေကခမားကိုကဲမယ်လေတဲ့။စဖုံမူးကဒီလိုအချိန်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုဘယ်သူမှကဲမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။တမရကြီးခေါင်းတဆက်ဆက်ညှိပ်ပြီးပြုံးတယ်။နောက်တနေ့မေကွန်းပြောတော့မေကွန်းပြီးကန်ဒီမှာသူထီပေါက်တဲ့အကြောင်းအသိပေးတယ်။ပရိသတ်ထဲရှိနေတဲ့သမရကတော်ကရင်ခုန်ဆိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့သမရကြီးကဆက်ပြောတယ်သူဟာဒီလောက်ငွေပမာဏရဖို့အိမ်မက်တောင်မမက်ခဲ့ပါဘူးသူလူချမ်းသာတယောက်လိုမနေချင်ဘူးပျော်စရာကောင်းတဲ့သူသာဖြစ်လို့တော့တယ်အခုဒီငွေတွေနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ပါတယ်ဒါကြောင့် scholarship foundation ကိုလှူပါမယ်လို့ပြောသွားတယ်မကြခင်တက်တန်းစိတ်လို့အနားယူပြီးတဲ့အခါသူ့ပိုင်းအင်္ဂလိပ်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနေသွားတယ်သူနောက်တက်လာတဲ့သမရကတော့အသက်40ဝန်းကျင် single father တယောက်သမရရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပြည်သူနဲ့တသားတည်းရှိချောင်းပြချင်လို့လူလူကြဈေးတစ်ခုတည်းရောက်ခိုက်ចောင်းသားတယောက်ကပြေးဝင်လာပြီးသူ့ဖခင်ရဲ့ကြောက်ကအစားထိုးကုသရမှာဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီမကုပါကတေးရတော်မှာဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်သမရကြီးကသူ့ဖခင်အတွက်ကြောက်ကပေးပါလို့တောင်းဆိုတာတောင်ကိုရီးယားရေပြင်အနီးဂျပန်ရေတက်သင်းမော်တွေရောက်လာတော့သမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိကုန်မှာပြည်သူတွေအသက်ကယ်ဖို့သူ့မှာတာဝန်ရှိချောင်းပြောပူထားတယ်လीသမရလည်းအကြက်ရိုက်နေတော့ညဘက်စပုတ်ဆောင်ဘက်ရောက်သွားရောခေါက်ဆက်ပြုတ်စားရင်စကားစမြည်ပြောကြတာပေါ့သမရကပြောတယ်တရက်မှာကျွန်တော်သားကမေးတယ်သူတခြားတယောက်ကိုချစ်နေမိတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့စပုတ်မူကအခုခေတ်ကလေးတွေမယုံနိုင်စရာပဲနော်ဒါနဲ့သမရကြီးကဘလို့ပြန်ပြောခဲ့လိုက်တလဲတဲ့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်တယ်ဒါအဲ့သူကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးမင်းရဲ့အဖေကိုချစ်ပါဒါဆိုရင်သူလည်းသားကိုချစ်လာလိမ့်မယ်လို့ပေါ့စပုံမူကအဲ့ဒါတော့အတိပ္ပယ်မရှိဘူးလို့ပြောပြီးပြောတော့သမရကဟုတ်လားအတိပ္ပယ်မရှိဘူးလားလို့ပြုံးတယ်သမရကဆက်ပြောတယ်ဒီလိုစကားလုံးအတိုင်းမဟုတ်ပေမဲ့မှတ်မိသလောက်ဒီမိကုံးမျိုးခက်ဆင်ဆင်ကျွန်တော်အဖေကိုကျွန်တော်မေးဘူးတယ်ဒါအတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်ပြီးကဲတင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆက်ပြောဖို့စဉ်းစားနေတဲ့သမရရဲ့စကားကိုစပုံမူကဆက်လိုက်တယ်မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းဖြစ်သူစားလောင်နေတဲ့ကလေးကိုအရင်ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါတယ်သမရဖြစ်သူကစပုံမူရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်တဲ့အခါစပုံမူကကျွန်တော်သူ့အထုပ်ပတ်ဒီမှာဖတ်ဖူးတယ်တဲ့သမရကဒါဖြင့်ကျွန်တော်ကဘာပြန်ပြောခဲ့လဲဆိုတော့စာအုပ်ထဲမပါဘူးထင်တယ်လို့ဖြေတယ်။သမရကဆက်ပြောတယ်။တခါတော့ကလူကြီးတယောက်ကျွန်တော်ကိုလာမေးတယ်။ပိုကောင်းတဲ့နိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့အချိန်မှာစာလောင်နေတဲ့မင်းရဲ့အိမ်ကြီးချင်းကလေးကတည်သွားပြီ။ဒါဆိုရင်မင်းဟာတိုင်းပြည်ကိုအမှန်တကယ်ကယ်တင်ခဲ့ပါသလားတဲ့။ဒါကြောင့်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်အချိန်နေနေပါတဲ့မင်းတငယ်ချင်းတယောက်ကိုချစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်မင်းအဖေနဲ့အမေကိုချစ်တာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တာနဲ့အတူတူပါပဲ။ခ ောက်ဆွဲအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးသမရပြန်သွားတယ်။နောက်ရမှာចောင်းသားလေးရဲ့အဖေကိုကြောက်ကလူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်းသမရကပြည်သူကိုအသိပေးမိန့်ခွန်းပြောတယ်။ဇလန်းအယစစ်ဆေးမှုတွေလို့လှူပြီးထွက်လာတယ်။အဲ့သမရအဖေနောက်တက်လာတာကအမျိုးသမီးသမရ။ပထမသမရနေတဲ့ကြီးလက်ကအိမ်လေးစီဒုတိယမြောက်သမရအလဲရောက်နေချိန်ရုံးမြင့်တန်းကြားမှာအမျိုးသမီးသမရစကားပြောနေတာကိုကြည့်ရင်အသက်ကြီးတဲ့သမရကြီးကဟမ်အပေါ်ကအနီရောင်အောက်ကအနီရောင်နဲ့အနီရောင်စင်တူဝစ်ထားတာမိသက်သမားဝစ်စုံကြနေတာပဲဆိုပြီးထိုင်ဟားနေကြတာပေါ့အမျိုးသမီးသမရရဲ့ခင်မုန်းကတချို့ကိစ္စတွေမှာတာမန်လူလိုပြုမှုနေထိုင်တဲ့အတွက်သမရအိမ်တော်မှာပြဿနာမကြခနာတက်လေးရှိတယ်ဒီအတွက်သမရနဲ့သူ့အမျိုးသားတို့ကတော့ကစားဖြစ်ရတယ်အစိုးရဆုံးဖြစ်သွားတာကသမရရဲ့အမျိုးသားကသူ့အမျိုးသမီးအနားယူတဲ့အခါအေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေရအောင်ဆိုပြီးသူ့အသက်အမကန်ငွေနဲ့မွေးမြူရေးချံကလေးတစ်ချံဝယ်လိုက်တယ်ဒါကိုထောက်ပြပြီးအတိုက်ခံဘက်ကသတင်းမှာသမရဩဇာနဲ့အကျိုးမြတ်ရအောင်လှုပ်ဆောင်တဲ့အဂတိဆိုကဖွားတဲ့အတွက်သတင်းမှပါလာတယ်။သမရရဲ့မွေးနေ့မှာသူ့အမျိုးသားပရော်ဖက်ဆာကမွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ပေးနေတာကိုတော့အသိမှတ်မပြုဘဲစိတ်ဆိုးနေတာနဲ့ကွာရှင်းတဲ့ဆိုကသမရရဲ့ခင်မောဟာသူ့မိအိမ်ပြန်သွားနေလေရဲ့။ဝယ်ထားတဲ့မွေးမြူရေးချံကိုလည်းရောင်းလိုက်ပြီတဲ့။သူတို့သမီးဖြစ်သူကအမေဖြစ်သူသမရကိုဝေဖန်တဲ့အခါအမေဖြစ်သူကငါကဒီတိုင်းပြည်ရဲ့သမရလေနာမည်မပြတ်အောင်နေရတာလို့ဆိုတယ်။သမီးဖြစ်သူကအဖေဘက်ကကြည်ပေးဖို့တိုင်းပြည်ကိစ္စလုပ်ရင်မိသားစုအတွက်လိုက်လျောညှိထွေဆက်ဆံရမယ်လို့ပြောရင်သားမိတွေစကားအခြေတင်နေပဲပြီးသွားတယ်။မြို့သမီးသမရကသမရဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုနေလေစားစားဖို့ဖိတ်ပြီးစကားပြောကြတယ်။အဲ့ညမှာမြို့သမီးသမရစဖိုးဆောင်ရောက်လာပြီးစဖိုးမှုကိုပြောတယ်။သမရကပြည်သူကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မိမဲ့ကိုရိုင်းကိုပျော်ရွှင်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တင်သလားတဲ့။စဖိုးမှုကသမရကလူတိုင်းကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းတလို့လူတိုင်းကလည်းသူတို့သမရကိုပျော်ရွှင်စေခြင်းပါပဲ။ဘဲတအူးတယောက်ကမှသမရကိုဝန်းနေစရာဖြစ်စီမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါသမရကစပုံမှုကိုစိုက်ကြည့်နေတယ်။စပုံမှုကဆက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားပြည်သူတွေဟာမညံ့ပါဘူး။တစ္ဆာရှိရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့သမရကိုဝန်းနေစရာတွေမဖြစ်စေချင်တာလူတိုင်းမှာလို့ဆိုတယ်။ဒီတော့မှသမရကနေလေကကျမနဲ့သမရဟောင်းနှစ်ယောက်တို့အတူနေလေစားစားကြတာရှင်သိမှာပေါ့။သူတို့ကပြောတယ်ကိုရိုင်းမဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အကျက်တဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါဒီကိုသွားပါတယ်။သူတို့ဘာကိုဆိုလို့လဲဆိုတာကျမသိပါပြီလို့ပြောတယ်။ခင်မုန်းဖြစ်သူကိုလိုက်ခေါ်ရတဲ့ဇက်သိန်းနဲ့ရုပ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါအတွေးဆက်မိတာကဒိုးစီမှာရှေ့သမရနဲ့နောက်တက်တဲ့သမရမိသားစုလိုတအိမ်တက်ဆင်းအလဲသွားပြီးမိသားစုပမာနေကြရဲ့လားတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့သမရတွေနဲ့နောက်သမရတိုင်းတိုင်းမင်းမင်းအကြံပေးတာတွေရှိရဲ့လားရှေ့ကဘရင်ကနောက်တက်မဲ့ဘရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူထိနှံစွန့်ပေးဘူးသလားတက်ဖြက်လူရဲ့တက်လာကြသလိုဖန်းစီအာနာသိမ့်ပြီးတက်လာကြသူတွေကြီးပါပဲလားနေစံတရနေ့မှာတော့ဒီအတွေးကိုကြည်နူးစရာပုံရိပ်တစ်ခုကလွှမ်းသွားလေရဲ့သမရာကြီးဦးထင်ကျော်နဲ့အကျဉ်းဆောင်ကလွတ်မြောက်လာတဲ့သမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်တို့ပြုံးရွှင်စွာအတူတွေ့ရတဲ့မြင်ကွင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအပြည့်အဝထောက်ခံပြီးရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူသမရာတွေဆိုရင်အတူတွေ့ဆုံစကားပြောနိုင်တယ်လို့နေလဲစားလဲအတူတူစားနိုင်နေစိတ်ကူးရင်ရုပ်ရှင်ဇလန်းဆိုပေမဲ့လက်တွေမှာတကယ်ရှိပါတယ်မတရားလူရထားပြီးကိုကိုကိုအရေးကုန်လဲကငါသမရာလုံးနေသူဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်လှုပ်ပေးဖို့နေနေတာသာတက်ဖြတ်နေတာပြည်သူတွေပျော်ရွှင်ခြင်းမရှိသလိုကိုရိုင်ရောပျော်ရွှင်အောင်လုပ်နိုင်သလားရှေ့ကသမရတွေနဲ့အတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလေစားအတူတူစားဝင်ပါရဲ့လားလို့မိကွန်းထုတ်လိုက်မိပါတယ်ခိုင်ခိုင်စောလွင
9: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်အပိလာ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရရှိသွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာသိမ်းမှုအစပြုခဲ့တဲ့အာနာရှင်စန့်ကျင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လန်ရေး9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာတော်လန်ရေးရဲ့သဘောတဘာဝကာလသက်တမ်းပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်ရှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်ကလူထုကိုလည်းအသိပေးတင်တာတွေအသိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရေးအစပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူလူကိုစီယုံရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်းတာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ခန်းစာယူပြီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူလူအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လိုင်းရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲတက်တဲ့တွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။ 2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုဗစ်ကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထိဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြရပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားပဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့အကြောင်းသားတွေကအထက်တန်းအစင်းနဲ့တက်ကတော့ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကိုတိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလတန်းအလဲတန်းအစင်းအကြောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လှန်ရေးပြီးမှကြောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တက်ရောက်မှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လှန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လှန်ရေးကတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စုရွှေကြောင်မြတ်ရတနာလောဝတ်လက်စားတွေချုပ်ပြီးတော်လိုင်းရံမုံတွေအတွက်ထဲဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နှွေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပါဝင်တက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂတ်လက်စွပ်စတာတွေချုပ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနှွေဦးတော်လိုင်းအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီ
8: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
9: ်ပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လည်ရင်ရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလေတွေးစာနားလဲတင်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်ရင်တနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လည်ရင်ဟာနေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာညော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တော့အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လည်ရင်နေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လန်းရမယ့်တော်လည်ရင်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူထုကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လည်ရေးကိုဥဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်ရေးလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလက်နက်ကင်တော်လည်ရေးတရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်ရေးတွေအနက်၆လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့တမိုင်းပြည့်ရက်တွေကိုလေ့လာကြည့်သိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနှွေဦးတော်လှန်ရေးဟာလည်းလက်နက်ကင်တပ်တိစောက်တာစီးရေးအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်းတာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့တမိုင်းပြည့်ရက်တွေကိုဆန္ဒဆွဲကင်းစွာနဲ့လေ့လာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်။စေစုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့တမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့တမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ့်မှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နှွေဦးတော်လန်ဟီဟာလေဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလို9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာနှွေဦးတော်လန်ဟီဥဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လည်ရေးစီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရဥဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရေးပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမတင်တော်သလိုသက်သွေးသက်သားတဲ့အတူတူချီတက်လုပ်နေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမတင်တော်သလိုသက်သွေးသက်သားတဲ့အတူတူချီတက်လုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြ

0: ရှင်တန်ရက်တည်နိုင်မဲ့နီလန်းတွေရှောက်ပွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်ဟစ်တီနိုင်ငံမြို့တော်ရဲ့မြောက်ဖက်ရက်ွက်တီမှာတင်းငကနွေမနဲ့ပိုင်းကလက်နက်ကင်ခိုင်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းနေရကြောင်းအကြမ်းဖက်မှုတွေရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်ဝင်ရောက်စီးနင်းတဲ့၁၂နှစ်အတွင်းမှာတင်းတင်းနဲ့တန်ရရသူ40ထက်မနည်းကိုစေကုသပေးခဲ့ရပါတယ်ဒေသခံ900လောက်ဟာလည်းအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်နေချင်းကျွန်မကလေးချီပြီးထွက်ပြေးခဲ့တယ်ကျမအမျိုးသားလည်းထွက်ပြေးခဲ့တာပါသူကဝက်စားတချို့ပြန်ယူဖို့အင်ကိုပြန်သွားတာသူတို့ကအိမ်ထဲမှာတင်သူ့ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်လို့အမျိုးသမီးတူကပြောပြပါတယ်နောက်ထပ်ဒေသခံအမျိုးသမီးတူကတော့စနေနေ့တုန်းကကျမတို့ရှေ့မှာတင်လူ၃ယောက်ကိုတတ်လိုက်ကြပါတယ်ကျမတို့ကတော့မပြေးပဲနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ6နာရီလောက်မှာတော့သူတို့ကဒီရက်ွက်ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးအိမ်တွေကိုမီးရှို့တာတရိတ်ဆန်တွေကိုတတ်တာနဲ့လူတွေကိုကောင်းပြတ်တတ်တာတွေလုတ်လာပါတယ်ကျမတို့ထွက်ပြေးနိုင်လို့ပဲလွတ်ခဲ့တာပါလူ9ယောက်အသက်ခံရတာကိုတိထားတယ်လို့တခြားလူတွေလည်းတင်းနဲ့မှန်တာတွေရှိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဟေတီနိုင်ငံရဲ့အချက်တီးဟာ2021ခုနှစ်မှာလက်နက်ကင်ဂိုင်းတွေဖိအားပေးမှုကြောင့်ဝင်းကြီးချုပ်ရာထူးမှနှုတ်ထွက်ခဲ့ပြီးနောက်ပုံမိုဆိုးရွားလာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအစိုးရရန်ညားဟာပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တော့ပါဘူးခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းယာယီအဖြစ်ဆုတ်ခွာသွားခဲ့ရပါတယ်။နယ်စီမချာဆရာဝန်များအဖွဲ့ Doctors Without Border ရဲ့ Haiti နိုင်ငံဆိုင်ရာအကြီးအကဲကဆေးရုံဝင်ထဲမှာနေရဆွတ်ခွာလာသူ800ကျော်ရှိနေချိန်မှာပဲစီစံတွေကလည်းဆေးရုံထဲကိုလာမှန်နေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်လုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကုလသမဂ္ဂဟာ Haiti ရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုကူညီဖို့အတွက်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေတိုးမြှင့်စေလို့ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့ Chad နိုင်ငံကရောက်ရှိလာတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်400ဟာမြေပြင်မှာလုံခြုံရေးအခြေအနေကိုထိရောက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုမျိုးမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပါဘူးရှင်အမေရိကန်တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကအသက်64နှစ်အရွယ်ဂျူပါသမရာဟောင်းရာအူလ်ကက်စထရိုကိုတရားစွဲဆိုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကြောက်တာပရင်းနေကကြေညာခဲ့ပါတယ်သူဟာ2006ခုနှစ်မှာဖီဒယ်ကက်စထရိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းယာယီသမရာဖြစ်ဆက်ခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်ဒီတရားစွဲဆိုမှုဟာလင်းတစင်းပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စပေါ်အဓိကထားသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်ဒီကြေညာချက်ဟာ53နှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမေရိကန်ဘက်ကဂျူပါနိုင်ငံကိုကြောက်တာပရင်းနေကတွားရောက်ခဲ့တဲ့တရားဝင်ခရီးစဉ်ပြီးမှာချက်ချင်းဆိုလိုထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် CIA ညွှန်ကြားရေးမှူး John Ratcliffe ဟာဂျူပါထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအပြင် Gastro ရဲ့မြေဖြစ်သူနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဂျူပါရုပ်တံလိုင်းကနေဖတ်ကြားခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဂျူပါနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေဒါမှမဟုတ်အစွန်းရောက်ဖွဲ့စည်းတွေကိုလက်ခံထားတာထောက်ပံ့တာငွေကြေးပေးတာဒါမှမဟုတ်ခွင့်ပြုပေးတာမျိုးမရှိပါဘူးအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘလို့ရန်လိုတဲ့လုပ်ရက်မျိုးကိုမဆိုဘယ်တော့မှအားပေးခဲ့တာမရှိသလိုနောက်လဲခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ် CIA တရင်ရင်းမြစ်တစ်ခုအရ CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်စီကပေးပို့တဲ့တဝန်လွှာကိုပေးအပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။ဂျူပါဘက်ကအခြေခံကြတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်အနေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဆင့်သင့်ရှိနေပါတယ်။ဒါဟာဇန်နဝါရီလကဂျူပါအပေါ်ရေနံပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်မြင့်လာတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်ပါတယ်။ဂျူပါမှာရေနံစိမ့်ပြက်လက်နေတာ၊လှစ်စစ်တဲ့အာစနစ်တွေပြတ်တောက်နေတာနဲ့စီးပွားရေးအချက်တီးတွေစိုက်နေချိန်မှာဒီတွေးဆမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကတော့ဂျူပါမှာအစိုးရပြောင်းလဲဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောဆိုထားပါတယ်။ဒါဟာပျက်စီးနေပြီးအလုပ်မဖြစ်တော့တဲ့စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။တခြားပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်။သူတို့ကိုတော့အခွင့်အရေးပေးအောင်မှဖြစ်ပေမဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။ဒီအစိုးရတဲကလူတွေအာဏာဆက်ကင်ထားတဲ့၍ဂျူပါနိုင်ငံရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ New York Times နဲ့အခြားအမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ဂျူပါကျွန်းပေါ်မှာအမေရိကန်သူရှို့လေယာဉ်တွေပြန့်တမ်းမှုဟာပုံမှန်ထက်တိတိတတ်တာပုံများလာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဟာအခုလိုအင်အားပြသမှုအပြီးနောက်ထပ်ဘလို့တင်းမာတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆက်လုပ်လာမလားဆိုပြီးကြွန့်ကျင်သူတွေကခံမှန်းနေကြပါတယ်ရှင်။သမ္မတရှီကျင်းဖင်ကသမ္မတထရမ့်မပြန်ခင်သူ့ရဲ့တရားဝင်နေရဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုရှာရှာပါပါဖိတ်ကြားပြီးလိုက်လံပြသခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရှီရဲ့ရင်းနှီးဖော်ရွှေမှုကိုအမေရိကန်သမ္မတကလည်းအားရကျေနပ်ပုံရပါတယ်။အဲ့နောက်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးလက်ဖက်ရည်ဧကန်ပွဲမှာနှစ်ဦးကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုချို့ကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်အချိန်ယူဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ
2: ်
1: ။ဒီသမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံစံတစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာသမိုင်းမှတ်တိုင်တ

0: လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့တမရရှိချင်းဖြင့်ကဒီခီးစင်ကိုလူသိရှင်ကြားချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တမရထမ်ကလည်းဒီအန်အိုးဖွဲ့ကောင်းတဲ့ခီးစင်အတွက်တမရရှိချင်းဖြင့်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနိုင်ငံလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံသွေးရေးသဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒီပုံသွေးရေးသဘောတူညီမှုအသေးစိတ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဘွေးလေးရင်အစီး200ဝယ်ယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဒီမတိုင်ခင်ဖော့ရေးဌာနကိုပြောခဲ့ပါတယ်ဒါဟာစီးပွဲသုံးသပ်သူတွေမျှော်မှန်းထားတဲ့ဘွေးရင်အစီး600ထက်အများကြီးပိုနည်းနေပါတယ်အီရန်အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုလက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူးဝါရှင်တန်ဘက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအသုံးပြုပြီးတေဟရန်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဖြစ်လာဖို့နဲ့ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ထားဖို့ပုံကြီးပေးဖို့မျှော်လင့်တာပ
1: ါ
0: ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်တူညီတဲ့သဘောထားတွေရှိကြပါတယ်။လက်ရှိအခြေအနေကိုအဆုံးသတ်သွားစေချင်ပါတယ်။သူတို့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရစေချင်ဘူး။ရေလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်စေချင်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားပါတယ်။သူတို့ပိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတစင်ထပ်ပိတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေလက်ကြားဖွင့်ထားတာကိုပဲလိုချင်ပါတယ
1: ်။
0: အမရထမ်အတွက်တော့ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာအပြင်ပအရာတော့ခါနာနှွေးထွေတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာတော့မဖြစ်ရှင်းရသေးတဲ့တင်းမာမှုတွေရှိနေစေဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်တိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကဖြစ်နေပါတယ်။သမရရှိခခီးစင်ပထမနေ့မှာတိုင်ဝမ်အရေးကိုအကင်အတွင်မှားရင်နိုင်ငံကိုပြိပခါစီတွန်းပို့နိုင်တယ်လို့သမရထမ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့သမရထမ်ကတော့ဘေကျင်းကပြန်ခဲ့တဲ့အချိန်ထိဒီကိစ္စကိုတည်ယဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝင်ကြီးကတော့တိုင်ဝမ်အရေးပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ policy မပြောင်းလဲဘူးလို့ဂျာတာပရီးနေမှာပြောကြားခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတောက်ကြနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါရှင
2: ်ဘရစ်ပွန်ဂျိုဆေစီပွိုင်းနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့ထိတ်တန့်တန်တမန်တွေဟာနယူးဒယ်ဟီမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းအီရန်ပြိပခါကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အီရန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအဘက်အာရဂျီကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ UAE နိုင်ငံဟာအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆွဆွဲခဲ့ပါတယ်နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲဟာတောက်ကြနေမှာပြီးဆုံးခဲ့ပြီးဒီနှစ်ဘရစ်အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတာဝန်ယူထားပါတယ်အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာအီရန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအာရာဂျီကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချရမှာတငင်တငက်ပါဝင်ကြဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကိုလည်းအီရန်အပေါ်ထားတဲ့ policy တွေကိုပြန်စင်စားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးအတွက်သူ့နိုင်ငံပိုင်နက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့လို့အာရာဂျီကဆွဆွေးခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကလည်းအီရန်ဟာသူ့နိုင်ငံပိုင်နက်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ဆွဆွေးနေပါတယ်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအနောက်အာရှနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအခြေအနေတွေအပေါ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားမတူညီမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်
3: ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေအဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကေဆေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကေဆေးဖို့အသေးစံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊သေဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီအဆောင်မှာနေထိုင်သူညာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်သတိပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းနှီးစည်းကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရတွေ့ကြောင်းဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းသိနေရပါတယ်။အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်သိနေရတာပါစစ်ပွဲကိုရက်ပါစစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူး။အစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်စ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါလေ။သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အစ္စရေးကကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်ဟာမတ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒဇာကန်တွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်စ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုန်ဖြစ်ရေးသမ္မတထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။
4: သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်
3: ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံကထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ကြနေမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့ဒေဂျင်းမြို့တော်မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှိကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တန့်ရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာကလေးကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့။ထိုင်ဝမ်ကောင်းဆောင်တဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်။ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မို့တွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်အစိုးရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ် American Dollar 14 billion ဘူးရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလဲသမ္မတထရန့်ရဲ့အတည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ Rider သတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပြီး Washington ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်အမတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာယထာနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအကြီးအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ယထာလမ်းမိုင်းကမက်ကဇန်ဘူဒာနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တယ်ယထာတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ပြက်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝန်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခိုးလုံးတွေအလိတ်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရဲတချို့လည်းယထာလမ်းတစ်လျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မိသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: နီလဝီနီလကမ္ဘာတဘတိပတူလူမှုမှာတိတော့ကွဲမှုမှာတိလအန်ဒါစီဒီအမ်ကညောစရအတရတက်လက်တဘလအီနီလအခဲအီနီဒေါ်တမီအတော့ဘူးတက်ကစောတဖာအကလာတနော်နီရေကပါဖလန်နီတူနီလရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွင့်နီလတက်ကစောကတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော့ဝဟူတော့အစီအကရပိုတိကောတဖာကပါဖူမတကုတ်တအဝေါဥကတဲ့ကတော်တာလီဝီနီအန်ယူဂျီတူကောကိုတဝဲကလပဘဝဲတာဂီနီလကော်ပီယိုတိကောနီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော့ဝဟူတော့အစီအကရပိုတိကောတဖာကပါဖူမတကုတ်တအဝေါဥကတဲ့ကတော်တာလီဝီအန်ယူဂျီတူကောကိုတဝဲကလနီဖဲလာမီတစီခီတော်နီတူတော်ဘဘလဝဲတာနီလအစီအဘပလစီနောလူစီခေါ်တော့အစီအဆူရတော့ဖို့ဘတ်ထွဲတထွတ်ဘူဘတ်တော့အစီအတဘတာမိုးပွားရေဘတခုတမဖတ်ထောဘတ်ထွဲတပူဘအပူနေထွနေဘူဘခွဲဒါနီလောအန်ယူဂျီပဒိုတိုကော်ပီယတီကိုအီနီတိုကဲထောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတနူတဘီဝော့တော့ကမြကခုဝဲဒါအော့ဘပနောဝဲဝီလောကောအပူတမူတခုတဒိုတူဒိုတာဘကညောဘတ်ထွဲတမဆက်တဖာဒီဟေဝဲတော့ကော်ပီယကမြလက်တဖာတော့အမှုကတူတော်နေဝဲဒါအော့တဘာတာမူပတ်ဖာအီကခုတော်မဖလာထဝဲတာအဝေါ်နေကပဖူတာတော့အစီအသုံးမွေးကရတဖာအဝေါ်ဘုကတကတော်တာလီအရင်းနေပဖလာစေကဝဲတာနေလို့ဒီကော်ပီယိုတီကောအတူလောကောဘတ်ထွဲတာဥကလစတဖာအီဒီတူကဆော့ထွဲမဆန်နေဝဲလလပပွဲအဝေါ်ဓာတ်တော်တဖာပါဝါပါကလနေဝဲအတူကော်ပီယိုတီကောအပူဓာတ်တဘလဘစာတဖာအတဟောဆူထောဝဲတာအီကမနေဝဲတာအဝေါ်ဒေါ်ဘတ်ထွဲအစီအတဘတာရဘောအီတပါဝဲအဖဲဆူရတာပူပူဟုတကခုတမဖလာထော်လပွဲရောအလတာအဝင်းဤပထုန်နေပါတကစောနေလို့တကစောခီတီမီဝဲနာဗုဒ္ဓမနီတာတကလေဘလောဟဲထော်ဝဲတာ work for peace တခတာရနီတီလိုတာတော့ဘုံမှုဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယောမတော်တို့ဥချုံမထွန်းတာရင်းနီလို့ဗုဒ္ဓမနီတာတကလေဘလောဟဲထော်ဝဲတာ work for peace တခတာရနီတီလိုတာတော့ဘုံမှုဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယောမတော်တို့ဥချုံမထော်ဖဲနယူးယောက်ဝင်ဘုံမှုဆက်ဖို့ပါထွဲကော်ပီယောမတော်ရူပူရင်းနီ NYPစီနေဖဲလာမီတစီတတနီထွတ်တော့ပွားဝဲတာနီလို့ဖဲအမေရိကကော့ဆပ်ဖို့နယူးယောက်ဝေဘုံဆပ်ဖို့ဝဲကလိုနီဖဲလာမီတစီကီတော်နီဓမ္မတိဝဲတာဗုဒ္ဓမုနီအင်တာနက်ရှင်နယ်ဒေးအော့ဖ်ဇက်ဆက်ဒါရိုက်တာကလပ်ဘူးပလဟက်ထဝဲတာဝတ်ဖော်ပီးစ်ဒါရိုက်တာကလပ်ဘူးတောခါတရတဖာအိုဘာတာဟေတာယူယောနီလို့ဒေါ်ဖဲဝတ်ဖော်ပီးစ်ကရဘူးပခွဲတာဒေါ်ကော်ပီယောတောခါတရအရှင်သီလနန္တမြေစင်းတော်ရတောခါတရဥပရမတော်ဗဂျီနီးယားကိုစေဒေါခတရာဥကုမူတာတဖာဟဲခူဝဲဒာနေပတိညာမနီလောဒေါ်လတာတီလိုတာပူနေဒေါခတရာတဖာနေ work for peace တဟလအထောဤအတမလာဖို့တတူဝဲအခုကော်ပီယိုကမတဖာအဝကကဲချောဝဲတာတာဂီတာဘာတခါဝီဓမ္မတခုအဝဟာဝဲတဟာဤလဲအနောကဆာဒဝဲအဝေကတိုမာလိုတာဝီလဲထာတာကလက်တဘလဤဒါခဲလကဘာလောဘာစာအဝဝါလအမဆဲတလကိုကဒါတပါအိုစီဘလူးဝဲအေး NYPC နေဟေတင်ညာဝဲတာစေကောနေလို့ဝီလော်ကီကော်ပီယိုမော်တော်တို့ဥချုံမထို့တော့ကော်ပီယိုရူကရပုတဖာနေတောခါတရတဖာအိုဟေမမူဝဲတာလဲတလူမမူတဖာဝေတောခါတရတဖာဆိုဝေတာဂီနေဘတွနေမာတာကစောနေလို့တကစောစမညာတိမီဝဲတာကော်ဂရေပီယိုတူကော်မရှယ်ဒလပတွနေတလ MSDF နေလောဝဲတီနောကစာထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖာတော့လဲတူနေဝဲတာဂီနေလို့က ပညာကဆဲကကရကဆမ်မနုတခဘယတုခမရှဒလပတုနေတလ MSDF နေလောဝတိနကဆတူတော်ဝဲတာရော့ကတ်ဖတ်တော့လက်ဒူမနီဝဲတာအဂနိပတိညာမနီလောဖဲပုကွေလိုက်ပရတဘူလက်ဒူဝဲတာ CW နီလောဒေါ်လာ WW ပူနေလောဘယတုတခတိဝဲဘာဒူဘတိဝဲဝဲတာအဂနိတကဆောပဖလာတိဝဲတာစေကောနီလောတဒူပူ MSDF တော့သူမီကရလအမေရေအဖီယဂလောတူကလုတဖာနေပဖိုတာတော့လက်ဒူဝဲတာနီလောတော့တမီဖဲတဒူအီပါစုမညာတဖိတမအတော်တဖာကခုဒေါ်မဖလာထဝဲတာဝီပြောတိတလပတူတဖာကဒူဝဲတာတာလေ MSDF ဟေတင်ညာတဝဲတို့ပတွနေပါတာစောနေလောတကစောလူဟီတွေမီဝဲတာပြောတိနေကြောက်ထူတော်ဆောဝေတခေါ်လို့သူကဘောယူဒူဝဲတော်ဒူတာတခါတိပါလို့ဟောက်ခလာကပါစေကောဒါဒူစုဝဲတာဟုလောင်းရှိဆောတော်တပြင်းကြောက်ထူကလေးတဖာအီဒီတော်အတူတူဝဲတာဝော်နေဆောပါကဖာဟီဘလဝဲတာရင်းနီလောပြောနေမကွေးကော့တို့ဘူးကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခေါ်လေသူကဘောယူသူဝဲတော့ဒူတာတကတိပါလေဟော်ကလာကပါစေကောဒါဒူဆူဝဒဟိုနေလောင်းရှိဆောတော့တပြေကြောက်ထူကလက်တဖာဒီတော့အတူတူဝဲတာအောဆောပါကဖာနေဖဲလာမေစစ်တစီတတော်နေဟေဘလော်တင်ဝဲတာနေလို့ဘေယောသူနေကြောက်ထူဝေတော့ဆောဝေတဖာအတော်တကရာဓာတုကလေဒါကခုတော့ပါဖလာထော်ဝဲဝါဆတ်ထော်ဖဲလာမေတစီတတော်နေလေကဘောယူလက်ဒူဝဲတကတိပါလောဟခုလာတကပါစီကောနေလောရီပါအကထူခခဒူတနီနောအခုလောင်းရှိတသောသောကလမီဒေါတကလိုတပြင်းတော့ချထူကလမီဘာလကောဖိုလအူဆဝတ်ဖာကိုအိုဝဲဒာဘီဘီဘဘတော့မီတလိုဒီတအတူတူဝဲဒာကလေခနဟေပလောဝဲဒာနီနောဘာခာတလဆောမီအူလဒဆကတော့ခနကထူထဘူပါဝဲအဝနီဆောကောစာကမြတာတော်တော်ဟိပလောဝဒစီကောနီလောမခွေးကတော်ဘူးဆောဝီနီမေဝဲတာရခကောစေတော်ချကောစေတဗလာစေလောတခါကိုဘယသူနီလောဂီပါစုဒုတာဝေပတုန်နေပါတဲ့ဆောနီလောတကစောလကိကတတိမေဝဲတာ PDF သူဖိုလဟကေလလေကေတာတူပူတဖာအိုနီဘသူဖိုလအိုတလတလခိတော်ဟိပခောပူတဖာတူလတကဝဲတေတာဝေနီလောတလခောစေဘီလင်းကောစာလေကေဘယသူတလပတူလေတူမနီဝဲတာဝီပါလအဟက်ကေ PDF ဖို့တဖာအိုနေဝတိပုလို့အိုတလတလခိတော့ဟိဘခပုလို့အိုတီတဖာနေတူလို့တကဝဲသိနေလောလက်ကေပြောတူတလပတူဤ KNU.PDF ပါပုတဝီဖဲလိုက်ပရတစိခိတော့နေမနီဝဲတာဝီဖဲတဒဝီပူနေ PDF တပုလို့အဟက်ကေတဖာအိုဘာတာတကမလကပေါ်ဝဲသိနေမတာပါဖလားဖဲလာမေအတော်တစိနီနေပတိညာမနီလောလက်ကေပြောတူတလပတူဤစတ်တော်လလိုက်ပရမီတော်နေတူတစိခိတော့နေတလက်တူမနီဝဲတာဝီပေတော်တခေါ်တိဝဲတာဘာဒိုဝဲတာတော့တွနီမစီကောဝဲတာစကဝဲတနောဝင်နေပတွနီဘာတာကဆောနေလောတာကဆောလေရပါဖလာတဖိုင်ဝီတာဖိနေလောရနလကမလကူကကတူမီတမ်နူလတာကဆောတဖိုင်ဖို့ခုနေလောစီဘလဘကမလကူကလအဒုကနာဘာတာကဆောတော်တာတက်လေးနေလောဝ

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အိမ်ဝင်လွန်းနေအိမ်ဝင်မြန်ပြန်ရင်ပြီးတော့မိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးကိုလည်းလူစုံလုံးပါပဲထမင်းအတူတူစားကြနေပြီးတော့အိမ်လည်းအရန်ဟိုအမေဘောဒီကအမေကိုလည်းအရန်လွန်းနေအဲ့တော့ဒါလည်းကျွန်တော်အိမ်ပြန်မှုအလုပ်လုပ်နေပါမယ်အိမ်ပြန်မှုလုပ်နေတာအိမ်ပြန်ရဖို့ပဲဆူတောင်းနေစက်ပိုင်းပြောသလိုပဲကျွန်တော်ကမတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်မတင်ရတော့အိမ်ပြန်ရတယ်တင်ရတော့အိမ်မပြန်အောင်

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေတဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွား

0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ရောက်စားပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNTF ကတင်နန်းစင်ရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်ပေးတဲ့သတင်းဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တွင်လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဆိုမျိုးနယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တဲ့တွင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသတွင်းကတင်နန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်နန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ၊ဂျန်ဒါအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှု၊ဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပိုးချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရင်ကဒေါ်လာကြီးလှုပ်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်နန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စည်းကမ်းတကျချေမှုန်းရမယ်။လူခွင့်ရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်။ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်နန်းသားတအူးကပြောပါရီ။နေမြေလုံးချုပ်ကြီးအရာတင်နန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့စက်သွေးကြီးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမြဲတင်နန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါရီ။ဒီတင်နန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ရိစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့သုံးနှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တက်မဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကိုဒရုန်းလက်နက်ကြီးစနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်ပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီးဒရုန်းနဲ့စနိုက်ပါစတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါရီ။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026တင်နန်းစင်းပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်နန်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါရီ။ဒီတင်နန်းစင်းပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်နန်းစင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ၊ဒရုန်းတွေနဲ့စနိုက်ပါလက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတစ်ပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါရီ။ CNO CNDF ဟာ ချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြံဘက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ဘက်ကအင်အား300နဲ့900ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမြေခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမျိုးကနေဟာကာမျိုးဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာချုံကျုံးရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကချုံကျုံးရွာနဲ့ဟာကာမျိုးအကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအစင်ရှိသူတအူးအပါဝင်၁၁ဦးသေဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမျိုးကနေအဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNA ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချုံကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘတ်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကာမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချုံကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းကော့တောင်းမြို့နယ်မှာအချမ်းဘတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံတောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့တနင်္လာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကော့တောင်းဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဝတ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း3စုံ၊ဖက်နက်3ရံ၊တစိမ့်မျိုးစုံ8ခုနဲ့ကြီးကား3စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီ။ဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာ၊ရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီ။အစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်တင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်ကိုဦးကြဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာအင်တာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြီးထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ဒေသခံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြံပေးစရုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတည်အမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြံဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်တံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြံဘက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပေမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကျစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက် လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအတိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ယောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနေငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့သိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအတိပေးထားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21 Bakan People's Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYD ဘကန်ကာရူတာဖို့စ်နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေ၊စီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လဲဒေတာတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝေးစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအင်အောင်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပါကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်စားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝတ်စားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့စလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။စလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့
1: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ဖို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: ပြည်ဝင်ပြည်ပကထောက်ပို့တွေအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့ဆလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။ဆလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkpslin နဲ့https://t.me/pkpslinm4do ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံခြုံရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စီမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုဒီဇယ်ဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူ သွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပတ်အဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေတရင်အချက်လက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပတ်အဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာအင်တာနက်ဘေးကရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမရောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သို့မဟုတ်ရဲရွာတာဝန်ခံကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်ကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစီကံချက်

0: ထူတက်ဖွဲ့ပတိန်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော်လှန်ရေးတက်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယာဝတီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တရင်ကတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမူရဲ့ခြေလင်ခြေမြန်တပ်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရပဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တရင်ဟာလည်းအာရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အရီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်2နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူကရှစ်လေးလုံးရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။လလေရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး။1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အချိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို့1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြေချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဘူဂျော်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဘူဂျော်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘူနေဝင်ဘူလက်ရဘူဇေယဘူမောင်မောင်စောဘဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တရီလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီသဘောတူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဘူဂျော်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနေချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြန်မာတပ်မတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တာမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတပ်မတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတပ်မတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာမှစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်ရင်းစစ်290ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကင်ဒေါ်လာရေးတက်တည်ရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စည်းကမ်းချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းရင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဆပလအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေတည်တံ့မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်

0: များကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်တင်းတန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကတင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနှဲပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအင်အားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်သားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်မှုထံစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပေးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစမ်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောင်းနေလာနေပြီးဖိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမောက်ဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထဲဖော်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးပြည်ပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်နောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ14မြင်ကွင်းကော့ဂရိတ်မျိုးကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖိအားပေး2022ကစတင်ပြီး2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ KNU KNLA နဲ့အခြားပူးပေါင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးကို2025ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်စုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လအတန်ကြာမှာတော့မြို့တွေကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးပြန်ဆောက်လုပ်ကြဖို့စစ်အစိုးရကဖိအားပေးလှုံ့ဆော်နေတဲ့အကြောင်းတရင်းနေမှာဖော်ပြထားကြပါရီ။ကရင်ပြည်နယ်တဲကမြောက်ရီဖက်အန်နေဆက်ကုံသွေးရီလမ်းကြောင်းပေါ်ကအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2022ခုနှစ်ကတည်းကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်ရထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်တာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါရီ။နေဆက်ကုံတွေကြီးအတွက်အရေးပါတဲ့ဒေါနတောင်ကိုကြော်ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြောက်ရီအာရှလမ်းမရဲ့အစမှတည်ရှိတဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ဟာကုံတွေကြီးအရာစီကားတဲ့မြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မြို့ကိုသိမ်းယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းကရက်ွက်တွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ခံရတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအများပြားရှိခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်အေဗီလာထဲမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူများများစွာမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကအာရှလန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့ဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့ဖိအားပေးတာနဲ့အတူမဖြစ်စလောက်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကိုသွတ်ဆက်၅ချက်နဲ့ဘေးလက်မြေ၅အိတ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့ကန်တွေကိုပြောကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခြားမြို့တွေမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေကြတဲ့မြို့ကန်အများအပြားပြန်မလာကြသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။တင်ငန်းညီနောင်နဲ့ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းကိုမကြသေးမီကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုံတွေကြီးကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထက်မှာကော့ဂရိတ်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကအကြီးမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစစ်ခြေကုပ်စခန်းတပ်ရင်းတွေနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လိုစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာတွေရှိသည့်တိုင်မြို့အနေနဲ့ဆိုရင်ကော့ဂရိတ်ကအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိဆက်ရာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဖို့ဖျက်တောက်တဲ့မဟာဗျူဟာကတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဒီပွေပီသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကမြင်းကြံခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF စုမှုနယ်မြေအားလုံးဒီပါအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ LPDF နဲ့ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာ မြင်းကြံပခုတ်ကူမြောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာနထိုးကြီးတောင်သာငဇုံစတဲ့ဒေသတွေဟာတစ်ဖက်မှာစကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းတွေကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမန္တလေးတိုင်းတွေကအေရဝတီမြစ်ရှိချမ်းတခြားကူတော့ပြန်လေထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမန္တလေးတိုင်းတဲကမြင်းကြံခရိုင်ရောစောနေနဲ့ပခုတ်ကူကံကောနေရီတဲကအနောက်ဘက်ချမ်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်မြေတွေကိုဖျက်ချောက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကထိုးစစ်ဆင်တာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ AA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုအပြင်အထံခုခံနေရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်အင်အားရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းအထိသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတဲကအနောက်ယူမကိုကြောပေးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရောစောနဲ့မင်းတက်မတူပီကနေတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက
2: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်။ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ဝင်နေတဲ့ကားလမ်းတွေကိုဂျားကဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတစားတစားထင်ရှားလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဖလန်းမျိုးကိုမကြသေးခင်ကပြန်လည်သိမ်းယူသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်ဘက်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းထိန်ချုပ်ဖို့စစ်အင်အားရာချီတဲ့စစ်ကြောင်းတွေပို့နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုတစားတစားပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ဘက်ခြမ်းကချင်းတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်က AA တို့ကိုအရှိတ်ဘက်ဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတာတစားတစားပုံပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီမဟာဗျူဟာကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့အမြန်ဆုံးကြိုးပမ်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မြို့တစ်မြို့နယ်တစ်နယ်လက်လွတ်လိုက်ရတာထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ်လွင်လာနေတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကြားဖြတ်ဟန်တားဖြတ်စည်းခြင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပေါင်းဆက်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုံ့ဆော်ရခက်ခဲလာနိုင်ခြေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုံး

0: မဟာသင်းကြံစာအချင်းယူဇနာစင်ကာပူထက်ကျယ်ဝန်အတွင်းကယူနစ်အစိုးရအပကနုကြည်အစိုးရအတိပီးသော0.5တထောင်ဆောင်သောတော်လန်ရာစာမင်းသည်တပေါင်းဖြစ်သောတပေါင်းရာသည်စစ်ချီနက်ခတ်နကပတ်ကွက်ပြည့်နေနဝင်းမှတကူမြည်သောနှွေဦးရာသည်အသက်နီလန်နက်ခတ်အကြီးလန်ပတ်အကျွေးပြန်ဆက်နဝင်းထက်သို့တွက်စစ်ကောစာနှစ်တင်ချာက1388ခုနှစ်နှောင်းတကူလာစုံ23ရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဤပီလ14ရက်နေ့လည်း2:12:36တွင်ဂျိုင်ရိုကော်ပရာနှင့်ရှင်လျက်ဒေါ်လန်ရာဇာမီသောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ဇလတ်နီအစင်းနှင့်တူသောအဝတ်တန်စာကိုဝတ်ဆင်လျက်ဗျာလာကိုစီး၍လက်တစ်ဖက်ကဆဲလီလက်တစ်ဖက်ကလော်ဘီကိုကင်လျက်တောင်ကသည်အနောက်မြောက်တောင်သို့ဝင်၏မာတာနတ်သမီးကအလှဲ့ဆေး၍ဖက်ဒရယ်မင်း၏သားဒီမိုကရေစီအမည်ရှိသောမြန်မာမင်း၏ဦးခေါင်းကိုကမ်းသည်ရှိသောဒေါ်လန်ဒေဝီနတ်သမီးကအဖြူအနီအစိမ့်အဝါအပြာအဖျင်ဖက်ဒရယ်အစင်းဖြင့်ပြီးသောအဝတ်တန်းစားကိုဝတ်ဆင်လျက်ဒင်းချမ်းမင်းခေါ်ຫນွေဦးမင်းကိုစောင့်လင်၏မိုးဦးတန်းအံ့မိုးလေညောင်းအံ့မိုးနှောင်းတပြောင်ပြောင်သွန်အံ့ကြံ့ဖို့ခွေးစသောအုံနှောင်မပါသောတတဝါတို့ယူကုန်အံ့စစ်မှတ်များအံ့မြည်သူတို့စိတ်နှလုံးမသားမယားခြောက်ခြားကုန်အံ့ပြေးရွာမီးလောင်ပန်များအံ့သူဆင်းရဲတကြွယ်တို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့လူတို့မွတ်သိမ့်ကုန်အံ့ဧကရစ်ပြည်ပြတ်အံ့ယဟန်ပုံနာတို့တန်သိမ့်ကုန်အံ့စစ်သူကြီးတို့ပြေးထွက်ကုန်အံ့ဤကားမဟာသင်္ကြန်ကြဟောဒီသင်္ကြန်သုံးပါးတို့တွင်အုံမတ်တကသင်္ကြန်ဖြစ်သောကြောင့်သင်္ကြန်ကြသောအချိန်၌ဦးကောင်းဆေးမင်္ဂလာပြုရ၏ဤကားအများနှင့်သက်ဆိုင်သောတာမညအခါဘီသည်အသီးအသန့်ဝိသေသအခါဘီကသင်္ကြန်ကြသည့်အချိန်တွင်သင်္ကြန်အကြမြေကန်သည်တရေကျိုးကိုကွင်းမာလ၅နှစ်ရာသီ၌ဘာလမြေကန်ဖြစ်သည်သင်္ကြန်ကြသည့်ရက်မှာအင်္ဂါနေ့ဖြစ်သည်သို့ဖြစ်ရာမိမိတို့နေ့လိုက်ဂဟပတိအရက်ကမိမိတို့မျက်နာမူရာအရက်ဒီမိမိတို့မျက်နာမူမိရာအရက်တို့ဆက်လက်မျက်နာမူပြီးလျင်မိမိတို့နံဤအမြင့်ဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအညွတ်တနင်္လာကကြာပြန့်ညွတ်အင်္ဂါကအင်္ဂါညွတ်ဘုရဟုကအယူညွတ်ကျက်တပရေကဖာညွတ်လောက်ကြာကကြာညွတ်စနေကငကညွန့်တို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုနင်းကြံပြု၍မိမိတို့၏အညွန်ပန်းဖြစ်သောတနင်္ဂနွေကအောင်ကြီးညွန့်တနင်္လာကကြည်ပြာညွန့်အင်္ဂါကပဆလာညွန့်ဘုရုကဝါတာညွန့်ကျသပရေကပသုံးလုံးညွန့်တောက်ကြကမယနာသညွန့်စနေကနေဖုံးလက်ညွန့်ဟူသောအညို့နှင့်နန်တူပန်းမွင့်တို့ကိုအသီးသီးဆောင်လျက်ကိုခွေရာဖျားမိဘဘိုးဘွားဆရာသမားလော်ဘီဆယ်လီပီတက်စစ်ဒေသပါလတော်လန်ရေးဆောင်ထောက်ပံ့ကောင်းထောက်ပံ့မြက်နှစ်တို့ကိုပူဇော်ကြော်ပြီးမိမိတို့ထိုးရာထီးအမျိုးအစားကိုစူတောင်း၍ဦးကောင်းစေးမင်္ဂလာပြုကုန်ရသည်ဦးကောင်းစေးရသောအကျိုးကသင်္ကန်နအပြောင်းလဲသို့မဟုတ်သင်္ကြန်ဟုခေါ်ဆိုအပ်သောတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းသည်ပုံနမေနည်းမြေအများအပြားရသဖြင့်တပြေးနယ်စားပြည့်၍နယ်ပယ်မရှိလူမျိုးမှနယ်စားပယ်စားလူမျိုးအဆင့်သို့ပြောင်းသည်ရှိသောအိဒါဤနွေဦးတော်လည်ရင်၌မနှုတ်စားလူပေါင်းတို့သည်တိရာဦးကောင်းဆေးကုံရ၏ပေသံထိုဦးကောင်းဆေးကုံသောသူတို့အားတတ္တတိဘာဂီ290ကဖြစ်ကုန်သောယောဂီကိုစစ်ကိုညစ်နာတို့သည်ဝိနာသေယုံကင်းပြောက်ကုန်ရ၏ဒုက္ခဘာဂီချမ်းသာခြင်း၏အဖို့ဖြစ်ကုန်သောတတတဟတနိလူမိုက်ကိုမဲမပေရခြင်းကုသိုလ်ပညာဥစ္စာရဖို့သင့်ရာဒေတာဖြစ်ခြင်းစစ်မှုမထမ်းရခြင်းအိုချိန်မတန်ဘဲအိုရခြင်းဒုက္ခနာချိန်မတန်ဘဲနာရခြင်းဒုက္ခသေချိန်မတန်ဘဲသေရခြင်းဒုက္ခမဲမနိုင်သူကအုတ်ချုပ်ခံရခြင်းဒုက္ခတို့မှကင်းလွတ်ခြင်း နိုင်ငံခြား၌ကျွန့်ထွက်မခံရခြင်းစသောတသိန်းသောအကျိုးတို့သည်ဘဝယုံဖြစ်ကုန်ရ၏ဒေါ်လန်တွင်ဦးအထူးမှန်တင်းကြံအခါရှောင်းကျင်ရမှုများကမင်္ဂလာစကားလင်္ကာကြအံကြောင်လျားစုံစေဒေါ်လန်သရွေ့၌မတွေ့ဝေးစွာရှောင်းကုန်ရကမဟာလောဘီဆယ်လီလီဒီအညိအပုတ်ငုတ်တုတ်ကြည့်သေးရံပုံဝေဘုံသုံးဖြုံပျော်ပါခေါင်းဆောင်များနှင့်ကြောသားရင်သားခွဲခြားဆက်ဆံဒေါ်လန်သားချင်းပြည့်ရွင်းမဟာမိတ်စိတ်နှုတ်သိမ့်သူမူမဲ့ညံထိန်ဂလိန်ကောက်ကျစ်မန်ရစ်ဖင်ကျဲငါနေငါမြီဖင်ရနေယုံဘုံရန်သူပြောက်လူတပေါက်ကိုကြောက်လန့်ယွန်ရှာရှောင်းစရာဟုကြံလာမိန်ကြားထုတ်ဖော်ထားသည်ဤကားမဟာသင်းကျံအလိုဒီတနင်္ဂနွေနေ့ပွားသားသမီးတို့သည်ကိုဗစ် -19 ကြောင့်အောင်ဤထိန်ချုပ်အိမ်တွင်အုတ်ခံရသည်မှာကြာလွန်လာ၍စိတ်အညောင်းဖြေစက္ကစဝင်းစင်ထားသည့်ပွဲလန့်ဘွေမိကစစ်ပေါ်တာဆွဲခံရအံရရကမိမိတို့ဒေသတည်ရင်းကရောင်းချသောထောက်ပို့သည့်15ဆောင်လစဉ်ထိုး၍အိမ်ဖျားစဉ်၌ဒင်ကာလိုရာစုတောင်းပါအချိုးပြေကနမ်းမှာစုံငါလုံးတနင်္လာနေပွားသားသမီးတို့သည်တရုတ်ထုတ်စီအတု300ခြင်းတရုတ်မုံအထုတ်အုပ်ရခြင်းတရုတ်လုတ်စစ်ပွဲဒဏ်ခံရခြင်းကြောင့်ကန်ဆာဆုံးတပြုံသည့်ကြုံရအံရရကမိမိတို့အရရှိတရုတ်တင်းချိုင်းတို့သွား၍ကွာရင်မဲတော်ကိုဤကြကိုဤဆက်တာပြီးခတ်သမျှပြေးစေကြောင်းတောင်းပန်ပါအကျိုးပေးကနန်းမှာဆယ်ကနန်းနှင့်ချောင်းကနန်းအင်္ဂါနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဆဆဇဇညာဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်တန်းဆေးရှားဇပြက်ဇံကွယ်ညစ်ပုတ်နဲ့အညီခင်မမန်းစစ်တန်းနဲ့ခစ်ဆုပ်ညစ်ပုတ်အားလျော်စွာသူတော်ကောင်းတရားရှားပါကဆိုင်ကြရအံရရရာကတရက်လျင်စစ်တက်ချမ်းစီယိုးကိုသေးမူသုံးကရွာပေးရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာဘူကနန်းဘတော်ဦးနေဘွားသားသမီးတို့သည်အယူကြက်မပြေတခန့်ပြတ်ညံဘူးခေါကြောင်ကသမ်းမာကြီးလှုပ်အုပ်ဆိုး၍ခွေးဘလူးမိသရေတို့ဤတိုက်ခိုက်ဆိုးမိုက်ရုတ်ကန်းခြင်းကိုခံရကဖွတ်တက်ခံရအံ
1: နော်နီ
0: ရရရာကခွေမီသုံးချောင်းနှင့်ဖွတ်မီသုံးချောင်းကိုမိဖုတ်၍တရုတ်တရေသုံးကောင်ကိုခေါ်စာပြေရမည်အကျိုးပေးကနမှာလေကိုရဟုတ်နေဘွားသားသမီးတို့သည်ခွာလူသည်ဖာပုကြောင်ဗျာထုကားသာနှာနှုမှရှူစေးအမြဲကတ်နေကြရအံရရကပလင်းသခိုးငကျင်းဆိုးမအားလာဓာတ်ပုံကိုအရက်ပုံအိမ်သာဝတ်၌နှစ်ဝက်အပြည့်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ65ကျက်သပရင်းနေဘွားသားသမီးတို့သည်ဖုံးပြဿနာများစွာကြုံရအံ့ရောက်ရာအရက်ပတ်စပို့ပြဿနာတက်အံ့ဖုံးကန်ချိန်နည်းချိန်ဖြစ်သဖြင့်ဘုံထိကိုက်အံ့မိုက်လုံးကြီးမင်းအွန်လိုင်းခစ်ဖြစ်သည့်အားလျောစွာမိသည်မိုက်ထိအံ့ရရရာကခွေမီပြာချ၍ဖွ့ဇာဘနာ၌ဖြူပေးရသည်အကျိုးပေးကနန်းမှာ18တောင်ကြံနေဘွားသားသမီးတို့သည်သေမင်းသံမင်းတုတ်တံမင်းတို့စိုးစံခြင်းဖြစ်၍သောကဗျာပါဒဒုက္ခသုက္ခဘယုတ်ဒုက္ခမျိုးစုံကြိုးခုံရအံရရရာကတုတ်သုံးချက်လူတန်း၍တန်သုံးချောင်းကိုဖိုခနောက်ဆိုင်ပြုကတုတ်တံစရက်၌ရိုက်ထားရမည်အကျိုးပေးကနန်းမှာနှစ်ခုနှစ်စနေနေဘွားသားသမီးတို့သည်အထူးသဖြင့်မိလိုမွေမအလာခစ်တွင်တရဝါဖြစ်လာသူတို့ကချမ်းသာမရှိအပေဒုက္ခတိရောက်သူတို့ပြီးပြီးနာမကျန်းသောဆေးကန်းဆေးယုံမရှိရှိကဆေးကုံဆရာဝန်မဲ့အံ့ကြောင်းမဲ့ဆရာမဲ့အတန်းမဲ့အံ့ရက်ဆက်မှုရုပ်ကန်းမှုငက်ပြတ်မှုဒင်းကြံပြည့်အံ့ငိုကြွေးသံနာကြီးသံတက်ခေါက်သံဘဝရှံအံ့ရရရာကမင်းအွန်လိုင်းညီမတို့ဓာတ်ပုံနှင့်မိသုံးကာလှုံရမည်အချိုးပေးကနန်းမှာမငါလုံးတင်းကျဲအတာတက်အံ့သောအခါကတရုတ်တက်ကရက်မြင်းနှင့်မြမတက်ကရက်1388ခုကစုံလာစန်းတရက်ခရစ်နှစ်2026ခုနှစ်ဧပြီလ16ရက်ကျက်သပတင်းနေ့ဖုန်ဆန်တော်ချိန်ညနေ 4:54 မိနစ်39စက္ကန့်မြမဘဟုနေ့3ချက်ဒီကျော် လေးနာရီတစ်ပတ်တစ်ဆယ်ဘီဇနာသုံးခရာအချိန်စစ်ရာသီလက်ဖွ့ရာသီစန်းဆောရနက်ခတ်အလုံးတရာခွေးလက်စီလျက်လေးနာဆောရသူနာခါတို့ပိုပြုသည်နှင့်အညီစညီဝေါ်ဟာတက္ကရေ1388ခုနှစ်ပြည့်၍1388ခုနှစ်သို့အတာတက်သည်အတာတင့်သောကြတပရိသသမီးတို့သည်အတာတက်သောချိန်၌ရန်သူမျိုးငါးပါးဆင်ရင်၍ဒုက္ခတွင်မှဖရာတရားသံဃာမိဘဆရာဗျာမာတကြားတော်လန်ရေးဆောင်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်လော်ဘီ1000လီအပေါင်းတို့အားမိမိတို့ဆန္ဒရှိသောဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပသ၍ERO ရှိရာရက်တို့မျက်နာမူပြီးအတာစားကုန်ရ၏အတာစားခြင်းအကျိုးကအတာကောင်းမှုပြုကြကုန်သောတော်လန်ရေးသမားတို့သည်အတာကမ္မံကရောနန္တမဟာဘောဂံမဟာတုခံမဟာဖလံစရုတ်တိတံဝေဒီဇေယသူမင်္ဂလံဟုပသိနတိကောသလမင်းကြီးအားမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူသည့်အတိုင်းဗัจ ్య လွန်ထောရိခာပောရှံတိနံများဖြင့်ပွဲကြီးစင်လျက်လေးဘက်လေးတံအောင်ပွဲခံကုန်ရသည်အတာဆန်းသူနှစ်ဟောင်းကျွ၍တကူးလာသည်နှစ်အမိကားချိနာနှစ်တီနှစ်ကိုမြင်းဆောင်ဤလာကိုဖွ့ဆောင်ဤရက်ကိုခွေးဆောင်ဤမြေကိုဘုံဆောင်ဤကောင်းငင်ကိုဒရုန်းဆောင်ဤရေလက်ကြားကိုအီရန်ဆောင်ဤမိုးကိုတိန်ဆောင်ဤလူတို့အဓိပတိကဒေါ်လာအခြေလေးခုတို့အဓိပတိကတနတ်အစိုးရတို့အဓိပတိကလော်ဘီထောက်ပို့တို့အဓိပတိကဆယ်လီ PDF တို့အဓိပတိက ERO ဂျာဂါလာအစိုးရတို့အဓိပတိက INGO တောမနက်ခတ်ကိုလုံးငုံ၍ဘောမနက်ခတ်တထောင်ပေါ်ဤမိုးဦးမိုးလေမိုးနှောင်းဖားအော်တဲ့ညံအံ့ဖွ့မိကြောင်းဖြစ်မြင်မချမ်းသာအံ့ပရောဂျက်သမားတို့တော့ကြက်သားမပြက်အံ့လူတို့အနာဖျားများကုန်အံ့ဝဲဆူးဝဲလောင်ကြောက်ဝတ်သက်ဖွတ်သက်ခွေးသက်ထွက်ကြကုန်အံ့အမတ်စစ်သူကြီးတို့စစ်မှတ်သွားရကုန်အံ့မရင်းဓမြထကြွာလက်တံပါသုံးလုံးတို့ရှင်မြူးကြအံ့ခေါင်းဆောင်များဘေးကင်းအံ့မိဖုရားသက်မြောက်အံ့အခြေလေးခုပေါ်အံ့ဤကအတာဆက်ခုအလိုဒီဤနှစ်မြန်မာတက္ကရာ1388ခုကိုစိုးမိုးသောဂျိုးကပိနဲ့ဖွဲ့စည်းတွင်ဖို့ဤအရှင်သုနာခပတိမင်းသမရသည်ကျတပရိဂျိုစိဤအရှင်သေနာပရိကာကွယ်ရေးဂျိုမှာအင်္ဂါဂျိုခိဤအရှင်ဂျီဇက်ဂျိုမှာတောက်ကြဂျိုဂိဤအရှင်ပါတော်လုံးဂျိုသည်တနင်းလာဂျိုဘတ်ဂျက်ဤအရှင်တယန်ဇာတဂျိုသည်တနင်းငွေဂျိုတို့ဖြစ်ပါသည်ပါပဂျိုနှလုံးတောမဂျိုသုံးလုံးဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်ຫນွေဦးပြည်သူတော်လန်ရင်အောင်မြင်ဖို့ရန်အတွက်အန်ယူဂျီအီအာရိုနှင့်ကြမ်းကြမ်းခံလူတို့သည်သဘောထားနှင့်သဘောတရားများဒိုးယူပေါက်မြင်နိုင်ပြီးလျင်လက်နက်ကိုင်တော်လန်သောတပ်အလုံးအပေါ်လေးစားသမှုရှိ၍အခွန်ပန္နာငွေမျှဝေသုံးဆွဲပြီးတတလာစုပေါင်းတော်လန်၏ဗျူဟာများနေရာအနှံ့ချမှတ်ဖော်ဆောင်လာအံ့ကြားပြန့်လုပ်ငန်းများအားနည်းလာပြီးဆေးဖြန့်လုပ်ငန်းများအားကောင်းမောင်းတန်းဖြစ်လာကာလုပ်ငန်းရှင်လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းများဝင်ငွေတည်ငြိမ်အံ့နေဆက်ဒေသများ၌အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့၏ကြောထောက်နောက်ခံဖြင့်ပရိသရိနိုင်ငံစဉ်များပေါ်ထွန်းအံ့မုတ်ဟိုးမနှင့်မိဘမဲ့ကလေးများထူပြောအံ့မုတ်ဟင်းကားချောင်းစီအံ့မွေးသမျှကလေးစစ်သားအဖြစ်ပေးရအံ့ AID တာပညာ
1: When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help them keep the light aliveကဘာနှံ့များမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: ရွာဖြစ်အံ Oh no တကူးလာတွင်တရုတ်မှနိုင်ငံအာနာကိုသွယ်ဝိုက်ထိပါလာအံ့စင်မှုထမ်းရန်အဖန်းစီများအံ့အုတ်ကြီးအုတ်လေးတို့ဤဒုတ်ကြီးဒုတ်သေးတန်ခံရအံ့ကဆုံလာတွင်ချိနာမှတိုင်းပြည်အာနာကိုတိုက်ရိုက်ထိပါလာအံ့အမျိုးသမီးများဘောမှုတန်းပေးပြေးရှောင်ရအံ့ အိမ်တိုင်းဖွတ်တက်ခံရအံ။နေုံလာတွင်စိတ်တိုင်းမှမြမအာနာကိုစီမဆွတ်ဖဲတွတ်သွင်းအံ။အရွယ်ရောက်အရွယ်လွန်စစ်ကြုံဘေးဆိုင်အံ။အိမ်တိုင်းခွေးသေးပန်းခံရအံ။ပထမဝါဆိုလာတွင်စကောမှဘာမပြောညာမပြောနှင့်နိုင်ငံ့အာဏာကိုအစိမ့်လိုက်ကိုက်စားအံ့ဖို့အစိုးရကဝါဒဝပေါက်ကူတော်တို့လိုလက်နက်ကိုင်တပ်ပိုင်းအသုံးချဂရုံးအများအားရှင်းလင်းအံ့ဒုတိယဝါဒလာတွင်ပေါက်ဖော်မှတိုင်းပြည်အာဏာကိုဆွေမျိုးတော်အံ့အမိတ်မနာခံသည့်ဘုံကြီးများအားပညာရေးအကြောင်းပြဖန်စီကြောင်သိန်းသံဃာနိုင်ငံများကိုကြောင်ထိန်ခိုင်းပြီးဝဲရကိုတော်များကိုကြောင်းအနှံစည်းကားတန်ကားချင်းသွေးကွဲအောင်အကောင်ထဲဖော်အံ့ဝါကောင်လာတွင်ရှီချင်းပြင်မှပြည်ဆင့်ဖင်ကိုနှွင်းအံ့စီရှားအံ့ပွဲကဘူထားပွဲကြည့်ဖို့ပင်ခက်ခဲအံ့စစ်သုံးမန်းများပြား၍စစ်သားလိုအပ်ချက်မြင့်တက်အံ့တော်သလင်းလာတွင်ရှီဖော်အားနိုင်ငံတော်အာဏာကိုဆက်သခံရန်ဖိတ်မှန်အံ့စစ်တပ်ထောက်ခံသူများစစ်မှုထမ်းဘေးစင်အံ့တကဘာလုံးတိမ့်သိမ့်တုံတီချာမြမဘုံလဲခုံပေါက်အံ့သတင်းကျွလာတွင်တရုတ်လက်သူအာနာဝါကွက်အံ့အံ့စစ်မှုထမ်းဘေးမကျွတ်မလို့ရှိကြအံ့မဟာလာသည်ဂရာဖီဂိမ်းဆိုင်၍သူစစ်သည်များဤဖြင်ဒုတ်ဆိုင်သည်ကိုခံရအံ့ဒဇောင်းမုံလာတွင်မောင်ဖုံးများစစ်ဘေးစင်အံ့ဖျားသားမှစစ်သားဘဝပြောင်းရအံတရုတ်ကြောင့်မင်းမသည်တရုတ်ပြေးမင်းတက်အံနရော်လာတွင်တရုတ်ပြေးမင်းမသည်တရုတ်ဖားမင်းတက်အံစစ်ဘိုလ်ချုပ်သားသမီးများစစ်မှုထမ်းရအံ PDF များချီတက်အံဗျာဒူလာတွင်ခွာညိုးဆိုသည့်အတိုင်းမြင်းခွာလိတ်အံပြည်သူဆိုရကိုစိနာမှအဓိကရထားအံစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများအားလုံးစစ်ရှုံတုံပန်းဖြစ်အံတဘူရဲလာတွင်စစ်မင်း30လုံးပြတ်သုံး၍ခေအဆက်ဆက်စစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးများခရိုနီများနှင့်၎င်းတို့သားသမီးမြင်းမြစ်အထိခိုးထားသမျှညှစ်ထားသမျှလဝကြီးအုပ်ထားသမျှဒနစည်းစိမ်အလုံးပြန်လဲတိဆောက်ရေး၌အသုံးပြုရန်အကုံအနှံကြအံတပေါင်းလာတွင်ပြည်သူအောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်အောင်ပွဲနှွဲပြော်ကြရင်သွေးချင်းအကုံမြန်ပုံတလွားလှဲ့လေသွားလျက်စားသောကကုံပြည်ရင်

ျွန်တော်ရောက်တုန်းကပေါ့ဒါဘဲလို့ကဘာပါလဲလှသောပန်းနေဟာပွင့်လို့မြင့်ရေတသွင်သွင်စီးမှုတဲ့လှင်ကလေးတစ်စင်းဟာလှော်ခဲလို့ကျွန်တော်မသိသောအစဉ်တန်စာများနဲ့ကျွန်တော်နားမလည်သောဘာသာစကားများရေလျားလို့ရေကုံကတဝောဝောကျနေတဲ့သူ့ရေဝတ်စုံကိုဝတ်လို့ကြောက်တုံးတွေနဲ့မီးကိုခတ်နေသူတွေထဲမှာကျွန်တော်အဖိုးနဲ့အဖွာများပါလိမ့်မလားမိုးဇက်ဝတ်မုံအကနဲ့လေဟာနောက်တောင်ရက်ကလာနေလေရဲ့ရောင်စုံလိပ်ပြအုတ်ကြီးတအုတ်ကမိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့ဖွင့်ထွားတဲ့ရင်သားတွေပေါ်နားနေပုံဟာလှရဲ့ညင်သာသောအသက်ရှူသံကအစသူမစီကအော်ညီးတဲ့အဆုံးကျွန်တော်ကြားရရဲ့ကျွန်တော်ဟာဘာလဲလောက်တကောင်လားသုံညတွေတဲကသုံညတလုံးလားရင်တစင်းဟာကောင်းကင်ဘော်ကဖြတ်ပြန်တန်းသွားပေါ်အဝေးကမီးတောက်မီးလျံတွေကိုလှမ်းမြင်ရတယ်ရှို့မီးလားတဘောဝအလျောက်လောင်တဲ့မီးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဒီဘက်မှာလူဟာကြောက်လက်နဲ့တစ်ခုနဲ့သားကောင်တကောင်ကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်ဝမ်းစာအတွက်တိုက်ပွဲကတော့စပြီခုတစ်ခုတည်းမှာလူလို့ထင်ရတဲ့တရဝါတွေရွာတည်းမှာໄຂမျိုး

မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်မေ3မြင်ခွင်းကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့နဲ့မြန်မာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့စဉ်နှစ်တိုင်းမေလ3ရက်နေ့ကိုကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အချို့ကကမ္ဘာစာနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့ဟုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုကြတဲ့အဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည့် UNESCO အဖွဲ့အစည်းက1993ခုနှစ်မှစတင်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကမ္ဘာနိုင်ငံအများပြားမှာမေလ3ရက်နေ့ရောက်တိုင်း World Press Freedom Day ကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့အခမ်းအနားတွေကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။တရင်လွတ်လပ်ခွင့်နေ့သက်ဆိုင်သည့်အလေးထားရမည့်အခြေခံထံဖို့များတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုအလေးထားဖို့သက်ဆိုင်ရာအစိုးရလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးဖြစ်တဲ့ဥပဒေပြုတရားစီရင်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ကြပါတယ်။တရင်အလုတ်လုတ်ကင်ရင်သို့မဟုတ်တရင်အလုတ်လုတ်ကင်ချင်းကြောင့်ဖမ်းဆီးခံထားသည့်တရင်သမားများလွတ်မြောက်ရေးအတွက်လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းကြပါတယ်။ရေဘူးရအားဖြင့်တရင်လွတ်လပ်ခွင့်ပုံမိုရှိသည့်နိုင်ငံများမှာကမ္ဘာမြောက်ချမ်းက Liberal Democracy စနစ်ဖြင့်အုပ်ချုပ်သည့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံများဖြစ်သည်ဟုရေဘူးရအားဖြင့်ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ထိုယူဆချက်မှာအလုံးစုံမမှန်ကန်ကြောင်းမကြသေးတဲ့နှစ်များတွင်စတင်တွေ့ရှိလာကြပါတယ်။အာနာရှင်နိုင်ငံများတွင်တရင်လွတ်လပ်ခွင့်မရှိသည့်အဖြစ်မှာမထူးဆန်းတော်လဲအချို့သောဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံအင်အားကြီးနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဟုမှတ်ယူထားခဲ့သည့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံတွင်လည်းအစိုးရဖွဲ့ခေါင်းဆောင်သမ္မတကတရင်မီဒီယာတွေကိုတရားစွဲဆိုသည့်ဖြစ်ရပ်တွေကမကြာခဏဆိုသလိုဖြစ်ပွားနေတာပါပြီးခဲ့သည့်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးအချိန်ကာလတွင်ဂါဇာကမ်းမြောင်ကဟာမတ်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့ကိုချေမှုန်းသည့်စစ်စင်ရေးဖြစ်အမိပေးကာအစ္စရေးစစ်တပ်၏စစ်စင်ရေးအတွင်းမှတရင်သမား250ကျော်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည့်အဖြစ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်သူမိသူတဦးတယောက်မျှစုံစမ်းစစ်ဆေးခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါအစ္စရေးစစ်တပ်ကမတော်တဆတဖွဲ့တဖုံတရင်သမားမှန်တိလျက်နဲ့တမျိုးပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ခြင်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သည့်နေရာတွင်ကုင္ကြီးကယ်ဆယ်လှုပ်ဆောင်သူတွေကိုနောက်မိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီအနည်းငယ်တွင်ဒုတိယအကြိမ်တိုက်ခိုက်သည့် double tap စစ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တက်ဖြတ်မှုကြောင့်တရင်သမားများတေဆုံးရသည့်အဖြစ်ပျက်တွေလည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမကြသေးတဲ့တရင်ပတ်တွင်မှာပဲလေဘနွန်တောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးစစ်တပ်လက်ချက်နဲ့တရင်ထောက်တူထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရပါတယ်နှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်နီးပါးကာလအတွင်းဒေသတစ်ခုအတွင်းအစ္စရေးစစ်တပ်၏လက်ချက်ဖြင့်တရင်သမား250ကျော်တေဆုံးခဲ့ရသည့်အဖြစ်ပျက်မှာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်သမိုင်းတွင်အစိုးရဆုံးအဖြစ်ပျက်ဖြစ်သည့်အတိုင်းမိသည့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကများအစ္စရေးစစ်တပ်ကိုဒဏ်ခတ်ခြင်းလက်နက်ရောင်းချမှုပိတ်ဆို့ခြင်းမလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါနိုင်ငံတကာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များတွင်သူထက်သူပိုဆိုးသည့်အခြေအနေတွေခုနှစ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားလာနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံလိုတရင်သမားများဖမ်းဆီးထောင်ချနေသည့်နိုင်ငံတရင်သမားများတပ်ဖြတ်ခံရသည့်အတိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအရေးယူမှုမရှိသည့်နိုင်ငံကရခိုင်နှစ်တွေကအစင့်ထက်မြင့်တက်လာနေသည့်သဘောဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဂျမန်နှစ်ကကမ္ဘာတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အစဉ်အတန်း160

0: အိုမှယခုနှစ်2026မေလ3ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်အရ166ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်မဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမှာမြန်မာနိုင်ငံထက်ဆိုးသည့်နိုင်ငံ3နိုင်ငံကမြန်မာကိုကြော်တက်သွားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အရှိလေပိုင်းဟုခေါ်ကြသည့်အာရှတိုက်အနောက်ပိုင်းပရိပခယူကရိန်းရုရှားစစ်ပွဲအာဖရိကတိုက်ကနိုင်ငံအချို့ကပြည်တွင်းစစ်မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်အစရှိသည့်စစ်ပွဲတွေတွင်တရင်ရယူကြရင်တရင်သမားတွေအသက်ဆုံးရှုံးနေကြရသလိုထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူဖမ်းဆီးထောင်ချခံရသူနှိပ်စက်ငင်းပန်းခံနေရသူတွေဒါဇင်ကနေယာကနအထိရှိနေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းမှာတင်ပြီးခဲ့သည့်9နှစ်တာအတွင်းတရင်သမားအနည်းဆုံး9ဦးမှ၉ဦးအထိတက်ဖြတ်ခံရတာပြစ်ခတ်မှုတွေအသက်ဆုံးရှုံးရတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့သလိုတရင်လုတ်သား200ကျော်ဖမ်းဆီးအကျဉ်းချခံခဲ့ကြရပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိကာလတွင်တရင်လုတ်သား18ဦးအကျဉ်းထောင်တွင်ကြန့်ရှိနေသေးသလိုအများစုကအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးခြင်းဖြစ်ပြီးတွန်လှန်လက်နက်ကင်အင်အားစုဘက်ကဖမ်းဆီးအကျဉ်းချမှုအရေအတွက်အချို့လည်းရှိနေပါတယ်မြမတရင်လွတ်လပ်ခွင့်အခြေအနေကိုဖန်ဆီးခံထားရသည့်တရင်သမားအရေအတွက်တရင်အလုတ်ကြောင့်လုံးကြံတက်ဖြက်ခံရခြင်းဖန်ဆီးထားစဉ်အသက်ဆုံးရှုံးရသည့်အရေအတွက်တို့ဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အခြေအနေကလက်ကြမ်းကြမ်းဖြင့်တိုင်းတာနေရသည့်အနေအထားကိုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။အခြားသောနိုင်ငံတွေလိုတရင်လွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေစီမင်းစည်းကမ်းတရင်မီဒီယာများမိမိတို့ဝင်ငွေဖြင့်ယက်တီနိုင်ခြင်းအုပ်ချုပ်သည့်အစိုးရ၏ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအစရှိသည့်အချက်များဖြင့်တိုင်းတာရသည့်အနေအထားမဟုတ်ဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါသည်။ပြည်တွင်းမှနေထိုင်ကာတရင်အလုတ်လွတ်လပ်စွာမလုပ်နိုင်သည့်အနေအထားကြောင့်အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံအချို့တွင်အခြေစိုက်နေထိုင်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတွင်ကအခြေအနေတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာရေးသားဖော်ပြမှုဆက်သွယ်မေးမြန်းမှုတို့ကိုအခြေခံကရေးသားထုတ်လွှင့်နေကြရသည့်အနေအထားကတရင်အချက်လက်မှန်ကန်တိကျမှုအမှန်တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ချေအနေကိုခြုံငုံရေးသားနိုင်ခြင်းမရှိသည်မှာသိချပါရဲအနှစ်ချုပ်ဆိုရလင်ကမ္ဘာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်များစွာတွင်အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသလိုမြန်မာသတင်းလွတ်လပ်ခွင့်အနေထားကလည်းဆယ်စုနှစ်၄-၅ခုတွင်အဆိုးဆုံးအခြေအနေကိုရောက်ရှိနေသည့်အနေထားဟုဆိုရမည်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အပီလာ26ရက်နေ့မြင်တွင်နေဦးတော်လန်ရေရေရှည်သွားမလားဘာတွေချိန်ညှိတင်တယ်လဲ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယာနာတိမ်မှုအစပြုခဲ့တဲ့အာနာရှင်စန့်ကျင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နေဦးတော်လန်ရေ9နှစ်ကျော်လာအချိန်မှာတော်လန်ရေရဲ့သဘောတဘာဝကာလသက်တမ်းပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အမျိုးမျိုးသောဒုက္ခတွေနဲ့အတူရှေ့ဆက်လျှောက်လန်းမဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်လည်သုံးသပ်တော့လူရုကိုလည်းအတိပေးတင်တာတွေအတိပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ကာလရောက်ရှိလာနေပြီလို့ယူဆရပါတယ်။နေဦးတော်လန်ရဲ့အစာပြုခါစားအချိန်ကာလတွေမှာစိတ်သက်တက်ကြွစေဖို့လူရုကိုစီယုံရေးအရာနှိုးဆော်ပြောဆိုခဲ့တာတွေဂတိပေးခဲ့တာတွေအကောင့်ထဲပေါ်မလာနိုင်တဲ့ဂတိကဝတ်တွေအတွက်တောင်းပန်ဖို့မတောင်းဆိုလိုသည့်တိုင်းတာဝန်ရှိသူတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့သင်ခန်းစာယူပြီးတော်လန်ရေးအင်အားစုတွေပေါ်မှာရောလူရုအပေါ်မှာပါယူသားစွာတာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ရှေ့ဆက်ကြဖို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းကာလတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုတိုက်တိုက်တွန်းတွန်းနှိုးဆော်ခဲ့တဲ့တချို့သောနေဦးတော်လန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုခံစားနေကြတဲ့အခက်အခဲတက်တဲ့တွေကိုနီးနီးကပ်ကပ်ကြည့်ရှုကမိမိတို့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တာဝန်ခံမှုရှိစွာနဲ့ပြည်သူလူထုကိုရှင်းလင်းပြောဆိုဖို့လည်းလိုအပ်မယ်လို့ယူဆမိပါတယ်။2021ခုနှစ်အစောပိုင်းဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကနေလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးကိုအသွင်ကူးပြောင်းလာခြင်းလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေး6လအတွင်းတစ်နှစ်အတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေကြောင့်ပြည်သူအများစုကဒီပြောဆိုမှုတွေကိုတကယ်ယုံကြည်ပြီးသားသမီးတွေရဲ့ပညာရေးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုံးကုပိကူးဆက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးဖို့ကိစ္စတွေကိုတော်လှန်ရေးအောင်မြင်ပြီးမှလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့အထီးဆိုင်းငံ့ထားခဲ့ကြတာပတ်ဝန်းကျင်မှာတွေ့မြင်ခဲ့ကြပါတယ်ကိုဗစ်ကူးစက်ပြီးအရှိန်အမြင့်ဆုံး2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လဩဂုတ်လစက်တင်ဘာလတွေအလွန်ကာလမှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရလက်အောက်မှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဌာနရဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုတော့နိုင်ငံရေးရှုထောင့်ကကြည့်ပြီးလက်မခံခဲ့ငင်းပယ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအများပြားရှိကြတာတွေ့ရပါတယ်။အလားတူစာတင်ကျောင်းတွေပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ချိန်မှာလည်းမိမိတို့သားသမီးတွေကိုကြောင်းမထားပဲတော်လည်ရေးပြီးသည့်အထိစောင့်ဆိုင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ပျက်တွေအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့အကြောင်းသားတွေကအထက်တန်းအဆင့်နဲ့တက်ကတော့ကောလိပ်တက်နေကြတဲ့သားသမီးတွေကို တိုက်တွန်းဖို့ခက်ခဲတာကတိကျဖြစ်ပေမယ့်မူလရန်အလဲရန်အစဉ်ចောင်းသားတွေကိုမိဘတွေကကာလတစ်ခုစောင့်ပြီးတော်လှန်ရေးပြီးမှចောင်းပြန်ထားမယ်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကအထက်ကနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့စီယုံပြောဆိုမှုတွေရဲ့တရားမှုကြောင့်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။အလားတူပဲတော်လှန်ရေးအတွက်ရန်ပုံငွေထည့်ဝင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လည်းတော်လှန်ရေးကတနည်းနည်းနဲ့အတွင်အောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့ကြသူအများအပြားရှိပြီးရှိစုမဲ့စု၊ရွှေကြောက်မြတ်ရတနာ၊လောဝတ်လက်စားတွေချုပ်ပြီးတော်လိုင်းရံမုံငွေအတွက်ထဲဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျေးလက်ဒေသတွေကစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးလုပ်ကိုင်ကအသက်မွေးကြသူတွေအနေနဲ့နေဦးတော်လိုင်းရဲ့
2: နေဦးချစ်သူတော်လိုင်းပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: မိမိတို့သားသမီးမျိုးတွေပေါဝင်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးအောင်မြင်စေဖို့နာဂနဂတ်လက်စွပ်စတာတွေချုပ်ပြီးထဲဝင်ကူညီခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။အခုလိုနေဦးတော်လိုင်းရေးအောင်မြင်ဖို့ရာမိမိတို့တတ်နိုင်တဲ့အပိုင်းမှာအစွမ်းကုန်ကူညီပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော်လိုင်းရေးရှေ့ကြလာချိန်မှာဘယ်လိုခံစားချက်မျိုးဖြစ်ပေါ်လာမလဲဆိုတာလည်းတွေးဆနားလည်သင်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းရေးတနည်းအားဖြင့်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းဟာလေချင်းညချင်းပြီးဆုံးအောင်မြင်ဖို့အလားအလာလျော့နေလာနေတာကိုအခုနေအခါမှာနိုင်ငံရေးသမားမဆိုထားနဲ့တာမန်လူလူအနေနဲ့တောင်အကဲခတ်ရိတ်စားမိလာကြတာဖြစ်ပါတယ်တော်လည်းနေချင်းညချင်းမအောင်မြင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ဖို့ခြင်းဆိုတာထက်ရေရှည်လျှောက်လိုက်ရမယ်တော်လည်းဆိုတဲ့အချက်ကိုတွက်ဆထားခဲ့ပြီးထောက်ခံသူပြည်သူလူလူကိုလည်းယူသားစွာအသိပေးခဲ့ဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တဲ့ချက်ကိုထောက်ပြခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်နေဦးတော်လည်းကိုဦးဆောင်ခဲ့ကြသူတွေအနေနဲ့လနက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းအတွက်မှားတယ်မှန်တယ်လို့ဆိုလိုခြင်းမဟုတ်ပဲလနက်ကင်တော်လိုင်းတရက်ကို6လတနည်းအတွင်းအောင်မြင်လိမ့်မယ်လို့အလွယ်တကူယူဆခဲ့ကြတဲ့အဖြစ်ကိုရည်ရွယ်ပြောဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပွားခဲ့လနက်ကင်တော်လိုင်းတွေအနက်6လတနည်းအတွင်းအောင်ပွဲခံခဲ့တဲ့လနက်ကင်တော်လိုင်းအလွန်နဲ့ပါတယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ရတွေကိုလေ့လာခြင်းသိရှိနိုင်ပါတယ်။အများစုသောလနက်ကင်တော်လိုင်းတွေလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံကနေဦးတော်လိုင်းဟာလည်းလက်နက်ကင်တက်တိဆောက်တာစီးရဲအတွေ့အကြုံလိုအပ်တဲ့ရုပ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေလက်နက်ခေယံစတာတွေစုဆောင်တာတွေနဲ့နှစ်ကာလတစ်ခုသို့မဟုတ်ဆယ်စုနှစ်အထိကြာကောင်းကြာနိုင်မယ်ဆိုတော့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုဆန္ဒဆွဲကင်းစွာနဲ့လိလာသုံးသပ်ရင်သိရှိနားလည်နိုင်ပါတယ်ဆယ်စုနှစ်ခုနှစ်ခုကျော်ကြာမြင့်နေတဲ့ပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့သမိုင်း1949ခုနှစ်ကနေ1952ခုနှစ်အထိကြာမြင့်ခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးရပြီးစပြည်ရင်းစစ်ပွဲစတဲ့သမိုင်းဖြစ်ပျက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရင်2021ခုနှစ်ဆရာနာသိမ်းမှုနောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့နေဦးတော်လန်ဟီဟာလေဒီနေ့မနက်ဖြန်အောင်မြင်ပြီးဆုံးမဲ့တိုက်ပွဲမျိုးမဟုတ်တော့သဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်။အခုလို9နှစ်ကျော်လာချိန်မှာနေဦးတော်လန်ရဲ့ဥဆောင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရဲ့စီရင်နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာကိုပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးအနာဂတ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုချိန်ညှိချမှတ်တင်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးအရဥဆောင်သူအများစုကနိုင်ငံရဲ့ပြင်ပမှာနေထိုင်ကအမိတ်ပေးစီမံနေကြတဲ့အဖြစ်ကလည်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအရာမသင့်တော်သလိုတသွေးတသားတဲ့အတူတူချီတက်လှုပ်ဆောင်ကြတဲ့ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးလည်းရှိမနေကြတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။နေဦးတော်လိုင်းကိုဆက်လက်ရှောက်လန်းကြရမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းအတိုင်းဆက်လက်ချီတက်ကြမယ်။စစ်တပ်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးကအပီးတိုင်ထွက်ခွာဖို့သဘောမတူမချင်းအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခြင်းမပြုနိုင်ဘူးဆိုတဲ့ရည်တည်ချက်သဘောထားရှိတယ်ဆိုရင်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရေရှည်အစီအမံလှုပ်ဆောင်မှုတွေနီးလန်းတွေပြန်လည်သုံးသပ်ချမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြည်သူလူထုကိုလည်းတာဝန်ရှိစွာအသိပေးပြီးပြည်သူလူထုအနေနဲ့ရေရှည်ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်မဲ့နီးလန်းတွေရှာဖွေလှုပ်ဆောင်ကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်အမေရိကန်တရားရေးဌာနတာဝန်ရှိသူတဦးကအသက်64နှစ်အရွယ်ဂျူဘာသမရဟောင်းရာအူလ်ကက်စထရိုကိုတရားစွဲဆိုဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ကြောက်တာပရီနေကကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူဟာ2006ခုနှစ်မှာဖီဒယ်ကက်စထရိုနေမကောင်းဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းယာယီသမရဖြစ်ဆက်ခံခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒီတရားစွဲဆိုမှုဟာလင်းတစင်းပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့ကိစ္စပေါ်အဓိကထားသွားမှာလို့ဆိုပါတယ်။ဒီကြေညာချက်ဟာ53နှစ်တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်အမေရိကန်ဘက်ကဂျူဘာနိုင်ငံကိုကြောက်တာပရီနေကတွားရောက်ခဲ့တဲ့တရားဝင်ခရီးစဉ်ပြီးမှချက်ချင်းဆိုသလို
3: လို့ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးဂျွန်ရစ်ကလက်ဖာဂျူဘာထောက်လှမ်းရေးအကြီးအကဲနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေအပြင်ဂက်စထရိုရဲ့မြေဖြစ်သူနဲ့ပါတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဂျူဘာရုပ်တံလိုင်းကနေဖတ်ကြားခဲ့တဲ့အစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ဂျူဘာနိုင်ငံဟာအကြမ်းဖက်သမားတွေဒါမှမဟုတ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုလက်ခံထားတာထောက်ပံ့တာငွေကြေးပေးတာဒါမှမဟုတ်ခွင့်ပြုပေးတာမျိုးမရှိပါဘူးအမေရိကန်ကိုစန့်ကျင်တဲ့ဘလို့ရန်လိုတဲ့လူရဲ့မျိုးကိုမဆိုဘယ်တော့မှအားပေးခဲ့တာမရှိသလိုနောက်လဲခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ် CIA သတင်းရင်းမြစ်တစ်ခုအရ CIA ညွှန်ကြားရေးမှူးဟာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ဒ်ထရမ့်စီကပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကိုပေးအပ်ခဲ့လို့သိရပါတယ်ဂျူဘာဘက်ကအခြေခံကြတဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်အမေရိကန်အနေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိစ္စရပ်တွေမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အဆင့်သင့်ရှိနေပါတယ်ဒါဟာဇန်နဝါရီလကဂျူဘာအပေါ်ရေနံပိတ်ဆို့မှုပြုလုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းအချိန်မြင့်လာတဲ့ဖိအားပေးမှုဖြစ်ပါတယ်ဂျူဘာမှာရေနံစိမ့်ပြက်လက်နေတာလက်စစ်တဲ့အာဆနစ်တွေပြတ်တောက်နေတာနဲ့စီးပွားရေးအကျက်တီးတွေစိုက်နေချိန်မှာဒီတွေးဆမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကတော့ဂျူဘာမှာအစိုးရပြောင်းလဲဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲပြောဆိုထားပါတယ်ဒါဟာပျက်စီးနေပြီးအလုံးမဖြစ်တော့တဲ့စီးပွားရေးစနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးတခြားပုံစံမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ကောင်းမယ်သူတို့ကတော့အခွင့်အရေးပေးအောင်မှဖြစ်ပေမဲ့ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဒီအစိုးရတွေကလူတွေအာဏာဆက်ကင်ထားတဲ့၍ဂျူဘာနိုင်ငံရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးလို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ် New York Times နဲ့အခြားအမေရိကန်မီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေတွင်ဂျူဘာကျွန်းပေါ်မှာအမေရိကန်သူရှိုလေယာဉ်တွေပြန့်တမ်းမှုဟာပုံမှန်ထက်တိတိတတ်တာပိုများလာတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်ဟာအခုလိုအင်အားပြသမှုပြီးနောက်ထပ်ဘလို့တင်းမာတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဆက်လုပ်လာမလားဆိုပြီးကျွမ်းကျင်သူတွေကခန့်မှန်းနေကြပါတယ်ရှင်
4: ဘရစ်ကွန်ကျိုးစေးစီးပွားရေးနိုင်ငံများအဖွဲ့ရဲ့ထိတ်တန့်တန်တမန်တွေဟာနယူးဒယ်ဟီမြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့အစည်းအဝေးအတွင်းအီရန်ပြည်ပခါကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအဘက်အာရဂျီကအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံ UAE နိုင်ငံဟာအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်လို့ဆွတ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။နှစ်ရက်ကြာဆွေးနွေးပွဲဟာနောက်ကြနေ့မှပြီးဆုံးခဲ့ပြီးဒီနေ့ဘရစ်အဖွဲ့ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတာဝန်ယူထားပါတယ်။အစည်းအဝေးပထမနေ့မှာအီရန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးအာရာဂျီကအမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချရမှာတငင်တငက်ပါဝင်ကြဖို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကိုလည်းအီရန်အပေါ်ထားတဲ့ policy တွေကိုပြန်စင်းစားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကအမေရိကန်အစ္စရေးစစ်စင်ရေးအတွက်သူ့နိုင်ငံပိုင်နက်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့လို့အာရာဂျီကဆွတ်ဆွေးခဲ့ပါတယ် UAE နိုင်ငံကလည်းအီရန်ဟာသူ့နိုင်ငံပိုင်နက်အတွင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဆောင်ခဲ့လို့ဆွတ်ဆွေးနေပါတယ်ဆွေးနွေးပြီးတဲ့နောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံကစင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအနောက်အာရှနဲ့အရှေ့လယ်ပိုင်းအခြေအနေတွေအပေါ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကြားသဘောထားမတူညီမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ရှင်
5: ပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်ဧပြီလ26ရက်နေ့ညအိယာဝန်ကန်ဒီသတင်းတစ်ခုဖုန်းထဲကိုရောက်လာတယ်စာရေးဆရာဦးတင်ညုံကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာဆရာဟာကျောင်းဆရာတူဦးလည်းဖြစ်ခဲ့လို့တော့ဆရာရဲ့အတွေ့အမြင်တွေရေးတဲ့စာတွေဟာဆရာဆရာမတွေပါဝင်မျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်တန်ဖိုးရှိပါတယ်စစ်အာဏာရှင်ဆိုတာအမှန်တရားကိုလမ်းပြပေးသူတွေထုတ်ဖော်ရေးသားသူတွေကိုကြောက်ပါလေကြောက်တော့မုန်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ရေးသားခဲ့တဲ့ပြည်သူလူထုဘက်ကရက်တီခဲ့တဲ့စာရေးဆရာများစွာဟာအာဏာရှင်အဆက်ဆက်ရဲ့ထောင်ချခြင်းကိုခံခဲ့ကြရတာပါစစ်အာဏာရှင်ဆိုတာပညာအမှုပညာတို့ကိုတိတ်ကြောက်ပါလေဒီအရာတွေကလူတွေကိုအဆင့်တန်းမြင့်စေတာကိုအာဏာရှင်ကသူတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နိုင်ငံကလူတွေပညာတက်မှာအဆင့်တန်းမြင့်မှာကိုမလိုလားကြပါဘူးဒီတော့သူတို့ဟာပညာကိုဖြန့်ဝေပေးသူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးဖမ်းဆီးထောင်ချကြတယ်။သူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပညာမျိုးဆက်ကိုဖြတ်တောက်ပစ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုလုံးကိုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တဲ့အလွန်စိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကသတိပေးပြောကြားတဲ့အကြောင်းပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပဲသတင်းတွေထဲမှာဖတ်ရတယ်။ဒီကိစ္စမှာတမ္မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံကအခြေအနေမှန်ကိုပြောလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့မောင်လုံးမွေးမြင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကသူတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာပညာသင်ကြားရာမှာနိုင်ငံရေးမပြောရဆိုပြီးပိတ်ပင်ထားတယ်လွတ်လပ်စွာပညာသင်ခွင့်မရှိပါဘူးပြီးတော့ဒေါ်လန်နေမြေကကျောင်းတွေကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပညာမသင်ရဲအောင်လေကျောင်းကနေပိတ်ခတ် တပ်ဖြတ်ပြထားတယ်။ဒီလုံဆောင်ချက်တွေဟာတနိုင်ငံလုံးရဲ့ပညာမျိုးဆက်ကိုပြတ်တောက်အောင်လုပ်နေတာဖြစ်တယ်။စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျပညာမျိုးဆက်မပြတ်ရအောင်တန်မတ်ကြီးစိုးရိမ်တဲ့မျိုးဆက်တခုမဆုံးရှုံးရအောင်မောင်လူမွေးတို့ဟာကြိုးစားအားထုတ်ဖို့လိုပါလေ။ပညာရေးဆိုတာလက်တွေ့ကျဖို့သိအရေးကြီးတယ်။အွန်လိုင်းပေါ်မှာအောင်မြင်ပြနေတဲ့ပညာရေးမျိုးမဟုတ်ပဲတကယ့်မြေပြင်မှာဘဝရဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ပညာရေးဖြစ်ဖို့လိုပါလေ။အခုမြေပြင်မှာဖြစ်နေတာကလူငယ်တွေအများစုဟာပြောရင်နားထောင်ပြီးလုတ်ကင်တက်ကြပေမဲ့စာမဖတ်ကြဘူး။ဆရာဆရာမလေးတွေအများစုဟာလည်းစာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်သိမှရှိတာကိုတွေ့နေရတယ်။အခုလိုတော်လိုင်းကြီးကာလမှာသူများသင်ပြီးမှတက်သိမယ်ဆိုရင်တက်သိလိမ်မာတဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းနေပါလုံးပါလေ။ဒီတော့စာဖတ်တဲ့လေ့ကျင့်မွေးမြူကြဖို့ရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာတိုက်တွန်းရပါလေ။ဝေယာသီမောင်လုံးမွေးနဲ့မစ်မွေးတို့နောက်ကိုလိုအပ်တာလိုက်ပြီးကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့လူငယ်လေးတွေဟာလည်းလိမ်မာကြတယ်။တာဝန်ခြေပြွန်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့စာမဖတ်ကြတာကိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တွေမောင်လုံးမွေးနဲ့အနီးကပ်နေရာတုန်းစာဖတ်ဖို့ပြောပြီးစာအုပ်တွေလည်းဖတ်ဖို့ပေးရပါလေ။မင်းတို့စာမဖတ်ရင်ငါတို့နိုင်ငံကနောက်ထပ်နှစ်တရာလောက်ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကပြောတော့ဗျာဆိုပြီးလူငယ်တစ်ယောက်ကမျက်လုံးပြူသွားပါလေ။တကယ်ပြောတာမကောင်းနိုင်ဘူးလို့မောင်လုံးမွေးကထပ်ပြောလိုက်ပါလေ။နောက်နေ့တွေမှာတော့သူတို့လေးယောက်ထဲက၃ယောက်ဟာစာအုပ်လေးတွေကိုစည်းနဲ့စာဖတ်နေကြတာကိုတွေ့ရပါလေ။ပညာမရှာတဲ့မျိုးဆက်ပညာမတတ်တဲ့မျိုးဆက်တို့ပညာခေတ်ကြီးထဲမှာနေရာမရှိနိုင်ပါ။မျိုးဆက်မပြောင်းဆုံးရအောင်ပညာကိုလက်ဆင့်ကမ်းကြပါ။ပညာရှာကြပါစာဖတ်ကြပါလို့လူငယ်တွေကိုရောစာမဖတ်တဲ့လူကြီးတွေကိုရောမောင်လုံးမွေးတိုက်တွန်းလိုက်ပါရစေခင်ဗျာ။မောင်လူမွေ
6: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေ17မြင်ကွင်းနေဦးဒေါ်လန်ရေးဤရေးစံကိုဆက်လော့ခတ်နေသူများဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကသတင်းတွေမှာမြန်မာပြည်မျိုးပြကငွေကြေးနဲ့အခြေအနေရှိသူလူတန်းစားတွေကပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေတက်ရောက်ကြတာတုံးကြဖြုံးကြတာတွေသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စီပွဲကြီးပရိသတ်ကဖြစ်စီရေးသားတင်ဆက်နေကြတာတွေကိုတွေ့မိရင်မြန်မာပြည်ရဲ့မျိုးပြဒေသတွေဟာအဆင်ပြေစီကားနေပြီလို့ကောက်ချက်ဆွဲရမလို့ဖြစ်နေပါတယ်။သို့တော့မြန်မာပြည်ရဲ့တောင်ပေါ်မြေပြန့်တော်လန်နေမြေတွေဟာမြောက်ကနေတောင်အနောက်ကနေအရှိကျေးလက်ဒေသတွေမှာဆက်လက်တည်ရှိနေပြီးတော့စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူတွေနေရဲဆွန့်ခွာတာလက်နက်ကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လန်စစ်ဆင်နွှဲနေတဲ့ PDF တွေဒေသခံတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေအများအပြားရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့နေမြေဖြစ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီဒေတာတွေမှာ CDM တွေတဲကကျောင်းဆရာတွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့အတက်ပညာရှင်အသိပညာရှင်တွေကကြာရာရောက်ရာတာဝန်တွေခန်းဆောင်နေကြရပါတယ်။သူတို့တွေရဲ့ရုန်းကန်မှုသတင်းတွေကိုတော့မျိုးပြကသတင်းတွေလိုမျိုးများများစားစားတွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။သို့တော့တော်လန်ရေးနယ်မြေတွေကသတင်းအဖွဲ့၊ထောက်ကူအဖွဲ့ PDF အဖွဲ့တွေလူထုအခြေပြုအဖွဲ့တွေကနေတင်ဆက်နေတဲ့ post တွေကနေမြင်တွေ့ဖတ်ရှုနေရတာဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပြအခြေဆိုင်သတင်းဌာနတွေလူမှုရေးတာရေးနာရေးလုပ်ငန်းတွေကသတင်းတွေကတော့အာဏာသိမ်းဆေးအုပ်စုရဲ့အတင်းအကျပ်ဆောင်ရွက်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပြီးနောက်မှာအွန်လိုင်းပလက်ဖောင်းမျိုးစုံမှာမျိုးပြရဲ့စီကားနေပုံတွေကိုရွေးချယ်ရေးသားတာတွေဝေဝေဆာဆာတက်လာကြပါပြီ။ဆေးအုပ်စုဖက်ပင်းတာတွေကိုတက်ကြွတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သပိတ်မှောက်မှုတွေကျင်ပယ်မှုတွေဖြစ်တဲ့ BCNSP တွေနဲ့ရင်ဆိုင်ရမှာကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလို့သဘောထားလာကြပုံရပါပြီ။မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ရှိပဂရီအခြေအနေကိုဘယ်သတင်းတွေစာတွေကနေအကဲခတ်လို့ရမလဲ။လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဝါဒဖြန့်အကြောင်းအရာတွေဦးစားပေးလို့ရှိပြီးတော့သူတို့နဲ့ဆက်နွယ်သူတွေကလည်းဒီပေါင်တွေကနေတင်ဆက်လို့ရှိတာမို့အပြစ်အခက်အတိအပြောက်သတင်းတွေကလွှဲရင်အခြားမြန်မာပြည်အခြေပြအချက်လက်တွေကိုစာဖက်ပရိသတ်ကဟိုတစဒီတစခန့်မှန်းကြရတာလို့ဆိုနိုင်ပါ ರಿ ။စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုကိုပြစ်မှတ်ထားဘုံကျဲတာတွေဇက်တိုက်ဖြစ်နေတဲ့ကြားမှာရွာပုံးရွာရှောင်းတွေမှာစေဝါကုသပေးနေတဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဆရာဝန်သူနာပြုတွေကိုပြည်သူတွေကလက်ခံမထားရဘူးဆိုတာမျိုးကိုအချို့သောစာတွေသတင်းတွေမှာတွေ့ရလိမ့်ရှိပါတယ်။စေယုံစေကန်းရှိတယ်လို့ကြားရင်သတင်းပေးရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့အညှို့အတေထားချေမှုန်းနေဆိုတာမျိုးကိုထောက်ကူအဖွဲ့တွေစီကနေသိရလိမ့်ရှိပါတယ်။သို့တော့သတင်းအဖြစ်တင်ဆက်မယ်ဆိုရင်လည်း တင်ဖို့ကိုနှစ်ခါပြန်စဉ်းစားရပြန်ပါလေအချောင်းကတော့စေးကြောင့်ပူလေးတယ်ဆိုတဲ့စကားလိုမျိုးငကိုကလေးကဘုံတန်တင့်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပူပြီးတော့ဖြီးစည်းကြတာဖြစ်မှာဆိုလို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်ချက်တစ်ခုကတော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့နေမီတွေတဲကနေအချောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် CDM တွေအရက်ဘက်အခြေပြုအဖွဲ့အစည်းတွေကအခြားနေမီတွေကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပွေပြည်တရင်တစ်ပုတ်မှာဆရာအနာရှင်မင်းအောင်လှိုင်တမရရာဒူးရယူတာကိုဂုံပြူတုံလွာပေးပို့ခဲ့တာကြောင့် TNL ကိုအရက်ဘက်အဖွဲ့စည်းတွေ CDM နန်းတွေကကန့်ကွက်ရှုတ်ချပြီးတဲ့နောက် TNL အုပ်ချုပ်ခွင့်ရနေမြေတွေမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပညာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးနေတဲ့ CDM နန်းတချို့ဟာပြန်လည်ထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖတ်ရပါတယ်တော်လန်ကြီးနဲ့စီးရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့နေမြေတွေမှာတော်လန်နဲ့ပြည်သူဝန်ထမ်းအပါအဝင်တာမန်ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းအသက်နဲ့ဘဝလုံခြုံရေးအတွက်အမခံချက်အမြဲလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသာနိုင်တဲ့အချက်ဖြစ်ပါသည်တာမန်အဖြစ်စစ်ပေးဆောင်ကြေးရော်တွေမှာစကန်းတွေမှာစာတင်ကြောင်းတွေကိုထူကိုထရှိနေကြပြီးတော့ရက်ရွာကလည်းအားပေးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမျိုးတွေလည်းကြားရပါတယ်စစ်ပေးတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့လူမမယ်ရင်သွေးကလေးတငယ်များရဲ့ပညာရေးကိုစစ်ပေးဆောင်ရင်စာတင်ပေးတဲ့ကျောင်းဆရာများဝါသနာရှင်များကြောင့်တစ်ဖက်တစ်လမ်းဖြည့်ရှင်ပေးနိုင်ရာရောက်ပါတယ်ရွာပုံးရွာဆောင်စကန်းတွေကအုပ်စုလိုက်ရွေရှားနေကြလေးရှိပြီးတော့ရက်ရွာအစုအဝေးတွေက3စုမှတစုကစာတင်ကြောင်းတစ်ခုပါအောင်ကျောင်းဆရာမိသားစုတွေပါအောင်စီစဉ်ကြပြီးတော့မိမိရွာတွေ
5: နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောကျောင်းဆရာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါကspring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
6: ။အနီမနီမဝေမလန့်မကန့်မှာစာတင်ကြောင်းလေးထောင်ပြီးတော့ကလေးတွေအတွက်အချိန်အကျိုးရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြတာမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲရွာထုံတမ်းမျိုးကိုလည်းပြည်သူတွေသိရှိလက်ခံလာဖို့အကြံအဝင်လုပ်ပြန်တော့လေစစ်တပ်ရဲ့လိုက်လံချေမှုန်းမှုကိုစိုးရင်ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုလိုချင်တာကຫນွေဦးတော်လန်ကြီးရဲ့ရေစံလှော်ခတ်နေရမှုတွေကိုပြည်သူတွေအတွင်ကိုချင်းစာနာသိရှိဖို့သတင်းအချက်အလက်များပေးအပ်နေတာဟာအကန့်အသတ်ရှိနေတာရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနည်းပါးတာရဲ့ကြောင့်တာမန်လူစိတ်ဝင်စားမှုများတဲ့အပျော်အပါသတင်းတွေအသေးပြောက်သတင်းတွေကပို့ပြီးတော့ဖုံးလွှမ်းနေတာကိုလည်းလက်ခံပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။လူတွေရဲ့တင်ယုံမှန်ပေါ်ရတွေကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကရာသနဲ့ရေးတဲ့စာတွေကနေအမှုပညာနဲ့အသိပေးဖို့ကြိုးပမ်းနေရတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါတယ်။တရကားတစ်ခုအနေနဲ့ထုတ်ပြရရင်မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းတော်လန်ရေးနယ်မြေမှာပြည်သူတွေတော်လန်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတသားတည်းရုန်းကန်နေတဲ့ဒေါက်တာဆိုးမင်းရဲ့ဇာမနီချန်ကင်အစေးတွေကိုညွှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူစာကနေသတင်းတစ်ပုဒ်ရေးရမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်တီမပြီးဆုံးသေးတဲ့အကြောင်းအဆိုပါဒေသကဆရာဝန်တွေ၊ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာဘုံတွေကျင်းနေတဲ့ကြားတွေကနောက်ဆုတ်သွားတာမတွေ့ရသေးကြောင်းဖေးုံတွေနောက်လိုက်လံပစ်ခတ်ပြီးမဲ့ဆရာဝန်တွေကစီထိုးအချထွက်ပြေးတာမျိုးမလုပ်ကြောင်းအချို့လက်နက်ကိုင်တွေကအပြည့်ရက်ပြီးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကစေကူတာမရက်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်တာလို့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာဆူမင်းရဲ့အမြင်များကိုကောက်နှုတ်ရမယ်ဆိုရင်မြို့ပြမှာလူတွေကိုအတင်းဖန်စစ်မှုထမ်းခိုင်းတာတွေပတ်စံပြီးပြန်ရွေးတာတွေစစ်သားရောင်းစားခံရတာတွေဖြစ်နေကြောင်းအဆိုပါအထမစုဆောင်ခံစစ်သားများထောင်ချီပြီးတော့အပတ်စဉ်စုဆောင်တိုက်ပွဲတွေကိုတွန်းပို့တဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်နေပြီလို့သူကသုံးသပ်ထားပါတယ်။သို့တော့တော်လန်ဤဒေသတွေမှာမြေသူကိုမှလူသားအတိုင်းကလှုပ်တာတွေမြင်းစည်းကျွေးပြီးတော့မတိခိုင်းဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးထားပါတယ်။သူ့ရဲ့သုံးသက်ချက်မှာကချင်ပြည်နယ်ဘက်မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့ပူးပေါင်းမှုကအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပူတည်ငြိမ်လာပါတယ်။စစ်တပ်ကနေမြေတွေကိုအလုံးစုံပြန်မသိမ်းနိုင်သေးပါဘူး။လိုင်းစားလူနေရာတွေမှာအခက်အခဲတွေကြားကနေစေးရုံတွေလဲပတ်နေပါတယ်။ဒိုင်းသားအလုံးနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလုပ်ရတယ်၊စိတ်ရှည်ရတယ်၊ဆက်လုပ်နေရမယ်၊ရက်နေလို့မရဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။ကချင်နဲ့တရုတ်ဆက်ဆံရေးကိုလည်းသူ့ရဲ့စာအသွားအလာတွေကနေဒီလိုမျိုးသုံးသက်နိုင်တယ်လို့သတင်း င်းရေးနိုင်ပါသေးတယ်။တရုတ်နယ်နိမိတ်မြင်းတဝက်လောက်ကကချင်နဲ့ထိစပ်နေပေမဲ့လိုင်ဇာဟာတရုတ်ပြည်ဖြစ်မနေဘူး။လောက်ကင်လောက်တန့်ပြန့်သားနာမနေပေမဲ့ကချင်တွေကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်တယ်တရုတ်ပြည်အားနဲ့မကင်းနိုင်ပေမဲ့လည်းသူစိတ်မပါရင်ဟင်းအင်းခေါင်းခါလို့ရသေးတယ်။လိုင်ဇာကစေးုံတွေဟာလောက်ကင်ကနမ်ခန်းကစေးုံတွေလို့ specialties တွေမပြည့်စုံပေမဲ့လူနာအပြည့်နဲ့အလုပ်ဖြစ်အောင်စေးကုနေစေအခမဲ့စေးုံတွေဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ကြီးကတေးဆိုတေးရှင်ဆိုရှင်နေရတဲ့အထဲမှာကချင်မပါသေးပါဘူး။လိုင်ဇာမှာလောင်းကစားရုံမရှိတဲ့အတွက်ကချင်တွေထဲမှာစောချစ်သူလည်းမရှိနိုင်သေးပါဘူး။တရုတ်ကိုယ်တော်အာခံထားတဲ့ကချင်တွေဟာမအားလားလောက်ကိုစကားတွေထည့်ပြောစရာလားလို့ရေးထားတာဖက်ရတယ်လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ဒါကတော့နွေဦးတော်လိုင်ရဲ့ရေးစံတော်ခန့်နေရာပုံတွေကိုသတင်းကောင်းစည်းတွေအောက်ကနေဖော်ထုတ်ရေးသားကြည့်မှုပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ။
4: သမရရှိချင်းဖြင့်ကသမရထရမ်မပြန်ခင်သူ့ရဲ့တရားဝင်နေရဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုရှာရှာပါပါဖိတ်ကြားပြီးလိုက်လံပြသခဲ့ပါတယ်။သမရရှိရဲ့ရင်းနှီးဖော်ရွှေမှုကိုအမေရိကန်သမရကလည်းအားရကျေနပ်ပုံရပါတယ်။အဲ့နောက်ခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးလက်ဖက်ရည်အခမ်းပွဲမှာနှစ်ဦးကြားသဘောထားကွဲလွဲမှုချို့ကိုနောက်ဆုံးအချိန်အချင်းယူဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ
7: ်။
4: ဒီသမိုင်းဝင်ခရီးစဉ်မှာကျွန်တော်တို့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးပုံစံတစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာသမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်လို့သမရရှိချင်းဖြင့်ကဒီခီးစင်ကိုလူသိရှင်ကြားချီးကျူးပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။သမရထမ်ကလည်းဒီအန်အိုးဖွဲ့ကောင်းတဲ့ခီးစင်အတွက်သမရရှိချင်းဖြင့်ကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးနှစ်နိုင်ငံလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ပုံသွေးရေးသဘောတူညီချက်တွေရရှိခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီပုံသွေးရေးသဘောတူညီမှုအသေးစိတ်ကိုပြောခဲ့ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဝင်းလေးရင်အစီး200ဝယ်ယူဖို့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ဒီမတိုင်ခင်ဖော့ပရင်းဌာနကပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာစီးပွဲသုံးသက်သူတွေမျှော်မှန်းထားတဲ့ဝိုးရင်အစင်600ထက်အများကြီးပိုနည်းနေပါတယ်။အီရန်အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုလက္ခဏာတော့မတွေ့ရပါဘူး။ဝါရှင်တန်ဘက်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာကိုအသုံးပြုပြီးတေဟရန်နဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဖြစ်လာဖို့နဲ့ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ထားဖို့ပုံကြီးပေးဖို့မျှော်လင့်တာပ
7: ါ။
4: ကျွန်တော်တို့အီရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွန်တူညီတဲ့သဘောထားတွေရှိကြပါတယ်။အရှိအခြေအနေကိုအဆုံးသတ်သွားစေချင်ပါတယ်။သူတို့နျူကလ িয়ার လက်နက်မရစေချင်ဘူး။ရေလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်စေချင်ပါတယ်။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ပိတ်ထားပါတယ်။သူတို့ပိတ်လို့ကျွန်တော်တို့ကတဆင်ထပ်ပိတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရေလက်ကြားဖွင့်ထားတာကိုပဲလိုချင်ပါတယ
7: ်
4: ။ Donald Trump အတွက်တော့ဒီထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဟာအပြင်ပန်းအရာတော့ခါနာနှွေးထွေတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အတွင်းမှာတော့မဖြစ်ရှင်းရသေးတဲ့အတင်းမာမှုတွေရှိနေဆဲဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်တိုင်ဝမ်အရေးကအဓိကဖြစ်နေပါတယ်။သမရရှိခခီးစင်ပထမနေ့မှာတိုင်ဝမ်အရေးကိုအကင်အတွင်မှားရင်နှစ်နိုင်ငံကိုပြစ်ပခါစီတွန်းပို့နိုင်တယ်လို့သမရထရမ်ကပြောခဲ့ပေမဲ့သမရထရမ်ကတော့ဘေကျင်းကပြန်ခဲ့တဲ့အချိန်ထိဒီကိစ္စကိုတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးကတော့တိုင်ဝမ်အရေးပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်ရဲ့ policy မပြောင်းလဲဘူးလို့ဂျာတာပရင်းနေမှာပြောကြားခဲ့ပြီးတိုင်ဝမ်ကလည်းအမေရိကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုအကြိမ်ကြိမ်ဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတောက်ကြာနေမှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ရှင
1: ်။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းအိန္ဒိယစစ်တပ်နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့တွေ့ဆုံမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေသအတွင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံလေးဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့ရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဖြစ်သူဗိုလ်ချုပ်ကြီးဒီနေရှ်ကေထရီပါတီနဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကတပ်ချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲဝင်းဦးတို့နေပြည်တော်မှာမေလ၄ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်အနေနဲ့လာရောက်တဲ့အိန္ဒိယရေတပ်ဦးစီးချုပ်ဟာနေပြည်တော်မှာမကြသေးခင်ကတပ်ချုပ်ဖြစ်လာတဲ့ရဲဝင်းဦးနဲ့တွေ့ဆုံစဉ်ဒေတာတွင်တည်ငြိမ်မှုနဲ့လုံခြုံရေးမြင့်တင်ဖို့နှစ်နိုင်ငံကာကွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကိုမဟာဗျူဟာစင့်တီတည်ရောက်မှုရှိဖို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကကြေညာခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ရမှာတော့အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနေဆက်ဒေတာတွင်လက်နက်ကင်တပ်တွေမရှိဖို့နှစ်နိုင်ငံကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ဖို့ဆွေးနွေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတို့နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေတဲ့ဒေတာတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကဘယ်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှိနေကြသလဲဘယ်ဒေသတွေလဲလို့ဆိုရင်အိန္ဒိယနယ်စပ်တောင်ပိုင်းအစွန်းဆုံးမှာလက်ရှိ Oregon Army ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝဒေသဖြစ်ပြီးလက်ရှိ Rakhine ပြည်နယ်အိန္ဒိယကြားနယ်စပ်ကုန်သွယ်မှုတချို့လုပ်ကိုင်နေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။အ
8: အဲဒီနောက်မြောက်ဘက်ကိုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ချင်းပြည်နယ်နဲ့တောက်လျှောက်ထိဆက်နေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကမီဇိုရမ်ပြည်နယ်မဏိပူပြည်နယ်အာရူချာပရာဒက်ရှ်ပြည်နယ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဘက်ကချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ဆုံးမှာကချင်ပြည်နယ်တို့နဲ့ထိစပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဓိကအားဖြင့်နှစ်နိုင်ငံလူလူကူလူဆက်ဆံတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေကိုဗက်ဒီဘက်ရှိနေကြတာကချင်းပြည်နယ်နဲ့စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာ AA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ပလောဝဒေသကနေကလတန်မြစ်တောင်တိုင်းရေချောင်းပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်းတင်ပိတ်မီဇိုရန်ဒေသကနေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကိုထပ်ပေါက်ဖြစ်တဲ့ကလဒန်စီမံကိန်းကလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဖြတ်တန်းသွားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနိုင်ငံကြားစီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံအနေနဲ့ဒေတာတွင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပါကစ္စတန်တို့နဲ့ဆက်ဆံရေးကအပြန်အလှန်တတိကြီးစွာဆက်ဆံကြတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးဖြစ်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အကြားမှာတော့မြန်မာဘက်ကအုပ်ချုပ်တဲ့အစိုးရနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအဆင့်တဆရှိခဲ့တာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယာနာတိမ်မှုဖြစ်ပြီးနောက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်နဲ့တန်တမာရေးဆက်သွယ်ပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံလောက်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးမဟုတ်တဲ့အတိုင်းစစ်တပ်အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတန်တမာဆက်ဆံရေးစဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကြားမှာတော့ကြီးမားတဲ့ပဋိပက္ခလိုမျိုးမရှိကြပေမယ့်သကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်းမဏိပူပြည်နယ်ကနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေမှာမဏိပူပြည်နယ်ဘက်ကစစ်တပ်အနေနဲ့နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆက်နေတဲ့နဂအမျိုးသားလက်နက်ကိုင်တပုံတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစီအမဲတရိပ်ကြီးစွာစောင့်ကြည့်နေတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကမီဇိုလူမျိုးတွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ကချင်းလူမျိုးတွေမျိုးနွယ်ဘာသာစကားတူညီကြတဲ့အချက်တွေမီဇိုရန်ပြည်နယ်မှာနဂိုကလေးကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခမရှိတဲ့အချက်တွေကချင်းပြည်နယ်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်အကြားကြီးကြီးမားမားပြဿနာမရှိကြတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မီဇိုရန်ပြည်နယ်ရဲ့မြောက်ဘက်မဏိပူမှာတော့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာနေထိုင်ကြတဲ့နာဂလူမျိုးတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့အိန္ဒိယအစိုးရတပ်တွေကြောင့်ပဋိပက္ခတွေကြောင့်နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်ကြောင့်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆရာနာမသိမ့်မီကလေးကရှိနေနေတာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိနေခြင်းဟာနေဆက်ဒေတာကလက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခနေဆက်လုံခြုံရေးတွေနဲ့ပတ်သက်ခြင်းကလည်းအဓိကအချက်တစ်ချက်အဖြစ်ပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံနောက်ဖက်ချက်မှာအခြေဆိုင်နေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးအခြေအနေကိုသတိကြီးကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်ဖို့အရေးကြီးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခြေဆိုင်တဲ့ AA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကလတန်မြစ်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တော်၎င်း၊နယ်မြေအနေထားရာအရေးပါတဲ့ပလောဝနယ်နဲ့ထိစပ်နေတာကအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အချက်တွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်တပ်တို့ဘလို့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးအထိဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြလဲဆိုတာကိုသတိကြီးစွာနဲ့စောင့်ကြည့်ရမယ့်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်တဦးကအေအေခေါင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်ကိုတွေးဆမေးမြန်းထားတဲ့အင်တာဗျူးဖော်ပြခဲ့ရမှာကလတန်စီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လဲအေအေခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူကပူပေါင်းဆောင်ရွက်လို့တဲ့သဘောထားကိုထုတ်ပြောထားတာတွေ့ရပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားသတင်းတောက်ကိုအင်တာဗျူးဖြေကြားပေးခြင်းကိုအကဲခတ်ကြည့်ရင်အေအေအနေနဲ့လဲအိန္ဒိယအစိုးရနဲ့ဆက်ဆံလို့တဲ့သဘောထားအကောင်းမြင်တဲ့သဘောထားကိုပြသလိုတာထင်ရှားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဘက်နယ်စပ်မှာရှိတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတော့ချင်းမျိုးသားတပ်ဦးအပေါင်းဝင်တခြားသောချင်းမျိုးနယ်စုကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်ပါတဲ့ CNF အနေနဲ့တော့မီဇိုရန်ပြည်နယ်နဲ့ရှေ့ကြားတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြုဖြစ်လို့ထူးထူးခြားခြားကြိုးပမ်းစရာမလိုပေမဲ့သကိုင်းတိုင်းအထက်ဖက်မဏိပူနဲ့နယ်နိမိတ်ကလျက်တရှိတဲ့တမူးကဘော်လွင်ပြင်ဒေသက PDF တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့မဏိပူပြည်နယ်ကအစိုးရတပ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတတိကြီးကြီးထားကလှုံ့ဆော်နေကြတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးတဲ့လအနေငယ်က PDF စဲဦးပွင့်ချင်းအိန္ဒိယမဏိပူစစ်တပ်ကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တရက်လည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တမူးကဘော်လွင်ပြင်အထက်မှာတော့နာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကနာဂလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ဖြတ်တော်ပူးပေါင်းလှုံ့ဆော်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယဘက်ကအစဉ်အမြဲတတိနဲ့စောင့်ကြည့်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မကြသေးတဲ့သတင်းပတ်ကအဆိုပါဒေတာမှာအိန္ဒိယဘက်ကနေဆက်ကိုကျော်ပြီး drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်လဲဖြစ်ပွားခဲ့သေးတာပါဒီလိုအနေအထားတွေကိုကြည့်ရင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အိန္ဒိယစစ်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေအကြားကဆက်ဆံရေးကမြန်မာအနောက်ဖက်ခြမ်းကလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအဖို့စိတ်ဝင်စားစွာစောင့်ကြည့်တဲ့အကဲခတ်နေရမယ်အနေအထားဖြစ်တာထင်ရှားပြီးလောလောဆယ်အနေအထားမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာစီးရင်လှုပ်ရှားမှုများနေတဲ့အနာသိစစ်တပ်အဖို့အလဲပိုင်းကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ပြီးနောက်အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုပြစ်မှတ်ထားစစ်ဆင်လာနိုင်တဲ့အချက်ကိုလည်းမေ့ထားလို့မရတာအသေးချာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
6: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ် AB 24မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေနဲ့ပြန်လည်ထူထောင်ရမယ့်အနာဂတ်ဆရာနာတိမ့်ပြီးတဲ့နောက်အကျိုးဆက်အဖြစ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲတွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြက်ပြားလာတာကုန်ထုတ်လုပ်မှုကျဆင်းတာကုန်သွယ်မှုတွေကိုထိခိုက်စေတာနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လျှင်မြန်စွာပျက်စီးလာနေတာနဲ့ပညာရေးကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွေရဲ့စုပ်ယုပ်ပျက်စီးမှုစတဲ့နေပေအသီးသီးအပေါ်တက်ရောက်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ပြည်ပခါမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အလေးမထားကြပါဘူး။ဆီယနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်တရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့တာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ရဲတရားစွဲဆိုမှုလုပ်ရတဲ့ရှေ့နေတရားရုံးအကျဉ်းထောင်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံရေးအကြောင်းအကျောင်းဖန်ဆီးတာတရားစွဲဆိုတာတွေကသာအဓိကအာရုံစိုက်ကြပြီးတော့အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အမှုတွေကိုအလေးထားအရေးယူဖန်ဆီးတာတွေမလုပ်ကြတော့ပါဘူး။အထူးသဖြင့်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေမှာရာဇဝမှုတိသာစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးကာဇာကရန်ကုန်မြို့လိုင်တာယာမြို့နယ်မှာပစ္စည်းပို့တဲ့သူကိုတပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဖုံးငွေကြေးကိုယူဆောင်သွားတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးကစလို့တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်ဆိုးရွားလာခဲ့ရမှာအခုအခါမန္တလေးမြို့လိုမျိုးမှာလမ်းသွားရင်ဖုံးလက်ထဲမကန်ရဲလောက်တဲ့အထီကိုအခြေအနေဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဆိုင်ငင်းနဲ့ဖုံးလူပြေးတာပတ်စံအိတ်ဆွဲကြိုးလူပြေးတဲ့ရာဇဝမှုမျိုးအများစုကအေးအေးယူခံရခြင်းမရှိဘဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့လာရှုမျိုးမှာကားဝယ်ရောင်းလောက်ကင်သူကိုကားကြီးဖို့ချင်းဆိုပြီးတော့
2: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
6: ်။အကောင်းနဲ့အတူကားအစမ်းမောင်းစဉ်နောက်ကတနေ့နဲ့ပြတ်တက်ပြီးတော့ကားလူယူသွားတဲ့ရာဇဝမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်လို့ကားယူဖို့အတွက်ကားဝယ်ရောင်းလုပ်သူကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိခြင်းမရှိသေးပါဘူး။လာရှိုးမူဆယ်တို့လိုမျိုးတွေမှာမကြာခဏတပ်ဖြတ်မှုပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရခဲ့လာတာပါ။ဘာကြောင့်အခုလိုရာဇဝမှုဖြစ်ပွားတာတိတာစွာများပြားလာရသလဲလို့မေးရင်တော့မေးခွန်းကရှင်းလင်းစွာရှိနေပါတယ်။ကျူးလွန်မှုတွေကိုအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိတာရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့လိုအပ်တဲ့တနက်လူလက်နက်တွေအလွယ်တကူလက်ဝယ်ရရှိနိုင်တဲ့အချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။ကျူးလွန်သူတွေအနေနဲ့တီးကြားစီအုပ်ချုပ်ထားကြတဲ့နေမြီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့ခိုးလုံပုံအောင်နေနိုင်ခြင်းကလည်းရာဇဝမှုကျူးလွန်ဖို့စိတ်ဆော်တဲ့အကြောင်းအချက်တရဖြစ်စီပါရီရာဇဝမှုကျူးလွန်တဲ့သူကိုမိခဲ့ရင်တောင်မှအခုလိုစနစ်ပြက်ခက်ပြက်ကာလမှာထိုက်တဲ့နဲ့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရဖို့မတေချာတယ်လို့စီရင်ခံရပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းအချင်းထောင်တွေမှာအရေးအထွက်အဆမတန်များပြားနေတာကြောင့်ထောင်ခါတယ်လို့ဆိုရမလို့မကြခဏလွန်ငင်းခွင့်ပေးတာတွေကြောင့်ကျူးလွန်မှုလက်ရင်းလာကြတဲ့အနေအထားလေးဖြစ်ပါရီဒါအပြင်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့အခုလိုရာဇဝမှုတွေကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖို့နဲ့အရေးယူဖို့အလေးမထားတော့ပဲနိုင်ငံရေးအရာစန့်ကျင်သူတွေကသာဖန်စီအရေးယူဖို့အာယုံစိုက်နေတော့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းလေးနဲ့ကင်တက်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမြေတွေမှာလေတစ်ဖက်မှာစီရေးကိစ္စကိုအာယုံစိုက်နေရတာရဲလုံငန်းနဲ့တရားစီရင်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့မှာအထွေအကြုံနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ကောင်းမွန်တဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအခြေအနေကိုမဖော်ဆောင်နိုင်ကြသေးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိတဲ့အနေအထားရာဇဝမှုထူပြောလွန်းတဲ့အနေအထားကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းဘယ်နှဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြလဲဘယ်နှဦးကိုခန္ဓာချို့ယွင်းထိခိုက်ခဲ့ကြသလဲဆိုရက်ကိန်းဂဏန်းတွေစုဆောင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးပါဘူးတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအကြောင်းပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ထပ်ဆုပ်ယုပ်ပြက်ပြားစီတဲ့နယ်ပယ်တစ်ခုကတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင်ဇာတထိန်သိမ်းမှုကိစ္စရပ်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာကာလအတွင်းတတော်ပြုံးတိမှုမြစ်ကြောင်းတွေနဲ့ရေထွက်ရာချောင်းတွေမှာဆက်ရန်တရားတွေနဲ့ရွှေကျင်တာတူးဖော်တာကြောက်မြတ်တွင်းတွေအလွန်အကျွံတူးဖော်ကြတာတွေနဲ့ဒေသအချို့မှာတတ်တူမိုင်းမြေရှားတူးဖော်မှုတွေကြောင့်မြေယာပျက်စီးပြီးတော့ပတ်ဝန်းကျင်အစိမ့်အင်းနဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကအစများစွာမြင့်တက်လာခဲ့တာပါထိမ့်သိမ်းထားတဲ့တစ်တောတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကသခိုင်းတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ပဲခူးတိုင်းတို့မှာကြေကြေပြင်းပြင်းဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်အလောင်းတော်ကတ်တဖဘီမေတော်ဘယ်လောက်ထိပျက်စီးရောနေသွားသလဲဆိုတာအခုအချိန်မျိုးမှာလေလံစီစဉ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိသေးသလိုတနင်္သာရီတိုင်းလိုဒေသမှာလည်းတတုတွင်းလောက်ကင်တာနဲ့တစ်တောထုတ်လုတ်တောတွေကြောင့်အပူပိုင်းမုတ်သုံးတစ်တောတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပျက်စီးလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းလက်နက်ခဲရဲနဲ့လက်နက်ကင်တပ်တွေကိုထောက်ပံ့နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတင်ရန်ဇာတာထုတ်ယူမှုကနေလဲရှာဖွေနေကြရတာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုရှာဖွေစုဆောင်းရမှာရေရှိမှထိခိုက်နိုင်မဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားတာမျိုးရေရှိအစီအစဉ်မျိုးထက်လက်တလုံးရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရေးကိုသာဦးစားပေးကြရတဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။ရေမြေတစ်တောနဲ့မြေချောင်းပျက်စီးတာတွေရဲ့အကျို းဆက်ဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုပြုပြင်လာမှာရေအရင်းမြစ်တွေဆုပ်ယွတ်လာမှာမိုးရာသီရေကြီးမြေပြိုတာတွေဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်နဲ့ရေနဲ့မြေတွေအစိမ့်တင်ပြီးတော့ရိခါထုတ်လုံးမှုလူကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေကလက်ရှိအနေအထားမှာရောရေရှည်ကာလမှာပါကြုံတွေ့လာကြရမယ့်အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေစည်းနှုံမြင့်တက်လာနေခြင်းကလည်းရွှေတူးဖို့ဖို့အတွက်မလုံးဖြစ်စေပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အရှိအနောက်တောင်မြောက်အလေပါမကြံနေရာဒေသတိုင်းရွှေတူးဖော်တာဆက်ရံတရားတွေနဲ့ရွှေမျောတွေလောက်ကြတာတွေခြေခြေပဲမြန်ဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းဟောမလင်းမြို့အနီးချင်းတွင်းမြစ်တွင်ရက်နာထားတဲ့လောင်စာစီတင်သင်းမောတွေမီးလောင်မှုကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟောမလင်းတဝိုက်ကချင်းတွင်းမြစ်နဲ့ချောင်းတွေထဲရွှေမျောတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လောင်စာစီတင်လီဝမ်းပြားလေအများအပြားရန်နာသူလောင်ထားကြတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကြောက်စိမ်းထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ဒေသမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအတွင်းတစ်ဖက်မှာတိုက်ပွဲတွေထိုးစစ်တွေခုခံစစ်တွေဆင်နွှဲနေကြပေမဲ့ကြောက်စိမ်းတူးဖော်မှုကအနှဲငယ်မြမရက်နာဘဲနဲ့စစ်ပွဲတွေမဖြစ်ခင်ကထက်ပုံမှန်လွတ်လပ်စွာတူးဖော်နိုင်ကြတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေပါတယ်။စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတယန်ဇာတာကနေရယူကြတာဖြစ်လို့စစ်ပွဲကြာရှည်လေလေတယန်ဇာတာပုံမှန်ထုတ်ယူဖို့လိုအပ်လေလေဖြစ်လာနေတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗရမ်များထွက်ရှိတဲ့မိုးကုံးမြို့မှာလည်း TNL သိမ်းယူထားတဲ့ကာလတနှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းငကူပုံမှန်တူးဖော်တာထက်ပိုပြီးတော့တူးဖော်တာစေစုနှစ်များစွာမတူးဖော်ပဲချမ်းလက်ထားတဲ့ကောက်ကွင်းလိုနေရာမျိုးတွေပါမကြံကြောက်မြတ်တူးဖော်ခွင့်ချပေးပြီးတော့စစ်စစ်ရဲ့ရံပုံငွေအထွတ်ဖြည့်တင်းခဲ့ကြတာတွေ့ရမှာပါအခုလိုအနာရှင်စနစ်လက်အောက်ကလွတ်လပ်ဖို့တာဝန်ခံမှုရှိပြီးတော့လူအများရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရှေ့ရှုတဲ့အစိုးရတရက်စနစ်တရက်ပေါ်ထွန်းလာဖို့ရည်ရွယ်တဲ့ဒေါ်လန်ကြီးအထွတ်ရင်းနှီးလိုက်ရတဲ့တယန်ဇာတတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုတွေကိုဒေါ်လန်ကြီးမအောင်မြင်မီဒီထပ်ပို့ပြီးတော့မစိုးသွောအောင်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းကြမလဲဒေါ်လန်ကြီးအောင်မြင်ပြီးတဲ့နောက်ဘယ်လိုပြန်လဲအဖက်စေထူထောင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ចောင်းသားကလေးတွင်ငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ campaign တွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်မေလ14မြင်တွင်ကော့ဂရိတ်မျိုးကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေပြန်ဆောက်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဖိအားပေး2022ကစတင်ပြီး2024ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းအထိ KNU KNL နဲ့အခြားပူးပေါင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေပါဝင်ပြီးမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးကို2025ခုနှစ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်စုမှုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လာအတန်ကြာမှာတော့မြို့တွေကပျက်စီးနေတဲ့နေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးပြန်ဆောက်လုပ်ကြဖို့စစ်အစိုးရကဖိအားပေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်တဲကမြဝတီဖက်အန်နေဆက်ကုံသွေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကအကြီးဆုံးမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကော့ဂရိတ်မြို့ကို2022ခုနှစ်ကတည်းကကော့ဂရိတ်မြို့မှာစတင်ဖြစ်ပွားလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေနဲ့2023ခုနှစ်နှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေအတွင်းနေအိမ်ရထောင်ချီပြီးတော့မီးလောင်တာလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်တာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ကုံသွေးအတွက်အရေးပါတဲ့ဒေါနတောင်ကိုကျော်ဖြတ်ဖောက်လုပ်ထားတဲ့ကော့ဂရိတ်မြဝတီအာရှလမ်းမရဲ့အစမှာတည်ရှိတဲ့ကော့ဂရိတ်မျိုးဟာကုံသွေးရေးအရာစီကားတဲ့မျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့2021ခုနှစ်ဆီအနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်ပွားလာတဲ့လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေအတွင်းတော်လိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေကကော့ဂရိတ်မျိုးကိုသိမ်းယူဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်2023ခုနှစ်ကုန်ပိုင်းနဲ့2024ခုနှစ်ထဲမှာတိုက်ပွဲအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့မြို့တွင်းကရက်ွက်တွေကနေအိမ်တွေမီးလောင်ခံရတာလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပျက်စီးမှုအများအပြားရှိခဲ့ပြီးတော့2024ခုနှစ်ဧပြီလထဲမှာတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမြို့ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်မြို့မှာပြန်လည်နေထိုင်သူများများစားစားမရှိခဲ့ပေမဲ့လည်းမကြသေးခင်ကအာရှလန်ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုပျက်စီးနေတဲ့မြို့တွေကနေအိမ်တွေကိုဖြိုချရှင်းလင်းပြီးတော့ပြန်ဆောက်ဖို့ဖိအားပေးလာတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုနေအိမ်တွေပြန်လည်ဆောက်လုပ်ဖို့ဖိအားပေးတာနဲ့အတူမဖြစ်စလောက်ပမာဏဖြစ်တဲ့နေအိမ်တစ်လုံးကိုသွတ်ဆက်5ချက်နဲ့ဘေးလက်မြေ98ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဝန်ထမ်းတွေကမြို့ကန်တွေကိုပြောကြားသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။အခြားမျိုးတွေမှာတင်းရှောင်နေထိုင်နေကြတဲ့မျိုးကန်အများပြပြန်မလာကြသေးတာလည်းတွေ့ရပါတယ်။သင်္ကန်းညောင်တဲ့ကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းပိုင်းကိုမကြသေးမီကပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့နေဆက်ကုံသွေးကြီးကိုတော့ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာကာလအတွင်းကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအထက်မှာကော့ဂရိတ်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကအကြီးအမားဆုံးဖြစ်ပါတယ်။အခြားသောစစ်ခြေကုပ်စခန်းတပ်ရင်းတွေနဲ့စစ်စင်ရေးကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်လိုစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့တာတွေရှိသည့်တိုင်မျိုးအနေနဲ့ဆိုရင်ကော့ဂရိတ်ကအကြီးဆုံးမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအညာဒေသနဲ့အနောက်ဘက်ချင်းပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ထိစပ်ရာဒေသတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ပိတ်ဖို့ဖျက်တောက်တဲ့မဟာဗျူဟာကတဖြည်းဖြည်းရုံလုံးပေါ်လာနေတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ခုရပိုင်းဒီပွေပီသတင်းဌာနမှဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကမြင်းကြံခရိုင်မှာရှိတဲ့ PDF စုမှုနယ်မြေအာလုံးဒီပါအနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နှစ်တွေမှာ LPDF နဲ့ PDF တပ်တွေစတင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်ပြီးတော့အားကောင်းလာတဲ့ဒေသတွေထဲမှာမြင်းကြံပခုတ်ကူမြောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာနထိုးကြီးတောင်သာငဇုံစတဲ့ဒေသတွေဟာတပ်ဖက်မှစကိုင်းတိုင်းနဲ့ထိဆက်နေတဲ့ဒေသတွေလည်းဖြစ်ပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းကတပ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ရှားတာတွေလည်းရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မကြသေးခင်ကမန္တလေးတိုင်းတွေကအေရော်ရီမြစ်ရှိချမ်းတလျှောက်ကတော့ပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမန္တလေးတိုင်းတဲကမြင်းကြံခရိုင်ရောစောနေနဲ့ပခုတ်ကူကံကောနေရီတဲကအနောက်ဘက်ခြမ်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့နယ်မြေတွေကိုဖျက်တောက်မှုတွေလုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ကထိုးစစ်ဆင်တာနေရာယူအထိုင်ချတာတွေလုပ်နေတာတွေ့ကြရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့တစ်ဖက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမကွေးတိုင်းပဲခူးတိုင်းအဆက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ AA နဲ့ဒေသခံ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကိုအပြင်းအထန်ခုခံနေရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမန္တလေးစကိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းမြောက်ပိုင်းတွေမှာစစ်တပ်အင်အားရာခနန်းကနေထောင်ခနန်းအထိသုံးပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာတွေ့ရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့ပဲခူးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းတဲကအနောက်ယူမကိုကျော်ပေးထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းစက်ရုံတွေကိုကာကွယ်တိုက်ခိုက်နေရတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုထိန်းချုပ်မိဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေ့ရပါတယ်။ရောစောနဲ့မင်းတပ်မတူပီကနေတဆင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်နေတဲ့ကားလမ်းတွေကိုကြားကဖြတ်တောက်ထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတစတစထင်ရှားလာနေပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်အနေနဲ့လည်းဖလန်းမျိုးကိုမကြသေးခင်ကပြန်လည်သိမ်းယူသွားတယ်လို့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီးတိမ်ဘက်ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းထိန်းချုပ်ဖို့စစ်အင်အားရာချီတဲ့စစ်ကြောင်းတွေပို့နေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကိုတစတစပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာနိုင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအနောက်ဘက်ခြမ်းကချင်းတော်လိုင်းရေးလက်နက်ကန်အဖွဲ့နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကအေအီတို့ကိုအရှိတ်ဘက်ဒေသတွေကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်ကူးလူလို့မရအောင်ဖျက်တောက်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပုံရတာတစတစပုံပေါ်လာနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒီမဟာဗျူဟာကိုခြေဖြတ်နိုင်ဖို့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေအန်ယူဂျီလက်အောက်က PDF တပ်တွေအနေနဲ့အ мян ဆုံးကြိုးပမ်းချဖို့လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။မြို့တစ်မြို့နယ်တစ်နယ်လက်လွတ်လိုက်ရတာထူးထူးခြားခြားအပြောင်းလဲကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ပေါ်လွင်လာနေတဲ့စစ်အစိုးရရဲ့မဟာဗျူဟာကိုကြားဖြတ်ဟန်တားဖြတ်စည်းခြင်းမလုပ်နိုင်ခဲ့ရင်မကြာခင်ကာလတွေမှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအချင်းချင်းကြားပေါင်းဆက်လှုပ်ရှားတဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရခက်ခဲလာနိုင်ခြေရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်မေလ15ရက်မြင်ကွင်းစစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်သွင်းပြီးနောက်နှစ်နှစ်အကြာ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ1ရက်နေ့နှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးစတင်ပြီးနောက်3လကျော်အကြာ2024နှစ်စံဖေဖော်ဝါရီလမှာလူအများမမျှော်လင့်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအသက်ဝင်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒီဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းခဲ့သူက၈လေးလုံးအရေးတော်ပုံပြီးနောက်နိုင်ငံကိုနှစ်ပေါင်း20ဝန်းကျင်အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့နာအဖအစိုးရခေါင်းဆောင်တန်းရွှေဖြစ်ပြီးစစ်အစိုးရကနေရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းမှုကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုဖြစ်စဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်2010ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တရားဝင်အခေါ်အဝေါ်အရပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ဒီဥပဒေကို2010ခုနှစ်မှာနာအဖဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပေမဲ့အသက်မဝင်သေးပဲဥပဒေဖြစ်တာတည်ရှိခဲ့ရက14နှစ်အကြာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်အမြင့်ဆုံးကာလတွေမှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမင်းအောင်နိုင်ကဥပဒေစတင်အသက်ဝင်ကြောင်း2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာကြေညာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လူလည်းရပြီးကလေးကနှစ်ပေါင်း80ကျော်ကြာလာသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရွယ်ရောက်သူလူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှအသက်မသွင်းမှုသေးပါဘူး1949-1952ပြည်တွင်းစစ်ကာလအတွင်းမှာရောအဲ့ဒီနောက်ဆယ်စုနှစ်တည်းကြာရှည်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ကာလတွေမှာပါတစ်ချိန်တစ်ခါများပြဋ္ဌာန်းအသက်သွင်းတာမလုပ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့2021ဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်အရှိန်ကောင်းစွာနဲ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်အတွင်းမှာတော့စတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးမရမီနှစ်အနည်းငယ်လို့1945ခုနှစ်စက်တင်ဘာလမှာဗြိတိရှားကိုလိုနီအစိုးရလက်အောက်ကမြန်မာတပ်မတော်တွေဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းလွတ်လပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့ချစ်တပ်မတော်တို့ဘယ်လိုပူးပေါင်းကြမလဲဆိုတာအတွက်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရဘက်ကတောင်အာရှစစ်တင်နာပတိချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမောင်ဘတ်တန်နဲ့မြန်မာလွတ်လပ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသခင်တန်ထွန်ဘိုးနေဝင်ဘိုးလက်ရာဘိုးစီရဘိုးမောင်မောင်စောပါဦးကြီးဥပဖေတို့ပါဝင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တိရိလင်္ကာနိုင်ငံကန်နီမြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးကန်နီတော်တူညီမှုကိုမြန်မာဘက်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့သခင်တန်ထွန်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဗြိတိရှားနယ်ချက်အစိုးရရဲ့အမြဲတမ်းမြမတမတော်မှာတော့ဗမာတနက်ကင်တရင်လို့ခေါ်တဲ့ Burma Rifles တမကကရင်ကချင်ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကင်တရင်တွေပါဖွဲ့စည်းထားခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းလက်နက်ကိုင်လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုကာလအတွင်းပေါ်ထွက်လာတဲ့ BIA, VDA, PBA စတဲ့အမည်တွေနဲ့ခေတ်ကာလအလျောက်အမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဗမာတမတော်တို့ပေါင်းစည်းပြီးလွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်မှာမြန်မာတမတော်အဖြစ်ဆက်လက်ဖွဲ့စည်းပါဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ကာလတွေတစ်လျှောက်လုံးစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေမျိုးတစ်ချိန်တစ်ခါမှပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးဖို့မလိုအပ်ခဲ့ပဲအခုလက်တလောပြည်တွင်းစစ်ကာလမှာစတင်ကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိသေးပဲအလုတ်ကန်ခွင်လန်းရှားပါတဲ့နိုင်ငံလိုမျိုးမှာစစ်မှုထမ်းခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုဖြစ်ရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တခြားဒေသတွေထက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျတဲ့ဒေသတွေကတိုင်းသားလူငယ်တွေဖို့အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါစစ်တပ်ထဲဝင်ခြင်းကအလုတ်ကန်ခွင်လန်းတစ်ခုသဖွယ်ဖြစ်နေကြတာပါ။ပြည်တွင်းစစ်နှစ်80ကျော်ကာလအတွင်းလက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာရေးတက်တီးရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတချို့ကိုအရာရှိတင်နန်းဝင်ခွင့်နဲ့တပ်သားတွေအဖြစ်စုဆောင်းရမှာကန့်သက်ချက်ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံချက်တွေရှိပေမဲ့ဆယ်စုနှစ်အတန်ကြာဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်လှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့တိုင်းသားလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ရခိုင်ချင်းတို့လိုတိုင်းသားအများအပြားမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာဝင်ရောက်အမှုထမ်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဖဆပါလာအစိုးရခေတ်နောက်ပိုင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ထဲမှာကိုလိုနီခေတ်ကလိုတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တရင်တွေတည်ထောင်မရှိကြတော့ပါဘူး။တကုန်းဝေးလောင်နေတဲ့ကမ္ဘာမှာအရှိကြဆုံးပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းမှု2024ခုနှစ်ကြာမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ရကအခုနှစ်နှစ်အကြာကာလမှာပြန်သုံးသပ်ကြည့်ရမှာစစ်အစိုးရအဖို့အကျိုးမြတ်အများကြီးရခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တလကိုစစ်သားတဲ့အကြမ်းဖျင်း 9,000 နှုန်းနဲ့စုဆောင်းခဲ့ရမှာနှစ်နှစ်အတွင်းတသိန်းကျော်စုဆောင်းနိုင်ခဲ့ပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်နေရတဲ့စစ်မျက်နှာတွေကိုလက်အနေငယ်အကြာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေပို့ဆောင်ခံရကပြည်ရင်းစစ်ပွဲရဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တပ်တွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတယ်ဆိုတဲ့စတင်ကစားမှတွေးကြတယ်လို့စစ်မှုမထမ်းမနေရဆွဲခေါ်ခံရပြီးနောက်သင်တန်းစင်းတပ်သားတွေအနေနဲ့တနက်ပြောင်းကိုဆရာနာရှင်အမိန့်ပေးသူတွေပဲလှည့်ဖို့ဆိုတဲ့အတွေးကလက်တွေ့မှာဖြစ်နိုင်ခြင်းနဲ့ပါမှန်တွေ့လာကြရပါတယ်။နောက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုကသင်တန်းစင်းပြီးနောက်စစ်မြေပြင်ရောက်တဲ့အခါလက်နက်ယူဆောင်ပြီးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ကိုကူးပြောင်းခုလုံဖို့ဆိုတဲ့လှုံ့ဆော်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆလှုံ့ဆော်မှုကပထမအယူဆထက်ပိုပြီးလက်တွေ့ကျနိုင်ခြင်းရှိပြီးပမာဏအတိုင်းတာတစ်ခုထိလက်နက်ယူဆောင်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဘက်ခိုးဝင်လာကြတာတွေရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ထို့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေနှေးပါလာတာတွေ့ရပြန်ပါတယ်။ စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေအသက်သွင်းတဲ့အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့လိုအပ်နေတဲ့တပ်သားတွေအားဖြည့်ဆည်းမှုကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကောက်ချက်ချလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဥပဒေအသက်သွင်းတာကြောင့်တရားမှုတွေဘက်ကိုကြည့်ရင်စီးပွားရေးပညာရေးလှုပ်ရှားအင်အားရှာပါမှုပြည်ပကိုဖြစ်တဲ့အနေနဲ့ထွက်ခွာကြဖို့ဆိုတဲ့အကျိုးဆက်တွေနေပဲအသီးသီးမှတွေ့မြင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထံစူးစမ်းမှုကိုအကြောင်းပြပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့သတင်းပေးတွေကလူငယ်တွေကိုပြန်ပြီးဆွဲတာစစ်မှုထံစူးစမ်းရေးရန်ညားမှာပါဝင်ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကသူတွေဖို့များပြားတဲ့ငွေပမာဏကိုလက်ယူပြီးပြန်လွှတ်ပေးတာအစားထိုးတာတွေကြကြပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေကြတာတွေ့ရပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအခြေခံစိုက်ပျိုးရေးနယ်ပယ်တွေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍတွေမှာလူငယ်တွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောနေလာနေပြီးဖြိပကိုဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ထွက်ခွာမှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကဏ္ဍကကမောက်ကမဖြစ်လာနေတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းစစ်ဆက်လက်အရှိန်မြင့်နေသေးတဲ့၍အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့နေဥမာဖြစ်ပြီးဖြိပကိုမထွက်ခွာနိုင်သူတွေကြောတောင်းနောက်ခံမရှိသူတွေတနေရာတစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုငွေကြေးအင်အားမရှိသူတွေကအောက်ဆုံးအလွှာမှာအဆိုးဆုံးခံစားနေကြရမယ့်အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
0: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်ဟန်စာပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းချင်းတက် CNO CNDF ကတင်နန်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်ပေးတဲ့သတင်းဟာကမျိုးအဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရာဇက်တပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်ဖုန်းမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကန်းချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုစတဲ့တဲ့တင်အပါဝင်တခြားအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေဆိုင်ရာတင်နန်းတွေကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းအတွင်းမှာအခြေခံစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ် COC နဲ့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေ IHL ဆိုင်ရာတင်နန်းကိုမန္တလေးထဲမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒေသအတွင်းက
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မောဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်တင်းနန်းသား20ဦးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီတင်းနန်းမှာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာအခြေခံမှုတွေ gender အခြေပြုအကျန်းဖတ်မှုဒါစီကာကွယ်ရေးနဲ့စစ်ပွဲအတွင်လိုက်နာရမယ့်စီကံချက်တွေကိုစနစ်တကျဆွေးနွေးပို့ချပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်ကတော်လန်ကြီးလောက်တာရန်သူကိုချေမှုန်းဖို့ပဲတည်တာအခုဒီတင်းနန်းတက်တော့ရန်သူကိုချေမှုန်းရမှာတောင်စီကံတကြချေမှုန်းရမယ်လူအခွင့်အရေးကိုလေးစားရမယ်ဆိုတာတည်လာတယ်ဒါမှသာကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ကိုတည်ဆောက်နိုင်မှာလို့တင်းနန်းသားတအူးကပြောပါတယ်နေမြေလုံးချုံကြီးအရာတင်းနန်းကိုတတိထားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်လို့စက်သွေးကြီးနဲ့ဤပညာအခက်ခဲအချို့ရှိခဲ့ပြီးမြဲတင်းနန်းသားတွေရဲ့ဆရာထက်တန်မှုကြောင့်အောင်မြင်စွာနဲ့အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဝန်ကြီးဌာနကအသိပေးထားပါတယ်။ဒီတင်းနန်းဟာလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာတာဝန်ခံတွေကိုလေ့ကျင့်ပေးပြီးတဲ့နောက်မြေပြင်ဒေသခံတွေလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေစီပြန်လည်ဆင်ပွားပို့ချပေးနေတဲ့၃နှစ်တာအသိပညာပေးလုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ NUG လူခွင့်ရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆလဘီ CDF ဟာခါအရာရှိအချင်းချင်းပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်ခဲ့တဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းဆိုင်းဆန်လင်းကြဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ် ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့နယ်အခြေစိုက် CTF ဟာခါတပ်ဖွဲ့တွင်မှခေါင်းဆောင်အချင်းချင်းစကားများရာကနေပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဟောင်းစလိုင်းဆန်းလင်းကြဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့မှာ CTF ဟာခါရဲ့လက်ရှိအထွေထွေအထွန်းရေးမှုစလိုင်းဇကြုံလျံနဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းတို့ပုံကိုကြီးအငင်းပွားရာကနေစလိုင်းဇကြုံလျံကတနက်ဖြစ်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ကြဆုံခဲ့ရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဘာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်ကိုတော့မသိရသေးပေမယ့်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့တပ်ဖွဲ့နဲ့နှိစက်သူတွေကပြောပါရယ်အခုလိုအချင်းချင်းစကားများရာကနေပြဿနာကိုလက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းတာဟာအရေးယူရမယ့်ကိစ္စဖြစ်တယ်လို့ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦး CNF ပြောခွင့်ရစလိုင်းထက်နီကအတည်ပြုပြောဆိုထားပါရယ်ကြာဆုံးသွားတဲ့စလိုင်းဆန်းလင်းဟာမြို့ပြအင်ဂျင်နီယာចောင်းသားတပ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့ဆီအနာသိမ်းပြည့်တဲ့နောက်ဟာခါမြို့လူထုတပိတ်တွေမှာဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူပါအဲဒီနောက် CDFဟာခါကိုစတင်ဖွဲ့စည်းချိန်ကလေးကဥဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပြီးတော့တမဟာမှုနဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်တွေကို2025ခုနှစ်အထိထမ်းဆောင်ခဲ့ကရှေ့တန်းတိုက်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကိုယ်တိုင်ဆင်နွှဲခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ CDF ဟာခါဘက်ကတော့တစုံတရာတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ချင်းတက် CNO CNDF ကတင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေကို drone လက်နက်ကြီး sniper စတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNO CNDF ကစစ်စင်ရေးမှလိုအပ်မဲ့လက်နက်ကြီး drone နဲ့ sniper စတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ခဲယမ်းတွေဖြည့်တင်းပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ CNO CNDF ရဲ့အခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းအမှတ်စဉ်နှစ်မြင်းဆောင်2026တင်းနှင်းစင်းပွဲကိုမနေ့ကမေလ15ရက်နေ့စစ်တင်းနှင်းကျောင်းတနေရာမှာကျင်းပနိုင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပြန်ရမှာအခုလိုထည့်သွင်းဖော်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်းနှင်းစင်းပွဲအခမ်းအနားကို CNO CNDF ရဲ့ကာကွယ်ရေးအတွင်းရေးမှူးနဲ့ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့တင်းနှင်းစင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုအားပေးခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အမှတ်စဉ်နှစ်တင်းနှင်းစင်းရဲဘော်တွေဟာချင်းပြည်ချင်းလူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုတစ်ရက်လုံးအတွက်ချင်းအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ CNDF ရဲ့အမှတ်1တပ်ရင်းမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြမဲ့သူတွေလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရည်။ဒါကြောင့်စစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေ drone တွေနဲ့ sniper လက်နက်တွေအပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတစ်ပါးတည်းဖြည့်တင်းပေးခဲ့တာလို့သိရပါရည်။ CNO CNDF ဟာချင်းညီနောင်အဖွဲ့ဝင်ချင်းဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပြီးတော့2025 AB မှာဖလန်းမျိုးကိုမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အတူပူးပေါင်းသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးအပါအဝင်ချင်းမြောက်ပိုင်းဒေသတွေပြန်ရဖို့2025အောက်တိုဘာကစလို့လေကြောင်းပစ်ကူတွေတုံးပြီးတော့စစ်အင်အားအလုံးရင်ထိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ် AB လပုံပိုင်းမှာစစ်တပ်ကဖလန်းမျိုးကိုပြန်လည်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။တိုက်ပွဲကာလ6လချုံမှာစစ်တပ်ကအင်အား300နဲ့900ကြားထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပြီးတော့လက်နက်မျိုးစုံအလက်200ကျော်ကိုချင်းပူပေါင်းတပ်တွေသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့ပြီးမြေခုခံတိုက်ပွဲအတွင်းချင်းညီနောင်နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီတို့ကချင်းတော်လိုင်းရဲဘော်တွေလည်းထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းတွေကသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ဟာကာမြို့အဝင်မှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်15ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့ကနေဟာကာမြို့ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာခြုံကျုံးရွာအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အရာရှိတအုပ်အပါအဝင်12ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မေလ15ရက်နေ့ကခြုံကျုံးရွာနဲ့ဟာကာမြို့အကြားရောက်ရှိနေတဲ့အစိုးရစစ်ကြောင်းကိုချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော် CNA ပူးပေါင်းတပ်တွေကစနိုက်ပါနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတရင်မှုအဆင့်ရှိသူတအူးအပါဝင်ဆက်တအူးတည်ဆုံးခဲ့တာကိုမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ CNA ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောပါရယ်။အလားတူမေလ14ရက်နေ့ကလည်းဟာကာမြို့ကနေအဲဒီစစ်ကြောင်းကိုတွားကျူတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကို6လမ်းစုံအနီးမှာချင်းတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတော့ဗျူဟာမှုအပါအဝင်အရာရှိ4ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CNN ကအတည်ပြုထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးအထိနာသွားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာမေလ14ရက်နေ့နဲ့15ရက်နေ့တို့မှာချွန်ကျုံရွာကို2ရက်ဆက်တိုက်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့လူနေအိမ်23လုံးမီးလောင်ပျက်ကျခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဟာခါဘက်ဆင်းလာတဲ့အင်အား300ခန့်ပါစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းဟာအချိန်ချင်းကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခံနေရပြီးတော့ဟာကာမျိုးကိုမရောက်နိုင်သေးပဲချွန်ကျုံရွာအနီးမှာရပ်တန့်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ကော့တောင်းမှာ PDF 9ဦးချဆုံးခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲကိုလမ်းပြပေးခဲ့တဲ့စစ်တပ်ထောက်တိုင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းခံရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ တနင်္လာနေ့တိုင်းကောတောင်မြို့နယ်မှာအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့အမာခံတောက်တိုင်တအူးဖြစ်တဲ့အေးမြတာယာရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစိုးထိုက်ကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးရာထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ရတယ်လို့ကောတောင်မြို့နယ်ပကဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ23ရက်နေ့တနာရီ45မိနစ်အချိန်မှာကောတောင်ဘက်ကမောင်းလာတဲ့ဦးစိုးထိုက်ရဲ့ကားကိုကောတောင်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖကတရင်အရာတားဆီးစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအဲဒီလိုစစ်ဆေးရမှာကားပေါ်ကနေတော်လိုင်းရဲဘော်တွေဝစ်စင်လေးရှိတဲ့ယူနီဖောင်း3စုံဖက်နက်3ရံဒစိမ့်မျိုးစုံ8ခုနဲ့ကြီးကား3စုံတို့ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးတော့၎င်းပစ္စည်းတွေကိုစကားခ20ထံတွားပို့ရမှာဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံခဲ့ကြောင်းသိရပါရီဒါအပြင်သူ့ရဲ့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးရမှာလဲတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တရင်တွေကိုစစ်အုပ်စုထံပေးပို့နေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်လူသူတည်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ပေးနေတာတွေကိုပါအထောက်အထားနဲ့တကွတွေ့ရှိခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရီအစိုးရဆုံးကိစ္စအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မလ4ရက်နေ့ကခမောက်ကြီးမြို့နယ်ဝိုင်တင်းရွာတိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကို၎င်းကိုယ်တိုင်လမ်းပြပေးခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးရဲဘော်ကိုဦးကြဆုံးခဲ့ရကြောင်းကိုပါထပ်မံဝန်ခံခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲဒီလိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာအင်တာသွားခြင်းနဲ့လို့ခွင့်တောင်းပြီးတော့အဆောင်ရဲဘော်စီကနေရုံးကန်ထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားတဲ့အတွက်လိုက်လံပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာကနေကြည်ထိမှန်တိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။ဒီဒကံပြည်သူတွေအနေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုနဲ့၎င်းတို့ရဲ့အပေါင်းပါတွေနားမှာတွာလာနေထိုင်တာမျိုးမလုပ်ကြဖို့နဲ့စည်ရေးတတိအမြဲရှိကြဖို့ကိုကော့တောင်းမြို့နယ်ပကဖကအထူးတတိပေးထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်မြေပြင်တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်သားများကို FPV ဒရုန်းများဖြင့်တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းတဲ့တင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်တကောင်းထီးကြိုင်အင်တော်နဲ့ကတားစစ်စင်ရေးနယ်မြေတွေတင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေက FPV drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ချေမှုန်းနေတဲ့ရုပ်သံကိုထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အခုလိုထိရောက်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်ကအစမတန်အထိနာပြီးတော့အင်အားတွေပြုံးတီးနေတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာတိုက်ပွဲတွေမှာအတင်းအထက်မှစစ်မှုထမ်းခိုင်းထားတဲ့တပ်သားတွေကိုလူသားတိုင်းသဘောမျိုးအကာအကွယ်လုပ်ပြီးတော့စစ်မျက်နှာဖွင့်နေပြီးမဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်အသေးအပြောက်များနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်အနေနဲ့ပြည်သူတွေအားကိုးယုံကြည်ရတဲ့ကျစ်လက်ခိုင်မာတဲ့တပ်မတော်တရက်ဖြစ်လာဖို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နေတယ်လို့လည်းအသိပေးထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ဦးသေပြီးတော့ခဲယမ်းနဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တိမ်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကမေလ16ရက်နေ့မှာရုပ်သံမှတ်တမ်းနဲ့အတူထုတ်ပြန်လာပါတယ်။မေလ13ရက်နေ့ကညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးဝင်လာတဲ့အင်အား120ခန်းပါစစ်တပ်စစ်ကြောင်းနဲ့ညောင်ဦးငတ်တယောက်လမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တာကိုအသိပေးထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့၃နာရီကြာတဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ဘက်က၄ရောက်တေပြီးတော့ထိခိုက်တံရရသူတွေများခဲ့ပြီးကြီးအနေငယ်နဲ့စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းအချို့တင်းစီရရှိခဲ့တယ်လို့ Earthquake People's Defense Force ကအသိပေးထားပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပခုတ်ကူခရိုင်လူခဲတရင် PDLB 21 ဘက်ကန် People's Defense Force God Brothers တောင်းရင်သွေးပြောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ DYT ဘက်ကန် Garuda Force နဲ့ Earthquake People's Defense Force တို့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေစီးရေးအခြေအနေတွေကိုသတိရှိရှိနားဆွင့်ထားကြဖို့လေဒေတာတွင်းတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံရတဲ့အိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့ကျေးရွာ2ရွာကအိမ်တော်စု200ဝန်းကျင်ကိုစလင်းပကဖကဆန်ငွေကြီးနဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်လာပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့မိရှုဖျက်ဆီးတာခံခဲ့ရတဲ့အပြစ်မဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တအိမ်တော်ကိုဆန်နှက်ပြီးငွေ100,000နဲ့အဝတ်အစားတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရဲကြီးပကဖကူညီတာဝန်ခံတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုနဲ့ဆလင်းမျိုးနယ်ပကဖတာဝန်ခံတွေနဲ့ရဲဘော်တွေနှစ်ရက်ဆက်တိုက်တွားရောက်ကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။ဆလင်းမျိုးနယ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံနဲ့ရဲကြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်ခံတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းကြောင့်နေအိမ်300ကျော်ကမိဘတင်ခဲ့ရတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုချက်သိန်း20ကျော်နဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေအပါအဝင်အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။အခုလိုကူညီထောက်ပံ့ပေးနေပြီးမဲ့မိဘတင်ပြည်သူတွေဟာလိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးတဲ့ ဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းပြည်ပကထောက်ပို့ရေးအနေနဲ့ကူညီပေးကြဖို့စလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းပကဖကတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားပါတယ်။စလင်းနယ်ကမိဘတင်အိမ်တော်စုတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလိုသူတွေအနေနဲ့လုံခြုံရေးစိတ်ချရအောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းရဲ့ Telegram link တွေဖြစ်တဲ့ http://t.me/pkpslin နဲ့https://t.me/pkbslinm4do ကတဆင့်ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းလုံခြုံရေးအရေးဇက်သပင်ပွဲတွေကျင်းပခွင့်ပိတ်ပင်စောမြို့နယ်မှာ Starlink Internet ကိုစီကံချက်တွေနဲ့ပြန်လည်ခွင့်ပြုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းလောင်လုံးမြို့နယ်နဲ့မကွေးတိုင်းစောမြို့နယ်တို့မှာဒေသလုံးချုပ်ရေးနဲ့သတင်းအချက်အလက်စီစဉ်မှုဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအမိန့်တွေကိုမြို့နယ်ပအာဖာအဖွဲ့တွေကမေလ15ရက်နေ့မှာအသေးသေးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။လောင်လုံးမြို့နယ်အတွင်းနယ်မြေလုံးချုပ်ရေးနဲ့လက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေတွေအရမေလ15ရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့လူစုလူဝေးဖြစ်စေမဲ့ဇက်သပင်ပွဲတွေကိုလုံးဝကျင်းပပြုလုပ်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီတာမြင့်ချက်ကိုမလိုက်နာဘဲနဲ့လက်ခံကျင်းပပါကကျင်းပရေးကော်မတီဝင်တွေနဲ့သက်ဆိုင်သူတွေအားလုံးကိုတည်ဆဲဥပဒေတွေနဲ့အညီထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်ပတ်အဖကပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်စောမြို့နယ်အတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကအင်အားအလုံးရင်းနဲ့စစ်ကြောင်းထိုးနေချိန်ပြည်သူတွေသတင်းအချက်အလက်ရရှိစေဖို့အတွက်ယာယီပိတ်ထားတဲ့ Starlink Internet ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြန်ဖွင့်ပေးလိုက်ပြီးမယ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အသုံးပြုသူတွေလိုက်နာရမယ့်စည်းကမ်းချက်တွေကိုလည်းစောမြို့နယ်ပတ်အဖကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဓိကသတ်မှတ်ချက်တွေကတော့ဒေသခံတွေကိုသာ Internet ဘေးကပ်ရောင်းချပေးရန်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလုံးဝမယောင်းချရန်စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေဝယ်ယူလိုပါကအင်ရှင်သူမဟုတ်ရဲရွာတောင်ကန်ကတဆင့်သာရောင်းချပေးရန်ရောင်းချမှုမှတ်တမ်းများကိုဇယားနဲ့တကွစနစ်တကျပြုစုထားရန်အသုံးပြုသူများအနေနဲ့စစ်ဆောင်နေရာတွေစည်ရေးသတင်းတွေသွေးကွဲစီမဲ့အရေးသားတွေနဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်စီမဲ့အရာတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်မှာလုံးဝမရေးသားရန်စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါစည်းကမ်းချက်တွေကိုမလိုက်နာကြောင်းစစ်ဆီတွေ့ရှိပါက Starlink စက်ပစ္စည်းတွေကိုဖြုတ်သိမ်းမဲ့အပြင်အခြားထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပါလှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့အတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ပသိမ်နာတာခဌာနချုပ်ကစစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့ဖမ်းဆီးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ AOD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကော်မရှင်ရဲ့အနောက်တောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နာတာခမှာတက်တွင်းသတင်းပေါက်ကြားမှုနဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းမိသားစုဝင်3ဦးကိုစစ်အုပ်စုကဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့သတင်းအထူးတက်ဖွဲ့ပသိမ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလဒုတိယပတ်အတွင်းမှာတက်ဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့မိသားစုဝင်အမျိုးသား3ဦးကိုတော်လှန်ရေးတက်ဖွဲ့ထံသတင်းပေးပို့တယ်လို့မတရားဆွဆွဲပြီးတော့စစ်ဘက်ရေးရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရဖကဖမ်းဆီးသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါ့အပြင်လက်ရှိအယောရီတိုင်းအတွင်းစစ်အုပ်စုဟာနေမြေအများစုကိုစွန့်လွတ်ဆုတ်ခွာနေရပြီးတော့တက်တွင်းမကျေနပ်မှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့သိရပါရယ်။အထူးသဖြင့်ခလာရ38တိုင်
2: း When you take these actions stand with independent media before silent takes over every story they tell is a light against the darkness help themKeep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ mediaအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်။အဲတရင်မူမင်းမင်းထွန်းတဲ့တပ်သားတွေဟာနောက်တန်းကိုပြန်ဆုတ်ချင်ပေမဲ့တိုင်းမူရဲ့ခြေလင်းခြေမြန်တပ်တွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ပြန်ဆုတ်ခွင့်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ရေကြီးအခြေဆိုင်အာမတ344တပ်ရင်းဟာလည်းအရခတက်တော် AA နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေထံလက်နက်ချရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေပြီးတော့တက်ဖြတ်ထွက်ပြေးတဲ့တပ်သားတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုရေးကြီးအမတ344ရဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်မေလ15ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာဒုတိယတိုင်းမူရဲလင်းအောင်ကိုတိုင်ဌာနချုပ်ကိုပြန်လာပြီးတော့တိုင်းမူအောင်ကျော်ခိုင်ထံကိုအရေးပေါ်တွားရောက်တင်ပြခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

နွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

take these actions, stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: ဂါဇာမြို့ကဒီလူနေအဆောင်ဟာအစ္စရေးရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြီးမီးတွေလောင်ကျန်းနေတာပါ။အရေးပေါ်ကေဆေးအဖွဲ့တွေကမီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့နဲ့အသက်ရှင်သူတွေကိုရှာဖွေကေဆေးဖို့အသေးအံကြိုးပမ်းခဲ့ကြပါတယ်။ပျောက်ဆုံးနေသူတွေ၊တည်ဆုံးသူတွေနဲ့ဒဏ်ရာရသူတွေအများကြီးပါ။ဒီအဆောင်မှာနေထိုင်သူရာနဲ့ချီရှိပါတယ်။ကြိုတင်တရီပေးချက်တွေဘာတစ်ခုမှမရှိဘဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။နောက်ထပ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကလည်းအနီးနားကရင်းနှီးစည်းကိုပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်ဂါဇာဒေသခံတွေကအပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးရဲ့အနာဂတ်ကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြပါလေ။အပြစ်ခတ်ရေးဆေးရေးကဘယ်မှာလဲ။ကျွန်တော်တို့နေတိုင်းတည်နေရပါတယ်။အခုနောက်ကပဲကားတစ်စီးကိုထပ်ပစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်တို့အလားအတွက်တည်နေရတာပါ။စစ်ပွဲကိုရက်ပါ။စစ်ပွဲမရက်သေးပါဘူး။အစ္စရေးကတော့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဟာဟာမတ်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုပြစ်မှတ်ထားတာလို့ပြောပါလေ။သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့လက်ရှိအချိန်ထိရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။အစ္စရေးကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအယ်ဟာဒက်ဟာအော်တိုဘာလာခုနှစ်ရဲ့ဟာမတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေရဲ့အဓိကစီစဉ်သူတွေကတူဦးဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒဇာကန်တွေကိုရက်ဆက်စွာဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တပ်ဖွဲ့တွေပေါ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစီစဉ်ခဲ့ပြီးဟာမတ်လက်နက်ဖြုတ်သိမ်းရေးနဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်စစ်မဲ့ဇုန်ဖြစ်ရေးသမ္မတထွက်တင်ပြထားတဲ့သဘောတူညီချက်ကိုလည်းလက်မခံပါဘူးလို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အော်တိုဘာလာမှာရရှိခဲ့တဲ့အပြစ်ခတ်ရက်ဆဲရေးနောက်ပိုင်းပါလက်စတိုင်းပြည်သူ850ကျော်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဂါဇာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်မှာရထားနဲ့ဘတ်စကားတိုက်မှုကြောင့်ဘတ်စကားမီးလောင်ကျွမ်းခဲ့ပြီးလူ10ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုထားပါတယ်။နောက်ထပ်လူ25ဦးလည်းဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။သေဆုံးဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်တက်လာနိုင်တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။ဒီမတော်တဆမှုဟာလေဆိပ်ရထားလမ်းမိုင်းကမက်ကဆန်ပူဒါနီမှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ကုန်တင်ရထားတစ်စီးကမြေထားတန်လန်ဖြတ်ကူးမှာစောင့်နေတဲ့ဘတ်စကားတစ်စီးကိုဝန်တိုက်မိပြီးမီးလောင်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်မီးခုံးလုံးတွေအလိမ့်လိုက်ထွက်ပေါ်လာတာကိုလူမှုကွန်ရက်ပေါ်ကရုပ်သံဖိုင်တွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တိုက်မိတဲ့အချိန်ကြောင့်အနီးကအခြားရေတချို့လဲရထားနဲ့တလျှောက်ပါသွားခဲ့ပါတယ်။မီးသားသမားတွေနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအခင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကိုချက်ချင်းရောက်ရှိလာကြပြီးအခုကမှမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ပြီလို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေဟာပျက်စီးနေတဲ့ဘတ်စကားပျက်စီးတွေကြောင့်ထိခဲ့တဲ့ရသူတွေကိုကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြပါတယ်။မတော်တဆမှုဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကထိုင်ဝမ်ကိုနောက်ထပ်လက်နက်ရောင်းချမှုတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်မချရသေးဘူးလို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာထိုင်ဝမ်ကအမေရိကန်လက်နက်တွေဆက်လက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့စနေနေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာထိုင်ဝမ်ရဲ့အရေးကြီးဆုံးနိုင်ငံကထောက်ခံအားပေးသူနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ကိုအမေရိကန်ရဲ့လက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်အမြဲတမ်းအခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လို့ထိုင်ဝမ်အကြီးတန်းရာရှိသူကပြောပါတယ်။ဝါရှင်တန်ဟာထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ပေးဖို့ထိုင်ဝမ်ဆက်ဆံရေးဥပဒေအရတာဝန်ရှိပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကတော့တောက်ချာနီမှာသမ္မတချီချင်းပြင်နဲ့နေချင်းမျိုးတော်မှတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိုင်ဝမ်အရေးအများကြီးဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတရှီကထိုင်ဝမ်လွတ်လပ်ရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်တာမျိုးမမြင်ချင်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။အဲ့ဒါဟာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ထိတ်တဲရင်ဆိုင်မှုဖြစ်လာနိုင်လို့ပါ။အမေရိကန်တရုတ်ဆက်ဆံရေးရဲ့အဓိကမိဘတစ်ခုဖြစ်တဲ့ထိုင်ဝမ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမ္မတထရန့်ကလက်နက်ထောက်ပံ့မှုသဘောတူညီချက်အတွက်ဘာကလေးကိုမှမပေးခဲ့ပါဘူး။မကြခင်ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပါမယ်။ကြည့်ကြတာပေါ့ထိုင်ဝမ်ခေါင်းဆောင်နဲ့စကားပြောဖို့လိုပါတယ်လို့သမ္မတထရန့်ကပြောဆိုပါတယ်ထိုင်ဝမ်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကာရန်ကူအိုကတိုးမြင့်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့စစ်ရေးချင်းကြောင့်မို့ဟာအင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာတည်မငြိမ်ဖြစ်စေတဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းရင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဟာဒေသတွင်းချင်းကြောင့်မို့တွေကိုတံပြန်ဟန်တားနိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့လည်းကူအိုကထပ်ပြောခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလကထိုင်ဝမ်ကိုစံချိန်တင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ17ဘီလီယံဘို့လက်နက်ရောင်းချမဲ့စီစဉ်ကိုသမ္မတထရန့်ဆိုရကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ14ဘီလီယံဘူးရောင်းချမဲ့ဒုတိယစီစဉ်ဟာလည်းသမ္မတထရန့်ရဲ့တည်ပြုပေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေစေလို့ရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ဘက်ကတော့ဒီစီစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့မှတ်ချက်ပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့ပြီးဝါရှင်တန်ဘက်ကအခြေအနေကိုသိရှိဖို့ဆက်လက်ဆက်သွယ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။ American Republican နဲ့ Democratic လွှတ်တော်မတ်တွေကလည်းထိုင်ဝမ်ကိုလက်နက်ရောင်းချမှုတွေဆက်လုပ်သွားဖို့သမ္မတထရန့်အစိုးရကိုအလေးအနက်တိုက်တွန်းထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: နီလဝီနီလောကမ္မတဘူတိပတူလမှုမတိတော့ကွဲမှုမတိလအန်ဒါစီဒီအမ်ကညောစရအတရတကလေတဘလအီနီလောအခဲအီနီဒေါတမီအတော်ဘူးတကဆောတဖာအကလာတနောနီရေကပဖလနီသူနီလောရေယမီမီဝဲတာနော်နွေဥပွဲနီလောတကဆောခတိတီမီဝဲတာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော့ဟောခုတော်အစီအကရဘူတိကောတဖာကပဖမတကုတ်တအဝဥကတဲ့ကတော်တလီဝီနီအန်ယူဂျီတူကောကိုတိုဝဲဂလိုဘဘဝဲတာဂိနီလောကော်ပီယိုတီကောနီဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတိကောတော့ဟောခုတော်အစီအကရဘူတိကောတဖာကပဖမတကုတ်တအဝဥကတဲ့ကတော်တလီဝီအန်ယူဂျီတူကောကိုတိုဝဲဂလိုနီဖဲလာမီတစီခီတော်နီတူတော်ဘဘလဝဲတာနီလောအစီအဘပလစီနောလူစီခေါ်တော်အစီအဆူရတော်ဖို့ဘာထွဲတထူတော်ဘဘတော်အစီအတဘာသာမပွားရဘောတခုတမဖတ်ထောပါထွဲတပပအပူနေထနပပခွဲတယ်နော်အညချိပဒိုတိုကော်ပီယတီကိုအီဒီတိုကကဲထောဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတနူတဘီဝော့တော့ကမြူကခွဲတဲ့အဝော့ပပနောဝဲဝီလောကောအပူတမတခုတဒိုတူဒိုတာပါကညောပါထွဲတမဆက်တဖဒီဟေဝဲတော့ကော်ပီယကမလတဖအတောက်မှုကတူတတော်နေဝဲတဲ့အဝော့တဘာတမူပတ်ဖာအီကခုတော်မဖလာထဝဲတာအဝေါနေကပဖူတာတော်အစီအတူမွေးကရတဖာအဝေါဘုကတကတော်တာလီအဝေနေပဖလာစေကဝဲတာနေလောဒီကောပြထိကောအတူလောကောဘထွဲတောက်ကလစတဖာအီဒီတူပစောထွဲမဆန်နေဝဲလလပပွဲအဝေါဓာတူတဖာပါဝဲပါကလနေဝဲအတူကောပြထိကောအပူဓာတဘလဘစတဖာအတဟောဆုထောဝဲတာအီကမနေဝဲတာအဝေါဒောဘထွဲအစီအတဘတာယေဘောအီတပါဝဲအဖဲဆူရတာပွေပူဟုတကခုတမဖလာထော်အလပွဲဝအလတာအဝင်းနီပထုန်နေပါတကစောနေလောတကစောခီယူတီမီဝဲနာဗုဒ္ဓမနီတရတကလေဘွာလော့ဟဲထော်ဝဲတာ work for peace တော့ခတာရနီတီလိုတာတော့ဘုံမှုဆက်ဖို့ပါထွက်ကော်ပီယောမတော်တို့ဥချုံမထွန်းတာခင်နီလောဗုဒ္ဓမနီတရတကလေဘွာလော့ဟဲထော်ဝဲတာ work for peace တော့ခတာရနီတီလိုတာတော့ဘုံမှုဆက်ဖို့ပါထွက်ကော်ပီယမတော်တို့ဥကြောင့်မို့ထဖဲနယူးယောက်ဝင်ဖို့မဆက်ဖို့ပါထွက်ကော်ပီယမတော်ရုပ်ဖို့ရင်းနေ NYPC နေဖဲလာမီတစီတတော်နေထွက်ဖို့ပါဝဲတာနေလို့ဖဲအမေရိကကော်ဆက်ဖို့နယူးယောက်ဝင်ဖို့မဆက်ဖို့ဝဲကလို့နေဖဲလာမီတစီခီတော်နေဓမ္မတိဝဲတာဗုဒ္ဓမြူနီ International Day of Vatsa Tarata Klebu ပါလို့ဟဲ့ထဝဲတာ Work for Peace Tarata Klebu တောခတာရတဖာအိုဘာတာဟေတယူယောနေလို့တော့ဖဲ Work for Peace ကပူပါခွဲတာတော့ကော်ပီယိုတော့ခတာရာအရှင်သီလနန္ဒာမြေစင်းတော့ရတော့ခတာရာဥပရမတော့ဗာဂျီနီးယားခေါ်စေတော့ခတာရာဥကုမူတာတဖာဟဲခွဲတာနေပတိညာမနီလောဒေါ်လာတတိလိုတာပူနေတော့ခတာရာတဖာနေ work for peace တဟာလအထောဤအတမလာဖို့တတူဝဲအခုကော်ပီယိုကမတဖာအဝကကဲချော်ဝဲတာတာဂီတဘာတခါဝီဓမ္မတခုအဝဟာဝဲတဟာဤလဲအနောကဆာဒဝဲအဝေးတူမလူတာဝီလဲထာတာကလက်တဘလော ਈ ဒါခဲလကဘာလောဘာစာအောဘာလအမဆဲတလေကိုကပါတဲ့တဖာအိုစီဘလူဝဲအေ NYPC နေဟေတိညာဝဲတာစီကောနီလောဝီလော်ကီကော်ပီယောမတော်တူဥချုံမထောတော့ကော်ပီယောရူကရပုတဖာနေတောခတာတာတဖာအိုဟေမမူဝဲတာလဲတလူမဘူးတဖာဝီတောခတာတာတဖာဆိုဝေတာဂီနေဘတုန်နေမတာကစောနီလောတာကစောဆမညာတွေ့မဲဝဲတာကော်ဂရေပီယောတူခမရှေဒလဘတုန်နေတလ MSDF နေလောဝဲတီနောကစာထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖာတော့လဲတူနေဝဲတာခင်နေလောကညောကောဆဲကော့ဂရိတ်ကောဆမ်မီနူတခေါပီယတ်တူခမရှန်ဒလပတူနေတလ MSDF နေလောဝဲတီနောကစာထူထောဝဲတာရော့ကတ်တဖာတော့လဲတူမနီဝဲတာခင်နေပတိညာမနီလောဖဲပုကွေလိုက်ပရီတော့ဘူလဲတူဝဲတာ CW နေလောဒေါ်လာ WW ပူနေလောပီယတ်တူတခေါတီဝဲဘာဒူဘာတီဝဲအဝဲတာခင်နေတကစောပါဖလာတီဝဲတာစီကောနေလောတဒူဘူ MSDF တော့သူမီကရလအမေရေအဖီယဂလောတူကလောတဖာနေပဖိုတာတော့လဲဒူဝဲတာနေလောတော့တမီဖဲတဒူအီဘာဆုမေညာတဖိတမအတော်တဖာကခုတော်မဖလာထဝဲတာဝီပြောတူတလပတူတဖာကဒူဝဲတာတရေ MSDF ဟေတင်ညာတိဝဲတူပတုန်နေပါတာဆောနေလောတကစောလူဒီမီဝဲတာပြောသူနေကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခေါ်လို့သူကဘောယူသူဝဲတော့ဒုတာတခါတိပါလို့ဟောကလာကပါစေကောဒါဒုစုဝဲတာဟုလောင်းရှိဆောတော့တပြင်းကြောက်ထူကလက်တဖာအီဒီတော့အတုတူဝဲတာဝော်နေဆောပါကဖာဟိပလောဝဲတာရင်းနီလို့ပြောသူနေမကွေးကော့တော့ဘူးကြောက်ထူတော့ဆောဝေတခေါ်လို့သူကဘောယူသူဝဲတော့ဒုတာတခါတိပါလို့ဟောကလာကပါစေကောဒါဒုစုဝဲတာဟုနေလောင်းရှိဆောတော့တပြင်းကြောက်ထူကလက် ဖာဒီတအတူတူဝဲတာအဝစောပါကဖာနေဖဲလာမေစစ်စီတတော်နေဟေဘလော်ဒီဝဲတာနေလို့ဘေယတူနေကြောက်ထူးဝေတော့စောဝေတဖာအတော်တကယ်ရဓာတုကလေဒါကခုတော့ပါဖလာထဝဲဝစတ်ထဖဲလာမေတစီတတော်နေလေကဘောယူလက်ဒူဝဲတကတိပါလောဟခုလာတကပါစီကောနေလောဝီပါအကထူခခဒူတာနေလို့အခုလောင်းရှိတဆောစောကလေမူတော့တကလို့တပြင်းတော့ကြောက်ထူးကလေမူဘလောက်ဝဖုလအိုဆိုဝတ်တပါကိုဝဲဒါဘီဘီဘဘတော့မီတလိုဒီတအတူတူဝဲဒါကလေခေါနေဟေပလောဝဲဒါနီလိုဘာခါတာလောဆောမီအိုလဒဆကတော့ခေါနေ
2: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတော်ဝင်ထပ်ဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ဒီတော့ဘဘဝဲအဝနီဆောကစာကမလတာတော့တဲ့ဟီပလိုဝဒါစီကောနီလိုမခွေးကတော့ဘူဆောဝီနီမေဝဲတာရခခစေတော့ချကစေတဘလာစဲလော်တခါကိုဘေယသူနီလောဂီပါဆူဒူတာဝီပတွနေပါတဲ့ဆောနီလိုတကစောလေကိတတီမေဝဲတာ PDF တူဖိုလဟက်ကေလလေကေတာတူပူတဖာအိုနီဘတူဖိုလအိုတလတလခီတော့ဟီပခပူတဖာတူလိုတကဝဲတေတာဝီနီလိုတလခောစေဘီလင်းကောစာလေကေဘေယသူတလပတူလေတူမနီဝဒဝီဘလအဟက်ကေ PDF ဖို့တဖာအိုနေဘာတိပုလအိုတလတလခီတော့ဟီဘခပုလအိုတီတဖာနေတူလတကဝဲတီနီလောလေကေပြောတူတလပတူဤ KNU.PDF ပပုတဝီဖဲလိုက်ပရတစီခီတော့နီမနီဝဒဝီဖဲတဒဝီဘူနေ PDF တပုလအဟက်ကေတဖာအိုဘတာတရမလကပောဝဲတီနီမတာပပလာဖဲလာမေတတစီနီနေပတိညာမနီလောလေကေပြောတူတလပတူဤစတ်တလလိုက်ပရမီတော့နီတူတစီခီတော့နီတလဒီမနီဝဲတာဝီဘေယတူတခေါ်တီဝဲတာဘာဒိုဝဲတာတော့တိုနီမစီကောဝဲတာစကူဝဲတနောဝီနီဖက်တိုနီဘာတာကဆောနီလောတာကဆောလေယပဖလာတဖိုင်ဝီတာဖိနီလောယနာလုကမလကိုကကတူမီတာမြူလတာကဆောတဖိုင်ဖို့ခုနီလောစီဘလဘကမလကိုကလအဒုကနာဘာတာကဆောတော်တာတက်လိုင်းနီလောဝ

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။